0: 今の作品になってるんでしょうか。
1: そうですね、これ厚塩加納の学校給食、皆さんよくご存知かと思います。これはもう日本一の学校給食として、もうすでに、世の中にはこう名前は通ってるんですけども、改めてこの厚塩加納の、昔有機の里と言われた、有機の学校給食、そういったものをですね、改めて歴史をたどって、そして今現在どういう形になっているのか、そしてそれを支えてきた人たちにもスポットを当てて、その辺をずっと深掘りしてみたいなということで、この映画ができましたね。
0: なるほど、はい、今ご紹介した新土富士というタイトル、はい、改めてこうどんな意味があるかお伝えいただけますか。
1: そうですね、体と大地は、二つにあらずっていう、もう文字通りに、そういった意味なんですけども、土そして大地があってこその、食べ物である、そして、そういった環境を人間だけじゃなくて、ね、生き物に対してそういった環境を考えながら、生きていく言葉、そういったことがこの新土富士に込められてますね。
0: 先ほど阿孫子監督の言葉からもありましたが、厚塩加納の給食は日本一だとおっしゃっておりましたが、はい、もう厚塩加納はもちろん喜多方市内の生産者の多くが有機農業に積極的に取り組んでいるという背景もあると思うんですが、はい、この、まあ、オーガニックの源流という言葉を、ね、はい、使われておりますけれども、ここに焦点を当てるっていうのは何がきっかけであったんでしょう。どんな方がきっかけだったんでしょう。
1: 一番初めに話を持ってきたのが、その厚塩小学校、今ちょっとなくなっちゃいましたけども、児童が一緒になってね、畑やってるんですけども、小豆ともち米で赤飯を作るんですね。その赤飯を、収穫時に、赤飯としてこの町内の一人暮らしのお年寄りにその赤飯を届けるという、はい、そういったイベントがあってですね、これをどうにか残したい、もう学校がなくなるけども、それはぜひ何か映像としてね、残したいなっていうことをちょっとこの関係者から聞いてですね、そこからがスタートでしたね。
0: そうだったんですね、はい、そこからのスタートで、こう出演者の皆様がいらっしゃるわけですけど、どんな出会いがそれぞれあったかも聞きたいなと思ったんですけど。
1: そうですね、この有機農業の初めのこう取っかかりとしてはですね、厚塩加納の農協がありまして、はい、そこで営農指導者が小林義政さんという
0: 小林さん、
1: この方がやはり先導になって、有機農業が始まったんですけども、その中で、加納小学校に赴任してきた栄養士の坂内幸子さんという方がいらっしゃいます、
0: はいはい、
1: この彼女が来たことによって、この小林さんとの出会い、そしてその有機で作った野菜があるんだけどどうだいって、この幸子さんに問い合わせたところ、これを学校給食にぜひ使いたいということで、このタッグができたことによって、この日本一の学校給食が生まれた。
0: すごい出会いだったんですね、はい、ここにも焦点を当ててというところですよね。で、小林さんがもうキーパーソンというか、はい、この映画の、まあ、発端と言ってもいいような方ですね。
1: そうですね、
0: なるほど。そして現在も一生懸命その厚塩加納の伝統を守ろうとしている生産者の方や人物がいろいろ出てくると思うんですけれども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
1: その中に真心給食を作るのにあたってですね、真心野菜の会、
0: はい、
1: そういった団体がいます。これはこの厚塩加納の給食を土台を支えているこの生産者の団体です、
0: はい、
1: これはこの人たちが野菜を作ってですね、まあ、主に有機ですね、完全に有機っていうことではないかもしれないですけども、主に有機の野菜を作って、このできたての野菜をですね、毎朝給食のところに届けている、そういったことがこの真心野菜の会の人たち この大きな働きですよね、
0: はい、すごいですよ ね、
1: この人たちの支えなくて、この給食は今ないっていうぐらい言われてま

0: ですね。
1: もうこの続けてきたことをずっと続けるためにっていう思いもあって映画も制作されたなと思うんですけれども、この野菜の会には若い方もいらっしゃるんですか？
0: やっぱりこの少子高齢化でね、なかなか若い担い手が不足してて、大和に住む浅見さんという方がいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: この人が農業指導をしてもらってですね、この北方学校給食を考える会の若い人たちが畑をやるチャンスをもらってます、はい、この人たちにですね、まあ、私はすごく期待をして、まあ、厚塩に住むってことではないんですけども、北方市内でそういった若い人たちが有機農業の運動を続けていって、何かこう刺激を与えてくれる、そういったことをすごく期待してますよね。
1: そうですね、はい、そういったきっかけになる映画でもありますよね、この映画も。さて、そしてですね、実は、地元北方市の厚塩加納地区で特別に試写会が開かれたということで、この様子も聞いていきたいと思うんですが、
0: そうですね、はい、3月23日に海北中学校が閉校式だったんです、
1: はい、
0: やはりもうなくなってしまう、そういった中学校の思いを込めてですね、この厚塩の給食だけじゃなくて、それを取り巻く人たちがどれだけの、情熱を持って、一人一人が子どもたちをみんなで育ててるんだということを、ね、見せてあげたいということで、この日に合わせて、上映してきました。
1: どうでしたか、皆さんの様子は見終わった後。
0: 当初ですね、200人ぐらいは集まればいいなということでですね、はいはい、椅子を並べて待ってたんですけども、もうその場合400人を超える人たちが来てですね
1: 、はい、
0: かき集めた椅子でも足りなくて、立ち見で、ね、申し訳なかったんですけども、立ち見で見る方々がいっぱいいてですね、すごく盛り上がりましたね
1: 予想をはるかに超える方が、じゃあ試写会に訪れたということですね。そしてここまで聞いて気になるのは、いつ私たちは見れるのっていうところかなと思うんですが、
0: はい、
1: どうでしょう、日付の方なんか決まってらっしゃいますか？
0: そうですね、東京、スタートとしてですね、7月31日アップリンク吉祥寺が今決まってます、
1: はい、
0: ただその全国公開をですね、の前に皆さん、この県民の方々にぜひ早く見せてあげたいということで、フォーラム福島さんが6月26日の金曜日、そこから2週間7月9日の木曜日まで公開する予定です。
1: 先行上映ということで貴重ですからね、はい、全国公開を待てないという方はこちらの先行上映の方にぜひ、ね、足を運んでいただきたいと思います。それではおしまいになりますが、美子監督からラジオをお聞きの皆様に最後メッセージいただけますか？
0: そうですね、この有機オーガニックっていうことがどういうことなのか、改めてですね、この映画で分かりよく説明しています。そしてその意味だけじゃなくて、食べて、まあ、それは体にいいことは分かってるんですけども、環境に対してやはり僕はすごく意味があることだと思います。これは土を汚さない、水を汚さないっていうことは、地球の環境をすごく考えて行うオーガニックの運動だと思います。そういったことも含めてですね、この映画を見れば、何のために有機にしなくちゃいけないのか、オーガニックのものを食べなくちゃいけないのかっていうことが、この映画で存分に私は伝えているつもりです、はい、
1: 皆様もぜひ足を運びいただきたいと思います、全国公開が7月31日、そして先行上映が6月26日からフォーラム福島で公開ということです。本日お話をお伺いしましたのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古航さんでした。阿比古監督、今日はありがとうございました。
0: ぜひ見てください。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。
1: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
2: 皆さんはじめまして、海猫食堂の井上と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さあ海猫食堂さん、昨年図形にあった店舗を閉まってしまったんですけれども、現在はなんと郡山駅前近くにある海猫酒場さんに拠点を移して、はい、お昼と夜に営業をされているということですよね。
2: はい、そうなんです。
1: ありがとうございます。海猫食堂が復活ということでよかったんでしょうか。
2: はい、そうです。海猫食堂の味を受け継ぎまして再現できるように復活させていただきました。
1: はい、ありがとうございます。さあそんな海猫食堂さん、やっぱりランチがとっても何でしょうか、はい、私も印象的で、はい、メニューが選べたりですとか、味はもちろん美味しいんですけれども、はい、たくさんこう何でしょうか、食材が使われていたり、はい、品目が多い定食型だったんですけれども、はい、これはやっぱり海猫酒場さんで、はい、に移した現在も継続されてるんですか。
2: はい、そうですね。一応その定食をメインに出しているんですけれども、はい、海猫定食っていう2食メインが選べる定食が、はい、前もメインで出していたので、はい、そちらを主に復活させて、はい、出ししております。
1: ちなみに内容を伺ってもいいですか。
2: はい、メインが4種類ありまして、はい、海猫の唐揚げ、はい、ハンバーグ、こちらトリュフソースとなっております。あとはキーマカレー、はい、ポークジンジャー、こちらの4種類から、はい、2種類選んでいただいて召し上がっていただく、はい、定食になっております。はい、
1: これ本当どれも海猫食堂さんのご飯ってもう美味しいというイメージが本当にあるんですけれども、特に井上さんの今一番のおすすめはどれですか。
2: おすすめはやっぱり海猫の唐揚げと、
1: 揚げ
2: あとやっぱり海猫の味を引き継いだキーマカレーが大変、はい、おすすめとなっております。
1: そうですか、はい、やっぱり こだわりが詰まってるんですかね。
2: そうですね、秘伝のレシピがありまして、そちらの方を使ったキーマカレーは、はいはい、特に、はい、女性の方にも人気で。
1: そうですか、はい、さあそしてなんと新メニューがあると伺ったんですけれども、はい、これも教えていただけますか。
2: は
1: い、
2: これは私のおすすめなんですけども、新たなメニューとして、はい、大盛りナポリタン。
1: 大盛りナポリタン、
2: はい、昔ながらの味付けを、はいはい、意識しまして、はい、麺が 500g、
1: 500g、
2: はい、入っております。
1: はいはい、
2: こちらは会社員の方向けにということで、はいはいはい、作らせていただいたんですけども、もちろん麺は少なくして、はい、普通のナポリタン定食っていう形でもお出ししております。
1: そうですか、はい、500g って聞くとなんか本当に、はい、若い男性の方からも多分働き盛りの男性も本当に、ね、満足できる量かなと思うんですけれども、はい、そして女性も嬉しいハーフサイズもあるということで、はいはい、これは気になるところですね。はい、ちなみに具材はどんなものを使ってるんですか。は
2: い、具材も、昔ながらの、ピーマンでしたり、はい、玉ねぎだしたりはもちろん入ってるんですけれども、はい、ソーセージを入れてるんですが、そちらはピリ辛のチョリソーを使っております。
1: なるほど、
2: はい、なのでちょっと大人向けの、はいはい、大満足できるランチになるかなと思います。
1: そうですね、はい、このメニュー新メニューを食べにわざわざ行くっていう方もきっと多くなるんじゃないでしょうか。
2: はい、ぜひもうお待ちしております。
1: ありがとうございます。さあ先ほどね会社員の方がと少しおっしゃっておりましたけども、はい、食べられるところがすごく
2: そうです、ね、
1: 周りだとちょっと多くないというふうに伺いました。
2: はい、ランチを食べる場所が少ないんだっていう声もたくさんお聞きしておりましたので、はい、そのような方もぜひいらしていただけるように、はいはい、ランチを再開させていただいたっていうところもあります。はい、はい、
1: こちらの海猫食堂さん、はい、場所を教えていただいてもいいですか。
2: はい、郡山駅前にあります大観光寺さんにあります、はい、春町堂さんの斜め前の方にございます。はい、階段登っていただいて2階に上がっていただきますと、はい、お店になっておりますので、はい、目印にライトを照らしておりまして、はい、地面の方に海猫って書いてある、はい、ライトアップがありますので、
1: 分かりやすい、
2: は
1: い、
2: 昼でも見えるかと思いますので、はい、ぜひそれを目印にしてご来店いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。

0: ございます。こちらのランチメニューなんですけれども、はい、時間帯は何時から何時まで食べられるんでしょうか。
1: はい、今現在は11時から14時までで、はい、ちょっと早いんですけれども1時半ラストオーダーという形でお出ししております、は
0: い、ありがとうございます、はい、こちらの海猫食堂さんのランチ、ぜひ皆様お昼に食べてみて

0: そうですね、前の情報もそのまま残ってはいるんですけれども、はい、そちらを参考にしていただいて、はい、また新しいメニューも続々と、はいはい、上げていこうかと思いますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。
1: はい、
0: ぜひ皆さん心よりお待ちしておりますのでご来店ください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今日は井上さんとお話をさせていただきました。井上さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 最悪だったな、ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間は時には優しく聞き手に寄り添い、時には激しく荒々しいギターを響かせるイギリス出身のシンガーソングライタージェイク・バークの楽曲をお送りします。 Sing It All。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: そろそろ楽器に触りましょうかということで始まったばっかりで、チューニングは皆さん合ってますでしょうか。弦を弾くときにですね、例えば4弦を弾くときは、親指で上から下に、その弾き終わった親指が3弦に乗っかって止まる。これが基本です。どこにも触んないように弾くにはあちこち気を使わなきゃいけないので、最初に覚えることは隣の弦に当たって止まる。これでいいんです。ちょっと4本順番に弾いてみましょう。
3: はい、
2: タンタンタンタン、4弦から遠慮して鳴らさなくて、バーンと鳴らしてみてください。このタンタンタンタン、これを覚えてほしいんですよ。これをね、覚え方として花子さん
3: 花子さん本当ですか？
2: いや、いろいろあるんですよ。
3: 他の人の前で

0: 他の楽器の人と確認するときなんかソドミラ覚えておくといいですよね。
1: あ、そうですよね。花子さんって言ってないかな。
0: ところがチューニングメーターには、はい、G、C、A って書いてあるわけですよ。それから弦が切れたなって言って楽器屋さんに弦を買いに行くときに G 弦くださいとか C 弦くださいとか言うわけですよ。
1: そう言えばいいんですね。
0: だけどおすすめは1本切れたら4本張り替えましょうっていうのがおすすめですけれどもね。さあ今何気なく言いましたけれども、どの音はどの弦ですか？そうです、3弦ですね。ではこの弦で、はい、ドから始まる有名なフレーズを弾いてみましょう。ドレミファソラシドです。これは左手の指使いは全く気にしなくていいです。僕は今やったのは人差し指でレを押さえたらそれをそのまんまミも使いファも使いソでもラでも全部一つの指でやりました。さあやってみましょうかね。
2: はい、
0: できるかいそんなもんっていう顔してこっちを見てらっしゃいますけれども、はいはい、探してみましょう、はい、ドから、これ開放弦がド、それからゴール地点は12フレットです。これが高いド。フレットは、こう指でフレット分かると思うんですけど、指板に、指板とはからになっちゃうね。押さえるところですね、指板っていうのは。そこに弦とは垂直方向に並んでいる金属の棒、これフレットっていうわけなんですけれども、一番上の象牙だかプラスチックだかでできているところ、木でできているのもありますけど、はい、あ、金属っていうのもねあるんですけど、まあ余談中の余談ですけど、これナットと言います。
2: ナット、
0: うん、
2: 白いところ、
0: そうです、
2: はい、ナット
0: で、その反対がボディのところの
2: 下、
0: はい、弦が始まるところ、
2: はい、
0: これをブリッジと言います。
2: ブリッジ、それは知らなかったですな。ブリッジ、
0: うん、で12フレットっていうところに、
2: はい、
0: なんかポジションマークというのがついてると思うんです。点々って2つついてませんか？
3: はい、
0: チューニングメーターのスイッチを入れたまま3弦の開放弦を弾くと C と表示されます、
2: はい、
0: そして12フレットを押さえて弾くとやっぱり同じく C と表示されるというのがまあ理想なんですけどね。ただ楽器によっては12フレットあたりまで来ると正確な音が弾きづらいっていう楽器も中にはあります。押さえ方によっても力いっぱい押さえなくてもっていう感じです。押さえ方によっては高くなってしまう場合もあります。はい、これが高い度で、ここをゴール地点に、出発点は開放弦です。でドレミファソラシドというのを探してくるっていうのを宿題にしたいと思います、
3: はい
0: はい、どこにどの音があってレの音があるのか探ってみてください、
2: はい、
0: 左手の指はどの指を使っても構いません。1本指でずっといっても構いません。

0: Sin. という宿題をやってきてみてください。
1: はい、
0: 今週はここまでです。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
2: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
3: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
4: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
5: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 滝田勤の
2: Have a nice day。
3: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勤先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日はお料理ダイエットサポートクッキー作りです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーブアナイスで今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。今日はなんと料理です、はい、しかも滝田先生、はい、タイトルは
1: ダイエットサポートクッキーでございます。
4: クッキーって食べたら太るんじゃないって思っているそこのあなた、
1: 全然太らないクッキーでございます。
4: やった、これ作り方を覚えると私のいつも頭の中でこう思っているダイエットは明日からみたいなものが今日からできるかもしれないですね。
1: ちゃっちゃっとすぐにできちゃいますね、
4: はい、ちゃちゃっとクッキーができるんですか。
1: できちゃいます、はい。
4: クッキーは作る工程が難しいと思うんですけど、はい、
1: そうなんですよ、すごく簡単なんですよ、
4: はい、
1: ちょっと材料ご紹介しますね。
4: お願いします、
1: はいはい。まずメインになる生地の、まあ元になるものの調味になるのはお豆腐です。
4: お豆腐、
1: はいはい、でお豆腐が、はい、まあ、3連の豆腐とか4連の豆腐とかだとだいたい1丁 150g ぐらいなんですけど、
4: は
1: い、
4: お豆腐 150g、
1: はい、
4: はい、
1: で、まあ、それの半分、はい、まあ、だいたい 75g ぐらいお豆腐、絹豆腐だといいと思います。
4: なるほど。

0: 絹のお豆腐の3連とか4連のお豆腐の半分ってことですね、はい、1個の半分
1: 豆腐半丁、
0: ね、半丁、
1: はい、75g で、はい、それと、まあ、お豆腐だけ崩しても固まらないので、
0: はい、
1: きな粉とごま、
0: はい、
1: はい、きな粉とごまを、
0: はい、
1: まあ、7.5で、まあ、75g 豆腐の10分の1の量で、
0: はい、きな粉とごまを 7.5g ずつ、
1: はい
0: はい
1: はい、でそれを、はい、混ぜるんですけど、
0: はい、
1: でそこにこう甘みを入れて、クッキーにするんですが、はい、その甘みは、ハーブのお砂糖、
0: お、
1: はい、ステビアのお砂糖があるんですね、
0: はい、ハーブのお砂糖で、
1: はい、ステビアというハーブなんですが、はい、甘みを感じる甘味料、
0: はい、
1: 健康ドリンクだったりとか、
0: はい、
1: あとはスポーツドリンクだったりとかの甘みを取るものなんですけど、
0: はい、
1: 韓国食材店さん覗いてみてください。
0: はい、わかりました。
1: ステビア酒が、でこれが 5g 小さじ1です。
0: 5g 小さじ1。
1: はい。
0: はい、
1: で、それをボウルの中で、
0: はい、
1: まあ、混ぜていくと、ペースト状になるんですが、
0: はい、
1: でそれで焼いただけだと固まらないので、
0: はい、
1: で、まあ、何かしらの粉を入れなくちゃクッキーにならないんですけど、
0: はい、
1: でその粉をですね、
0: はい、
1: 今日はライスペーパーで使うわけです。ライスペーパーに塗って、そこが手軽っぽい。
0: ライスペーパー、
1: はい、
0: まとめ役がライスペーパーなんですね。
1: はい、はい、ライスペーパーは大体20センチぐらいのライスペーパーが、今ご紹介した分量で2枚分ぐらいの分量になります。
0: 20センチ、2枚。
1: はい、
0: ライスペーパーって先生円形ですけど、これって直径の話をしてるんですね。
1: はい、直径、自由に形切っちゃって、はい、自分食べやすい大きさに切って塗って焼きますので。
0: わかりました。
1: いかようにも丸でも四角でも三角でも、
0: でも20センチのライスペーパーを2枚、
1: 大体直径20センチぐらいなんです、
0: はいはい、
1: それ2枚分ぐらい、はい、まあ、塗る量の加減で何枚にもなるんですけど、はい、大体2枚分ぐらいという。
0: わかりました、
1: はい、そうすると、はい、皆さんご自宅のオーブンだったりとか、
0: はい、
1: 電子レンジと一緒にオーブンついているものだったりとか、はい、大体バット1枚分ぐらいになるかなと思うんですけど、
0: なるほど、
1: その目安で、検討していただければいいかなと思います。
0: 先生、はい、質問です。
1: はい、
0: はい、ごまは煎りごまとすりごまがありますが、どちらがいいですか。はいはい、
1: 煎りごまの方が形が残っているので、
0: 煎りごま
1: より食べた感覚で食べた気がするというか。
0: なるほど、はい、ってことはきな粉はお粉なんですよね。
1: きな粉はお粉なん
0: ですね。はい、ごまは煎りごまですね。
1: はい、
0: わかりました。
1: やっぱりその食感で遊ぶっていうのも、ダイエットサポートに結構効果的なんですよ、はい、あんまり食べやすいものだけでも面白くないよね。
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、食べ応えも必要だから入りごまなんですね。はい、よく噛み噛みすると、
1: はい、考えながら食べるっていうポイントなので
0: 今食べてるぞ、
1: はい、食べてるぞって、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: わ、
1: はい、
0: かりました。はい、でも今伺った材料でちょっとうちにないなって思うのはステビアですね。
1: はい、
0: ハーブのお砂糖、
1: はい、
0: でこれが韓国食材店
1: で
0: ゲットする。
1: はい、で、はい、まあ、今日ダイエット とことんダイエットサポートなので、ステビア酒があってカロリーゼロなんですよ。
0: はい、
1: そこがポイントなんですけど、
0: はい、
1: 通常のお砂糖でも控えめに入れていただくか、あるいは、蜂蜜だったり、
0: はい、
1: メープルシロップとか、
0: はい、
1: お砂糖のサトウキビのお砂糖ではないもの、
0: はい、
1: 天才糖のお砂糖だったりとかするとより、うん、ヘルシーなところは、
0: なるほど、あるもので代用できないわけではないですよ、はい、ということですね。はい、
1: あと全く無糖でも、はい、割とですね、
0: はい、
1: ごまときな粉と豆腐で、味は出ます。
0: お、
1: はい、そこはお試しください。
0: はい、
1: はい、はい、じゃあ早速作っていきますか。
0: はい、
1: はい、はい、それでは、まあ、鍋かボウルご用意いただいて、
0: はい、
1: まずですね、
0: はい、
1: 豆腐を半丁、
0: はい、豆腐を半丁、
1: はい、
0: さっきおっしゃってたのは大体 75g ぐらいで、絹豆腐の方がいいですよ、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: はい、その 75g ってどれぐらいかっていうと、3連とか4連で売っている絹豆腐を用意して、はい、1パックの半分ぐらいが 75g ですよということで、
1: で鍋に、
0: はい、今小鍋に半分、
1: はい、
0: はい、絹豆腐を入れました。
1: もともと小さくまとまってる豆腐っていうのは水分がそんなにないので、
0: はい、
1: 水切りすることはありません。
0: なるほど、はい、
1: はい、
0: 今入りましたのは豆腐です。絹豆腐 75g 入りました。そしてタッパーにいろいろ材料

0: ってきてくださいましたが、
1: まずじゃあきな粉とごまを入れてください。
0: あ、はい、きな粉
1: 7.5g ですね、
0: うん、はい、きな粉すごい大事、はい、そうです、はい、きな粉は 7.5g でした、はい、10分の1でした。
1: でこれはその
0: お豆腐の10分の
1: 1水分をまとめてくれますか。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、そしていりごま、
1: 白のいりごまです、
0: はいはい、白のいりごまです、はい、でもこれも 7.5g、 絹豆腐の10分の1です。はい、はい、入りました。そして
1: ハーブのお砂糖です。
0: はい、ハーブのお砂糖ステビア
1: シュガー、
0: ステビアシュガーを 5g、はい、小さじ1杯です。
1: 小さじ1杯ですね、はい、こちらの、はい、生地の元になるものをペースト状にするんですが、はいはい、それを塗って焼くライスペーパーを、はい、和子さんに切っていただきます。
0: わかりました、はいはい、
1: 食べやすい大きさにハサミで、はい、
0: これ2枚、
1: 2枚
0: 分ですね、は
1: い、重ねてもらってもいいか
0: な。ではライスペーパーは直径20センチぐらいのものを2枚ご用意ください。
1: こうやっていきますね。
0: はい、分かりました。今滝田先生は私の横で混ぜ混ぜ中です、はい、これ1枚、はい、1枚分を切ったんですけど、はい、は
1: い、
0: まずこれでいいですか。
1: はい、OK でございます、はい、それで、はい、この出来上がったペーストを、
0: はい、ライスペーパー、
1: ライスペーパーちょっと薄く塗る。
0: 滝田先生、ライスペーパー水に浸したりしてないんですけど、それでいいんですか。
1: ね、そのお豆腐の水分をライスペーパーがちょうど吸ってくれるので、パリッと焼ける。
0: じゃあ水に浸す手間がない、いい、はい、いいとか言って、手間がないと何でも良くなっちゃう。
1: で、薄く塗ってください。
0: はい、あ、もうごまの香りがもうしっかりしますね。
1: 本当に薄い方が美味しいですね、
0: はい、はい。じゃあこれを、
1: はい、
0: はい、
1: 薄く塗ってください
0: 。はい、ありがとうございます。では薄く塗ります、
1: はい、
0: ライスペーパーに直接ライスペーパーを水で濡らすことなくいいんですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: あの、楽しみながらやっていただけると、
0: はい、
1: 形、いろんな形楽しむのと、あと、はい、まあ、大きなあのピザみたいに薄く塗っても楽しいので、はい、
0: そうですね、
1: はい、まあ、食べるときにこう切って食べるとか、
0: はい、
1: それはどちらでもできますので、
0: そういうやり方ができるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: はい、ああいいですね、いいですね、
0: はい、間もなく終わると思います。
1: はい、
0: はい、
1: はい、で焼くとちょっとこうくるっと丸まったような感じにもなるんですけど、それも面白いので、
0: はい、
1: これで焼いてみます。
0: はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。
1: オーブンは180度になりますので、
0: はい、
1: 180度で10分、
0: 180度で10分、
1: はい、
0: なんか普通にクッキーっていうとえらい時間がかかるものって思ってますけど、ライスペーパーを使うことによって短縮できるんですか。
1: そうなんです、はい、
0: すごい、はい、
1: ライスペーパー焼いてる間に、
0: はい、
1: ちょっと簡単なジャム と、サラダを付け合わせて、
0: おー、クッキーだけかと思ったら、はい、そういうこともできるんですね。
1: まあ、甘みのトッピングと、
0: はい、
1: あとちょっとしょっぱ辛いトッピングっていうか、
0: はい、
1: そのアクセントで、できますので、
0: はい、
1: ジャムの方は、
0: はい、
1: ハーブの茎を煮込むジャム、
0: はい、ハーブの茎を煮込むジャム、
1: はいはいはい、ハーブの茎を煮込んだり砂糖漬けにするものって結構あるんですけど、あのアンゼリカだったりとか、あとルバーブだったりとか、
0: あ、ルバーブも教えていただき、
1: はい、ルバーブの茎をお持ちしましたね、はいはい、
0: あれルバーブって酸味があったんですよね、
1: はい、
0: 確か、
1: はい、
0: はい、
1: ルバーブの
0: 茎を赤紫系の、はい、
1: ちょっと小口に、
0: はい、
1: 1センチにならないぐらいの大きさでちょっと切ってください。
0: わかりました。はい、はい、ルバーブでジャムを作るってことは、
1: うん、ジャムできちゃう、
0: ね、っていうことは、はい、要するにただ甘いだけじゃないジャムができますよ。
1: そうなんです、
0: ことですよね。
1: 甘酸っぱい、
0: はい、甘酸っぱい。で、1センチにならないぐらいっていうのは少しあの食感残す感じですか。
1: ああの
0: トロトロにしちゃう、
1: すぐにジャムになるので、ジャムになりやすいようにちょっと小さめに、
0: はい、切っていく。そうなんですね、
1: はい、
0: すごいすごい。私あの自分自身がただ甘いだけのジャムだと飽きちゃうんで、
1: そうなんですよね、
0: ちょっと酸味があるとすごい嬉しいです、
1: はい、面白いですね、
0: はいはい、そんなこんな言っているうちにルバーブが切れました。
1: じゃあそれを鍋に入れてください。
0: はい、じゃあ鍋に投入します。
1: はい、
0: はい、で今小鍋にルバーブをカットしたもの、
1: はい、
0: はい、小口切りです。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: はい、でお砂糖は、
0: はい、
1: 生地、クッキーの生地

0: 記事の方でも紹介した、ステビアシュガーなんですけど、はい、ゼロシュガーなので、はい、このお砂糖は大体3割、ルバーブの量の3割入れてもらって、
1: 今回のこのルバーブって
0: 大体 30g だったので、
1: 30g、
0: はい、まあ、9g から 10g ほどのお砂糖、
1: 30g のルバーブに3割、はい、なので、
0: まあ、糖分 30% ぐらいのジャムになるんですけど、
1: はいはい、9g ぐらいの、はい、お砂糖、はいはい、ただしこのお砂糖も
0: ステビア
1: できればステビアシュガーない、はいはい、
0: で、これ火にかけます、はい、で温まってくるとですね、じわっともすぐに溶けちゃうんですね、
1: 滝田先生、水分はルバーブから取るんですか？
0: から出ます、
1: はい、これ混ぜ混ぜ、
0: ちょっとこの温まってきたら混ぜてください。
1: 分かりました。
0: 特に今のルバーブもみずみずしい時期なので、
1: ああ、本当だ、ルバーブから水出てる、はい、出てきた出てきた、
0: んあんまりお水入れちゃうと水っぽいジャムになっちゃう、
1: ね、なるほど。じゃあちゃんとその粒々じゃないですけど、はい、ね、お砂糖入れましたから焦げやすいと思うんですけど、はい、これ強火ぐらいですか？
0: あ、でも結構こう強火で、
1: 強火で、あ、強火で一気に、はい、ジャムってどうなんですか先生、一気に他のジャムでも、
0: 果物のジャムだとやっぱりちょっと穏やかにやった方がいいんですけど、はい、このハーブのジャムの場合はもう一

0: ました、はい、いい感じですか。
1: 味見してみてください。
0: あ、いいですか、
1: はい、食べるジャムのような感じですね、アクセントになります、う
0: ん、確かに熱いけど、
1: ね、美味しいですよね。じゃあこのジャムを、うん、カップに移してください。
0: はい、はい、粒が残ってる状況で OK なんですね。
1: OK です。
0: 酸味とそしてステビアのお砂糖がカロリーはゼロなのに甘くしてくれている。甘酸っぱ い, い, いで、ね、でジャムはね、甘酸っぱいものがすごく好きです。
1: はい、
0: 甘いだけだとちょっと、はい、はい、いいでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: でマズルバムジャムを添えて。
0: あ、なるほど、
1: はい。その代わりにはハーブサラダ、
0: ハーブサラダ、
1: はい、ちょっとイメージで盛り付けしてください、
0: はい、
1: これはあのクッキーと一緒に大きなままちぎりながら食べたりとか、はい、あと挟んで食べたりとかして構いませんので、ハーブのお花と葉っぱと、
0: はいはい、
1: 適当に盛り付け
0: して。綺麗ですね、はいはい、このハーブは季節のハーブだったら何でもいいですか。
1: 何でも大丈夫です、はい
0: はい、
1: 今日はイタリアンパセリと、
0: はい、
1: ルッコラと、
0: はい、
1: マローとフェンネルとオゼリーと、はい、いろいろ華やかに詰め合わせ。
0: すごいすごい、かわい
1: い。いや、いいです。はい、はい、OK でございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: でこちらのドレッシングは、
0: はい、
1: 我が家の寄せ鍋のドレッシングです、寄せ鍋ってとことん煮込むとドロドロになりますでしょ、
0: はい、なりますね、はい、
1: でそれをまたあの最後ペーストの状態にしてミキサーにかけて、
0: はい、
1: はい、ドレッシングに、まあ、できるんですが、寄せ鍋もね、我が家火鍋なんです、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: スパイスの鍋、ちょっと辛みの、
0: なるほど、
1: はい、辛みのペーストなので、これもちょっとアクセントで手前に寄せってください。
0: わ、はい、かりました、
1: はい、
0: あ、いいですか、はい、
1: はい、はい、あ、いいですね、華やかになってきました、はい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: アクセントで
1: 好きなだけ寄せってください、
0: はい、こんな感じでよろしいでしょうか。
1: はい、OK、
0: はい、
1: でございます。
0: はい、
1: そうすると甘いのと辛いのと酸っぱいのとアクセントができましたので、
0: サラダまで、
1: はい、
0: サラダまで、はい、添えられました、はい、
1: でそのこの言ってるうちにちょうど焼き上がりましたので、
0: おお、めでたい、
1: まあ、
0: 完成かな。
1: じゃあ、はい、お皿に置きますね。
0: あら、
1: 実際焼くっていうよりは、
0: はい、
1: もうペーストにした状態が乾けば、
0: あ、もうそれで OK なんですね、はい、これが出来上がりですね。
1: 出来上がりです。食べてして、
0: あら、すごくないですか。あ、香ばしい、はい、はい、香りがすごく香ばしいです。これで出来上がりですね。
1: 出来上がり
0: です。これぜひお子さんと一緒に楽しんでください。
1: カリッとした部分と、
0: はい、
1: ちょっとこの、はい、クリーミーな部分と楽しめますので、
0: はい、では滝田先生、これで完成ということで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

0: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
1: Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.
2: ただいまより今週火曜日に放送いたしました学生と生徒のラジオの再放送をお送りします。
3: 学生と生徒のラジオ、ゆるラジ放送。
4: この番組は郡山子ども若者ネットワークゆーくるでの日常や企画を話していく番組です。
5: こんばんは、ゆーくるのみっつーです。
6: しほっちです。
7: さえです。
5: はい、さて今日は5月12日です。前半は、ゴールデンウィークの思い出の話などそういったお話をしつつ、後半は最近のゆーくるで流行っているものをお話しできたらいいなと思っています。で、今日からなんと最後にさえちゃんのいい声コーナーをお送りいたします。ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: で、ゴールデンウィークの思い出なんですけど、何かゴールデンウィークはどこか行きましたか、さえちゃん。
6: 私は、姉のマーチングバンドのコンサートを見に、高城の方まで行ってきたかな。
5: うん、仙台
6: よりの隣、
5: 仙
6: 台の隣にあるしで、そうそうそうそう、ちょっと遠くで、ちょっと両親と一緒にちょっとドライブみたいな感じでちょっと行ってきた感じだった。
5: おー、うん、かっこよかった。
6: 何度も大会とかコンサートは見ているんだけれど、あの姉がマーチングバンド所属するっていう中では最後のコンサートで、まあ、姉がちょっと結構上手いのもあってユーフォニウムもやってるんだけども、何度かソロで、あの2回ぐらい、あの弾く、あの場面があったんだけど、なんかちょっとメロディーも感動的で、あんまり普段あんまりこう行ったりはしないんだけど、ちょっとうるっと来てしまって
5: 素敵。
6: そんなこともあったね。
5: あった、
6: あった、あと、カフェ、近くにカフェがあって、ガレットの食べられるカフェがあって、
5: おしゃれ。
6: そう、アンティークの英国のその家具とかを集めたすごいおしゃれなカフェで、あれがすごく美味しかった。
5: へー、そう、それがゴールデンウィークの最大の、
6: そう、最大の思い出。
5: 思い出、あ、いいですね。
6: うん、
5: しほちさんはどう

0: ですか？
1: 私は東京に古着を買いに行ってきました。
0: うおー、うん、東京のどのあたりですか？
1: どこだったかな。なんかいろいろ行ったんですけど、うん、高円寺ら辺も行ったし、あとどこだっけ、なんか向こうが丘遊園っていうところだったりとか、なんかいろんなとこになんか行きました、うんうん、だからなんかネガティブ精神になっちゃうんですけど私もう歩くのがもうなんかもう疲れすぎて、もうなんかわあわあ、なんか行くたびに二度と東京なんか行きたくないって思うけど、まあなんか行っちゃうっていう感じですか。
0: え、東京も、まあ、仙台の横の
2: うん、高城
0: もう人は結構やっぱゴールデンウィークはすごかったですか？
2: 結構いた、
0: うんうんうん、
2: やっぱりマーチングバンドの、所属してるメンバー の応援している人、うんうんうん、多分 OB OG の人もいるだろうし、うん、まあ、家族も、うん、私たちと同じように多分応援しに来てると思うし、やっぱ高速もそれなりに混んでて、やっぱ人はいたね、
0: 車でね、うん、行くとそうだよね。
2: そう、
0: 東京は
1: やばいもう人が人だった。でもなんかゴールデンウィークだから少ないかなっていうふうに思ったんです、うん、なんか帰省してるから、
2: うんうん、
1: だけど
2: 確かにな
1: んか変わらず多くて、
2: へ
1: ちょっとうわって感じ、
0: うわって、
1: はい、
0: ちなみに私ミッツは初めて、うん、神奈川県の横浜に、横浜で会ってますよね横浜に行ってきました。横浜はあのサッカーを見て、うん、日産スタジアムだったかな、でなんか初めてサッカー観戦をして、そしたら今年ってワールドカップなんだっていうのに気づいて、でなんかバスケとかは見たことあるけど、あんな、ね、外で広いところで応援 してるところを見たら、なんか全然知らないチームと全然一緒に行った子が好きだったので、ね、一緒に見に行ったけど、
2: うん、
0: 全然サッカーは私わからないけど、ユニフォーム欲しくなっちゃった、
2: うん、
0: 買わなかったけど、
2: あ、そう、
0: 買わなかった。でもその後に中華街に行って、中華街も初めてだったけど、なんかあ、これテレビで見たやつだみたいなのとか、知ってる、お肉のなんか唐揚げの大きいおせんべいみたいな、
1: 知ってなんかなんとかかんとかってい
0: う、そう、なんとかかん名前は分からないけどなんかそういうのとかを食べて、うん、うん、すごい東京もね、なんだっけ、仙台の
2: 高城
0: もきっと人すごかったと思うんだけど、うん、もう意味わからなかった横浜も意味わからないままだった。でもすっごい私は楽しくてよかったと思います。はい、ではもうこの辺で今日の曲紹介の方に行こうかなと思っております。はい、今日の曲はさえちゃんかな、
2: はい、
0: はい、選んでくださった理由をお願いします。
2: 今のコナンの、うん、今収録をしているこの段階の、うん、エンディング、名探偵コナンのエンディングなんだけれども、
0: アニメの、
2: うんうんうん、そう、エンディングなんだけれども、
0: うん、
2: なんかピアノがすごい静かに入るんだけど、
0: うん、
2: なんかすごくしっとりとしてて、
0: うんうん、
2: 暗き前さんらしさもあるんだけれど、
0: うん、
2: なんかすごくその静かさと美しさがすごい惹かれるなと思って選んだ感じ。
0: なるほど。ではさえちゃん、今日も、
2: はい、
0: 曲振りいいですか？
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、倉木舞でとわとわに風に乗るです。どうぞ。

0: お聴きいただいた曲は倉木麻衣でとはとわに風に乗るでした。
1: はい、では後半戦は最近のゆうくるで流行っているあんなことこんなことを話していこうかなと思うんですけど、最近のゆうくるはどんな感じですか、
0: どんな感じですか、さえちゃん。でも最近料理を作ることをよく見かけるなっていうのは感じるよね、
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか意外とみんな何か言ったら何か作ってるっていうようなイメージがあって、まあ、いただき物もたくさんね、
0: うん、
1: 多い野菜をいただいたりとかしてるからすごいよね、冷蔵庫
0: も、うん、そう、
1: なんかそういうので企画ができたらいいなみたいな、
0: うん、
1: ね、あります？
2: しほちさん。私ですか、私はそうですね、なんかいただ結構なんか野菜を持ってきてくれる、うん、あの子がいるので、
1: うん、
2: なんかその持ってきた野菜で何か作る企画、
1: うん、
2: なんかもうそれやってはいるんですけど、それをなんかちゃんと企画として、
1: う
2: ん、なんか料理、うん、いや持ってきてくれた野菜で料理するぞ、うん、
1: おしほっちさんのすごいところは野菜を無駄にしないっていうところで、さえちゃんも見たことあるかわからないけれど、ゆうくるに来ると、うん、あの人参の芽を人参の上の部分を切ったところが栽培されてる、
0: うんうん、はいはいはい、見たことある、
1: しほっちさんが、
2: あれは私です。
1: そっか、
0: そうなんです、はい、あれね、そうだよね、
1: そうなんですよ、そう、最近ね、ゆうくるでは料理が

0: が結構流行って、で他になんか流行っているものとかありますか、翔ちゃん。
1: そうですね、最近、うん、スイカゲームを購入して、
0: yeah.
1: スイッチで、
0: yeah.
1: 購入してできるようになりました。
0: イエーイ、
2: やった
1: ー。そう、
0: イエーイ、提案したのは私でなんかボードゲームもね、
2: うん、
0: 最近波に乗って流行ってきていると。
1: そうですね。
0: ちなみに何のゲームですか。
1: お化けキャッチっていう、
0: うん、
1: 説明するのがちょっと難しいんですけど、
2: うんうんうん、
1: なんかカードを引いて、そのカードに、なんかよくわからないけど、うん、なんかカードにあるものを取ったり、うん、ないものを取ったり、
0: うん、
1: こうなんかいろんな人形があって、うんうん、それを取ったり、
0: うん、
1: 取らなかったりするゲームです
2: 絵柄に書いてあるものと同じものを取ったり、それにないものを取る。
0: そうそうそうそうそう、意外とね、なんか、
2: うん、
0: なんかみんな早い人はめっちゃ早いけど、
2: そう、めっちゃ早い、
0: のんびりとこれで合ってるよね合ってるよねみたいな感じで撮るのがお化けキャッチ。なんかでも他におすすめのボードゲームとかお二人ありますか、さえちゃんとか。
2: 私は前から好きなのはやっぱハーっていうゲームが、う
0: ん、確かに
2: 好きで、やっぱ私はあの前回もお話しした通り、その声で、
0: うん、
2: あの演技をすることが好きで、
0: うんうん、
2: まあ、セリフとかを言ったりするのが好きなんだけど、うん、最近あのガチャガチャがあって、
0: うん、
2: ハーっていうゲームを、うん、それを回してコンプしたから、
0: うん、
2: あのちっちゃいカードゲームなんだけど、
0: うん、
2: あれをみんなでやれたらいいなと思う。
0: すごいミニサイズのね。
2: そう、すごいちっちゃいサイズのガチャガチャに入ってるね、カプセルに入ってるやつ
0: なんかそれもラジオとかできたら面白い ね、
2: なんかね、
0: リスナーさんに当ててもらおうよ。
2: あ、そんな
0: こと。今はってこれは何の気持ちで言ったでしょうみたいな。
2: でも面白そう、
0: ね、
2: 面白いかもしれないね、確かにね。
0: 絶対聞いてくれる人はメールしてくれるかもしれない、うん、一番の歯はこれだと思いますみたいな。塩内さんのおすすめは。
1: 私は最近やったのびのび TTRPG ゲームが私は結構好きで、
0: ゆっくりにある、
1: ゆっくりにあります。RPG、
0: うん、
1: 合ってるかな、うん、RPG のゲームで、うん、なんか旅をしていく、なんか勝ち負けとかない、
0: うんうんうんうん、
1: みんなでのんびり、うん、そのなんか役柄、うん、勇者とか、
0: うん、
1: 占い師とか、 なんかそういう役柄になりながら、
0: うん、
1: みんなで旅をしていくっていう、なんか物語を作っていくっていうゲーム。
0: へー、初めて知った。あったんだ
1: ありました。
0: 私はスピードにハマった。
2: あ
0: スピード、でもスピードいつも負けるので。
2: うーん、
0: でもね、いろんなゲームが、ボードゲームもあるし、
2: うん、
0: ね、最初言ってくださったスイカゲームもあるし、
2: うん、
0: テレビゲームっていうのかな、スイッチのゲームもたくさんある、
2: うん、
0: ゆうくる、うん、いいよね、
2: うん、いいね、いいよね
0: やっぱいいよね、楽しいよね。
2: そう、それぞれで盛り上がれるもんね
0: そうだよ、なんかゲームしてたらなんかいい匂いするなってね、
2: うん、
0: 出来上がってたりするもの、
2: う
0: ん、
2: そう、料理がね、
0: そう、
2: 雰囲気いいよね、
0: いいね、
2: うん、
1: そうですね。
0: そんなゆうくるで、
2: うん、
0: あのなんとこのラジオを聞いてくださっているリスナーさんが、
2: うん、
0: 前回の放送をね聞いてくださって、まあ、冒頭にもお伝えしたんですけど、
2: うん、
0: さえちゃんのイケボすごくいい声のセリフがすごく良かったっていうのを教えてくれて、
2: ありがたいことにね。
0: そう、それをねちょっと、まあね、最初の前半のところでなんか、うん、いい声コーナーをやりますって意気込みをしましたが意気込みをしましたが、実はこのね、なんでこういうことをしようかと言ったのかというと、うん、まあ、聞いてくださっているリスナーさんがいるんだよっていうのと、
2: うん、
0: その方が、あの、うん、なんていうの、やってほしいっていう、
2: コーナー化してほしいってね、
0: そう、コーナー化してほしいっていうのがあったから、それをやってほしいなって、そんなこんなお話をしていましたら、そろそろお時間となりました。
2: はい、メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからお送りください。もしよかったら、ゆうくるのインスタグラムもぜひチェックしてみてくださいね。
0: はい、ではここでさえちゃんのいい声ボイスで最後を締めくくりたいと思います。
2: はい、
3: ユースのみんな遊びに来てね。

0: またね
1: ただいまの時間は今週火曜日に放送いたしました学生と生徒のラジオの再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected ココラジ 79.1
3: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり。
4: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
5: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue. この時間はギターボーカルのブライアン・セッツァーを中心とし、ネオロカビリーブームの火付け役となったバンド Stray Cats の楽曲をお送りします。Stray Cats Strut。

かがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。クワの一献離れ

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: もやま話。夜がなよっぴてよもやま話。
1: 5月8日金曜日、夜がなよっぴてよもやま話、第17夜。
2: はい。
1: はい。DJ の直人です。
2: はい、DJ つぼはちです。
1: はい。
2: はい。始まりましたね。今月もじゃあ、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。

0: はい、始まりましたね。
1: そうですね。
0: 5月ですね。
1: 5月ですね。
0: はい。
1: いや、
0: 子供の日も終わって。
1: 子供の日好きだよね。
0: だって子供の日にイベントやってたからね。
1: そうだね。
0: 毎年ね。
1: そうだね。
0: いや、そわそわしてくる時期なのよ、自分の。いろいろね、
1: 5月を切りついてる時期って 有名だったからね。
0: そうそうそう、4月後半ぐらいからね、い
1: ろ
0: い
1: ろ、ね、キリッとするね。
0: そうそうそう、
1: してたんだよね。
0: してましたね、
1: まあ、連休も終わって、
0: うん、そうだね、
1: 頑張ってる時期だよね。
0: うん、そうだね、頑張ろうかなって言ってるけど、でも体はついていってないし、どうしようかなって言ってる時期だよ。5月病には早いか、まだそういう感じじゃないか。
1: うん、まあね、
0: そのぐらいかな。
1: 5月病の年でもないなってい
0: う、まあまあそうだね、
1: 我々がね。
0: まあそうだね、確かに。まあでも
1: ね、そういうね、5月の大型連休とかでも、
0: うんうん、
1: 仕事してる人らはすごいなってやっぱ思うね。
0: いや本当にね、
1: うん、
0: だってそりゃそうだよ、
1: ね、だからサービス業の人はすごいよ、
0: うん、よー、じゃあ今月のちょっとね、仕入れたもん、
1: そうだね、
0: 出してこうぜ、
1: 出してこうか。俺はね、5月はね、ヤマトの新宿ディスコナイトです。
0: はいはいはい。もうジャケットがポップ。
1: ポップでしょ。
0: 新宿ディスコナイト。
1: そう。70年代後半にできたディスコバンドなんだけど、
0: はい、はいはいはい。
1: ヤマトが歌と演奏。新宿ディスコナイトがタイトル。
0: うん、ヤマト。しかもなんかすごいね、毛羊みたいなのでヤマトって書いてある。
1: すごいよね。あの、なんだろう、あの、キャバレーの看板みたいなさ。
0: そうそうそうそう。新宿ディスコナイトはね。
1: そうだね。
0: すごい。
1: で、
0: 派手な。
1: これ、歌詞に出てくるんだけど、
0: うん、
1: カモンガール、カモンボーイ。
0: あ、なるほどね。あ、歌詞なんだ。
1: そう。歌詞にあるんだよ。お互いがお互いの曲知らないままこうやって喋ってるから、新しい発見が出てくる、ね。
0: 確かに。
1: そうなの。
0: 確かにそうだね。まあ、映画ポップだし、俺結構好きだな、この映画、ね。
1: かっこいいでしょ。で、竹の子族はこれで踊ってたっていう時代。
0: ああ、なるほどね。はいはいはいはい。竹の子族がね、このなんか絵に関すると、これなんだろうな、まあ、
1: まあ、なんか漫画チックな感じ、ね、
0: そう、漫画チックで、なんかアフロに、
1: うん、
0: なんかこの、
1: ディスコスーツっていうのかね。
0: いやね。
1: あの、過度なロールアップといい、
0: はいはいはい、
1: ロンドンブーツといい。
0: そうそうそうそう。
1: 多分そのね、
0: このアニメの書いてある。
1: まあ、親世代というか、親世代よりもちょっと、手前なのかな、
0: うん。確かに。
1: この時代が青春だった人はこういう格好してたんだろうね。
0: うんうんうん。そういうことだよね。
1: そう。

0: だよ。
1: いやでもジャケットにそそられるよやっぱり曲、楽曲そのだけは、うん、
0: 謎だからね、ヤマトだから
1: ね、ヤマトね、はあ、
0: そうなんだよ、
1: フィリップスから出てるやつ
0: ね、フィリップス、
1: うん、
0: レコード会社の紹介までしちゃう
1: だからフィリップスといえばみたいな、まあ、先月もね頂点した
0: ね、したね、フィリップスは番が厚いからね、
1: 番が厚いから、そうそう、
0: 上物なんで、
1: そうなんだよね、良さげじゃないですか、
0: ね、じゃあ今日はどんなディスコナイトが、
1: ディスコナイトね、俺のディスコナイトはですね、うん、今月は NHK 番組のね、うん、ワンツードンってあの知ってる方は、うん、まあ調べるとね、昭和40年代から50年代あたりでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 放映されてたね、あの NHK 番組のワンツードンの中の、うん、これコーナーなのか、ちょっと俺ね、まあ世代じゃないから全然
0: そうなんだ、ね、
1: だけど、
0: ワンツードン自体はやってたとしても、
1: そうそう。
0: これが出た時代ではない
1: んだ、うん。の曲のタイトルで言うと、虫虫、虫メガネの歌っていう。
0: 3回言ったね。
1: うん。そうなんだよ。これもまたジャケットがね、ジャケットって言ったらいいかな、まあ絵がアニメ調でね。
0: そのシートだからね。
1: そう、そのシート。
0: 見せてあげれないのが残念なぐらい。
1: そう、そのシート、でもそのシートって、うん、俗に言うそのシートだと、うん、あの、まあ、塩ビの本当に薄っぺらくペラペラになったら、
0: うんうんうん、真っ赤なやつをね。
1: そう。これ、紙だからね。
0: まさかの紙だからね。
1: 紙なんですよ、これ。まさかの紙の、紙、丸く切り抜いた紙の上に溝が掘ってあるっていう状態の。う
0: ん、だから、これ究極のエコじゃん。
1: 初めて見たし、この、あれもちょっとね。で、しかも、これの手に入れた経緯も、うん、まあ、レコード屋さんで見つけて、これな、何、うん、ですかねって店主さんに言ったら、うん、俺もちょっとわかんないけど、あげるよって言われてもらったやつ。値段にならないっていうね。
0: ならないね。
1: そうね。
0: ならないし、こっから見て伝えられないのは残念なんだけど、お葬式ぐらい反ってんだよ、ね。
1: そうそう、反ってる。紙だからね。熱とか、熱じゃないや、水分含んじゃうと、丸まるからね、紙はね。
0: そうなんだよ。
1: そうそう。
0: さっきね、流してくれたからあれなんだけど、あの、ちゃんと流せるんだね。
1: そう。
0: あの、スタピライザー。
1: そうなんです。
0: 重しをつけると。
1: なるほど。ちゃんとね、中を聞いたら、ちゃんとカントリーミュージック。
0: そう、かっこよかったんだよ。
1: なるんで、そう。で、番組多分出てたこの鳥塚茂樹さんで、鳥さん、通称鳥さんっていうのね。
0: やってる人でしょ。
1: グループサウンズのワイルドワンズのメンバーだったっていうのもね。
0: すごいよね。
1: 世代じゃないからだけど、やっぱ当時はすごい人気だったんだろうね。
0: 歌のお兄さん的な感じなのかな。そう。コーナーのお兄さんなのかね。
1: うん、有名だったのかなと思って。
0: ねえ、うん。何よりもう一つすごいのは、
1: うん、
0: あの、三菱石油のスポンサーがついてる。
1: そうなんだよ、これ。でっかく盤面に三菱石油ってこうね、書いてあって、しかもちょっと調べたところだと、これ反則品でガソリンスタンドに配られてたっていう。
0: すごいね。
1: そう。
0: すごいね、
1: 売り物じゃなかったんだって、市販品じゃなかったっていうね、
0: そう、
1: そう配られたものが、そりゃ値段つけられないっすわなっていう、
0: まあね、
1: わかんないだろうねっつって、
0: わかんないね、
1: ちょっとそういうものをね、今回はちょっとね、
0: ちょっとね、
1: 仕入れさせてもらいましたよ。
0: 今回は結構攻めたラインナップにな
1: ってますね。そうですね、情報量がちょっと多いけどね、いろいろね。
0: お互い多いよ。普通して言えるのは年代が大体一緒ぐらいっていう。
1: そうだね、そうそうそう、確かに、
0: うん、
1: それはあるわ。
0: あるね。
1: うん、まあ、そういうのをね、ちょっとミックスに今回織り込んでみようかなとは思ってますね。
0: うん、音符、楽譜ついてるね。
1: 楽譜ついてる。そうそうそう。楽譜がちゃんとついてるんだよ。なんと音符と歌詞と、
0: すごいね、
1: 楽譜と、
0: うん、
1: そう、ついてんのよね。
0: そのミックスも楽しみだね。
1: うん、楽しみですな。まあまあまあ、そんな感じでね。うん。うん、
0: 行
1: ってみたいとは思いますけど、5月に入るとちょっとわそわそわしてたっていう時期のあれもあるし、
0: ね、
1: 今月もね、ちょっとね、
0: う
1: ん、あの、5月に、ちょっとね、自分が、私があるイベントもね、ありますので、モッツメイデイっていうイベントなんですけどね。
0: 今年。福島の5月といえばモッツメイデイだね。
1: ありがたいことに、うん、まあ、場所はピークアクションで、うん、5月23日土曜日にね、うん、夜5時から、
0: うん、
1: はい、オープンしてやらせていただきます。まあ、バンド、4バンドあり、DJ は9人いますね。
0: おお多いね、今回。
1: そうだね。まあ、ビートルズしかり、ローリングストーンズしかり、なんか60年代、うん、まあね、モッツとは言わず60年代の、うんうん、50年代の曲とか、ロックンロール R&B とは言わないか、リズム&ブルースだね。
0: そうだね。
1: うん。
0: うんうん、
1: とか、レイ・チャールズとか、うん、まあ、そういう時代を謳歌してた人たちの楽曲が流れて、
0: うん、はいはい、
1: みんなで踊ろうぜっていうね。
0: そうだね。あの、うん、コンセプトがね、
1: うん、
0: おしゃれをして、
1: そうそうそう、
0: お出かけをするっていう。
1: そうなんです、
0: ね。そのコンセプトが一番好き。
1: うん。あの、いつもよりちょっとおしゃれをして、クラブに遊びに行こう。
0: そうそうそう。
1: まあ、あの、ライブイベントっていうふうによく言われるんですけど、ナイトクラブイベントっていう形でね、自分はやっぱその、呈していきたいっていう、
0: そうだね、
1: いきたい。ね、
0: だからこうレコードを流す人もいれ

0: ば、うん、演奏をする人もいると。
1: そうそうそう。
0: ただそれはどちらも同率にあるんです。
1: そうそうそう。バンドで踊ろうぜっていう、うん、そういうね、やっぱりクラブスタイル、ね、ナイトクラブスタイルってやっぱそうなんだ、うんうんうん、そうね。
0: 夜遊びっていいね。
1: そうそうそう。そうなんですよ、本当に、まあ、そういうところを楽しんでいただけたらね、うん、っていうのもあって、まあ、ちょっと気になる方いましたら、あのインスタグラムでもモッツメイデイっていう、うん、アカウントも出だしてたりしますので、うん、情報載せたりしますので、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いいたします。
0: 楽しみだね、今月も。
1: はい、うん、まあ、そういったところでね、与田話はこういうこと
0: で、そんな感じかね、うん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 山話。夜がなよっぴてよもやま話。
1: 今月の一皿です。
2: はい。
1: はい。
2: ね。
1: 僕はね。
2: はい。ノートは。
1: ミチロー・ゲット・ザ・ヘルプ。
2: はい。
1: というアーティストです。
2: はい。ね。うん。知ってる単語が出ましたね。ミチローと。
1: 福島が生んだ。
2: はい。
1: 足立郡二本松の誇り。
2: はい。遠藤先輩。
1: 遠藤道夫先輩が。
2: 大先輩。
1: スターリンを解散した後に。
2: うん。うん
1: 始めたい。
2: そうね。解散した後に始めた。
1: 始めたのが、このミチロー・ゲット・ザ・ヘルプというユニットなんだけど、うん、そこでビートルズのカバーをやってます。ヘルプです。
2: はい。名曲のカバー。
1: 名曲を、もう、レジェンドがカバーしてるっていう。
2: そもそも、遠藤ミチローさんからのヘルプがまず出てこないから、もうイメージの。
1: なんかあのね、うん、俺も見つけた時に、うん、まずジャケットで誰かわかんなくて、
2: うんうん、
1: よく見たら、遠藤道郎だって
2: なって、はいはい、
1: 道郎さんだって思ったら、うん、まあ正直知らなかったっていうのもあるんだけど、
2: うんうん、
1: ビートルズをカバーしてたんだ、
2: はいはいはい、すごいよね。
1: これはみんなに聞かせないと、
2: うん、だしこれで、まあ、LP でさそれ持ってるけど、うん、アルバムでね、うん、ゲットザヘルプ遠藤道郎さんがど真ん中に売ってる道郎ゲットザヘルプ、うん、めちゃめちゃなんかやっぱ尖ってる部分もあるしやっぱおしゃれで、うん
1: かっこいいよ ね。
2: かっこいいよね。
1: なんかね、グラムロック感がすごい
2: あるじゃ
1: ん。
2: いや、すごいすごい、
1: うん。うん。
2: めちゃめちゃ、言われてみたら、あ、じゃあ、ああ、道郎さんだなっていうのもすごくわかる。そうなんだね。めちゃめちゃわかる。
1: グラムロックだね。
2: うん。
1: ちょっともう、まあ、化粧とかも白塗りだからメイクとも言わなくな
2: る。まあまあまあ、そうだね。
1: このスパンコールついた上着とかさ。
2: はいはいすごい
1: な、ね。
2: すごい。それはもうちょっと俺もまだ聞いたことないし、ちょっと聞いてみたいです。
1: そうだね。ちょっとね、スルメみたいにね、何回も聞きたくなるかもしれない。
2: いや、だいぶ味なくならないね、ずっと。ずっとしがんでられると思うよ、だって、
1: ね。多分ね、今も味がなくなってない人たちだから、ビートルズも。
2: 毎日聞いても1年ぐらいはずっとしがんでられると思うぜ、多分。
1: それは味長いね。
2: いや、だってこのフォルムだぜって、遠藤道郎さん。遠藤道郎さんだもん、やっぱりこのフォルムは、
1: ね
2: うん。ジャケット見てもやっぱり。だから、そう思うぜ。
1: そうなんだ。
2: 味が濃ゆい。そうですね。
1: 壺はどんな味がする
2: の俺の味はですね、またちょっと俺も濃ゆいかなと思うんですけど、まあね、うん、ちょっとまあ5月のさっきイベントにちなんでなんですけど、
1: はい、
2: あのモッツのイベント、うんまあ、モッツメイデと題して60年代に、ねうん、いたティーンエイジャーが流行ったモッツ文化っていうところで、うんうんうん、クラブの中でねよくかかってそれが、うんまあ、アンセムとしてもなったっていう曲の一曲なんですけど、うん、あのヒップスターイメージっていう、うんうん、白人のあのバンドさんなんですけどこれも63年に、うん、発売したやつで、うん、メイクハーマインね
1: 名曲だね、
2: はい、そうもう本当に曲名はね聞けば、うん、あっていう人たちはあの小西康晴さんのね、
1: うん、
2: リミックスとか
1: そうだね
2: そうチャリディストーンズ、うん、ウサベニさんが歌ってるやつとか、
1: う
2: ん、
1: そうだね
2: ねこの曲自体はねいろんな人にやっぱカバーされて、
1: うん、
2: すごく
1: なってる、ね、CM とかでも使われた気がするから
2: そう確か使ってたと思う、うん、なんか
1: 多分聞いたことはあるよね、うん、みたいな感じになるよね、
2: うんうんうん、そう、
1: うん
2: まあね、本当に、まあ、素敵になんですけどこの曲は俺もやばいぐらいやっぱり大好きなんですよね、
1: うん、かっこいいよね、う
2: ん、震える一曲ってあるじゃんやっぱ自分
1: なるほどね
2: 震えるよねっていう
1: 震える、ね、
2: あれあれ誰か流してたら絶対一番うん、DJ ブースの一番前俺が陣取んないとっていうぐらい震えるやつってあるじゃん
1: かる
2: これは俺の曲だみたいなのあるじゃん
1: なるよ、ね、やっぱりね
2: そう、それぐらいのね、ちょっと曲になってまして。
1: だからもう、モッツだったらフェイスになる感じ。
2: フェイスになる。

0: がね、うん、曲で踊れるのは俺しかいないぐらいの感じでやっぱ好きな曲だとしてね。
1: だからもう、まあ、南なやっぱりフェイバリットがあるから、
0: うん、そういうところで。そうそうそう、増える曲はあるんですよやっぱりね。その企画でちょっとね流させていただこうかなと思ってね、お互いのね。
1: 今回はもうあれだよね、あの60年代と80年代だ、
0: ね、そうだね、確かに
1: いいね。さっきの一皿が、うん、あれだからね、70年代だから
0: ね。70年代だね、
1: すごいね。
0: すごいね、年代いいね、
1: すごい
0: 年代動いてるね。俺らしか多分できないと思う、この
1: 多分の紹介の、この並びはそうだと思うよ。
0: そういう形で聞いててほしいなっていう部分はあるね。ね、
1: これが俺たちのやり方だって的なね。
0: そうだね。そうだね。まあ今月も、うん、うん、あのぜひぜひお聞きください。はい。はい、じゃあ最初に、ナオトの日露月座ヘルプのヘルプです、はい、ね。で、2曲目、自分のヒップスターイメージのメイクハーマインで、うん、
1: はい、
0: じゃあ続けてお聞きください。
1: はい、
0: お願いします。

0: ヨガなよっぴてよもやま話。
1: はい、
2: はい、
1: はい、ではですね、今月の旋盤でいきます、
2: はい
1: はい、今月の旋盤ですね、
2: はい、
1: タイトルがですね、はい、暦の上では初夏ミックスで、やってます。初夏ですね。
2: 5月はもう初夏に入るらしい。
1: 初夏に入りますね。暦の上ではっていうところがポイントだから、
2: ね。そうだね。実際の気温暑かったりするからね。
1: そう。まあ、ちょっと寒かったり暑かったりね。いろいろちょっとバランスがね。
2: まあやっぱそこも初夏なんだろうね。
1: そうそう。
2: でも初夏ってな感じです。
1: もう初夏には入ってるからね。
2: もうあの初夏に気持ちいいミックスを。
1: そうだね。
2: やっていきましょうか。
1: はい。じゃあね、はい、それで今月は行ってみましょう。はい。はい、じゃあ最初は DJ 直人の方で。
2: はい。
1: はい。で、その後 DJ つぼあちで行きたいと思います。
2: はい。
1: はい。じゃあお聞きください。

に孤独を太陽見たく照らすの It's just stepping 小食レイジーレイジー周りブレイキンどこにも行かない旅の始まり世界と歴史の大海原にレコードの溝の振動拾いスピーカーウーハー静音に酔い今日も音楽が空気を震わす音楽が夜をかき回すどっかの国のどっかの人が作った音楽がビートが遠い遠い国の誰かのアイデアと追い

0: この番組の音源は全てアナログレコードを使用しております。はい、今月もお聴きいただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 次回は6月12日金曜日にお会いしましょう。
1: はい、
0: はい、もう初夏でしたね、う
1: ん、初夏したね、
0: 初夏の風を感じたね。
1: うん、初夏の風を感じたね。
0: 感じたよ。
1: そっか、もうね、うん、5月も
0: 初夏っていうものを過ぎたら6月も初夏でいいんだろうけど、
1: ね、まあそうだね。
0: でももう夏よ。
1: うん、もう夏だね。うん、まあね、6月の話するのもあるけど、6月になるともうなんだいジューンブライドっていうぐらい。
0: そうだね。それ去年も言わなかった。
1: 言ってたね。乏しい発想力の中今絞り出した。
0: これからおめでたい人たちもいるからね。
1: まあまあそうだね、うん、まあね、毎年ながらそういう時期はあるからね。
0: そうだね、そういう時効の挨拶も踏まえた上で、
1: うん、そうだね、今月もそうだけどレコードの旋盤とかさ、やっぱもうちょっと止まって、
0: うん、これ以上とかの。
1: いや、これ以上って俺まだいけると思う。まだ出し惜しみしてる部分が多分俺らあると思う。
0: いやあるよ、出してない
1: でしょ、
0: 出してない棚あるよ。
1: 大丈夫、うん、まあそういうのもね、出していきましょう。
0: そうだ ね、まだまだ、
1: うん、
0: まあ、もったいぶってもしょうがないからね。
1: そうだね。そうだね。まあ、今月もそうだけど、来月もね、まだまったりする季節ではあるからさ、まだ、
0: そうだね。
1: 本腰のね、夏っていうか、暑い時期にはね、
0: そうだね。
1: ちょっと早い時期だからさ。
0: まだもうちょっとこう、チルな感じで、
1: うん。そうそうそう。
0: いけるね。
1: うん。まったり進んでいきましょう。今月も来月も。
0: ね、うん、いい感じだね。
1: うん。こんな緩いラジオで申し訳ないけど、
0: ね。いや。我々は楽しくやらせていただいて、
1: そうだよ、本当に、ね、うん、形ね、いきますかね、
0: は
1: い、
0: そうだね、
1: はい、ご視聴はリスラジアプリ、
0: うん、
1: iPhone は Apple Store から、 Android は Play Store からダウンロードしてお楽しみください。
0: はい、はい、じゃあ今月は初夏に最も近い気候が続く国、うん、エクアドルで使われているケチュア語でお別れです。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: の

積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時を迎えました。毎週木曜昼ここレディオスハイ渡辺武蔵がお届けします。海外のニュースを見ていると本当に変わったような、またびっくりするような記事が届くと思います。9年間全盲、つまり全く目が見えなかった男性、雷に打たれて突然目が見えるようになったお話。1980年、ペットの鶏を探していたエドウィン・ロビンソンさんという男性がいました。彼は交通事故の後遺症として9年間全盲で目が見えることができませんでした。ペットの鶏を探している時に突然嵐がやってきて、彼は木の下で雨宿りをしていたんです。すると突然雷がその木を直撃し、ロビンソンさんは20分間失神してしまったのです。目が覚めた時、体が震えて、そしてショックの影響もあり、なんとかなんとか家に帰ることができました。雷のためつけていた補聴器は焼けてしまいました。それでも家に帰り、なんとかなんとか一息ついた時にあることに気づいたのです。目が見える、さらに耳が聞こえるということに気づいたのです。彼は慌てて家族の人と一緒に病院に向かい、そして体を検査してもらいました。各病院のお医者さんも驚きを隠すことができずに、

そしてあらゆる検査をした後、結果事実彼は目が見えていて、そして耳も聞こえていることが判明しました。その結果、大好きだった孫の目を、そして孫とも会話することができ、そして日常の生活を送ることができるようになったのです。結果、彼は網膜だった理由、おそらく交通事故からのトラウマから来ていたものではなかったのかと言われています。その後、耳も目も見えた状態で日常生活を送ったエルヴィン・ロビンソンさん、日常生活の中で本当に当たり前な生活がどれほど素晴らしいかというものを目に染みたとお話ししていました。

私はマンションの10階に生活をしていて、エレベーターが来るまでの間、10階から外の眺めを見ていて、そこで歩いている人を探すようにしているんですけども、それを繰り返し繰り返し行っていると、不思議なもので視力が 0.2 上がりました。遠くを見ているとよくいいって言いますけども、私も毎日の習慣の中で、これは視力を上げるために行っているわけではなかったんですが、エレベーターを待っている1分2分の間、10階から歩いている人を右左遠くの人まで探していると、気がつけば 0.2 上がるようになりました。本当に不思議なようなことが起こることで、海外のニュースなどを見ていると本当にというものが結構あったりしますよね。日常の生活、それでもやっぱり大切なものは習慣の積み重ねなのかなと思いました。 With the best music, system music and heart soul radio 5月のオープニングナンバー In with the news and weather and reading bodies

アメリカロサンゼルスから約1時間半、ロングビーチからも30分ぐらいの近くにあるオレンジカウンティ出身のデュオ、We Want the Brothers。 彼らは私も大好きなサブライムの影響を受けていて、むしろ公言するほどサブライムの音楽を取り入れながら新しい音楽を繰り広げられている、これらの彼らの音楽にも注目です。5月のオープニングナンバー In with the Newport We Will and Brothers。

ここ5年間10年間の中でこのエコ活動 SDGs の観点から地球に対しての取り組みが多く行われています。10年前には当たり前だったことがこの10年間の中で全く変わったこと、例えばストローを使う使わない、また割り箸やお箸などが無料化ではなくお金を払わなければいけなくなってきたり、飲食店の中でも割り箸の使用を行わずにマイ箸を使用したり、飲食店や個人的な中でも環境に対して取り組みが行っていますよね。アメリカで素敵なニュースが飛び込んできました。究極のリサイクル活動、それはストローも食べる時代に、そんな取り組みで、そしてそんな見出しでこんなニュースが飛び込んできました。日本でも木でできた、また紙でできたストローが一時話題になって、しかし口についてしまうであったり、なかなか溶けてしまうなどの理由であまり普及はしませんでしたけれども、それ以上に実際に食べることができるストローが今アメリカで話題になっています。しかも6種類のフレーバーから楽しむことができて、何も知らずに普通にカップに刺さっていたら間違いなく普通のプラスチック製のストローだと一見間違えてしまうほど見た目は本当に一般的なストロー、しかしその原料が海藻でできたストローだとして、実際に飲み終わった後は食べることができます。今アメリカで話題になっているのがこのローリーストロー、種類も6種類の種類から楽しむことができ、色はそして味もローズ、マンゴー、柚子、そしてバニラ、ストロベリー、6種類の色と味で楽しむことができるストロー、風味としても少しその風味も残りながら基本的には本当にストローとしての使用することができます。なので味を邪魔することなくストローとして飲み物を飲みながら、そして飲み物を飲み終わった後は本当にポリポリポリと噛み切る感覚でそのストローを食べることができます。一方舐め続けていることで自然にこのストロー自体が溶けるという効果もあるので、食べることに抵抗がある方でも自然にストローが体の中になくなる効果があります。原料は海藻でできているためもちろん体には安心です。そして6種類の味から楽しむことができるこのローリーストロー、現在は開発中、そして出社者を求めています。インディゴ55 10本で10ドル、日本円で10本で1500円を予定して現在資金を調査中です。クラウドファウンディングの中でもぜひ調べていただきたいのはこのインディオ55ローリーストロー、現在は目標を掲げて、そして長時間水につけると分解することで自然と食べることができるこのストロー、ゴミを減らすことだけではなく少しでもこの環境を意識した地球温暖化の一つの取り組みになればとお話をしています。もちろん日本のホームページ

カーでもローリーストロー LOLISTROW ローリーストロー、そして商品名でもありますインディゴゴーゴー INDIEGOGO、 現在10本10ドルで資金調達中ということで、もしかしたら近い将来1年後2年後ストローを当たり前に食べる時代がやってくるかもしれません。

郡山の陸上競技場で昨日と今日開催されている中学生による陸上競技場、陸上大会、見事昨日の予選で 400m のリレー1位で今日の決勝に残っているチームのリーダーである大志君、君を思う、そしてチームを思い、そして中学校3年生として今の母校、今の中学校を思い、全力で戦いました。そして応援にはお母さんが見に来てくれました。チームを思い、そして学校を思い、そして両親を思い、今日これから行われます決勝に挑みたいと思います。そんな思いとともにメッセージとリクエストをいただきました。君を思う、モンゴー800。

部活ではバスケットボール部の主将を務め、そして学級委員長や学校生活の中でも積極的にいろいろな活動に取り組む選手。特設陸上部として今回は 400m のリレーに出場しました。予選は見事グループの1位で予選に、そして本戦に進むことができました。今日の午後から行われます。リレーの本戦の中でもなんとか目標としている入賞、そしてあわよくば3位入賞を目指して頑張っていきたいと思います。そんなメッセージ昨日教えてくれました。 With the best music is for music and hot for radio。 これから行われますスポーツの大会や中大連高大連の中でも今まで3年間全力で取り組んだ一つ一つの活動が目に、そして身に付くことを願いながら、 The song for tomorrow、 なんて素晴らしいこの世界に私たちの手でよりよ

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時

stare.

時刻は1時20分を迎えています。 Gov your future with us get high, fly high and radios high。 毎週木曜昼ここ radios high、 この時間はゲストにマザセプラザコリアン美奈子さんとともにお届けしていま

0: 現在開催中の福島 DC ディスティネーションキャンペーンということで、多くの方々がこの福島にいらっしゃって、さまざまな企画やイベントなども開催されているということで、実際に今回の福島ディスティネーションキャンペーンについて詳しく美奈子さんから教えていただきたいなと思い、美奈子さんにお呼びしました。
1: はい、福島ディスティネーションキャンペーン、こちら4月の1日から開催されておりまして、6月30日までの開催となっております。略して福島 DC と言うんですが、 JR グループと県、市町村、地元の観光事業者などが一体となり、各地域の魅力を発信する観光キャンペーンです。こちらの期間中には様々なメニューがございまして、福島県全体でお客様をお迎えするというキャンペーンイベントとなっております。
0: 私の記憶ですけども、10年ほど前にも同じような企画ありましたよね。
1: はい、ありましたね。
0: はい、今回はこの福島ディスティネーションキャンペーン、どういった企画がどういった場所で行われているか、ぜひ美奈子さんに教えていただきたいなと思います。
1: はい、6月30日までの期間中ですが、特別企画を

0: 用意してありますけれども、4つのテーマに分かれておりまして、
1: 4つのテーマ、はい、
0: はい、今回キャンペーンのロゴマークに幸せの風福島と書いてございます。そこに、風で振り分けて4つのテーマになってるんですが、風の恵み、風の香り、風の歌、風の道と4つに分かれてまして、自然、絶景、温泉をテーマにしたものが風の恵み、食、発酵、酒をテーマにしたものが風の香り、歴史、伝統、文化をテーマにしたものが風の歌、体験、復興、アートをテーマにしたものが風の道と分かれております。で、山開きだったり、あとは蛍祭りだったり、花のスタンプラリーでしたり、あとはキャンプイベントなどもございますが、これが風の恵みという括りになってイベントが出ております。ホームページ福島デスティネーションキャンペーンとして出していただきますと、それがすべてテーマごとに分かれているというところになってます。
1: そういうことですか。
0: はい、
1: 実際にこの福島 DC キャンペーンを通して、まずは遠方の方々が福島に来ていただきたい、そして今お話ありましたけども、今本当にキャンプが大ブームじゃないですか、
0: はい、
1: その中で福島にキャンプに来ていただいて、福島といえば本当に美味しい日本酒をいただいていくとか、本当にどこかとどこかの足し算をしていただいて福島の魅力を知っていただく機会にもなっていただきたいですよね。
0: そうですね、やっぱり地図上で見るだけではなく、現地に足を運んでいただいて、
1: はい、
0: そこで、あ、これ面白いな、これ美味しかったな、これ楽しかったなっていうことでファンになっていただくと、また福島に来ていただくことができるかなと思いますね。時々マザステプラザにも、
1: はい、
0: 福島が好きで3ヶ月に1回来てるんですなんていう方いらっしゃるんですが、
1: はい、
0: 毎回どこで何を食べようかとか、何を見ようかとか、ちょっとこういつもと違う場所をご案内したりとかするお客様いるんですけど、楽しく3ヶ月おきに来るような方いるので、あ、ファンになっていただけると嬉しいなと感じますね。
1: 実際に美奈子さんはこの福島郡山で観光をお手伝いというか、この県外の方々にまた郡山市の魅力をお伝えする、そういった立場でマザステプラザってありますけども、実際に美奈子さんが感じる郡山福島の魅力ってどういったところだと思いますか。
0: 自然が多いのと、
1: はい、
0: まあ、美味しいものももちろんですけど、楽しい人もたくさんいるなと思います。
1: 人ですか。
0: はい、やっぱり美味しいものを作ってる人はそれが美味しいって伝えたいから作ってるわけで、
1: はい、
0: そうするとこれについて聞きたいっていうふうに言うと、こうかなりの量でレスポンス返ってくるとか、そういうのがやっぱこう楽しいかなと私は感じます。
1: なるほど。そして郡山といえば本当にグルメもいろいろな方面から、もうスイーツから、それこそラーメンもそうですけども、もうこれと言ってこれというよりは、もう郡山のこれとこれとこれを楽しんでくださいっていうような、本当にいろんなジャンルの食を紹介できるかなとも思うんですけども、
0: はい、
1: そういった中でも美奈子さんはこの郡山を訪れる方々にまずは何を紹介するんですか。
0: 美味しいものを食べていってほしいと思った時は、
1: はい、
0: 誰に案内しても喜ばれるお店があるんです。郡山ブランド野菜を使ったランチ、
1: はい、
0: もしくは夜もディナーやってるんですが、そこを紹介しますね。
1: そうすると本当に地元のお野菜でいただく食事ということですよね。
0: そうですね。でもし買いたいといえば、はい、買えるスポットをご案内したり、
1: はい
0: はい、つながっていきますよね。あれが美味しかったからこれ買ってみたいとか、はいはい、そんな感じで広げていきますね、いつも。
1: それが結局この DC キャンペーンにつながっていくと思いますし、まずは福島に来るところからスタート、本当に何だろう、こうスゴロクの一つ目の一歩目がまずは福島に来る、

0: で福島に来ると今お話あったように、じゃあまずはそこから自分が何をしたいのかの駒を進めていきますけども、で駒を進めていくとすごろくの中で誰と出会って、で誰と出会ってそこでいくらお金を費やして、そうするとまた新しい出会いで次に駒を進めることができる。でその駒を進めるとその駒からまた新しい人を紹介してもらえて、でそこから新しい食だったりとか新しい文化だったりとか新しい場所を知ることができる。そういう意味ではこのディスティネーションキャンペーンって本当にうまくできているなと思いますよね。
1: ね、でも福島県すごく広いので1日であっちもこっちも結構いけないじゃないですか。だから私は誰か来た時には絶対猪苗代湖周辺にまず行って、
0: はい、
1: そこを見せてから、
0: はい、
1: あの道路を通って美味しいお店に連れてったり面白い人いるところに連れてったりしますね。
0: まずは猪苗代をスタート、そこからまずはそこで美味しいものを食べていただいて、そこから会津に行くのもいいですもんね。
1: そうですね、はい、また雰囲気がね、あのお城があって、
0: はい、
1: 城下町の雰囲気もいいですもんね。
0: でそこからいわきに行くかってどういわきにまでこう進めましょう。
1: でも海沿い私自転車で走ったことあるんですけど、はい、持ってってですよ、
0: はい、
1: あのすごく気持ちが良かったんです、はい、なので運動好きな人にはまっすぐ海岸線まで連れて行き、
0: はい、
1: サイクリングロードというかあの通れる道があるのでそこを走るのもいいかなと思います。
0: そういう意味でも先ほどもご紹介いただきましたけれども、自転車1台あるともちろん車にも積めますし、そして車を例えば宿泊地に置いて、であとは自転車でその周りを歩いて散策しようってなると結構使えますよね。
1: はい、持ってくと楽ですし、
0: はい、
1: ちょっとこう運動もできるのでよろしいかなと思います。
0: そして今は本当に折りたたみ自転車などもあるので、自転車を組み立てて車のトランクか何かに入れとければこう重くもないし、そして普通のファミリーカーでも十分積み込むことができるということですよね。
1: そうですね、そのまファミリーカーだったりすると車高も割と車体の高さもあるので、はい、そのままあの倒れないように積んでいただくことも可能ですね。
0: そうですか。このディスティネーションキャンペーンの中でちなみにここでどんなイベントがやるというのももうある程度決まってらっしゃるんですか。
1: ディスティネーションキャンペーンのホームページも確認すると出てきますし、はい、公式のガイドブック表紙が水色のもので、福島ディスティネーションキャンペーン公式ガイドブックというものも郡山駅やマザステプラザなどに置いてございますので、はい、そちらを手にしていただくと実際にイベント開催されるものが出てまいります。
0: そうですか、
1: はい、
0: 特にこれから5月6月と暖かく、まあ、むしろ暑くなっていく中で例えばどういったイベントがあるか教えていただけますか。
1: はい、日付が限定になりますが面白いなと思うのは、
0: はい、
1: 夜の真っ暗な阿武隈堂の中を電球一つで進み歩くというイベントがあります。
0: 夜の阿武隈堂、阿武隈堂は私も行ったことありますけども、
1: はい、
0: あえて夜なんですね。
1: はい、中の明かり全部消えてますので。
0: そうなんだ。
1: 自分の手元の懐中電灯が頼り、はい、あの名前はですね、
0: はい、
1: 勇者阿武隈クエストという名前で開催になるんですが、日付が限定なんです。そしてさらに5組限定なんです。
0: 5組限定ですか。
1: はい、なので、1チームが先に入って、
0: はい、
1: 次な15分か20分空けてまた次一組が入ってっていう形で阿武隈堂を貸し切りにして遊べると。
0: 遊べる、ハラハラしますね。
1: そうですね、結構アップダウンがありますので。
0: 面白いですね。
1: 足元もあの濡れてたりすると滑りますので気をつけながらにはなりますが、そういった面白いイベントもございます。
0: それ面白いですね。
1: はい、なかなか、ね、体験できないイベントですね、はい、ちょっとこうスペシャル感がありますかね。
0: そして5組限定ですから、こう今お話

0: あったように、こう大勢の方で歩かれるともう目の前の方がもう分かってらっしゃるから、だからここをそのまま行けばいいんだなって分かるけども、5組限定で間隔を空けるんで、まさに自分たちで道を切り開いて、この自分たちの明かりを頼りに前に進むという意味でも新しい阿武隈道の魅力になるかもしれませんね。
1: そうですね、面白そうですよね。
0: それ以外何かございますか。
1: そうですね、それ以外ですと、これもイベントの中の一つだと思うんですが、
0: はい、
1: 福島県のポケモンキャラクターラッキー、
0: はい
1: はい、このラッキーを見つけてスタンプラリーをしようというイベントなどもあります。実際これ割と大人の方がこれ行きたかったのよって言ってマザッセプラザに立ち寄っていただいて、スタンプラリーのカードをもらって歩いていく方何人かいらしたんですが、丸くてピンクで可愛いラッキーはなんか人気ですね。
0: あれ、このラッキーはポケモンのキャラクターですけども、
1: はい、
0: この何か福島にゆかりがあるんです。ラッキー公園って海星山にありますよね。
1: ラッキー公園あります。
0: はい、なのでこのラッキーが海星山以外にもいろいろなところにラッキーが出没してるっていうことですか。
1: このスタンプラリー自体はあちこち回ってくださいねというスタンプラリーで、はいはい、
0: なるほど、
1: 海星山公園や近くにありますスペースパーク、はい、カルチャーパーク、歴史情報博物館、大安橋史跡パーク、市立美術館、宇水百貨店、バンダイ熱海観光物産館となってますが、
0: 本当に様々ですね。
1: はい、ただラッキーポケフタもたくさんありますので、合わせてポケフタスタンプラリーなんかも皆さん回っているようです。
0: ポケフタ、土管ですよね。
1: マンホールですね。
0: あ、マンホールですよね、
1: はい、マンホール、
0: マンホールにこのポケモンのキャラクターが描かれているということで、
1: はい、
0: 結構探すの大変なんじゃないですか。
1: はい、どこって教えられないので、
0: はい、
1: 自分で探してもらうんですが、
0: はい、
1: 結構ぐるぐる回らないと阿武隈道なんか見つけられなかったりとか、
0: はい、
1: たくさんあるんですよ。
0: でそのマップの中にはそのどこに書かれているかのヒントが書かれているというわけですね。
1: スタンプラリーはデジタルでやりますので携帯のサイトからやっていただく形になりますね。おそらく探して近づけるとスタンプがデジタルスタンプを集められる形となっております。
0: ぜひさまざまな魅力を発見することができる福島ディズニーキャンペーン、福島の方も郡山の方もそして遠方の方も含めて皆さんで盛り上がっていく、そんな企画にしていきたいと思います。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
2: 西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、 971-3176 まで。
3: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会。
4: あー、お腹すいた。何にしよう。
5: 私、黒酢酢豚ください。
4: エビチリください。
5: ワタリガニの卵白炒めください。
4: フカヒレ食べたい。
5: 北京ダックも食べたい。
4: カニ玉甘酢。
5: アワビの醤油煮ください。
4: やっぱりスーラタン。
6: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
7: 縁

自分のラッキーを自分の手で Try your luck and expect none expected。 先ほど美奈子さんからも教えていただきましたけれども、ディスティネーションキャンペーンで新しく福島の魅力を私たち地元の人間が探していくのも新しい取り組みなのかもしれません。

0: ゴールデンウィークも終わっていよいよ季節も変わりつつある中で、毎週のように地元でもさまざまなイベントが開催されています。この時間は美奈子さんにこれから行われますイベント情報を教えていただきます。
1: はい、松のイベント情報をお伝えいたします。まずは特別企画展ポケモン天文台、県新郡山文化センターの展示室で開催されているイベントです。前もって時間を指定で事前購入してチケットを手に入れていただけないと見れないイベントです。ポケモン天文台、こちらは不思議な生き物ポケモンと一緒に不思議な宇宙の謎に迫るという、中に入りますと展示やグッズなどももちろん販売があるんですが、天文学で明らかになってなっている宇宙の姿など、ポケモンを通してお子様と一緒に楽しく学べるイベントになっております。チケットはセブンチケットかアートパス、こちらから前もってご購入いただいてご入場ください。6月の14日日曜日までの開催です。県新郡山文化センターで行っております。駅からですと歩きまして15分ほどになるでしょうか。近くにバスも止まりますので、バスもご利用いただいて行ってみてください。
0: 私の生徒の周りでもみんな行ってます ね。
1: 特
0: にポケモンが大好きな子とか、あと星が好きな子、天文を学ぶことができるという意味でも、家族だったりとか

0: お友達と小学生のお友達 3,4 人で一緒に行ってきたよなんて話も聞きましたので、
1: はい、
0: ポケモンが好きなだけではなくて星だったりとかそういう意味でもお友達やご家族で行かれたら楽しいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、可愛いピカチュウもねいると思いますので。
0: そうですよね、
1: ぜひ足を運んでください。また、次は郡山市立美術館で開催の北斎広重大浮世絵展ですね。前回もご案内いたしましたが6月の21日日曜日までの開催となっております。富岳百景も見れますし、大作がたくさん並んでおります。観覧料は一般が1,500円、高校生大学生が1,000円となっております。郡山市立美術館で6月21日日曜日まで開催です。そして街中でのイベント開催の達成、すいませんこれじゃなかったごめんなさいね、はい、郡山落語愛好会の落語会のご案内です。三遊亭法師さん落語会5月21日木曜日の開催です。場所は郡山中央公民館の多目的ホールとなっております。開演は夕方の6時半からです。チケットは当日券もございます。前売りをご希望の方は県心郡山文化センター薄い百貨店などで購入ができます。当日券は2,500円、前売り券は2,000円となっております。ぜひ落語で 笑うのもよろしいのではないでしょうか。そしてこちらもディスティネーションキャンペーンの一つとなっておりますが、
0: はい、
1: 富士沼グリーンデイズ2026、須賀川に富士沼湖自然公園とあるんですが、そちらで開催のキャンプアウトドアイベントですね。5月30日土曜日、5月31日日曜日の開催です。5月30日土曜日は前夜祭プログラムとしてキャンプやバーベキューだったり、あとはワークショップなどもございます。そして前夜祭の夜はホンデゴッザによる特別公演、太鼓ですね、テントサウナや花火キャンプファイヤーなども行われます。一部予約制のものもございますので、富士沼グリーンデイズのインスタグラムから内容をご覧いただけると詳細が確認できます。で、翌日の31日日曜日はマルシェやアクティビティで楽しめるものがございます。朝はお散歩やヨガ、そしてに朝ごはんがついている、こちらは予約のイベントになりますが、朝から体を動かすのもよろしいのではないでしょうか。また音楽ライブやご当地キャラクターも登場するということです。食べ物飲み物もたくさん販売しておりますので、ワークショップやアクティビティと合わせてぜひお楽しみいただければと思います。入場無料です。富士沼グリーンデイズ2026、5月31日土曜日と31日の日曜日、須賀川市の富士沼湖自然公園での開催です。
0: 今ディスティネーションの話もあって、本当に今大ブームのキャンプをしながら、そしてサウナに入りながら、そして朝起きたらもう朝からマルシェでイベントが行われているということで、もう本当に至れり尽くせりのイベントになりますね。
1: そうですね、朝から体を動かして朝活もできますね。
0: はい、楽しいイベントです。
1: はい、ぜひ富士沼湖も広いので回ろうと思うと結構距離がありますが、
0: はい、
1: 自転車で走るのも走りやすい場所かなと思います。
0: それこそ本当にキャンプして自転車で周りを回って、そして地元の美味しいマルシェや、そして楽しいお食事をしながらいろんなお店を回るのも楽しいですよね。
1: そうですね、ぜひ行ってみてください。
0: はい、
1: はい、そしてまたこれも福島ディスティネーションキャンペーンに関わるイベントになっております。福島の酒味噌醤油祭りです。福島県日本酒をはじめとして、味噌醤油発酵食品についていいものたくさん作られておりますし販売されてるんですが、こちらを一堂に会したお祭りとなっております。6月6日土曜日、7日日曜日、ビッグパレット福島にて開催です。日本酒は今現在プレミアム前売り券

0: として、お酒のチケット販売しております。前売り券はお酒コーナーで使えるチケットが6枚ついて1000円です。当日券もございますが、当日券は5枚つづりで1000円となっております。特別なおチョコがつく専用チケットも3000円にて販売されておりますので、福島の酒、味噌、醤油祭り、美味しいお酒をいろいろ飲んでみたいという方はこちらの前売り券お買い求めいただければよろしいのではないでしょうか。
1: 6杯で1000円って安いですよね。
0: はい、小さいもので試し飲みができますので、はい、自分の好みのもの、もしくはそうでないと思ってたけどこれは好みだったとか、こう探すことができますね、はい、
1: そしてそこで実際に美味しい食事や、そこでその美味しいと思ったお酒も購入することができるでしょうから、だからそういう意味での新しいディズニーキャンペーンの一つとしての、まずは地元を知るという意味でも、ぜひ試飲しながらお酒を楽しむことができる、そういった最高のイベントですね。
0: そうですね、昨年度も行われておりましたが、かなり人が多かったと記憶しております。はい、私はお酒あんまり飲めないので、はい、食べる方だけ買いましたけど、お酒飲むところにはすごい人がいました。
1: そりゃそうですよ、だってこの金額でいろんな種類のお酒いただけるんでしょうから。
0: そうですね、はい、ぜひ福島の美味しいお酒たしなみながらイベント会場に足を運んでいただいて、美味しいものを食べてってください。
1: イベントって本当にいろいろな楽しみ方があって、今美奈子さんおっしゃったようにお酒が好きな方はお酒いただければいいし、あとは本当にフードブースではいろんなジャンルのスイーツから食から、そして子どもたちが楽しめるような食まで楽しみながら、また子どもたちが楽しめるようなゆるキャラだったりとかステージショーまでもありますので、本当に全ての世代の方が楽しめる、そういったイベントに最近の催し物はなってますよね。
0: そうですね、子どもからあのご年配の方まで、はい、皆さんでご家族で楽しめるイベント多くなってますね。
1: ぜひこういったイベントを通して福島の魅力をさまざまな観点から発見していただきたいなって思います。
0: はい、ぜひあのマザセプラザのホームページでもイベント情報をたくさん出しておりますので、そちらからご覧いただきまして、ぜひ週末のイベントの情報を得ていただいて行ってください。
1: はい、今回イベント情報としても様々教えていただきましたけれども、やはり今回先ほど美奈子さんからもご紹介いただきましたけれども、この福島ディズニーキャンペーンにちなんだイベントが多いような感じしましたけれども、どうでしょう。
0: そうですね、あの盛り上げるためにやはりたくさんイベントを入れ込んでいるなと感じます。
1: そして前回もこの番組の中でもご紹介しました、郡山駅前で行われている大町少々師匠の担当の篠崎さんともお話をしたんですけども、年々このお客さんがおかげさまで増えているということと、昨年もそうだったんですが、徐々に海外の方が増えているって伺ったんですが、はい、美奈子さん駅前でこうお仕事をされていて、この遠方の方、海外の方が増えているなって感じる実感ってございますか。
0: マザセプラザには、はい、いらしてないですが、はい、自転車を借りるときはもちろんいらっしゃるんですが、
1: はい、
0: 駅前歩ってての外国人は週末だったりすると意外とあのスーツケース引いてる方は見かけますけど、
1: はい、
0: 私もお昼休み散歩したりするんですけど、そんなにたくさんな印象がないですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 私も駅前で歩いていると本当にあの明らかに観光をしてるなと、大きいバッグをリュックサックを背負っていらっしゃる方とか、あとは前回もこの番組でも紹介しましたけども、今回郡山シティマラソンにタイから団体のお客さんがいらっしゃって、で話を伺うと、まずは郡山、まずは東日本大震災から15年ということで、今の福島をまずは見てみたいという方、そしてついでに趣味となっているマラソンを走りながら地元の美味しいものをいただきたいということで、団体でいらっしゃった方もいらっしゃいましたので、そういう意味でいい意味でこの福島というものが県外の方々、海外の方々に知ってもらうきっかけで、このディスティネーションキャンペーンがうまく運ぶと嬉しいです。

0: しいですよね。
1: そうですね、ぜひ福島県のファンになっていただきたいなと思います。
0: 郡山の魅力を発見しながら、まずは私たち自身がこの郡山を知り、福島を知り、それを県外海外の方にお伝えすることで、県外海外の方がさらにその情報を地元に戻って、福島はこんないいところがあったよ、郡山はこんな面白い場所だったよと発見してもらいながら、少しずつ少しずつこの福島郡山を皆さんに知ってもらえる、そんな機会に今回の福島ディスティネーションキャンペーンがうまく運ぶことを願っております。

boys and girls. Only make me feel so high, like nobody else can do the same.毎週木曜昼ここレディオサイエクスペクナンエクスペクティブ、この時間はマザーセプラザ美奈子さんとともにお届けしました。6月5月6月と開催されている福島ディスニーシアンキャンペーン、地元の方もそして地元じゃない方もより皆さんで福島の魅力を発見できる、そして私たちも福島にいるから当たり前だと思っていたことだけ以外でも、こんなお店があったんだ、こんな美味しい場所があったんだ、福島にはこんなところがあったんだという新しい発見していただける、そんな機会に私自身も含めてしていければと思っています。この後は J-WAVE を挟んで4時からは福島トヨタラジオでコミュニボイスオブ郡山、5時からはゆうここパーソナリティは二瓶エミリさんがお届けします。この番組を通して改めてこの郡山の魅力を発見できる、そんな番組を心がけていければと思っています。 Expect None Expected。 昨日今日と海星山陸上競技場では陸上の大会が行われました。これから中学校高校の最後の大会、中大連高大連、そしてインターハイなども行われていて、スポーツの皆さんにとってはいよいよ最後の本当に戦いとなっています。私たちも皆さんのイベント、さまざまな最後の大会イベント情報などもこの中で通してお届けしていければと思っています。 79.1 この時間の昼ここレイジョスハイ、来週は5月21日の放送でお目にかかります。 I really hope have a great moment. See you next time and bye bye.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

そんな彼らの評価を変えるターニングポイントとなったのがこのアルバムなんですよね。1966年5月16日、まあ今から60年前ですよ、発表された Pet Sounds。 まあペット、まあ皆さん好きですよね、コンパニオンアニマルとも言います。はい、お供にね、嬉しい存在ですよね。だから好きなもの、お気に入りというイメージもあるので、だからペットサウンズなんですね。好きで好きでたまらないサウンド、ビーチボーイズのほとんどのサウンド、曲を作ってきたブライアン・ウィルソンのまさにお気に入り、やりたいことを詰め込んだアルバムでした。個人的なプロジェクトのことを好きで好きでたまらないんで追いかけていることをペットプロジェクトと呼んだりするんですよね。そのペットっていう感じですよね。はい、しかしサーフロック的な底抜けに明るいカリフォルニアの風が吹かないんですよね、このアルバムでは。複雑なんです、サウンドが凝りに凝ってるんです、緻密です。そして己を振り返るという意味の内省的ね。はい、この作品リリース当時アメリカのチャートで期待したような成果が残せなかったんです。まあその理由は後ほどまたお伝えしますけれども、しかし海を渡ったイギリス全英チャートでは2位を獲得してるんですよね。そして時が経つにつれ称賛の声は増していきます。それに応えるかのようにリリースから30年後に秘蔵テイクを集めた、はい、収めたですねボックスセットがリリースされます。そして1999年グラミー賞最優秀歴史的アルバムにノミネートされます。ブライアン・ウィルソン発売50周年までこのアルバムを再現するワールドツアーを開催。そしていよいよ明日です、発売60周年を記念してペットサウンズセッションズハイライトがリリース。しかしなぜこのペットサウンズ、このアルバム、時代を超えて愛され続けるのでしょうか。まさにニュー・ヴィンテージな作品です。このアルバムが生まれた背景をちょっとご紹介しましょうか。ペットサウンズの制作に入る前、ブライアン・ウィルソン心も体も疲れ切ってたんですよね。もうだって長期のツアーですよ、大変なんです、多忙極め。そして次の曲はもう上がった、え、まだ録音してないの、ヒット曲を求められるプレッシャーがあるんですよね。ブライアンは限界を感じてバンドのツアーには参加しないという決断を下します。ステージに代わって彼の居場所になったのはレコーディングスタジオです。そのスタジオにこもって自分の音楽追求するんですね。当時影響を受けていたのがリリースされたばかりのビートルズのラバーソウル。

そのラバーソウルに収められている Drive My Car、 全曲を通して一つの物語のように感じられるアルバムの芸術性、心の奥底を見つめる深い歌詞にもブライアンは感動したんですね。そして音楽プロデューサーのフィル・スペクターが実践していた Wall of Sound と呼ばれる音作りも研究しました。はい、これは複数のミュージシャンが同時に、はい、同じ演奏することで音に厚みとか奥行きを出す、当時では革新的だった手法なんです。そもそもこのフィル・スペクター、イニシャルは PS ですよね。ペットサウンズ PS なんですよ。フィル・スペクターにもオマージュを捧げているという説、これ濃厚なんですよね。はい、さあ、完成したペットサウンズです。ギターやドラムというロックの定番楽器に加えて、ティンパニとかフレンチホルンとか、ロシア生まれの電子楽器テルミン、はい、さらに自転車のベル、犬の鳴き声、そしてあの缶コーラとかです。

じゃないでしょそれ。使うんですよ。実に多様なサウンドが響き合う作品になります。そしてブライアン・ウィルソン後にこう、振り返っているんですよね。いや何が革新的、まあ何が革新的だったのかというと、ペットサウンズ、ビーチボーイズのあのみんなが好きなね、あのコーラスとかボーカル表現だけじゃないんですよ。音を使って聞き手の脳裏に映像が浮かぶ、絵が浮かぶビジュアルアートを作ることを目指したんです。

名曲ですよね。 The Beach Boys God Only Knows、リリースされたばっかりの頃はですね、僕も小学生だったんで、あーなんか綺麗な曲だな、あじゃあビーチボーイズいいなーなんていう印象しかなかったんですが、恋する年頃になるとですね、この曲驚くんですよ。だって入り口 I may not always love you ですよ。僕はずっと君を愛し続けることができないかもしれないみたいなニュアンスで歌い出しなんですよ。ところが Stars 星が輝く限り君は疑う必要はない、僕の愛を君に確信させてあげるから、君なし君がいない僕どうなってしまうのか、そんなことは神様しか知らないよ。これですよ。サウンドもそうなんですけどね、このリリックね、はい、まあ実は広告代理店で活躍されていたコピーライターの方と組んで実は作品を仕上げたというストーリーもあるんですよね。そして2002年開催されたチャリティーコンサート、ブライアン・ウィルソンと共に God Only Knows 歌ったポール・マッカートニー、この曲はとってもエモーショナルな曲、ブライアンと一緒に歌っているんだと思ったらサウンドチェックの時に思いが溢れて歌えなくなっちゃったよ、語ってるんですよね。それにあのポール・マッカートニー、ビートルズのポール・マッカートニーが史上最高の曲だと評したのがこの曲なんですよね。はい、ペットサウンズ全米チャート10位にとどまったんですが、ブライアンが影響を受けたビートルズ、ビートルズの母国イギリスで大ヒットなんです。友好的なライバル関係にあったビートルズのメンバーたちも感銘を受け、この後サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを作る実は原動力になりました。そしてなんであのビーチボーイズが10位にとどまったのか、ヒットチャートね、実はキャピタルレコード当時ビーチボーイズの底抜けに明るいイメージの延長線上の新しいアルバムを期待していたんです。それに制作期間10ヶ月です。さらに当時としては前代未聞の制作費$70,000、当時のレートで2500万円以上制作にかけた。でも何この内向的な作品、凝りに凝ったサウンド、わかんないこれわかんない、キャピタルレコードの幹部たちは頭を抱えます。そしてさらに考えられないことに、ペットサウンズのリリースから50日後の7月の5日、ベスト版出しちゃうんですね。The Best of Beach Boys リリースしちゃいます。ほとんどペットサウンズプロモートしないってことになりますよね。はい、いやー驚きです。ところがこういうエピソードもあるんですよね。だってイギリスではナンバー2でしょ、ヒットチャート。こんなエピソードはあるんですよ。レコード会社のこの冷たいあしらいに不満だった新しく加入したブルース・ジョンストン、ブライアンがツアーに参加しなかったので加わったメンバーなんですが、イギリスでまだ発売されていなかったアルバム、もう俺がプロモートする、ロンドンに行くよ、ホテルの部屋であのロックバンドザ・フーのキース・ムーンが連れてきたのは誰ですか、ビートルズのジョンとポールですよ。わお、聞かせます、針を落とします、 A 面 B 面もう一度聞かせてくれ、ジョンとポールもう一度聞かせてくれ、アルバムフルでもう一度聞くんですね。どのぐらいインパクトがあったのか伝わってきますよね。さあ、その後もこのアルバム Pet Sound 世界中のミュージシャンを刺激します。我らが山下達郎さんね、フリッパーズギターも大きな影響を受けてる、これ間違いないでしょう。だってフリッパーズギターのヘッド博士の世界塔の1曲目ドルフィンソングのイントロに God Only Knows サンプリングした曲が入っているんですよね。

0: あれ？
1: Got into a fight。
0: 薄くギターは聞こえてくるんですが、
1: Well, I feel so broke up. I wanna go home。
0: ボーカルゾンリーバージョンのスープ・ジョン・ビーです。
1: See how the mainsail sets。
0: ずっと聞いてないですね。僕の声をかぶせるのがもう恐れ多いです。
1: Let me go home。
0: そして今年ですよ、ペッツサウンズ発売から60周年、明日5月15日にリリースされますペットサウンズセッションズハイライト、これは1997年にリリースされたペットサウンズセッションから25曲を厳選し、2枚の CD と2枚の LP にまとめたものなんですね。アカペラ別バージョン、セッション音源が収録されている、レコーディングスタジオの空気を感じることができる、長年のビーチボーイズ研究家ハウィ・エドルソンによる新たなライナーノーツも掲載されているんですね。そして、日本版ちゃんとこのブックレットがあるんですけれども、一番最後あの裏表紙から紐解くとですね、あれ何これ、会話ですね、これ会話なんですよ。会話を記してるんですね。ライナーノーツの一番最後、このあのブックレットの一番最後はですね、セッション中の音声日本語訳、お彼らのセッション中のメンバーの会話なんですよ、これ役が入ってるんですよ。いやこれちょっと一文だけご紹介しても大丈夫ですかね。一文だけ、ディスク2 Wouldn't it be nice。 こういう声が収められているんですね。よし行こう。 Wouldn't it be nice Take one。そこからまた会話があるんですよ。いやそれ違うっていう、おおもうこのぐらいにしときましょうね、このぐらいにしときましょうね。これあの日本語訳なんですけども、当然これ音声で、生の音声が収められているんですよ。これはすごい、うう鳥肌立ってます。うわードキドキする、早くもうフルで聴きたい、全編聴きたい、ノンストップで聴きたい、ライナーノーツを見ながら聴きたい、うわ、いやーおすすめです。これはもうポップミュージックが好きな方、いやいやもうちょっと踏み込んで言うと、もう音楽が好きな方、まあ、嫌いな方いらっしゃらないですよね。音楽を好きでしたら、あの天才ブライアン・ウィルソン中心にまとまった The Beach Boys、 いろいろ確執があったようですけれどもね、実際レコーディングセッション中は、まあそれもあのライナーノーツご参考にしながら、その時タイムマシンに乗ってください、あの頃の The Beach Boys、ポップミュージックの歴史の中で燦然と輝く The Pet Sounds、触れてみてください、聞いてください。ミュージックエクスプローラー、今日は The Beach Boys 名盤 The Pet Sounds、 それもセッションズハイライツご紹介しました。

0: ビリヤ、何でしょうか。どこの国のどんな料理なのでしょうか。
1: ビリヤはメキシコ料理の煮込み料理で、メキシコでは古くからヤギ肉を使うんですけども、癖があるお肉なので、それをどうやって美味しく食べれるかっていうところで、やっぱ唐辛子だったりスパイスでその臭み消しとして煮込み料理を食べてたっていうことは、まあ歴史ではありますね。まあ屋台ですとかレストランとか、タッキリアつってタコス専門店でビリヤラーメンを出してるところが多くて、カジュアルな料理にはなってますね。僕サンディエゴで育ったんで、子供の頃からメキシカンを食べて育ったんで、カリフォルニアは特に牛肉が主流になってきて、牛骨を煮込んだ出汁で作るラーメンがビリヤラーメンです。
0: はい、もうオープンキッチンで、はい、かなりこうライブな感じですよね。お話伺ったのはビリヤ8ディレクターの白子るいさんです。お邪魔しましたお店に。ビリヤ、もともとですね、メキシコの中西部に位置するハリスコ州で、植民地時代に生まれた。スペイン植民地時代に、その時はですね、ヤギの肉を、まあ、蒸し焼きにしたものを指したんですね。そこから時を経て、お肉をチリ、スパイス、ハーブで煮込んだシチューへと、形を変えていくんですが、まあ、その内容もヤギから牛、牛っていう風に移っていくんですけれども、そのプロセスを調べるだけでもですね、メキシコの皆さんが歩んできた歴史的な背景の1ページ、これ知ることができるという料理なんですね。一皿もしくは丼の中に歴史があるんですね。そして現在煮込み料理のみならず、タコスの具材にもなってるということです。そしてラーメンに形を変えるスタイルもあると。これは2015年頃メキシコシティのシェフから生まれたビリヤラーメンらしいんですよ。で、2019年にロサンゼルスに進出、西海岸を中心に現在もビリヤラーメン大人気メニューなんですね。そして白子さん、サンディエゴっておっしゃってましたんで、ロサンゼルスの南ですもんね。はい、もうすぐですよ。はい、なるほど。その美味しさ注目したんですね、白子さん。もともと代官山のイタリアンシドロスで、腕を振るってらしたシェフ、慣れ親しんだメキシカンに日本のラーメンを融合させたら、新たなビリヤラーメンが生まれるのではと思い立ちました。まあ、だってメキシコとかカリフォルニアではインスタント麺のね、袋麺、カリカリのあれを使うんです。チッチッチッチッチッチッ、日本には生麺ラーメンあるんですよ。これは融合させたくなるんですよね、白子さん。もう着眼最高じゃないですか。はい、で、思い立ってですね、これできるぞとお仲間のシェフとともに、今年の4月ビリヤ8をオープン。1年限定のポップアップショップとして営業されています。さあ、メキシコの郷土料理と日本のラーメンの融合、そこで生まれるものとは。

0: ブラッディ、メキシコのアーティストです。トゥノンブレ、お届け。森ビル、東京ファインズ、メキシコの郷土料理ビリアと日本のラーメンの融合、ビリアラーメン専門店ビリア8をピックアップご紹介しています。本国メキシコ、そしてアメリカでも人気のビリアラーメン、使っている麺は先ほどもご紹介しましたけれども、あのインスタントのね、あの袋麺、が主流のようなんですが、ここは日本ですよ。日本らしさをとことん追求してくれるというビリア8のラーメンとは。
1: 麺は有名な製麺所に作ってもらっていて、まあうちのラーメンは水にもこだわっていて、まあラーメンに合う水を使用していて、まあ、唐辛子は2種類、ゴアヒーヨっていうチリと、あとアンチョっていうチリを使ってて、まあ結構スモーキーなフレーバーで、なおかつ深みのある味わいのラーメンで、まあ日本人が食べやすいように秘伝のタレを作って、それをスープと合わせてラーメンとして提供しています。最近メキシコ人の方が、まあお客様で来るようになって、まあ本場に近い味だねって褒められるようになって、それが一番嬉しいんですけども、新しいことを、まあ人がやってることと同じことはしたくないので、こうやって新たな料理、まだ日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごいワクワクして毎日楽しくやってます。
0: いやー、白子さん最高じゃないですか。日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごくワクワクする、毎日が楽しい、いいですね。ビリア8、実はテイクアウトはされてないということなんで、試食はかなわなかったんですけれども、いやもう画像を見るだけで、ああもう口の中が、ああ唾飲み込む飲み込む、何ですかこのトッピング、パクチー、ネギ、コーン、そして、玉ねぎみじん切りですね。お、そして玉ねぎのピクルス、お、入ってますね。お、それとあの赤玉ねぎですかこれ、はい入ってますね。あ、それに国産牛肉の煮込みがドーンとセンター構えてます。あ、麺はですね、お、都合いいことにちゃんと麺を引っ張り出してくれてる画像がありますね。お、中太縮れ麺、ザッツジャパニーズじゃないですか。ラーメンの一つのこの王道的なスタイル、牛骨のスープです。はい、辛そうに見えます。もう見るだけでちょっと発汗スイッチ入りそうです。ライムとかお酢とか、2種類の辛味のスパイスも、使えるということで、味の変化もねあります。そして余ったスープに何ですと、ご飯？追い飯？ナイス、日本ならではですねこれ。ビリアラーメン一杯ですね、お値段はそこそこいきます。2800円です。妥協なしということでこういう価格帯になるんですね。ああ、いやいや、いけるでしょうこれは。さらにビリアラーメンに加え、自家製サルサ&チップス、コーンチップスね、はい、ミニトスターダ、ビリアワ、え、ビリアのワンタンもある。フルコース5500円、いっちゃいますかね。オリジナルに敬意をリスペクトを払いながらも新たな挑戦をする方々、いいじゃないですかこのスタイルね。こういう皆さんが東京の食をまたレベルを上げてくれるわけですよ。まあ脳内エアーサンプリングさせていただきました。はい、ビリア8、数字の8なんですけれども、これあの麺が絡むあのモチーフなんですね。8、ここら辺もディレクターの白子類さん憎いです。この工夫かっこいいです。ありがとうございます。そしてエアー、ごちそうさまです。今日は恵比寿で新たな食体験を find。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge

0: 2曲お届け。この曲は The Strokes Selfless です。その前はマヤ、ロバート&AGO の Romanticize。
1: Traffic information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道内回り日の出インターでトラックなど車3台の事故のため9キロ渋滞しています。外回りは川島インター付近で2キロ混み合っています。東京外環道外回り川口中央インターで2キロの渋滞です。雨のため東名高速道路の大井松田インターと神奈川県と静岡県の県境付近の間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路です。横羽線の下り浅田で乗用車2台の事故のため大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで3キロです。中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで2キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、ここに合流する6号線下り堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで1キロつながっています。上りは江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロ、ここに合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上り加平を先頭に八潮南まで4キロの混雑。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで2キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。ありがとうございます。ドライバーの皆さん安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション3時52分頃。

Xander and Rickard from Provider お届けです。 J-Wave Midday Lounge Thursday、 ジョン・カビラです。まもなく午後3時を迎えます。お仕事中ですか、ご自宅でいろいろ作業中ですか、

レポート追われてますか。お疲れ様です。3時前ちょっと一息入れませんか。ワンブレイクです。ぜひ、木曜日のこの時間、世代や国境を越えて再評価されてますジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はこの番組でも何度もお届けしているフュージョンシーンのトップ、走り続けるバンドカシオペアをお届けします。来週カシオペアのメンバー、リーダー、世界的に高い評価を受けるギタリスト野呂一生さん、番組にお迎えするんですよ。ありがたいです。先日ライブでもお邪魔しました。最高です。ミュージックエクスプローラー生出演いただきます。そして、この時間、昨年20年ぶりのリリースだったんですよね、アルバム True Blue から一曲お届けしましょう。ライブでもお披露目、最高でした。最高すぎてタイトルも Sky So

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京の人民大会堂で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が貿易協議での成果を強調したと。

を伝えました。またトランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと期待を示しました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長は今日、関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオス関連の原油タンカーを指すとみられます。イランのアラグチ外相は13日、クウェートがペルシャ湾内でイランの船舶を違法に攻撃して4人を拘束したと明らかにし、クウェートを批判しました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が今日、衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議で衆議院を通過する見通しです。ホンダが発表した今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字でした。赤字転落は1957年の上場以来初めてです。 EV 電気自動車をめぐる損失が響きました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心のこの時間までの最高気温は 25.6 度と4日連続の夏日となりました。関東南部は広い範囲で晴れているものの、局地的に雨雲が発生しています。この後夜遅くにかけても所々で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定なため、雷を伴って激しく降る恐れもあります。晴れていても天気の急な変化にご注意ください。明日は明け方まで雲が広がりやすいでしょう。日中は各地で晴れて安定した空模様が続く見込みです。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、日中は日差しの下では汗ばむ陽気となるでしょう。あさって土曜日から来週火曜日にかけては晴れの天気が続きそうです。都心の最高気温は平年より高い日が多くなるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

共に3時台お付き合いいただきありがとうございます。メッデイラウンジ、ジョン・カビラです。1982年のアルバムスリラーからです。マイクル・ジャクソン、ビリー・ジーン。いよいよ来月ですね、一月切りました。6月12日公開になります。マイケル・ジャクソンの人生を描くマイクル、この作品日本での公開、はい、まだ待たなきゃいけないんですよね。しかし海外すでに公開されています。今月、まあ初頭ですよね、頭には、北米での興行収入ランキング1位になったというニュースもありましたし、音楽電気映画ではもうぶっちぎりのトップですね。さらに全ての電気映画、あのオッペンハイマー含め全ての電気映画もナンバーワンです。これですマイケルです。アメリカでの評価なんですけれども、映画を評論する、まあ評論家の皆さんは非常に辛口なんですよね。実は、40% にも満たない評価 40%。 ところが実際に見た皆さんの評価 97%。 97% が最高、素晴らしい。映画評論家、まあ 40%

の方がおおむね好評、 97% のご覧になった皆さんが最高。この違いは何なのかってことですよね。まあ実際内容的にはですね、マイケルの影の部分がありますね。あの性的なスキャンダルがあります。これがちょっとこの電気映画の中では点点点というところなんですよね。ただ実際は内実紐解いてみるとですね、示談に終わってますよね、あの裁判は。はい。でどうやらその条件の一つ、まあ覚書みたいなことがありまして、描くことならずという、その対象となった方々を描くことは許されないという契約的な実は現実があるんですね。はい。描こうとしても、という状況もあります。まあそれはさておき、ごめんなさい、一足先に見せていただいたんですが、パフォーマンスシーン、レコーディングシーン、そしてメイキングオブというような内容、そして幼少期の頃の描かれ方、これね胸打つんですよ。はい。注目の作品、いよいよ公開ということになります。そこでご案内をさせてください、お招きをさせてください。マイコ、映画マイコジャパンプレミア上映会ご招待です。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークワ監督が描く今回の映画マイコ、主演を務めるのはマイケル・ジャクソンの甥っ子なんですよね、お兄さんジャーメインの息子、この7月に30歳。どれだけリサーチとトレーニングをしたんでしょうか。圧倒的なパフォーマンスです、ジャパージャクソン、すごい、泣きそうになること何回あったかですよ。いや、マイケル・ジャクソンの伝説の始まり、まあもちろんジャクソン5のあの頃もしっかり描かれてますからね。伝説の始まり、全27曲に及ぶマイケル、マジカルな名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この超話題作、ぜひスクリーンで体感してください。これまでご覧になった皆さんの 97% が高く評価するという、どんな数字なんですかこれ。もうびっくりですよね。6月4日木曜の夕刻、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイコ、ジェイミー会員10組20名様をご招待します。ご応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。見たいですよね、何度も見たいです。締め切りは5月24日、おっと来週の日曜日ですね。あなたからのご応募、はい、いやいや、これお誘い合わせでしょう、これ皆さんで、はい、ご応募してください。あなたのご応募お待ちしています。

の方だけピーラーで皮を切り、オリーブオイルをアスパラに塗って塩コショウで焼きます。美味しいですよね。はい、トッピングなし、ベリーシンプルに、はい、素材の魅力をかみしめる、素晴らしいです。今日行っちゃいましょうかね、スーパーね。帰りに寄りましょうかね。はい、そしてラジオネームこの方もご希望、にょぺやまさん。いよいよ明日はサッカー日本代表メンバーの発表です。そうです、ワールドカップ2026、はい、カナダ、アメリカ、メキシコ、開催される初の48チーム。明日も大興奮なんですけれども、明日は私も自分の名前が呼ばれるかどうかをドキドキして発表を待ちたいと思います。にょぺやまさん、呼ばれますかね、どうでしょうか。それは冗談ですが、ですよね。サッカーワールドカップの大会が近づき、ドキドキするのか、いまだに何度もブラジルとの親善試合の録画を見直している私、わかりますわかります。あとイングランドにもね、勝っちゃいましたよね、現地でね。はい、あれができたんだから本大会でもきっと大丈夫と自分に言い聞かせています。誰が選ばれても一緒に代表チームの健闘を祈りましょうね。健闘を祈りつつ確信しましょう。そして日本代表メンバーまとうはユニフォーム、そのユニフォームの話題もお届けしますよ。3時25分頃ぜひともご一緒に。

0: 326. You're listening to, yes, let me stress, J-Wave Midday Lounge. Intriguing discovery always on our show. That's right, it's the pick of the day. さあ、いよいよです。明日です。午後2時です。現地6月11日開幕します。FIFA ワールドカップ2026。日本代表サムライブルーメンバーが発表されます。ドキドキですね。どんな順番なんですかね。恒例ですと、まずは多分ゴールキーパーから発表になって、あとは年齢順説が今流れてるんですよね。前回がそうだったので、年長の方から発表になるという。ドキドキです。さあ、選手たちがドキドキするのはユニフォームに袖を通すあの瞬間です。ユニフォームに注目です。デザインの変遷、最新モデルの開発の裏側に迫ります。スタジオにお越しいただきました、日本代表ユニフォームを手掛けるアディダスジャパンマーケティング本部、マーケティング事業本部ですね、失礼しました、金子翔太さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。貴重なお時間、メンバー発表前日にありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: ドキドキですね。
1: 本当ですね。誰が選ばれるんでしょうね。本当
0: 楽しみです。さあ、金子さん、2022年から、サッカーのユニフォームの開発を担当されているということなんですが、
1: はい、
0: プレイヤーですよね。
1: そうですね、もともと僕もあのプレーをずっとやってきてまして、
0: はい、
1: 始めたのは幼少時代なんですけども、まあ、高校はあの千葉県の、あの習志野市立習志野高校というところを卒業しまして、
0: 名門です。
1: はい、まあ、常に高みを目指してプレーしてたわけなんですけども、
0: 青いユニフォームを目指して、
1: はい、はい、でもちろんその高校の先輩には元日本代表の玉田圭司さんであったりとか。
0: ちょっと待ってください、玉田圭司さんといえばドイツ大会、
1: はい、そうですね、
0: ブラジルにゴールを挙げた、
1: 得点を挙げてましたね、
0: はい、
1: はい、その方もそうですし、
0: はい、
1: 福田健二さん、もうちょっと遡ると福田健二さん、
0: はい、
1: 広山望さん、
0: はい、
1: まあ、この5、3名もいるんですけども、
0: 広山望さんといえばユース世代のもう名監督じゃないですか。
1: そうですね、
0: 代表の、
1: はい、
0: そうですね、いやいや、
1: は
0: い、
1: でなんとこの3名の皆さんはですね、自分自身のあのクラブチーム、地元の小中と育ったクラブチームの先輩でもあって、
0: はい、
1: はい、あの同じように日本代表のピッチに立つことはできなかったんですけど、今こうして別の形で携わることができてめちゃくちゃ嬉しいです。
0: そうですよね、はい、で、今日は日本代表ホームで着用する最新ユニフォームを、
1: はい、
0: お持ちいただいて、今、袋の中から、はい、取り出していただきました。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: ちょっと目の前に広げていただいてるんですが、はい、肌触りはですね、こういう感じですね。非常に滑らかです。そしてちょっとあのエンボスというか、
1: はい、
0: 中、あれ、外はツルツル、え、中が、これちょっと裏返しにしますけど、
1: どうぞどうぞ、
0: はい、この加工は何ですか。
1: 今回はですね、選手仕様のオーセンティックユニフォームに関してはですね、はい、3D の、はい、あのエンジニアリングという、はい、あの技法を使った、あのファブリックを採用しているので、はい、例えば手触り、肌触りのところも、まあ、ちょっと凹凸のあるように、
0: ね、はいはい、
1: あの生地自体あの編んでおります、
0: はい、
1: でこれもボディマッピングで、例えばヒートマップとかで選手の汗をかきやすいところとか、
0: はい、
1: どこからあの熱をこう放出するべきかみたいなところもしっかりとこう計算された上で、そのどこにこの凸凹を持ってくるかとか、はい、どういう密度にするかっていうのもしっかり計算された生地になってます、
0: はい、すごいな。そしてデザインですけれども、これはあのデザインのコンセプトは何ですかね。あのジャパンの、あのヤタガラスの、あの JFA のエンブレムがドーンと胸元にあります、
1: はい、
0: そこからなんかこう放射状に広がる、薄いライトブルーの線が身を包むというような状況になってますが、
1: はい、
0: これは
1: そうですね、ちょっとコンセプトの話をさせていただくと、
0: はい、
1: 今回ですねテーマ水平線ホライ

0: ゾンというコンセプトにしております、はいはい、でなぜホライゾンかというところなんですけども、カタールワールドカップの後に、はい、もしかしたらカビラさんも言われたかもしれないんですけども、はい、新しい景色っていう言葉、
1: はい、
0: 選手も監督もメディアの皆さんもたくさんいてたと思うんですけども、はい、本当にそれが頭から離れなくなってですね、うん、はい、どうしてもその先の景色が見てみたいというふうになりまして、はい、でその後サッカー協会からも正式にその新しい景色からあの最高の景色という言葉に変わっていったんですけども、うん、はい、もうこれって優勝しかないっていうふうに自分自身思ったんですね、
1: はいはい、
0: で優勝を目指すチームをサポートしていく上で、うん、選手たちだけじゃなくて自分たちもどう関わっていけるかということを考えた時に、はい、やっぱり一つになる必要があるんですよ、
1: うんうん、
0: でその時にやっぱり私たち日本人ですから、
1: はい、
0: まあ、この一つシンボルを思い浮かべたいってなった時に、うん、まあ、その見えない景色のその向こう側にっていうこともあるし、
1: はい、
0: やっぱり水平線って思い浮かべてくださいって言ったら、はい、みんな水平線ってあれを思い浮かべることができると思うんですよ、うんうんうんうん、なので、
1: まあ、イメージは統一されますよね。
0: そうです、
1: は
0: い、なのでみんなでその一つの夢や目標に向かって力を合わせていこうってなった時のシンボルにやっぱり水平線、ホライゾンを持っていきたいって思ったのが、ま
1: あ、
0: このコンセプトに至った背景ですね。
1: 見せてくれますよね、新しい景色
0: と思いますね、はい、
1: そして最高の景色を目指して頑張っていただきたいんですが、
0: はい、本当ですね、
1: さらにありがたいことにですね、もう4年前になるんですね、はい、2002年の、
0: はい、日韓ワールドカップ、
1: ね、日韓大会、
0: はい、
1: はい、その時の
0: 今日持ってきました、はい、でこれすごくあの貴重なあのユニフォームなんですけど、
1: はい、
0: 今現会長のですね、
1: はい、
0: 宮本さんのおそらく着用していたであろう、
1: いやだってユニフォーム、あの、はい、これ激しい戦いの後がこのあのプリントが剥がれてますね。
0: 剥がれてますね。
1: あの宮本常康、
0: そうですそうです、
1: あの現会長、
0: はい、背中には宮本17番
1: を背負っていた時の、
0: はい、
1: あれ
0: 袖には日本の国旗とあのワールドカップ日韓大会の時のロゴまでついてるという
1: 、そうですね、
0: はい、非常に珍しい、はいは
1: い、いやこの
0: 大変貴重な資料がございました。
1: 戦いの後の鎧を今触らせていただいてるってことですよね。
0: そうですね。
1: うわ、でも鎧といえばこのあの青い色のその鎧がありまして、あの日本古来のあの鎧兜の鎧ですけれども、実はそれをまたモチーフにしているブルーっていうようなコンセプトも僕はもう勝手に理解してるんですけれども、まさに戦いに
0: もちろんです
1: 挑む侍の
0: おっしゃる通りです、
1: 鎧ということです。
0: はい、
1: この頃からですね、まあもう四半世紀近い前ということになるんですけれども、スタイルの変遷、まあ、襟があったりとか V 字だったり丸だったりとか、もう首のあたりからも変わってきますし、柄とかシルエットもあります、素材の変化も当然あろうとは思うんですけれども、まあこれ毎回新たに生み出す時の皆さんのこれ絞り込み方というか、ちょっと立ち入ったことを伺うんですけど、
0: はい、
1: 試作品ってどのぐらい作られるんですか？
0: そうですね、まあ、もともとこのユニフォームのデザインであったりとかを、はい、あの作っていく段階では、まあ、本当に何度も何度も、サンプルでいうと本当に何回やるんだろうってぐらい本当にたくさん見ます。生地の段階からもそうですし、実際にこうサンプルとしてユニフォームになった状態のものも数回見ますし、はいはい、本当にやり直ししたらまたそれはそれで同じ回数繰り返していくということで、はい、もう本当に何度もやります。
1: そうでしょうね、はい、さらにまたさあメンバーが発表になりました。そうすると一人一人の特徴とか選手一人一人の特徴、そして好みもありますよね。そういったところにまた寄り添うっていうこともあるわけですよね。
0: そこは結構難しいところなんですけど、もちろんでも半袖が好きな選手であったりとか、はい、長袖が好きな選手、うん、もちろん当然います
1: ので、タイトが好きな選手、余裕が欲しい選手、
0: はい、でも本当にサイズのあのどのサイズが好きかみたいなところも事前にある程度こう、はい、フィッティングをしてもらって、
1: はい、
0: あのご自身であの好きなサイズを選んでいくっていう作業も当然、うん、あの発生してますね、
1: はい、 その時の

0: 選手の引き締まった表情最高でしょうね。
1: 本当にもうこの上ない喜びでしたね。
0: はい、
1: はい、
0: では一曲お届けしましょう。今回の大会の公式ソングです。

0: はい、 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。タイトルがエコーなんですよ。どんな声がこだまするんですか、スタジアムで、さらにあなたのリビングで、いやもしかしたら職場で、いろんな声がこだますることは間違いない大会になります。ダディヤンキーシェンシー and FIFA Sound Echo お届けです。 Pick of the Day アディダスジャパンの金子翔太さんをお迎えしております。サッカー日本代表のユニフォームについてお話を伺っているんですが、金子さんならではの、まあ究極のインサイダー、中の人とも言えますけれども、はい、ユニフォームに関するこれは多分皆さんご存知でないでしょうっていうようなトリビアトピック、ちょっとお願いできませんか。
1: そうですね、はい、ではまず、そうですね、じゃあ先ほど出たので、はい、日本代表のエンブレムにこの使われている、はい、描かれているこの三本足のカラス、はいはい、これなんでですかというところなんですけれども、
0: は
1: い、
0: 重要ですね、
1: はい、これはですね、古事記とか、日本書紀に書かれている日本神話、
0: うん、遡りますね、は
1: い、であったりとか、はい、中国の古事がルーツになっているということで、はい、例えば書代天皇である神武天皇が山の中で道に迷ったんですね、
0: はい、
1: でその時にこの天から使わされたこの三本足のカラスが現れて、こっちですよと、進むべき道をこう示してくれて、そしてその神武天皇は安全にこの目的地までたどり着くことができたと、
0: はい、
1: でこのエピソードからですね、はい、あのこの三本足のカラスが正しい方向へ導いてくれる存在であったりとか、はい、まあ、そこから勝利へ導く象徴として解釈されるようになってですね、うん、このシンボルとして採用されているということなんですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね、ヤタガラスね、
1: はい
0: はい、まさにこのエンブレムであのボールをガシッと、
1: そうですね、
0: 握ってますからね、
1: はい、
0: ボールずっと握りたいですね、ゲームで
1: 握りたいですね、特に今のサッカー日本代表のスタイルでいうと握れますし、
0: はい、
1: 速攻も仕掛けられますしということで、はい、楽しみがたくさんですね、
0: まさに、そしてこの、色のベース、これ青ですけれども、まあ諸説いろいろあって、まあ、一説には日本が初めて国際大会に出たのがもう遥か彼方昔、
1: はい、
0: 極東選手権という大会がありましてその時招集されたのが、まあ、普段ですとサッカーのカルチャーですと、もう要するにサッカーが根付いていて、全国的なリーグもあって、クラブチームが発達していて、
1: はい、
0: そこからあ、フォワードあの選手、いやいやミッドフィルダーこれでこの彼でしょう、招集するのが余裕がなかった時代なんで。

0: ですよね、うんうんうん、なので実は金子さんもご承知、東京帝国大学、
1: はい、
0: 今の東京大学のサッカー部の皆さんが招集された、その時のユニフォームの色が
1: 青なんです。
0: そうなんですよね、はい、そうなんです。さあ青の起源の、まあ、説を一つご披露した後に、実はアウェーで着用するのが白いユニフォームですよね、はい、
1: そうですね。
0: でちょっと噂に聞いたところ、
1: はい、
0: 白いユニフォーム、このアウェーユニフォーム、金子さんのご担当だったんですって。
1: はい、ちょっと担当させていただきました。
0: これがめちゃめちゃ国際的に評価されて、アメリカのスポーツネットワーク ESPN、
1: はい、
0: あのユニフォーム何を根拠にと思いつつ嬉しいだけ
1: そうですね、
0: 2位ですもんね。
1: はい、本当にありがたいことに。
0: 素晴らしい、12本 の、 あのマルチカラーな、
1: はい、
0: カラフルな線が縦に並んでます。
1: はい、
0: そして中央には赤い線
1: です。
0: ESPN の記者の解釈では、これが日本代表をサポートする人たちをシンボライズする赤い線が中央にビシッ と上から下まで貫いている。
1: まさにその通り
0: ございます。その通りなんですか。
1: はい、その通りございます。
0: やるな ESPN というよりもこのデザイン最高じゃないですか。
1: ありがとうございます。本当に、はい、皆さんにそう言っていただけて、
0: はい、
1: 本当に嬉しい限りですね。
0: マルチカラーということは、まあ選手一人一人のシンボライズもありますし、カラーがそれぞれ違うイコール性格も、
1: そうですね、
0: 能力も、
1: はい、
0: それぞれ違う11人が力を合わせてピッチで舞う、は
1: い、ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、もうこのユニフォーム、今おっしゃっていただいたところが本当に肝になっている部分なんですけども、はい、コンセプトの名前はカラーズというコンセプトにしております、
0: はいはい、
1: でやっぱりこのホームユニフォームの時にホライゾン出していて、やっぱりそれって大きなテーマとしてホームユニフォーム、アウェーユニフォーム、どちらにもこう存在しているものなんですけれども、うんうん、アウェーユニフォームのカラーズに関しては、はい、そのみんなで目指してきたその水平線のその先を描きたいというところで、
0: はいはい、
1: その先の景色って一体何だろう、
0: はい、
1: でも見えないからこそ夢を描くとか、はい、夢の中にいる時みたいにとか、あるいはこう真っさらなキャンバスに絵を描き始める時みたいに、
0: はい、
1: もう何でもいいんですよ、うん、自分で思ってることとかを描けるし、はい、それって自分だけ、自分たちだけが決められるものなので、
0: うん、
1: まあ、そういった世界とかあの景色っていうものを描きたいなと思ったのがこのコンセプトでして、今おっしゃっていただいたように、このユニフォームには全部で12色の色を使っています、
0: はい、
1: でベースカラーのオフホワイト、これはキャンバスをイメージした仕様、そして11本のカラーでいろんなこう色を表現してるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこれってあのピッチで戦う選手11人と私たち一緒に戦うサッカーファミリー、まあ、もちろん赤で表現してる部分も本当にまさにそうなんですけれども、
0: ね、
1: はい、やっぱり一人では叶えられないこのワールドカップで優勝するっていうこの大きな夢は、うん、
0: はい、
1: みんなだったら叶えられるんだよなというところが、あの強くあの思いとしてこもってる部分ですね。でこの個性、あえてこれを個性と表現すると、このそれぞれのカラーを表現すると、この個性が一つの形、ユニフォームになって生まれる本当に限界のない強さであったりとか、美しさっていうものを表現したかったユニフォームで、まさにこのアートみたいなユニフォームだねと言ってもらえるようなっていうのをイメージして、あの開発に当たってきました。
0: それとですね、勝手にあの僕もちょっと、
1: はい、
0: 突っ込ませていただくんですけど、この線がですね、
1: はい、
0: 途切れてるところがあるんですよ、
1: はい、よくお気づきですね。
0: いやいやいやいや、
1: 本当にめちゃくちゃ嬉しいですけど、
0: この途切れて、はい、それもブツッと途切るんじゃなくて、
1: そうですね、
0: 微妙にこうピグメントがこうフェードアウトしていって、
1: はい、
0: でまたピグメントからフェードインしていくっていう、これはどういう思いが込められてるんですか。
1: さすがですね、やっぱりそういうところに気づかれるんですね、いやいやっていうところで、はい、これも本当に当然意図があって、はい、やっぱりこのまっすぐ全部あのしっかりと綺麗に引いてあるものよりも、
0: うん、
1: やっぱり私たち日本人ですから、
0: はい、
1: あのやっぱり美しさとかその美学みたいなところをどうしてもユニフォームに入れたいなと思ったんですね。いや、入れてください、
0: はい、
1: でその時にこれやっぱり完璧じゃないっていうのが一つあの個人的には大きなもので、
0: 単純にリニアな線をビシッと綺麗に引くのではなく、
1: じゃなくてやっぱりこのあえて、しかもバラバラに、
0: そうですよ、
1: はい、
0: フェードアウトしてるところが色それぞれに違います。
1: そうなんですよ、やっぱりそれはやっぱり個人個人その

0: 個性が違うので、はいはい、やっぱりそれがみんな一緒だったら面白くないですし、それぞれ違っていいというものが一つになってより強くなっていくっていうところを表現したものですね。
1: なるほど。そしてまた凝っているのがエンブレムが、
0: はい、
1: エンブレムがブラック&ホワイトですね、
0: はい、これも本当に苦労したポイントでして、
1: ここにあえて他の色を入れなかったのは、は
0: い、やっぱりここはユニフォームとしての完成度っていうのがまず一つ大事なポイントだったんですけれども、やっぱり新しいことにチャレンジしたいっていうこと、今まで継続してきていることをと当然継続してずっとやり続けていくことも大切なんですけども、うん、はい、新しく挑戦すること、今回は優勝を目指しているので、うん、違う変化も必要だっていうことがありました。あとはやっぱりここの他に色をたくさん使っている分、はい、ここをシンプルにシックにするということはやっぱりこの全体として引き締まるし、まあ、デザインとしてもとてもインパクトをあえて他に持っていくっていうのも、はい、重要なことかなと思って、今回は初めての取り組みだったんですけども。
1: そうですよね、
0: は
1: い、2色しか使ってない。
0: そうです。サッカー協会の皆さんにもここはなんとかご理解いただいて、はい、ご協力いただいた部分ですね。
1: いや、インパクトフルですね。これ逆に引き立ちますね、はい、いやいや、もう素晴らしい、クリエイティビティとご苦労が詰まったこのユニフォームが今大人気で、
0: 本当にありがとう。
1: 六本木ヒルズカッポする Z 世代の女性来てます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 嬉しいです ね、
1: ね、そして嬉しいことに、まあ、アディダスの皆さんは特に嬉しい、今回ワールドカップ出場48チーム最も採用されているのが
0: そうですね、
1: アディダス
0: 社ですね。
1: はい
0: はい、
1: もうすごいですよ、お前。いや、
0: そうなんですよ、はい、本当に今回ワールドカップに出場する48チームのうち、はい、14チームをまずサポートしております。
1: で、
0: 惜しくも出場を逃してしまったチームも含めると、うん、はい、現在26チームに私たちの愛をこうたっぷり注いでいる、はいはい、状況でございます。
1: ありました。さあ、最後になりますが、金子さん、
0: はいはい、
1: 個人情報で個人ごとですいません、はい、ワールドカップいけるんですか。
0: 本当にありがたいことになんですけども、
1: お、
0: はい、日本対オランダ戦を、はい、現地で観戦させていただけることに、なりそうです。
1: わかりました、はい、まあ、いろいろサプライヤーとしてホペイロの方、用具を取り仕切る方のサポート大変かと思いますけれども、
0: はい、
1: ぜひとも勝利を導く、
0: はい、
1: また原動力になってください。
0: はい、
1: 勝手ながらのお願いですが、
0: やれることはもう全部やるつもりで、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 Pick of the day、 今日はサッカー日本代表のユニフォームに注目です。アディダスジャパンマーケティング事業本部、金子翔太さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: Go サムライブルー。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浜川崎に乗用車が故障して止まっているため、大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。大師ジャンクションから生麦ジャンクションまでの所要時間は20分です。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで断続的に6キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで9キロ、下りは神奈川の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで行われていた事故の処理は終わりましたが、影響が残って14キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで2キロ、京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の多摩川通りの上りは世田谷区上生まで1キロ、環八通りは世田谷区瀬田で両方向とも1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの桜井ゆりかさん、感謝です。ドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組グランマーキーの中、4時45分頃。

Hour、 先月リリースの楽曲です。そして楽曲といえば、はい、アーティストといえば国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアウォードジャパン2026、はい、アーティストの皆さん、ノミネート発表になってますよね。今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year、

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫

0: がお送りいたします。本日ご出演いただきますのはドキュメンタリー映画新戸富士の監督、安彦渉さんです。安彦監督、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、安彦監督が手掛けたドキュメンタリー映画新戸富士ですが、ここ喜多方市厚塩加納地区を舞台とした映画だということで、この内容などを詳しくね、聞いていきたいなと思っております。まずですが、大きく言うとどんなテーマの作品になってるんでしょうか。
1: そうですね、これ厚塩加納の学校給食、皆さんよくご存知かと思います。これはもう日本一の学校給食として、もうすでに、世の中にはこう名前を通ってるんですけども、改めてこの厚塩加納の、昔結城の里と言われた、結城の学校給食、そういったものをですね、改めて歴史をたどって、そして今現在どういう形になっているのか、そしてそれを支えてきた人たちにもスポットを当てて、その辺をずっと深掘りしてみたいなということで、この映画ができましたね。
0: なるほど、はい、今ご紹介した新戸富士というタイトル、はい、改めてこうどんな意味があるかお伝えいただけますか。
1: そうですね、体と大地は、二つにあらずっていう、もう文字通りに、そういった意味なんですけども、土そして大地があってこその、食べ物である、そして、そういった環境を人間だけじゃなくて、ね、生き物に対してそういった環境を考えながら、生きていく言葉、そういったことがこの新戸富士に込められてますね。
0: 先ほど安彦監督の言葉からもありましたが、厚塩加納の給食は日本一だとおっしゃっておりましたが、はい、もう厚塩加納はもちろん喜多方市内の生産者の多くが有機農業に積極的に取り組んでいるという背景もあると思うんですが、はい、この、まあ、オーガニックの原料という言葉を、ね、はい、使われておりますけれども、ここに焦点を当てるっていうのは何がきっかけであったんでしょう。どんな方がきっかけだったんでしょう。
1: 一番初めに話を持ってきたのが、その厚塩小学校、今ちょっとなくなっちゃいましたけども、児童が一緒になってね、畑やってるんですけども、小豆ともち米で赤飯を作るんですね。その赤飯を、収穫時に、赤飯としてこの町内の一人暮らしのお年寄りにその赤飯を届けるという、はい、そういったイベントがあってですね、これをどうにか残したい、もう学校がなくなるけども、それはぜひ何か映像としてね、残したいなっていうことをちょっとこの関係者から聞いてですね、そこからがスタートでしたね。
0: そうだったんですね、はい、そこからのスタートで、こう出演者の皆様がいらっしゃるわけですけど、どんな出会いがそれぞれあったかも聞きたいなと思ったんですけど。
1: そうですね、この有機農業の初めのこう取っかかりとしてはですね、厚塩加納の農協がありまして、はい、そこで営農指導者が小林義政さんという
0: 小林さん、
1: この方がやはり先導になって、有機農業が始まったんですけども、その中で、加納小学校に赴任してきた栄養士の坂内幸子さんという方がいらっしゃいます、
0: はいはい、
1: この彼女が来たことによって、この小林さんとの出会い、そしてその有機で作った野菜があるんだけどどうだいって、この幸子さんに問い合わせたところ、これを学校給食にぜひ使いたいということで、このタッグができたことによって、この日本一の学校給食が生まれた。
0: すごい出会いだったんですね、はい、ここにも焦点を当ててというところですよね。で、小林さんがもうキーパーソンというか、はい、この映画の、まあ、発端と言ってもいいような方ですね。
1: そうですね、
0: なるほど。そして現在も一生懸命その厚塩加納の伝統を守ろうとしている生産者の方や人物がいろいろ出てくると思うんですけれども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
1: その中に真心給食を作るのにあたってですね、真心野菜の会、
0: はい、
1: そういった団体がいます。これはこの厚塩加納の給食を土台を支えているこの生産者の団体です、
0: はい、
1: これはこの人たちが野菜を作ってですね、まあ

0: 主に有機ですね。完全に有機っていうことではないかもしれないですけども、主に有機の野菜を作って、このできたての野菜をですね、毎朝給食のところに届けている、そういったことがこのマンコレ野菜の会の人たち の、 この大きな働きですよね、
1: はい、すごいですよ ね、 ね、
0: この人たちの支えなくてこの給食は今ないっていうぐらい言われてますよね。
1: もうこの続けてきたことをずっと続けるためにっていう思いもあって映画も制作されたなと思うんですけれども、この野菜の会には若い方もいらっしゃるんですか？
0: やっぱりこの少子高齢化でね、なかなか若い担い手が不足してて、大和に住む浅見さんという方がいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: この人が農業指導をしてもらってですね、この北方学校給食を考える会の若い人たちが畑をやるチャンスをもらってます、はい、この人たちにですね、まあ、私はすごく期待をして、厚塩に住むってことではないんですけども、北方市内でそういった若い人たちが有機農業の運動を続けていって、何かこう刺激を与えてくれる、そういったことをすごく期待してますよね。
1: そうですね、はい、そういったきっかけになる映画でもありますよね、この映画も。さて、そしてですね、実は、地元北方市の厚塩加農地区で特別に試写会が開かれたということで、うん、この様子も聞いていきたいと思うんですが、
0: そうですね、はい、3月23日に海北中学校が閉校式だったんです、
1: はい、
0: やはりもうなくなってしまう、そういった中学校の思いを込めてですね、この厚塩の給食だけじゃなくて、うん、それを取り巻く人たちがどれだけの、情熱を持って、一人一人が子どもたちをみんなで育ててるんだっていうことをね、見せてあげたいということで、この日に合わせて、上映してきました。
1: どうでしたか、皆さんの様子は見終わった後。
0: 当初ですね、200人ぐらいは集まればいいなということでですね、はいはい、椅子の並べて待ってたんですけども、もうその場合400人を超える人たちが来てですね、
1: はい、
0: かき集めた椅子でも足りなくて、立ち見で、申し訳なかったんですけども、立ち見で見る方々がいっぱいいてですね、すごく盛り上がりましたね
1: 予想をはるかに超える方が、じゃあ試写会に訪れたということですね。そしてここまで聞いて気になるのは、いつ私たちは見れるのっていうところかなと思うんですが、
0: はい、
1: どうでしょう、日付の方なんか決まってらっしゃいますか？
0: そうですね、東京、スタートとしてですね、7月31日アップリンク吉祥寺が今決まってます、
1: はい、
0: ただその全国公開をですね、の前に皆さん、この県民の方々にぜひ早く見せてあげたいということで、フォーラム福島さんが6月26日の金曜日、そこから2週間7月9日の木曜日まで公開する予定です。
1: 先行上映ということで貴重ですからね、はい、全国公開を待てないという方はこちらの先行上映の方にぜひね足を運んでいただきたいと思います。それではおしまいになりますが、美子監督からラジオを聞きの皆様に最後メッセージいただけますか？
0: そうですね、この有機オーガニックっていうことがどういうことなのか、改めてですね、この映画で分かりよく説明しています。そしてその意味だけじゃなくて、食べて、それは体にいいことは分かってるんですけども、環境に対してやはり僕はすごく意味のあることだと思います。これは土を汚さない、水を汚さないっていうことは、地球の環境をすごく考えて行うオーガニックの運動だと思います。そういったことも含めてですね、この映画を見れば、何のために有機にしなくちゃいけないのか、オーガニックのものを食べなくちゃいけないのかっていうことが、この映画で存分に私は伝えているつもりです、はい、
1: 皆様もぜひ足を運びいただきたいと思います、全国公開が7月31日そして先行上映が6月26日からフォーラム福島で公開ということです。本日お話をお伺いしましたのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿鼻子渉さんでした。阿鼻子監督、今日はありがとうございました。

0: とうございました。
1: ぜひ見てください。
2: 福島トヨタ見積もり基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。
4: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
5: 保育全般のお店パッソルミネを経営しています忍ゆかりと申します。今現在は店舗を構えずに移動販売や個別での売買で不要になった中古の保育用品を扱っているお店です。
4: パソルミナのゆかりさん、今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。さあパソルミナさんについて少し詳しくお伺いしていこうと思います。ぜひ教えてください。
5: はい、私自身約20年間保育士をしてきたんですけど、去年の3月に雇用期間満了になり退職をして、これを機に何か別の仕事ができないかなと考えた時に思いついたのが保育用品の中古販売だったんです。
4: ありがとうございます。保育用品の中古販売ということで、はい、私もやっぱり子どもたちがいるのですごくありがたいなと思うんですけれども、はい、どういった商品が売っているんでしょうか。
5: 主に保育士さんが使うエプロンやジャージ、手作りの保育用品などを扱っています。
4: ありがとうございます。エプロン、保育士さんとかの幼稚園の先生がこうかけている、はい、あの可愛らしいエプロンですか。
5: はい、そうです。
4: やっぱりこう使わなくなってしまうものなんでしょうか。
5: そうですね、気に入って買ったものの実際につけてみると、うん、はい、自分の好みと違かったりとか、あとはやっぱりこう退職されて、使わなくなったものがどうしてもこう家にそのまんましまってあったり、うん、あとはこうネットがちょっと得意じゃない方だったりすると、はい、処分してしまったりっていうのをよく耳にしてます。
4: そうですか、はい、なんかやっぱりこう私は預ける立場の母なので、はい、ちょっとその辺は分からなかったんですけども、やっぱ先生たちもそういった事情があったんですね、
5: は
4: い、
5: そうですね。
4: なるほど。
5: あとは、まあ、物価高で、はい、なかなかこうエプロンも値上がりしている中、はい、
4: そうですか。
5: はい、そういう使わないものを、うん、これからの保育士さんたちに安く提供できたら、うん、はい、すごく循環していいのかなと思って、はい、このお店を思いつきました。
4: とても素敵なシステムだと思います、
5: はい、
4: ありがとうございます。ちなみにですけども、はい、お母さん向けの商品だったり、はい、お子様向けにこう扱っているものってどういったものがあるんですか。
5: 保育士さんが中心にはなるんですけど、はい、手作りおもちゃだったり、はい、不要になった絵本などもお母さんたちから、買い取りをさせていただいて、新しいお母さんたちに届けたりっていう活動もしています、
4: は
5: い
4: は
5: い、
4: ありがとうございます。とても素敵な活動ですね。ありがとうございます。さあパッソルミナさん、はい、お店を今やられてると伺いましたけれども、はい、その他にもいろいろなことやられてるんですよね。
5: はい、そうです。オープン当初は中古販売のみだったんですけど、はい、お客様のリクエストがあって今はベビーシッターや、
4: はい、
5: 出張託児のイベントスタッフとしても活動しています。
4: ぜひ詳しく伺ってもいいですか、
5: は
4: い、
5: とベビーシッターの方は保育士さんのママが、自分の勤務の当番で遅番でちょっとお迎えに行けない、
4: はい、
5: そういう場合に代わりに保育園の方にお迎えに行って、先生がママですね、ママが勤務終わる時間に合わせて駐車場で、はい、お会いするっていう形を取ったり、はい、あとイベント託児の方は今お子さん連れで のイベントに参加するお母さんが多かったりする場合、はい、託児スタッフとしてベテランの保育士、あと看護師も一緒に活動させていただいていて、はい、今3名で、
4: はい、

0: 長託児として、はい、活動しています。
1: ありがとうございます。本当にお子さんがいる保育士さんにとっても、はい、なんかとっても心強いそんな活動だと思いますし、はい、そのイベントでの託児もすごくやっぱり需要があると思うんですね、はい、結構いろんな方にやっぱりこう使っていただいてるんですか？
0: そうですね、まだちょっと活動範囲があまりなくって、はい、今いろいろなところにお声掛けさせていただいている状況です、は
1: い、じゃあぜひちょっとこの放送を聞いて、はい、使いたいという方、はい、お問い合わせいただけたら嬉しいですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。これからゆかりさんがやっていきたいこと、はい、ちょっと取り組んでいきたいことについて伺っていこうと思います。
0: はい、行政とのつながりを、はい、持ちながら、先生たちの居場所づくり、はい、あとはお母さんたちの居場所づくりっていう方の活動に取り組んでいきたいと思っています。
1: 本当にやっぱり行政のつながりだったり、はい、その先生たちもすごく安心できる場所になるんじゃないかなと思います、はい、パソルミナさんのこれからとっても大注目ですね、
0: はい、
1: じゃあ、パソルミナさんお問い合わせをしたい場合はどちらにすればいいでしょうか？
0: はい、はい、今現在はインスタグラムを中心に発信させていただいていますので、はい、インスタグラムの方の検索の方でパッソルミナと調べていただけると、はい、出てくると思います。
1: ありがとうございます。パッソルミナさんインスタグラムで PASSO とちょっと入れていただくとすぐ可愛いピンクのアイコン出てまいりますので、皆さんぜひこちらからご連絡をしてみてください。今日はパッソルミナの忍ゆかりさんとお話をしました。ゆかりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ。
3: オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

ウェルフェア郡山。この番組はプリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。

0: ウェルフェア郡山、ナビゲーター加藤寛太です。
1: そして市議会議員の柳井義彦です。
0: はい、この番組ですが、福祉、子育て、医療、地域の支え合い、郡山で暮らす我々のウェルフェア、暮らしの安心について一緒に考えていくという番組なんですが、3回シリーズでお送りしているネオボラ福島、2回目の今日のテーマ、一人親

0: どんな活動をしているのか、一人親家庭や子どもたちとどんなふうに関わりを持っているのか、現場の声を中心にお話を伺っていきます。今日も引き続きスタジオにはこの3人の方にお越しいただいております。自己紹介をお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。 NPO ネイボラ福島理事長をしてます伊藤博樹と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。同じく NPO 法人ネボラ福島で理事をしております小野木常治と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、そして
3: 同じく理事の古川と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。で、声は出てないんですけれども、我々スタッフの中で遠藤隆さん、それから同じく遠藤俊子さん、両議員もいらっしゃいます。よろしくどうぞお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、さて、お話を伺っていきます。改めてネボラ福島さんが行っている活動をリスナーの皆さんにイメージしていただけるように、ざっくりと全体像からお話しいただきたいんですが、
1: はい、
0: はい、伊藤さんお願いします。
1: はい、それでは私からざっくりとですね、説明させていただきます。設立は今年の1月22日なんですけど、その前の約4年半前にですね、若手経営者十数人が集まって個人としてのグループ活動を開始しております。で、その活動の中で今も NPO 立ち上がってからも同じなんですけども、食育活動、食育ですね、これは農業を通して、子どもたちにですね、食べ物の大切さというのを知っていただくという活動をしています。じゃあ実際農業の場所というのは、実は私農家、両親が耕してくれた畑を300坪ありまして、そこを耕しております。はい、女房も頑張っております。さらにですね、クリスマス会、運動会、これは児童養護施設さん、あとは一人親のお子さんなどが集まっていただいて、毎年、ですから4年、今年で5年目になりますかね、やっております。昨年は直接児童養護施設の施設さんの方にもう入らさせていただいて、単独でやらせていただきました。これは非常に感動しました。それまではなかなか施設さんの方に入るということが、まあ、我々も勇気もなかったので、でもそれが我々の理事、経験者が担当分けでですね、みんなこう感動して、子どもたちの笑顔をプレゼントしていただきましたということで、感動して我々も本当に勉強になりました。そういった活動を今しているのと、はい、あと最後になりますけど、今お気に入ります小野木君ですね。
0: はいはい、
1: これは学生、日大の学生さんなんですけども、起業して、その中で、学習支援を子どもたちに、シングルマザーのお子さんたちにですね、メンバー5人と、もやっています。
0: はい、
1: 後で聞いていただきたいと思うんですけど、
0: はい、
1: ざっくりとこういう活動をしてます。
0: はい、そ
1: うです。
0: まずは一人親支援についてお話を伺っているんです、いきたいんですが、はい、日頃どういう相談とか困りごとが寄せられているのか、まあ、差し支えない程度でよくある内容と教えていただくといかがでしょうか。
1: はい、実はですね、
0: はい、
1: 私どもが直接親、一人親の家庭の方から直接相談を受けるっていう場面はまだないんですね。実はうちがもうすでにもう数十年前からやられている、地元で NPO 法人でシングルマザーの支援をされている団体さんのとの縁があって、そこに対しての、支援活動をしています。具体的な支援活動は先ほど言いましたその、農業を通してそこで作物をできたのをシングル支援をされている団体さんに使っていただくと。で、その団体さんが、かなりの数は福島県内にあるそうなんですけど、そこの方に、野菜、果物を届けている、そういう形ですね。
0: はいはい、
1: でそういう仲間を今増やしてます。農産物を作って、うん、支援活動に使ってほしいという仲間を今増やしてます。
0: はい、
1: 柳さん、
0: は
1: い、いかがですか。
5: いや、素晴らしいと思います。はい、実際必要としている方々ってはおそらくリスナーの方が思ってるよりも非常に多いんですね。はい、そして経済的にも深刻な状況に陥っている方の話はよく耳にします。ですからこれは本当にありがたい、助かる支援だと思っています。
0: は
5: い、
0: 柳さんの今お話にもありました、はい、経済的な不安というのがあったわけですけども、経済的な不安の中には自分一人で抱えてしまっている、これ非常にしんどい話だろうなと思いますし、はい、
5: そうですね、
0: でまたこれは誰にも頼れないなんていうような気持ちがもしかしたら背景にあるとすると、うん、そう

0: った中で根室福島さんとしてはどういうふうに寄り添っていらっしゃるんですか。
1: 直接ですね、はいはい、先ほども言いましたけども子育て中のお母さん方との接触はないんですね、
0: うん、でこれからあるとしたらどういうふうに伝えていきます
1: か。これからとなれば、はい、私はちょっと私はソフト会社を経営しているもんですが、そこで AI の開発をやっていまして、はい、そこでそのアプリを作って、はい、実はその子どもたちの支援活動の中にそのアプリを使ったよう AI を使ったようななんかそういうことができないかって今研究開発中です。
0: はい、はい、
1: そういった支援の仕方を していきたいなと思います、
0: はい、まさにこれ私がやろうとすることと全く一致しているわけでちょっと詳しくお話をこの後させていただきたいなと思うんですが、柳さんこれ寄り添いながら一緒に歩いていくというそんなイメージですかね。
2: そうですね、はい、本当に伴走型の支援、はい、ただそう言ってもなかなか普通勇気を持たないと、はい、なかなかその入り口に入っていくことすらできない方意外と多いんですよね。今おっしゃった伊藤理事長おっしゃったようなそういうシステムができればずっとそのハードルは下がると思います。
0: はい、続いて子どもたちの学びを支える活動について伺っていきます。放課後ですとか休日なのに学習支援とか居場所づくりをしているというふうに伺っていますが、どういう雰囲気なんですかね。また参加している子どもたちの様子も含めて小野木さん教えていただきたいんですか。
3: はい、ありがとうございます。はい、主に昨年度4月からですね、今年の3月まで実際に大学生5人で、はい、シングルマザーのお子さんを中心に、はい、学習支援をさせていただきました。まあ、この内容としては月1回の、まあ、Zoom を使ったオンラインでの学習支援なんですけども、うん、こう最初はこうかなりこう自分たちもハードルが高く教えることがこうちょっと難しいなと思った場面もいくつかあったんですけども、やっぱこうお子さんと接していく中でなんかこう自分たちが今やるべきことというか自分たちがどうなっていくかっていうこういう深いところを多く学ばさせていただける機会を得ることができました。はい、まあ、その中でやっぱこう一番思ったのが感謝っていう言葉の大切性とか、お子さんを実際に支えている自分たちの気持ちっていうこのなんだろう、その奥深くにあるところに気づいた、うん、それが一番の自分たちがやってよかったなっていうところになります。
0: はい、子どもたちのそういった表情ですとか、はい、それから変化を見てて印象に残っているエピソードというと、はい、いかがですか。
3: はい、実際に3月末に終わったんですけども、はいはい、入試でこう勉強を支援してた子がいるんですけども、うん、はい、実際にこうかなり勉強が難しいって言っていたお子さんだったんですけども、まあ、自然とそのお子さんと喋っていく中でこうなんか紐が解けたような感じでかなり集中して勉強にも取り組めるようになって、最初こう結構自分の志望校を目指していたんですけども、まあ、学校の先生からこう頑張ろうねみたいな感じのだったんですけども、実際にこう入試の時には合格して、その合格した後にですね支援したそのお子さんから手紙をいただいたんですけども、その手紙の中に本当に嬉しいことに高校に合格したのは先生方のおかげですってこう書いてもらったのが本当に嬉しかったなっていう。
0: そういう姿を同じ理事として古川さんご覧になっていてどんな感想を持たれてますか。
4: そうですね、はい、やはり我々一人一人がみんな同じ志で動いてはいるものの、持っている能力だったりとかリソースが違う中でそれを全力で子どもたちのために使っているという姿が ものすごく尊敬しますし、同じ仲間で心強いなと思います。
0: 一方で支援が必要だと周りから見ると感じるご家庭でもなかなか相談につながるケースというのがあるのかもしれません。これまでの活動あるいはこれからのことも考えつつ、こんな風にもっと早くつながっていれば、あるいは、今こういう時勢の中でご覧になっていてもっと早くつながっているといいんだろうな、こういうケースはと感じられること、ただそこにはもしかして壁があるかもしれませんが、もしそれを感じられるとしたら教えていただきたいんですが。
1: はい、はい、それでは私の方からですね、はい、今一番問題はですね、やっぱ引きこもり不登校、あと見えない家庭での DV、 これはですね非常に大きいなと思いました。まあ、私は当初ですね児童養護施設のお子さんって本当に非常にかわいそうだなと思って、そういうことからなんとか役に立てればなということで始まったんですが、ところがですね、私目に見えないもっと家庭の中でもうその声も上げられない子どもが実際いるんですよと、まあ、たまには聞こえてくるのが事件としてお子さんが亡くなってしまったっていう。

0: ていうのがありますけど、それを知った時にはこれは逆に言うとその声を拾えるような工夫をしなければならないなというふうに思いました。ですから今私、引きこもりとかですね、そのやられてる支援の NPO さんがあるんですけど、そこに今勉強に通ってます。でどういうふうにそういうお子さんたちと対応したらいいかということを学んでですね、でそれで、まあ、先ほども言いましたけど、そのなんかこう子どもの声を拾えるような、お母さんの声を拾えるようなそのアプリを通してそういう情報収集っていうじゃないんですけど、なんかつながりを持ちたいなというふうに思っています。
1: はい、ここまで支援のお話を伺ってきましたが、こういう活動を支えているのはスタッフの方、ボランティアの皆さんでもあります。ネオブラ福祉部にはどんな方々がどんな思いで関わっていらっしゃるでしょうか。
0: はい、組織的にはですね、はい、理事が5人で、はい、と社員と言われている方が5名、
1: はい、
0: です。ところがそれ以上にですね、十数人、約20人弱のだいたい女性が9割なんですけども、ほとんどの方が全部子育てをやられていろんな経験をされた人ばかりです。で私は縁があってそういう人たちにそのこういう活動、ネオブラ活動を将来やりたいんだけどというお声かけをしたときにほとんど断られたことがなくて、私も一緒に逆にさせてほしい、自分の経験を生かしてなんか世の中に役に立ちたいっていうお母さん方が多いな、シングル あのお母さんが多かったです。うん、はい、本当にこう役に立ちたいっていうメンバーさんが多いです。あと中にはですね、はい、やっぱりその有資格者、例えばそのお子さんに対してのサポートがちゃんとできる有資格の方もメンバーにおいてになります。でそれでゆくゆくはその、実際に対面でちゃんとサポートができる組織体系を今作ろうとしています。
1: はい、
0: はい、そういう状況です。
1: 理事のお二人はどういうモチベーションでこの団体に関わっているかというと、古川さんどうですか。
2: はい、自分のやっている会社の方でも、はいはい、そういったシングルマザーの方々とのお仕事につながるというのを積極的に採用しているんですけれども、それ以外にも、まあ、私も息子が一人おりまして、はい、やはり人事ではないなというところをすごく感じながら、うん、むしろそういった集まる皆様とか、支援をしに行く先々での勉強させていただくことの方が多いような立場でおります。なのでこういったところでいろんなものに触れていろんなものを吸収してそれを大きくしてもっと還元していきたいっていうのが一番のモチベーションです。
1: はい、尾崎さんどうでしょう。
3: はい、自分自身も今のプログラミングスクールを、はい、やっておりまして、その中からの今小中学生メインにプログラミングを教えているんですけども、やっぱこう教えていく中でやっぱこう子どもと話す機会が増えるにつれてこう自分の夢だったりだとか自分の気持ちを表現するっていうのはやっぱお子さんできるできないあるんですけども、そういったところでやっぱこう声を発せない状況だとかそういったところの問題をどうしてもこう解決したいなっていう思いからそのモチベーションにつながって今の活動に立っております。
1: はい、で今どういうこの団体として苦労されてるか感じてらっしゃるかっていう部分ではどうでしょうか。
0: 苦労っていうことはないんですね、正直苦労はないんですが、はい、ただもう少しやっぱりこう私、まあ、法人としてできたばかりなのでこちらの活動をもっと活発化にしてそのいろんな人に知っていただく、ここがまず最初かなと。で、2月にですね、今年の2月に設立後にそのシンポジウムというのをやりまして、
1: はいはい、
0: そこに午前午後トータル的に百数十名 の、はい、の方参加していただいたんですけど、やはり私は第2回目本当は来年やる予定だったんですけどかなりこう好評だったもんですから、今年9月4日にですね郡山中央公民館でやることになりました。内容もまたちょっと変えながらですね、で目的はいろんな今お話しました通りネオブラを知っていただいて、我々の団体がこういう形で 100% こういう形だよっていうのはまだ決まってないんですね。で先ほど手広くみたいなイメージだったんですけど、実はいろんなお付き合いしててこういう学習支援の子供に学習支援してくれないかとか、こういう食料の野菜とかなんかこういうことを支援してくれないかというきっかけが声を拾っていったらこういうふうにこう活動が広まったんですけど、でも中心になることは伴走するっていうネオバラの精神は変わらないので、 やはりこう戻しますけども、いろんな人に知っていただくのが先かなと。

0: います、
1: はいはい、でリスナーの皆さんにもどんな形で関わっていただきたいか、お時間が来てしまいますので次週そこをお話しいただきたいと思うんですが、いろんなキーワードが出てまいりました。今日放送を聞いてくださったリスナーの皆さん、ぜひお気軽にお問い合わせをいただきたいと思うんですが、こちらは、インターネット SNS ネオブラ福島と検索をしてみてください。活動の様子とか連絡先も発信されてるんですよね。
0: はい、
1: ね、はい、ぜひご覧になってください。お相手はウェルフェア郡山ナビゲーター加藤和也と
2: 柳井義彦と、
1: はい、そして NPO 法人ネオブラ福島伊藤さん、古川さん、小貫さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ウェルフェア郡山、この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森。福島の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 淡々と
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
2: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
2: 聞いてね。
0: メールをくださいね。

時刻は4時40分を回りました。この時間は二瓶えみりがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルト、パーアワーです。それではお伝えしていきます。八島町郡山駅東口 0.133、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.115、 朝日郡山市役所 0.064、 豊田町郡山市上下水道局、午後4時現在の観測情報はありませんでした。葉山郡山合同庁舎

0591世紀記念公園 0.121 海西山公園児童広場 0.097 山崎500淵公園 0.167 深沢坂豚公園南側 0.123 福山平成記念子どもの森公園 0.114 湖南地区湖南行政センター 0.048 玉川村福島空港 0.051 以上、原子力規制委員会発表郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

刻は4時44分を回っています。それではですね、ここからはイベント情報、生活情報をお伝えしていきましょう。まずはですね、たくさんありますね、お伝えしていきます。まずはこちらです。あ、日にちが近い、順番にちょっと紹介できるといいですね。こちら5月16日土曜日、音感ゆったりな朗読教室、朗読ライブが開催されます。入場無料、午後2時開演です。出演が岡田さん、花子さん、メデリンさん、ダルゴさん、そして宗像理香子さんということで、今回の朗読ライブがですね、テーマ守るなんですね。音感ゆったりな朗読教室、講師であります宗像和子さん、このテーマがですね、守るなんですが、朗読劇はですね、シンバ星を見よ、動物王国は僕が守るということで、守るが入ってますね、テーマの。脚本がなんと宗像和子さんということで、すごいですよね。どんな風に書いているのか、この頭の中をですね、ちょっと探ってみたくなるような感じなんですが、まずは朗読劇シンバ星を見よ、この脚本にも注目してください。そして続いてが絵本です。僕の幸せ、木は少女を守る、ここにも守る、この自然と少女のつながりがあるんでしょうか。そして最後、チランからの手紙、日本を守る、家族を守る、特攻隊員ということで、この特攻隊員の方のお手紙ですよね。当時のこの手紙ということで、どんな守る、いろんな感情が多分詰められているんだ、込められている、詰められているんだろうなと思います。それぞれですね、守るは守るでもテーマが変わってきます。いろんな守るということがあるんだなということ、どこかこう皆さんも生活をしている中で、あ、これってそうかも、これって守ることかも、守ってきたかも、いろいろつながると思います。そしてゲスト、音楽があるんです。バイオリンに佐藤

まみさん、そしてピアノしけさとこさん、そしてパーカッション三平ちか子さんということで、場所がですね須賀川になります。須賀川市の音館ホールです。なおですね、音館ホール内に郡山市のファミリーホームいぶきゆずきで暮らす子どもたちの進学基金の募金箱を設置いたします。どうぞご協力いただける方、ぜひよろしくお願いいたします。詳しいお問い合わせ、音館ホール電話024873-2223です。024873-2223、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。続いてはこちらですね、第17回波江を語ろう祭りと民謡ということで、これが6月ですね、6月27日土曜日、浪江地域スポーツセンター会議室で開催されます。民謡って何？縁西縁ですね、縁西をつなぐということで、こちら開催されます。場所が浪江町地域スポーツセンター会議室となっております。コーディネーター司会がですね、三原由紀子さんということです。確かに民謡って何と言われてしまいましたらですね、私ちょっとはっきりと説明できないですね。こういったことをきっかけに、ぜひ皆さん祭りと民謡になりますので、まだちょっと先ですが足を運んでみてはいかがでしょうか。ちょっと順番に日にちでお伝えしたいということだったんですが、私のちょっとミスです。今度5月ですね、戻ります。5月17日日曜日です。これ私すごく気になるんですよ。郡山ってどんなところ？地元の魅力発見会ということ、発信じゃ発見会ということです。午後12時30分会場、午後1時開会です。場所が労働福祉会館3階大ホールとなっております。料金無料となっているんですが、1部2部3部と分かれておりまして、第1部がですね講演会になります。椎根市長、あとは観光政策課の皆さん、そして農業生産流通課の皆さんによるこの講演会ということで、で第2部がテーマ通る町から訪れる町へということで、いいテーマですね。通る町から訪れる町へということです。そして第3部がですねワークショップが開催されます。だいたいですね15時10分ぐらいから30分程度なんですが、張り子絵付け体験がワークショップとしてあるんです。講師は誰誰？そうなんですよ、デコ屋敷大黒屋橋本翔一さんが講師ということで、いろいろね絵付けの体験ってあるんですよ。それこそデスティネーションキャンペーンのオープニングでも絵付け体験ということで、大人の方も小さい方もですね、お子様もみんなあのテントのところで一生懸命自分の手元に集中して描いていたんですけれども、まあ本物って言ってはなんかちょっと変ですけど、この翔一さんが教えてくださるということで、実際にもうね、年末年始も大変お忙しい、いつも干支だるまとかですね、干支を作成していただいている本当にその素晴らしい方に教えていただけるということですので、なおですねこの高芝デコ屋敷の張り子という郡山の民芸品の絵付け体験ができるプラス、出来上がったものはなんとお持ち帰りして大丈夫ということですよ。小学生以下のお子様と参加の場合、第3部からの参加も可能ということですので、ぜひですねまずは郡山ってどんなとこ、地元の魅力発見会ということで、皆さんだったらどこを紹介しますか、どんなところと聞かれた時にどこになるの、これもちょっと気になるところですけれども、ぜひですねあの地元の方でも、え実はこうだったんだ、え知らなかった、えこういうことあったよねとかですね、その街を語るということは街が元気になることだとも私思っておりますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせこちらですね、電話 024-932-2289 024-932-2289 こちらまでお問い合わせください。ぜひ行ったよという方ね、こんな絵付けしてきましたなどね

お話ができるといいなと思います。すごいですよこのねパンフレット、今私手元にあるんですけれども、ちゃんと氷やブラックラーメンもあるの、そしてクリームボックスもあるでしょ。そうこのね布引高原、そして公民館ということで、まあ、いろいろね建物から風土、そして伝統までいろいろ詰まっている郡山ですけれども、改めて市民の皆さんが知る楽しむっていうことも大切ですよね。でしかもさ、これから暖かい季節になるじゃないですか。そんなのそんなことできるんだっていうので、こうお出かけの予定とかも立てやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひご参加いただいたら楽しいと思います。このお時間はイベント情報などお伝えいたしました。それではこのお時間、一曲音楽をお届けしましょう。ブルーノマーズでダンスウィズミー。

このお時間はブルーノバーズでダンスウィズミーお届けしました。時刻は4時56分を回っています。それではこの後ラインアップ紹介していきましょう。この後午後5時からはゆうここのスタートです。木曜日ゆうここ担当していきますのは私エミリがお届けします。ゆうここの後は夜ここのスタートです。午後7時からは今野仁さんの郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、7時20分からが

簡単と幸せになっちゃおう。お楽しみください。7時40分からがバッキーの椿さん劇場、午後8時からがアッキーズグルームオンタイムです。今日はですね、ボズスキャックスやカーティス・メイフィールドなどの楽曲をお届けします。そして午後9時からがサロン・ド・ミチコ、午後10時からがミュージックセレクション、11時からが JM の放送に切り替わるというこのようなラインアップになっております。昨日からですね、大変変化の激しい天気となっております。ちょっとね、風もやみまして、清水台上空は青空も見えてはきているんですが、夕刻内では最新の交通情報や天気情報などもお伝えしてまいりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではこの後、また午後5時の夕刻でお会いしましょう。

0: Stay tuned。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニカマ甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月14日木曜日、ゆうここ担当していきますエミリです。よろしくお願いします。ちょっと長めにお届けしましたが、昨日ですね、私本当に驚くニュースが耳に入ってきました。ずっと私がココラジさんでお世話になって、放送を担当させていただくようになってから曜日は変わりました。はい、曜日はいろいろ変わったんですが、このオープニングとエンディングだけは一度も変えたことがないんですよ、私。なので約15年ぐらいは大好きな大好きなこのルパン三世のテーマ、大野雄二さんね、老衰のためということだったんですが、こんなにも素敵な音楽を残してくださいました。このジャズピアニストとしても活躍されていたということで、これからもですね、やっぱり私は夢、ルパン三世っていうのはですね、夢があるというふうに思っていつも楽しく見ていたので、見ているのでか、これからもですね、大事に大事にこのオープニングとエンディングは使わせていただきたいなと思っております。それでは早速今日のメールテーマから発表していきましょう。今日のメールテーマはこちら、なんで？で募集をしていきたいと思います。突然ですが、皆さん最近思わず

え、なんで？ってなった瞬間ってありませんか？ずっと探していたのに買い直したら出てきちゃった。なんで？靴下の中なのに、あ、違う違う、靴の中なのに靴下って呼ぶのってなんで？目薬をさすとき口が開いちゃうでしょ、あれなんで？あとこれね、私人に聞かれて確かにと思ったんですよ。イカスミパスタはあるのにタコスミパスタはないの、なんでだと思う？答えられませんでした。ぜひ皆さん、自分のこと、誰かのこと、世の中のことでも何でも OK です。あなたのなんでエピソードでもなりましたらぜひ教えてください。あと私今日思ったんですよ、エレベーターじゃない、エスカレーターって皆さんどちら側に立ちますか？左ですか？右ですか？私左なんですよね。でも右側の方もいらっしゃるじゃないですか。あれなんで？別に決まってないのかな？どっちに、なんかどっちかに寄っていたらどっちに寄ろうっていう感覚かな。でも私なんか自然と左を選んでしまっていたんですけど、こんな感じで大丈夫です。皆さん深く考えすぎずにですね、あなたのなんで教えてください。そしてミニコーナー AJI1 味わうは、なんかちょっとさ、今日は本当に日中すごく暑かったじゃないですか。私半袖で過ごしていたんですけど、夕方くらいになったら、あ、これは半袖ではダメだぞと思いまして、ちょっと1枚長袖を上に着てきました。ただ暑い日が続いてきて、これからどんどん暑くなるので、この食べ物にお世話になる時も多くなるんじゃないかなというところでテーマを決めてきました。今回の味わうテーマは冷ややっこで募集をしていきます。あなたが冷ややっこを食べるなら必ず食べたい定番の薬味やタレ、食べ方、冷ややっこを堪能するからにはもうこれは外せないでしょという一品を教えてください。あなたが今冷ややっこと聞いてパッと思い浮かんだその一品こそがあなたの冷ややっこの味わんだと思います。ちなみにですね、これ地域性もあると思うんですけど、私ちょっとびっくりしたことがありまして、私はこの食べ方をしたことがないんですね。主に北海道の方、あの全員が全員じゃないですよ、冷ややっこにイカの塩辛を乗せて一緒に食べるよっていう方もいらっしゃったんです。あとはポン酢、醤油とかではなく出汁やポン酢で食べるよっていう方もいらっしゃったんですよ。だからそれぞれね、食べ方にも変化があるのかもしれないと思いましたので、ぜひ冷ややっこ教えていただきたいと思います。今日もですね、スタッフの皆さんにご協力をいただきまして、なんとなんとなんと第1位があるんですね。私とカンナさんが一緒になるっていうことは本当に少ないことだと思います。第1位から発表していきましょう。味わうスタート、スタッフ調べ、第1位は私とカンナさんが1票入れました。みょうがに1票です。ネギもいいんですよ、ネギももちろんいいんだけど、みょうががやっぱりね、さっぱりというかこういいんですよね。香りが良くて、ネギとはまた違う美味しさが楽しめます。みょうが第1位です。そしてひろくん、1個には絞れないと、やっぱこれとこれがセットなの、まあ、こういう感じでも大丈夫ですからね。ひろくんからの味わうは生姜と醤油ということで、まあ、これがちょっとね一番多いのではないかと私は予想してますよ。そしてケントくん、これ私ね、この食べ方したことないんですよ。食べ方したことない。ケント君からの一票はなんとわさびということでいただきました。皆さん、わさびで食べたことはあるでしょうか。みょうがが第1位でスタート、その他は生姜と醤油、そしてわさびをスタートにですね、皆さんからの美味しい美味しい味わう一票を募集してまいりますので、番組の最後エンディングでは第1位を発表してまいりますので、参加型のラジオを目指しております。ぜひ皆さんからのメッセージ、そして味わうへのご参加一票をお待ちしております。それでは今日の1曲目いってみよう。

時刻は5時10分を回っています。それではゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。磐越自動車道で高校生ら21人が死傷した事故で、警察は今日午前9時過ぎから事故を起こしたバスを郡山市内の事業所に運び、車両の本格的な捜査を始めました。警察はバスの損壊状況を詳しく調べることで、衝突時にどのぐらいのスピードを出していたかなどを明らかにしていく方針です。昨日午前8時30分ごろ、平田村で木造2階建て母屋1棟および木造平屋建て離れ1棟が全焼する火事がありました。火は10時30分ごろに鎮火し、当時建物内に住人がいましたが、すぐに火に気づいて避難したため、けが人はいなかったということです。警察は不審火の可能性もあるとみて捜査しています。昨日の福島県内は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、激しい雨や雹が降ったところもありました。郡町の桃畑では桃の実が傷ついたり、葉に穴が開いたりしたほか、実の落下も確認されました。桃農家の女性は、大きいものだと約3センチくらいの雹が落ちていた、これだけひどい雹の被害は記憶にないと話しました。

また郡町のほかにも猪苗代町、国見町などで雹による農作物の被害が確認されたということです。県北地域で初夏の味覚さくらんぼの収穫作業が始まりました。福島市飯坂町の果樹農家金子のビニールハウスでは、園主の金子さんらが赤く色づいた主力品種佐藤錦を丁寧に摘み取っています。金子さんは着色が良く糖度も高いさくらんぼが仕上がったと話していたということです。以上、この時間はゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えしました。 Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。昨日今日とですね、本当に、全国でですね変な天気になっているんですが、オープニングの時もお話ししました。こちらですね、清水台の上空は厚い雲はあるんです。でもグレーの厚い雲ではないんですよ。ちゃんとホワイトな雲で、そのちょっとね青空も垣間見えてるんですね。だけど気温がググッと下がりました。これから夜もね冷え込みますので、この寒暖差で体調を崩されている方も多くいらっしゃいます。ぜひ皆さん気をつけてください。今夜のお天気はどうなのでしょうか。三地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは天気概況です。今夜は上空の寒気の湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。山地を詳しくお伝えします。まずは中通りです。今夜の中通りは北東の風、曇りで夜遅くは晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うところがあるでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通り、北の風、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うところがあるでしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。最後に会津です。今夜の会津、北西の風のち南の風、晴れで夜の初め頃は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うところがあるでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。三地方ともにですね雨マークはないんです。そして予想降水確率もそこまで高くないんですが、やっぱり今日私感じたんですけど、雨がねちょっと降り始まった時、晴れているのに冷たい風が吹くんですよ。ちょっと風が出てきたなと思って、ちょうどね車を降りて荷物を運んでいた時だったんですけど、あれ晴れてるけど冷たい雨が降るのかなと思ったら、どんどんどんどんどんどんどんどんちょっとね黒い雲が出てきて雨になったんですけれども、この皆さんちょっと冷たい風が吹いてきたら気をつけた方がいいですね。そして冷たい風、黒い雲がやはり現れた時には雹が降る可能性が高い、これはですね皆さんちょっと頭に覚えていただいてほしいなということです。続いて現在発表されています警報注意報の情報です。中通りには継続です。雷注意報が発表されています。中通り継続で雷注意報、浜通りには継続で雷注意報と濃霧注意報です。2つ発表されています。

そして最後会津、こちらも継続で雷注意報が発表されております。県内全域です。今日の夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。注意警戒事項としても発表されておりますので、この本当に急な天気の変化というのを昨日今日で皆さん感じていると思います。移動先などの天気情報も確認なさって、ぜひ安全運転とともにですね、体調管理にも気をつけていただきたいと思います。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時18分になります。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 5時20分を回りました。今日はエポックエコノミーお休みということで、何でもチャレンジコーナー、その名も言葉っ子なんですが、普段何気なく見聞きしている言葉、私たちの大切な表現の一つでもある言葉です。この文字はなぜ作られたんだろう、どんな意味を持つんだろう、きっと素敵な物語が隠れてるはずなんです。文字について触れて知るのがエミリのびっくり言葉箱、言葉箱です。第1回目の言葉箱は、糸編に合うに言葉箱してみましょう。

糸編に合う絵とも読みますね。皆さん言葉は大丈夫でしょうか、浮かんでますか、浮かばせないとダメですからね。この大体この絵という字はですね、小学校2年生で習う皆さんにとってもおなじみの字だと思います。でもこの字をよく皆さん思い浮かべてください。秘密が隠れてますよね。字を分解してみましょう。糸編に合うという字を分解すると、左側に糸、右側に合うという字になります。この合うという字にはですね、集まるという意味があるんです。つまりこの絵とはですね、糸が集まることを意味してるんですって。糸が集まる、じゃあさ、それがなんで絵になったのというところなんですよ。現在最古の漢字辞典、設問漢

第1にはですね、こう書かれていました。設問開示、ちょっと長いので設問と読ませていただきます。5色の糸を集めて刺繍したものと書かれていたんです。つまりですね、もともとこの糸編に合うという絵は筆や絵の具で描いたものではなくて、針と

重ねて布の上に花や鳥や風景を描いていたそうです。その美しい刺繍の模様が絵の始まりだったということなんですね。旧字体の絵はですね、昔の絵ってこと。糸辺に合う、このね、糸辺の右側がですね、こうなんていうの、ヒノキという字、うん、なんですよ。糸辺にヒノキ、それで旧字体が絵なんですって。で、字が簡略化されたのも左の糸だけはずっと残っている、刺繍から生まれたという記憶をこの字は今も持ち続けているということなんですけど、じゃあ皆さん、この糸辺に合う、身近にどんな言葉がありますか？絵本、絵日記とかありますよね。子供の頃からして親しんできた絵、あとは絵馬もそうでしょ。絵馬、神社でお願い事を書く絵馬も絵がついてますね。そしてもう皆さん、スマートフォン見てください。絵文字、そうでしょう、絵文字。日本語の絵文字が世界に広がった言葉、英語でも EMOJI、 絵文字と書きますからね。そしてことわざにもあるんですよ。絵に描いた餅、絵になる、絵に描いたような、などもありますよね。これ全部針と糸で描いた美しい模様から来ているんだと思うと、なんだかちょっと見え方が変わってきませんかね。確かに皆さん、絵に描いたような景色だなどとよく言いますよね。針と糸で布に描いた美しい刺繍模様が由来、この合うという字には集まるという意味があるとお伝えしました。よく考えてみて、そうでしょ、美しい景色がある場所には多くの人が集まるってことなんですよ。もう長い長い冬が終わりました。これから新緑の季節ともなりましたので、何か新しい発見や出会いにもつながるかもしれません。ぜひですね、お出かけの際に美しい景色を見たら、この糸辺に合うという文字を思い出して景色を見てみてください。チャレンジコーナー、エミリの言葉箱、今回の言葉は糸辺に合う、絵に込められた意味をご紹介いたしました。それではですね、ここで一曲お送りしましょう。今日のテーマがなんでということなので、ぜひ皆さん、歌詞にご注目をしてお聴きいただきたいと思います。安全地帯で恋の予感。

時刻は5時30分を回っております。今日のメールテーマなんでで募集をしております。皆さんからのメッセージ早速紹介していきましょう。ありがとうございます。ペンネームブサメンウォーカーさんからいただきましたよ。ありがとうございます。エミリさん、スタッフの皆様こんばんは、ということで、こんばんは、ブサメンウォーカーさん。なんでっていつもなんでだよ。毎日テレビのニュースを見ているとなんでばっかり。年を取ると考え方がなんでと首をかしげます。どこかの政治家みたいに口だけ一人前で中身はど素人な人ばかりで、じゃああんたがやってみろよになります。私は今の世の中のおかしさになんでじゃなくなんでだよとの方が強いですというより叫びたいです。これは放送を聞いている皆さんが思っていることです、ということでいただきました。でも本当にね、日々ちょっとね、考えられないような事故だったりとかね、ありましたよね。今日も速報だったのかな、観光バスのね、もう突っ込んで電柱がこんなに折れるものなんだと思いましたけれども、そういったことでもなんでっても思うし、物価高騰だったりとかもしてもなんでっても思うし、本当にブサメンウォーカーさんが言うようになんでっていうことがありますよね。なるほど、そっかという言葉に早くなってほしいなということが私も頭にはありますけれども、なんだかブサメンウォーカーさん、なんか皆さんの言葉を代弁していただいたような感じがします。ありがとうございます。そしてそんなブサメンウォーカーさんのアジワンがアジワングランプリ、冷ややっこのお供は、はい、お供はなるほどね、山形名物のだしに一票入れます。夏の暑い時ご飯のお供によく食べていましたが、冷ややっこにも合います。スーパーで売っていますが、え、自分で作れるんですかこれ。自分でも作れます。自分で作った方が美味しいかも、ということで、やっぱりね、これはちょっとお話ししたいのがおかしいよね。

市販品の出汁ってやっぱり出汁っていうくらいだからお出汁がちょっと強いんですよね。うん、なのででもここにもうちょっとということで私はどうしてもちょっとお醤油を足してしまったりするんですよ。でそれこそご飯にかけてもいい。お豆腐でやった時に本当に食欲が落ちてしまった時があったんです。でその時にもうお豆腐も冷ややっこ状態ではなくて豆腐もくしゃってしちゃうの。そうくしゃって潰してしまうんですよ。でもまずまずまずまずしてお出汁なって山形名物を出汁を入れてそこにちょっと鰹節を入れたりとかあとゆかり三島のねゆかりのふりかけを入れたりとかしてちょっと味を濃くしていたんですよ。これ自分でも作れるんだ。なんか自分で作った時にこの野菜入れたいなとかこの具材入れたいなって思いませんか。結構固定でこうね山形名物の出汁ってこれは絶対入ってるってのがあるじゃないですか。それちょっと入れてみたいなっていうところはあったんですよね。ちょっと調べてみようと思います。いいですね。さっぱり召し上がれるということでブサメンウォーカーさんからの味わん一票は山形名物の出汁に一票いただきました。ありがとうございました。ちょっと寒暖差が激しいですので風邪などひかないように気をつけてくださいね。ありがとうございます。続きましてエミリッペ、カンナさん、福原さん、アイタくん、ヒロくん、ケンディ、こんばんワンダフルワールドといただいておるのは、おるのはだって何人だ？ハチニーカローラさんからのメッセージです。なんか一人増えてるけど。あれ？あ、そっか。そっかそっかそういうことか。テーマ、エミリッペの大好きなドリフやルパン三世のネタを使い、おもろいが今の気持ちでしたね、ということで。ん？なんでってこと？わかんない。どういうこと？どういうこと？どういうことなんだろう。なんで？今日のテーマはなんでだよ。なんで？なんでドリフやルパン三世が好きかってことですか？まあ、ドリフターズに関しましては、もう私のやっぱ本当に育った隣にはドリフがあったから。なんかそこに山があったからみたいなことで言っちゃいましたけど、まあ大好きでしたね。うん。でなんかこう自然と笑えるし、あとはなんだろう、日常でも起きなくないじゃないですか。あの学校のネタだったりとか、もしもシリーズとかでもお店屋さんに行ったりだったりとかっていうのが本当になんかこう私たちの生活の中にありえるんじゃないかなっていうこととかがコントになっていたりとかもしたのですごい好きでしたね。うん、この間もねスペシャルで私も見ていましたけれども、やっぱりいくつになってみても面白い。このネタのオチ知ってるんだけど面白いっていうところ。あとルパン三世はですね、これ人の皆さんの感覚なので、私がなぜルパンを好きかっていうのはまず見た目も好きです。ルパン三世さんのあんなに細い人いないと思うんですけど、好きすぎてグリーンのジャケットに黒いシャツに、黄色いネクタイをしてるでしょ、まあ、赤もあるけど、そのグリーンのジャケットが欲しいと思って私持ってるんですよ。あのぐらいのグリーンのジャケット今度着てきましょうかね。ちょっとでも裏地がついてるからもっとちょっと先の季節なんですけど、そのぐらい好きです。ですごくありえないんだけど、こんなね泥棒さんがいたらすごいだろうなと思うんですけど、最後はやっぱり夢を持って終わらせてくれるし、で笑いもあるし、うん、で最後かっこよくっていうのがやっぱり憧れもありまして、ルパン三世。あとはこのやっぱりその管楽器が私好きなんですね。うん、なんとなく使う BGM とかで皆さん分かってるかなと思うんですけど、なのでそこでいろいろ考えた時に、あ、ルパン三世だと思ったんです。でちなみになぜこれを使うきっかけになったかっていうと、当時私が心得さんにお世話になったばかりの時についていてくださった方がいらっしゃったんですね。その時にオープニングちょっと変えよっかって普通におっしゃってくれたんですよ。でどうやって変えていいかもわからないし、自分が何が合ってるかもわからないっていうことを正直にねお伝えしたんです。そしたら、そんなの決まってんじゃん、自分がテンション上がる曲ではそれでいいんだよっていう風になってから、今はもうないですけど蔦屋さんにもう何枚もルパン三世っていろんな年数で分かれてるでしょ、あと演奏の仕方によっても違うでしょ、もう試教して試教して、で自分がこうやって挨拶するなって、皆さんこんばんはこうだな、これだと決まったのが今のオープニングとエンディングのテーマだったんですよ。これが私のドリフやルパンが好きななんでのお答えです。そして次にお待ちかねの味は冷ややっこでござるが、シンプルに

味わんだっつってんの。ネギ、おろし生姜、醤油の3種ということで。でも今日はもうこれはもう特別にしましょう。やっぱり一個じゃないんですよ。もう冷ややっこって言ったらこれがセットなのっていう風になるから、ネギ、おろし生姜、醤油、これがないともうね、ハチニカロラさんの冷ややっこは成り立たないということで、こちらに1票入れさせていただきたいと思います。時刻はまもなく5時38分です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市赤見町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: Stay tuned.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは、読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は、三上さんです。三上さん。
2: はい。
1: こんばんは。よろしくお願いいたします。
2: はい。お伝えします。はい。郡山市の朝霞黎明高校の野球部の第20回定期戦が12日、郡山市内のヨーク海星山スタジアムで行われました。朝霞高校が5対4で逆転勝ちをしたということです。これで通算成績は朝霞高校が11勝、朝霞黎明高校が6勝となりました。
1: はい、
2: 会場にはですね、両校の全校生徒や、保護者、卒業生のほか、県立朝霞中学校の生徒さんらも合わせて約2000人が来場したということで、選手の皆さんに声援を送りました。
1: はい、
2: 朝霞高校は紫、朝霞黎明高校は赤のメガホンを鳴らしまして、声援を送り続けましたということです。で、試合はですね、1点を争う、逆転の接戦だったようで、その試合経過なども明日の朝刊では詳しく紹介しています、
1: はい、
2: また盛り上がるですね、観客席の様子の写真もありますので、見ていただけたらなと思います。
1: はい、
2: 次です。郡山市の写真愛好家藤橋秀一さんら6人によります写真展が、16日まで郡山市内土売りのギャラリーフレンドで開かれています。藤橋さんのほか、今さん、島津さん、田中さん、長谷川さん、渡辺さんが出展してまして、バラなどのお花や滝、列車、風景などそれぞれのテーマで撮影された32点を展示しているということです。時間は午前10時30分から午後5時までです。最後です。県中地方振興局は自動車税の納期内納付に協力を呼びかけています。今年の納期限は6月1日です。納税通知書は、5月8日から順次納税者の皆さんのもとに発送されているということです。金融機関や郵便局に加えましてコンビニでも納められまして、スマートフォンでの

0: キャッシュレス納付などもできるということです。自動車税は県の自主財源となりまして、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復興再生や地方創生に役立てられるということで、
1: はい、
0: とっても重要な税ですということで、うん、担当の方が、協力を呼びかけたという記事です、
1: はい、
0: 今日は以上です。
1: はい、ありがとうございます。明日この高校の野球写真楽しみにしてます、はい、
0: そうです ね、
1: ね、2000人ですもんね、すごいですよね。
0: そうですね、
1: いや、はい、これからね、保護者の方たちもいらっしゃったってことですもんね。
0: そうですね、記事によりますと、はい、生徒さんだけじゃなくて保護者の方、まあ、あと卒業生ですね、
1: それ
0: の方も駆けつけて応援されるという中、一大イベントになっているようですね。
1: 記事とともにちょっと写真も楽しみにしたいと思います。
0: はい、
1: 今日は三上さんに3つの記事ご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: 失礼いたします。明日の紙面から、このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

唱時間はケント君に選んでもらいました。ジーザス・ジョーンズで Who Wear Why お届けしました。

時刻は5時48分を回りまして、そうでしょう、ゆうここメッセージテーマリレーのお時間となりました。先週の金曜日、ピンポンくじを引かせていただきまして、決定したテーマが5月8日の昼ここで放送しました。テーマ、宗像和子さんのテーマ、バッグの中にいつも入ってるもの、バッグの中にいつも入ってるものということに決定いたしましたけれども、皆さんどんな、意外に少ない、なんか私みんな持ってるのかと思ってるけれども、ちょっといつもね、あのやり取りができるように、あのこのメッセージテーマリレーっていうノートがあるんですけど、だいたい2行で終わってる。私いつも多いんですよね。なんかちょっと書きすぎかもしれないですが、振り返っていきましょう。5月11日月曜日の本田さん、財布、スマホ、メイクポーチ以外にいつも入ってるものは、あ、じゃあこれはマストで入ってるんだね。マスク、のど飴、ミンティア、できればプラスビックス。ミンティアって何ですか？ミンティア。のど飴？のど飴か。マスク、のど飴。はあ、やっぱ喉のね。やっぱ喉のケアでしょ、喉のケア。でも、財布、スマホ、メイクポーチか。なんかやっぱり、わかる、なんか、本田さんっていう感じのバッグの中身ですよね。うん。コンパクトにまとめられてる。そして5月12日火曜日、千葉さん。財布。まあ、財布、スマホはこれ皆さん絶対ですね。財布、スマホ、メイクポーチ、ここまで一緒よ。手帳、ハンコ、ハンコですか。あのなんかハンコ付きボールペンとかじゃなくてハンコ、はあ、ハンカチ、ポケットティッシュ、のど飴。え、ね、みんなミンティアって言ってる、ミンティアって何ですか。ちょっと見たら千葉さんが言ってくれた。あー、スースーするやつ。さて、スースーって呼んでます、それ。あ、そうだ。それは、でも、しかも、なんか、何味？フルーツ、桃。あ、そんなのあるんですか。すごいと思います、ね。もう、ドア越しにこれだけお話ができるって、本当、ありがとうございます。ですって。そうなんだ。やっぱりみんなね、ハンコも本当に入ってるんですか？ハンコ、あ、そうか。出勤簿に押すから。なるほど、すごくないですか。もうこの意思疎通がもう本当ありがとうございます。呼び止めてしまいました。で、5月13日水曜日、彩香さんが財布、スマホ、リップ、軽食、サラダチキン、あ、ナッツなどって。で、ミンティア、みんなスースー持ってるよ。そうなんですね。やだ、なんか私ちょっと違うわ。私ちゃんとね、いつもはね、反対側のね、椅子にあの置いてるんですよ、バッグ。今ね、音聞こえます？膝の上にちゃんと乗せてますから。私はですね、お財布ね、お財布でしょ。で、リップは3本です。3本入ってます。はい、種類が違います。色がつくやつ、つかないやつ、グロスです。3つ。あとはネイルオイルが入ってます。あと、もうこの季節から皆さん絶対でしょ、液体無比、あと無比パッチ。もう私すでにね、今年刺されたんです。これでも蚊じゃないの、絶対蚊じゃないの、絶対になんか刺されてる。あとね、ミニ救急箱なんですけど、これね、ここにある見えないと思うんですけど、このね、こうジップ、なんかプチプチがついているあのケースにですね、いつもバファリンと絆創膏、カット板と胃薬と、あとなんだこれ、あのこれ、龍角散ダイレクトスティックミント、これが入ってた。これをこう入れとくんですよ。これを入れとくと安心なの、私はね。これが入ってますね。で、これを入れるポーチがあるんですけれども、あとはですね、これは絶対ですね、あのラーメン用のマイエプロン、あの紙エプロンとかじゃないんですけど、あの赤ちゃんの沐浴をするときに使う、あのガーゼハンカチで長いのがあるんですよ。これがいいんですよ。これの、はい、ちょっと新調もしたので、これ絶対入ってますね。あとは

これです。こう探偵さんのような、これも私もスタジオに持ち込んでますけど、ミニ手帳、手帳。あとはね、これさっき見てて思ったんだけど、なんかあった時困るからってので割り箸入ってるんですよ、割り箸。あとウェットティッシュ、ウェットティッシュはキレイキレイ派です。ウェットティッシュ、目薬、あと普通のティッシュ、あとは充電器、あとは付箋、こうペタペタ貼れるからね、付箋でしょ。あとは歯ブラシ、歯ブラシセット、歯ブラシセット。あとファイル類、あとねこれなんですよ、これ出して、靴ずれ予防サージカルテープ。これ透明ですごく役に立つの、なんかっていう時、だからなんかっていう時に絶対っていうのがありまして、心配性なので、うん。あと筆箱とファイルもですよね。なのでとにかく重いんです、私のバッグ。うん、多分もっと入ってると思いますけど、マストで絶対に入ってるのは今ご紹介したこんな感じですね。皆さんもこうバッグの中を整理するとともにですね、でこうみんなのバッグも気になってきましたね。私からのお答えはもう全部振り返ってるとちょっと時間がもったいないので、とにかく重いバッグですということでした。明日はですね、来週のテーマを決めていくピンポンくじの日です。どんなテーマになるでしょうか、こちらもお楽しみに。

時刻は5時54分を回っています。それでは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネームまあまちさんからいただきました。まあまちさんありがとうございます。味わん醤油をかける、醤油派なんですね。薬味はネギと生姜と、ダブルですか。そうですか、ネギと生姜とみょうが、もうこれはやったらもう間違いないですよ。なるほどね、もうこれはやっぱり絶対なのよ。このセットがマストだと思うので、今日はもう削りません。この一番最初に来てるものっていうことで、いつもね私一票厳選させていただくんですが、冷ややっこは別よ。うん、なのでママチさんこれにしましょう。ママチさんからの一票はネギ、生姜、みょうが、醤油、これですよ。これに一票いただきたいと思います。ママチさんありがとうございました。もう一気になんか冷ややっこが食べたいなと思ってきます。でもちょっと外は寒いんですよね、きっと。スタジオの中がね今暑いんだと思います。なんか私ね本当に放送中暑くなるんですよ。なんででしょうねそれではなんとすごいんですよ皆さん、ラジオネーム狩猟おじさん、おじさん、狩猟おじさんからメッセージいただいちゃいました。ゆうここエミリ様ということで、おじさんお元気ですかね。えイベントも大成功だったと私のお耳にも入っております。以前ですねまたベルベルテレフォンにお越しいただきまして本当にありがとうございます。その狩猟おじさんからメッセージいただけるなんて私光栄でございます。味は冷ややっこ、私は自分で柚子ポン作るので。柚子ポンって作れるんですか。ポン酢って何でできてるんですか。お醤油と酢と柚子、違うよね、もっと絶対入ってるよね。自分で柚子ポンを作るので、冷ややっこは鰹節と自家製柚子ポンということでいただきました。すごいですねおじさん。おじさんは何でもやっぱり自分でね調理されたりとかもするんですよ。そのジビエ料理とかももちろんされるんですけど、まさか調味料までっていうのはこれはちょっと驚きですね。また次回のお話が楽しみになりそうですね。何よりもですよ、木曜夕刻にこうやって遊びに来ていただけたことが本当に嬉しかったです。なんだかちょっと寒暖差もありまして体調を崩されている方も多くいらっしゃるみたいです。いろいろね精力的にご活躍の主要おじさんですので、体調を崩さないように気をつけてくださいね。メッセージ、しかも味わんにご参加ということで嬉しかったです。ありがとうございました。ポン酢って作れるんですね。まあでもなんだろう、こう作れないだって調味料はないじゃないですか。その作る手間だったりとかそういうものがねあって、あとはこのなん

だから作ってるお時間がない、じゃあこれを売ったら商売になるんじゃないかというふうに成り立ってきたものが世の中にね流通してるわけですから、いやちょっと驚きですよ。さっきの山形の田市もびっくりでしたけれども、まだまだメッセージ届いております。6時台ゆっくりお話ししましょうね。時刻はまもなく5時58分。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っております。まだまだ外は明るいですね。うん、あの厚い雲もね切れました。ちょっともう青空が見えてきまして、まあ、今日はねちょっと綺麗な夕日はねあの望めないなというのは分かってるんですけれども、ちょっとでもこうやって天気が落ち着いてきたってなると安心しますよね。これから帰宅ラッシュが始まる時間帯でもあると思います。歩行者の方も自転車の方も多くなる時間帯です。どうぞドライバーの皆さん、早めのライト点灯、これ目視がやっぱ大事ですからね、確認を行っていただきまして、交通事故防止にご協力をお願いいたします。この後ですね、交通情報などもお伝えしてまいりますので参考にしていただければと思います。今日はですね5月14日木曜日、今日のテーマ、このテーマを聞いてなんでと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、そうです、今日のメールテーマはこちら、なんでで募集をしております。突然ですが最近思わずなんでってなった瞬間ありませんか？ずっと探していたのに買い直したら出てきちゃった、なんで？靴の中なのに靴下って呼ぶの、なんで？これ私が思ってる。目薬をさすとき口が開いてしまうのはなんで？イカスミパスタはあるのにタコスミパスタはないのはなんで？あとはあれね、スーパーのね列が並んでいたからちょっと列を変えました、なのにそっちの方が早くなったの、なんで？自分のこと、誰かのこと、世の中のこと、何でも OK です。あなたのなんでエピソードなどもありましたらぜひ教えていただきたいと思います。そうしたらこれなんでにもなるけど、さっきあのスタジオでね、スタジオで放送が始まる前に冷ややっこについて語り合ったんですよそんなに語り合うことないんですけど、あの絹派か木綿派かっていう言葉でもやっぱりこう味わんですからね、多分結構絹、あでも22だったかな、あでも違うな、カンナさんは別にどっちでもいいかな、全然そんな気にしないよ、で私とヒロ君がいやもう絶

対絹だよねって、そう絹なんですよ。でケント君はいや木綿もいけますよという話になった時に、皆さん焼肉屋さん思い出してみて、焼肉屋さんの冷ややっこって木綿多くないですか？で私焼肉屋さんの木綿はめっちゃこうなんつうの、成り立ってると思う、成り立ってるというか美味しいなと思うんですよ。木綿豆腐で作る冷ややっこの中でも一番焼肉屋さんの木綿豆腐で作った冷ややっこが美味しいなと思うんですよ。結構あのネギバーン、かつお節バーン、でもね私が言っていたところはお醤油ももうかかってくるんですよ。で絶妙なのよ、そのかけ方具合が。もうそれがねたまらなく今ものすごく食べたいです、私は。それまでネギ生姜、あとなんだかネギ生姜かつお節だったな、うん、シンプルでしたね。ただそこで私がんなんでと思うのがあるんですよ。リンゴついてくるときないですか、その冷ややっこの脇に。なんでこれついてるんだろう、ここいつ食べるんだろうかみたいな。まあお店屋さんのね、まあ、それぞれだと思いますけれども、ぜひ食べ物の何でもいいかもしれないですね。ぜひあなたからのメッセージ、そしておいしいおいしい一票お待ちしております。宛先です。 koco@kocofm.jp、 coco@cocofm.jp、 もしくはですねココラジさんのホームページがあります。この中にメッセージフォームというところがありますので、こちらをポチッとクリックしていただきますと簡単にメールを送ることができますのでご活用ください。そして X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジと添えてポストいただきますと、あらま不思議、これもメッセージとして届きますので、どんな形でも結構です。あなたからのご参加メッセージお待ちしております。昨日今日とずっとお天気が変わりやすかったです、まあ、全国的に変わりやすかったと思うんですけれども、これからの天気そして明日の天気も気になるところです。これよりの時間、天気情報からお伝えしてまいりましょう。

時刻は6時5分を回っています。それではですね、天気情報としてまずは郡山市のピンポイント天気、ヤフージャパンの天気災害からお伝えしていきます。午後6時の郡山市はですね、晴れとはなってるんですけど、ちょっと小さくですね、グレーの雲マークもあるんですよね。そう、でも基本的には晴れというお天気になっております。予想最高気温が15度、湿度が 71%、 降水量は 0.1 ミリとなっています。そして午後9時のピンポイント天気、晴れとなっているんですが、今度はグレーじゃないの、白いちっちゃい雲マークがついているんですね。でも基本的には晴れという予報になっております。予想最高気温が13度、湿度が 76%、 降水量は0ミリとなっています。夜になるにつれて天気は回復してきますが、気温は下がってまいります。ちょっとね、完全に衣替えしたよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりお家の中でも脱ぎ着しやすいようなこうカーディガンだったり薄手のシャツだったりとかっていうのをご準備されてた方が良さそうですね。風邪などひかないように本当に気をつけてください。現在郡山市湖南には継続で雷注意報が発表されています。郡山市湖南、継続で雷注意報です。そしてまだ終わっていないんですよ。花粉情報、今日は少ないということになっておりますが、やっぱりね、風が強くなってくると、その風に舞ってですね、余計ちょっと症状がひどくなるという方もいらっしゃいますので、ぜひこういったあの指数情報などもご確認ください。さらには熱中症情報、ほぼ安全ということで、もう本当に午後からというか夕方か、一気にね天気が変わりましたから。

ね、今日はほぼ安全となっております。喉が渇く前に水分補給をということです。それでは続いて明日の天気情報、こちらは3地方ともに詳しく見ていきます。まずは天気概況です。明日5月15日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。3地方詳しくお伝えします。まずは中通り、明日の中通りは北の風のち北東の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。中通り明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。郡山の明日朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温上がりますね、26度となっています。続いて浜通りです。明日の浜通りは北の風のち南の風、曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧の出るところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルと予想されています。浜通り明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。小名浜の明日朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温が18度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風、日中北西の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。会津明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。会津若松の明日朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温が28度となっています。明日からは天気回復しそうなんですが、昨日今日のようなね、ちょっとこう急な天気の変化を感じてしまうと、いや備えなきゃというふうに考えてらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますので、明日は特に金曜日ですね、あのどこか郡山を離れて他県に行きますよとか、ちょっと遠くに出かけますよっていう方もいらっしゃると思いますので、行く先々のですね最新の情報、あとはその雨雲ズームレーダーとかもね確認していただくとより安心かと思われますので、ぜひご活用ご確認ください。以上、この時間は郡山市のピンポイント天気、明日の天気予報、こちらは3地方ともに詳しくお伝えしました。Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまず郡山市内の一般道です。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑です。国道49号日大入り口付近から金山橋西交差点下り会津方面渋滞です。東武幹線です。横塚三丁目交差点渋滞です。中央工業団地から金山橋西交差点混雑です。桜通りです。海星山交差点付近渋滞です。うねめ通りです。横塚三丁目交差点から若葉町交差点渋滞です。文化通りです。海星三丁目交差点渋滞です。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近上り線強化補修作業のため車線規制となっています。国見サービスエリア先付近下り線施設工事のため車線規制となっています。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近下り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。続いて

自動車道です。倉手山トンネル付近から新中山トンネル上り線、強化補修作業のため車線規制となっています。高玉東トンネル入り口から新中山トンネル付近下り線、強化補修作業のため車線規制となっています。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。猪苗代万代高原インターチェンジ付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。ちょっと高速道路の方がですね、この作業のため車線規制されている区間が多くあります。これから高速道路をご通行の際にはですね、必ずこの車線規制があるときにはどちらに寄ってくださいということで早めに看板が出てますよね。ぜひ看板を見て左右の確認、そしてね後方の確認を行って早めにぜひ車線変更をしていただきたいと思います。結構ギリギリで変更すると危ないということで接触事故とかにもねつながってしまいますので、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。そしてですね、一般道の方もですね、混雑よりは渋滞している区間の方が多くありますので、ぜひ皆さん車間距離、あとは歩行者の方、自転車の方にも十分気をつけていただきたいと思います。そして自転車を運転される方にもお願いがあるんです。お車だけではありません。はい、自転車に乗ったらライトの点灯、自転車もライトの点灯、こちらを忘れずに確認なさってください。以上トラフィックインフォメーションでした。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お仕事の方も、お帰りの方も、お仕事の方も、心にゆとりを持って運転してください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで、好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野IKKON離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: タンタンと
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
2: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
2: 聞いてね。
0: メールをくださいね。

時刻は6時20分を回っております。今日のメールテーマなんでって募集しているんですが、いろんななんでを皆さん教えていただきありがとうございます。早速メッセージ紹介していきますね。エミリさんこんばんは、といただいているのはきんつばラブさんです。きんつばラブさんこんばんは。名古屋は今日もでしょう、雷が鳴り荒れた天気になっています。郡山も雷注意報とのこと、大丈夫でしょうか。運転される時には急な天候変化にお気をつけてくださいね、ということで、いつも本当に郡山の心配もしてくださって本当にありがとうございます。なんかね、あれなんですよ、金妻ラウさん、雷がこうもう降るなっていう雷の時って、ゴロゴロゴロゴロ、ガシャン、バキー、ピカピカみたいになるじゃないですか。ちょっと表現が違うかもしれないですけど、昨日のはちょっと違うんですよ。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって、こうなんか雲の中でなんかずーっとこう うずいてるような、もうこれがいつドカーンって来るのかなっていうような感じがあったんですけど、今日はですね、昨日のような大雨はありませんでしたが、一気に寒くなったのにはね、びっくりしました。大丈夫ですかね、アレルギーとかは。きんつばラブさんはね、これからね、また季節が変わってまいりますので、お互いにです、体調管理には気をつけていきましょうね。今回のネイルチェンジは、爽やかな新緑に遊び心満点ですね。子供たちはマリオゲームで遊びましたが、私はマリオゲームをやったことがありません、ということで、そうなんです。もうなんかもう新緑を見ていたらもうワクワクしてしまいまして、これはもう緑をテーマにしたいんだというところからですね、オール緑ですね。あのスーパーマリオワールド、あのスーパーマリオワールドなので、ヨッシーが出てくるんですよ。まあ、ほぼほぼヨッシー出てくるか。ヨッシーが出てきて、チョコレート島とかですね、いろいろこう、名前がついてるんですが、そこの、迷いの森っていうところがあるんですね。その迷いの森のコースをイメージしてみました。ぜひ迷いの森って思った方はですね、迷いの森、マリオとかで出てくる

と、あの時のね BGM も忘れられないんですよ。タラタタラタタタタタタタタタタタ、やり込みましたよ。であそこのスターロードが出なくてですね、なかなか大変な思いをしたもんだ。うん、で花ちゃんっていうねキャラクターもねそこで出てくるんですよ。まあ、そんなネイルですが、でも良かったです。なんか遊び心満点ですね。という

環境が急になくなり、おしゃべりをしていてふと他のことを浮かべると、ふと他ことが浮かぶと、どこまでお話しした、わかるわかる、なんで自分がいいなど、自分が嫌になるほどなんでと思うことが増えています。仕事の仕入れでもなんでと思うことが増えましたね。先月まではこの値段だったのに急に値上がりしていて、なんで早く言ってよと問屋の窓口でつぶやくことが多くなっています。まあ、このお仕事のこれなんでっていうのはね、これね、共感できるね、職種の方多く本当にいらっしゃると思うんですけれども、ご自身のこのなんでっていうのはやっぱそうなんで、まあ、やっぱりこうなんだろう、小さい子もそうじゃないですか。なんでこれは赤はなんで赤いのとかさ、本当になんかなかなか難しい質問するなっていうこともあるんですけれども、年を重ねてからのなんでっていうのもやっぱり増えてくるもんですよね。あの操作方法とかもやっぱりそうですもん。スマートフォンとかも、え、なんで今それできたの、え、なんでどうやったの、教えてみたいな、その前なんで、これは違うな、私の口癖なのかもしれないですね。ただこのお仕事、本当にいろんなものが高くなってきてるからびっくりするんですよね。あれこれ言いましたよね、私の好きなチーズインっていうね、あのウインナーがあるんですけども、価格はそのままなんですよ。で増量なんですよ。おやおや、なんかね、いつもなんか6本の時にもあれば7本の時もあればとか、ちょっとバラバラだったんですよ。今だけ増量、あ、じゃあこれお買い得じゃないと思ったら、サイズがね、味は一緒よ、サイズがちっちゃくなっていた。まあ、こういった工夫もねされている業者さんとかもいらっしゃると思うんですけれども、皆さんやっぱりこの価格帯にはなんでと思わない日はないんじゃないでしょうかね。なんで教えていただきました。そんなきんつばラブさんの味わんは、醤油やめんつゆにネギと生姜がポピュラーですよね。めんつゆもありなんだね。え、めんつゆって薄めますか。私なんかめんつゆってなんか薄めて使うってイメージがあるんですけど、あ、違うか、量を考えればいいだけですもんね。ちょろっとタラッとっていう、はあ、めんつゆね。で、私は名古屋の味で一匹の献立いろいろ味噌にたっぷりネギが定番です。今日はお味噌に一票でお願いします。八丁味噌風、八丁味噌味風の冷ややっこも美味しいですよということでいただきました。大豆同士ですからね。いや、それ醤油も言ったらそうですよね。やばい、どんどん料理したいことが、まあ、分かってますからね皆さんね。味噌、これもやったことないですね。でも美味しいですね。なんなら私、なんかちょっと味がいいお豆腐、濃いお豆腐をあのいただいた時とか、冷ややっこにしようっていう時には何もつけないです。はい、そのまんま食べて、ちょっとお塩で食べようかな。昨日それこそ、まあ、冷ややっこは普通のね白いお豆腐ですけども、枝豆豆腐ってものをですね、あの準備していただきまして食べたんですよ。いや、醤油じゃないんだよな、そのままでも十分美味しいんだよな、塩じゃない、塩だねっていうことにですね収まったんですけども、そっか、お味噌ね、これもやってみる、やってみます。きんつばラブさん、教えていただくとともに、美味しい美味しい一票いただきました。きんつばラブさんからの味わん一票はお味噌いただきました。ありがとうございましたね。ちょっと早く安定したお天気と、あとはこれから梅雨がやってくるじゃないですか。どんな梅雨になる、まあ、今年はね早いんだろうなというふうに思っておりますけれどもね、ちょっとこういろいろ天気が読めない2026年になっておりますがね、本当体調管理にお互いに気をつけていきましょうね。ありがとうございました。続きまして、にえみりさん、福原さん、ひろくん、ケンディさん、こんばんワンダフルワールド、お疲れ様ですといただいているのは、ラジオネーム福島のドンキーコングさんからです。ドンキーさん、ありがとうございます。今日の仙台は雲多め、晴れ間あっても昼過ぎに、あ、やっぱりね、一時雨、夕方4時は曇り、涼しい空気の中、明日配達分準備をしながら聞いていますということでね、もうお仕事終わりましたかね。これ4時35分頃いただいてたんですよね。でもお仕事をしながら、え、こちらラジオを聞いてくださっていたということで、ありがとうございます。え、今日のテーマなんでですか。そうです、私は上を向くとつい自然と口が開いてしまうことは、なんでかな。これ目薬さすときとかってことですよね。じゃあこれ皆さんで実験してみよう。
あれ待って待って、これで意識す、ケント君は、ケント君、ケント

君がこのドアのこの細長いところから顔出しとして、ケント君さ、自分の今溝落ち見て、溝落ち、自分の溝落ち、口開かない？開かないね。あれ私だけ頑張ってない？でもやってみてください。え、なんかついてるよって言われて、うわって向くと、なんかちょっと人に見せられないような感じで、ちょっと口が開いちゃうときないですか？これ私だけだったらめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、あ、鎖骨あたりからちょっと水お茶したすぎたかもしれない。こうなんかついてるよって、こうちょっとこう喉のあたり、鎖骨あたりを見ようと思うと、ちょっとなんか口が開くってよりかはこう、うんってなるの。ウィーンってこう、イの口でもないんだよな。アインの口になるみたいな感じ。わかります？若干ね、若干いいみたい。だから私そこを見るときにはすごい気をつけるようにしてるんですよ。上を向いてもあるけど、下を向いてもあると思うんだよね。どうでしょうか。あ、でも、どこだろう。あ、違うな。どっか、この、なんていうの、後ろの肩？肩とか、ここなんて言うんでしたっけ？これこれこれこれ。鎖骨はここでしょ？肩甲骨。肩甲骨をとこう見ようとするとこう、ちょっとアインみたいな顔になりませんか？こう、ぜひ皆さんちょっと試してみてください。これもなんでってなるんですけどね。もし私だけだったらこれなんでじゃないけれどもね。そしてドンキーさんから味わいいただきました。ありがとうございます。冷ややっこ。わさびポン酢だって。わさびポン酢、刻みネギ、生姜、どれも好きですが、私はわさびポン酢が好きです、ということで。もうこれ絞っていただいたので、わさびポン酢に一票入れさせていただきたいと思うんですけれども、わさびにポン酢ってことですよね。わさびを添えてポン酢をたらりってことですよね。これわさびはちょっと私、いないかと思っていましたけれども、やっぱドンキーさんも、ケント君もわさびったらこれ合うんだよ。これやってみましょうね。これとお味噌もね、やってみましょうね。ドンキーさんからの一票はわさびポン酢に一票入れさせていただきます。エミリーさん最後まで聞いてます。ドンキーゴングでした、ということでいただきました。ドンキーさんありがとうございましたね。今日も朝ね、早かったですよね、きっとね。ぜひちょっとこう、なんだろう、こうすがすがしい季節にはなってきたんですけれども、ちょっと寒暖差とかがね激しくなってくると体調崩しやすくなります。なんか特にね、喉に来てるよとかっていう人本当にやっぱ多いです。皆さん気をつけていただきたいと思います。それではもう一つ紹介していきましょう。こんばんは、エミリさん。今日は以前働いていたスタッフ3人とランチをしてきた金妻です、といただいております。金妻さん、そうなんですね。こんばんは、ありがとうございます。今日のメールテーマですが、今日ランチを食べた3人はどこのお店に行っても数種類のランチメニューがあるのに決まって同じものを注文します。1人がじゃあ私これにすると言うと、じゃあ私もと最初に決めた人のメニューを選びます。あれ、前回も前々回も店は違うけど3人が同じものを注文して、私は違ったなぁ。集団心理によるものか、考えるのが面倒なのか分かりません。今日は、ちなみに私は、牛カツ定食、いいですね。他の3人は、鮭の香草パン粉焼き定食でした。そんな美味しいのどこで食べられるんですか？あ、そうで、これも、これなんでってなるかもしれないですね。これは分かるかもしれないな。私は、なんだろう、いっぱい数種類があったとして、なんだろう、こう、迷ったものを全部言います。全部頼むわけじゃないですよ。行った人数にもよるんですけど、例えば3人だったら、3つ迷ってるものを言います。はい。あ、じゃあこれにするよ、これにするよって結構決まるパターンがある。そう。私これとこれ迷ってたから、じゃあこれにするねっていう風なパターンになるけど、一生もったいないね。私はもったいないって考えちゃうタイプ。いろんなものをね、ちょっとシェアできて、味見できたらいいのになと思っちゃいますけれども。そうですか。なあ、どこで食べたんだろう、いいな。牛カツですよ。豚じゃないんだよ。牛カツ定食ですよ。ああ、私はお腹が大変空いてまいりました。ちょっとお昼が足りなかったかもしれない。そんな金妻さんの味わうはキムチとごま油に一票です。どちらか一方ではダメ、これはセットで食べたいです。まさにそれだと思うんですよ、皆さんが。なので金妻さん、そのセットというナイスなワードを教えていただきありがとうございます。そのまま入れさせていただきます。金妻ラブさんの冷ややっこ、金妻さん失礼しました、金妻さんの冷ややっこはキムチとごま油、その他にはいらないってことですよね。だってキムチ

チがね結構味ついてますからね、いいですね。これごま油が私決め手だと思うんだ。そこにごまとかっていうことも聞いたことあるんですけど、これで十分です。きんつばの、きんつばさんからの味わんはキムチとごま油に一票入れさせていただきたいと思います。ありがとうございました。明日はお仕事ですかね、ちょっと変わりやすい天気が本当心配なので気をつけていただきたいと思います。それではここで一曲をお送りしましょう。途中になっちゃうかもしれないんですが、なんでこの方はいつまでもお若いんでしょうか。郷ひろみさんで2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン。

時刻はまもなく6時37分です。6時40分からは最新の交通情報、そしてエンディングでは皆さんからのメッセージ、まだまだ紹介していきます。

道のくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿さん劇場、小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

時刻は6時40分を回っています。それでは最新の交通情報をお伝えしていきましょう。まずは郡山市内の一般道からです。国道4号浅香野バイパス亀田西付近上り須賀川方面混雑しています。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面渋滞です。国道49号海星山交差点渋滞です。日大入り口付近から金山橋西交差点下り会津方面渋滞です。東武幹線です。横塚三丁目交差点混雑しています。桜通りです。海星山交差点付近渋滞しています。内環状線です。西根屋敷交差点渋滞です。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。国見サービスエリア先付近下り線施設工事のため車線規制です。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近下り線強化補修作業のため車線規制となっています。磐越自動車道です。倉手山トンネル付近から新中山トンネル上り線強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネル入り口から新中山トンネル付近下り線強化補修作業のため車線規制となっています。五百川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっております。大変多くの区間がですね、高速道路工事や作業のため車線規制されているところが多くあります。どうぞ移動予定の方十分気をつけてください。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。この時間最新の交通情報をお伝えしました。まだですね、建物もはっきりと

えるんです。ただ薄暗くなってまいりました。ドライバーの皆さん、ライトちゃんとついていらっしゃいますか？ぜひですね、早めのライト点灯、季節が変わると時間帯が変わりますが、こちらを気をつけていただきまして、引き続き交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上、この時間は最新の交通情報をお伝えしました。

時刻は6時44分を回っております。それでは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネームめいめい和尚さんからいただきました。めいめい和尚さん、ありがとうございます。なんでの同意語で、それはなぜに変えて、はい、コンサルタントという仕事を30年もしている修正からか、常に囲碁将棋やオセロのごとく3手先までのなぜを意識して、すごいよこれは、取り組んでいます。部下たちにも常に3手先なのなぜを自身に問いかけるんだよと、彼でじじいと言われても譲りませんということで、これはあれなんですか、めいめい和尚さんがこの30年で学んできた、これは絶対あった方がいいななのか、そういう先輩とかがいらっしゃったんでしょうかね。もしかするとこうどちらもなのかもしれないですけど、3手先だ、待って、そうですよね、 A パターン B パターン C パターンっていうことと同じって考えていいのかな、まあ、それが A パターン B パターン、いやまさか C でこれはないだろうと思った時、私 A パターン B パターン C パターンを結構考える方なんですけど、えまさか準備したらこれ全部ダメだったってなった時は焦ったことがあったんですね。でもそこでこの ABC っていう風に考えていたから良かったなと思った結果になったんです。なぜならばそこでどういうことに携わってどういう仕事をしなければならないのかっていうことをちゃんと順を追って考えてたからなんですよ。そうだから、嘘でしょ、 C パターンもダメだと思っても、いやちょっと待ってよ、こうでこうでこうだから、あ分かった、 B のここを抜かして C をちょっとドッキングさせればなんとかできるかもみたいな、だから物事をちゃんと考えて作るだったりとか進めるっていうことは大切なことなんだなと思います。でもすごいですね、でも部下たちに常に3手先まで自分に問いかけるんだよっていう風な言葉を言えるのってやっぱりかっこいいですよ。うん、これやってないとできないことですもん。ありがとうございます。なんでの同意語、それはなぜに変えてということで教えていただきました。ありがとうございました。そしてめいめい和尚さんからの味わんもいただいてるんです。味わんはこれまで山形のだしでしたが、でしたが、でしたがだよ、でしたが、最近は某有名100均店舗の商品で小瓶に詰められたえのきラー油を冷ややっこにぶっかけて晩酌のつまみにしています。マイブーム中というかということで、えのきラー油ですね。わあ、そうで、ちょっと今日メモすることいっぱいあるよ。そうなんだ、これ気になって、えのき好きですもん。そうなんですね、えのきラー油、おお、もう絶対想像ができる。うん、だってしかもさ、あれですよね、足さなくていいんですよね、お醤油とかって。えのきラー油で結構味もちゃんとついてるので、いやー皆さんさすがですね。味は、まあ、冷ややっこでも、冷ややっこ食べたいなっていう時に限ってさ、お豆腐準備してなかったりとか、あとそれこそ今コンビニエンスストアとかでも買えるじゃないですかね、あないみたいな、2、3店舗寄ったりとかしてもないみたいな、そういう時あるからな。ちょっと完全に私冷ややっこの頭になってしまいましたけれども、めいめい和尚さん、お忙しい中遊びに来ていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。えのきラー油早速調べさせていただきたいと思います。続きまして、こんばんは、にへいみりさん。味わん、豆腐の冷ややっこは、冷ややっこは、冷ややっこは何もつけないに一票のオップエイですといただきました。オッ

ープエイサーは何もつけない派なんですね。そうなんですね。もう大豆のやっぱ大豆の旨味をもうそのまま感じよう。でも最近のさお豆腐ってあの種類たくさんありますけど、まあの湯豆腐とか鍋に入ってるお豆腐でも鍋に入っちゃうとお出汁の味がねついてくるからそこまでなんですかお豆腐の味っていうものが感じられないかもしれないんですけど、すごい味が濃いお豆腐ってありますよね今。あれびっくりしちゃう。これを作るのって相当大変だったんだろうなって思うけど、こんなに濃い味のお豆腐ってあるんだったってびっくりしたもんです。それはちょっと言いたかったからちょっとこんなこういう気味に喋っちゃいましたけれども、さてテーマなんでですが、はい、私は朝が苦手なのは寝起きの時に頭が回らないにもかかわらず周囲は忙しく動いていて起きた瞬間から疲れてしまうからです。そんな状況の中朝起きて外に出た時や通勤通学のニュース映像を見ているとあくびをする人は見かけつつも、なぜみんな朝早くから疲れを見せずテキパキ動けるんだろうと私は激しく疑問に思っています。反対に夜が私の一日の中で好きな時間なのは夜はなんとなく落ち着いた気分にさせてくれるからです。だから朝が苦手なんじゃないのと言われたらそれままですが、それまでですがということでいただいたんですけど、でもこれ分かる方いらっしゃるんじゃないですかね。あの頭が回らないっていうのがやっぱりその体調、その血圧の状態だったりとかもありますし、疲れ具合にもよるしあると思うんですよね。あの別になんかその日の前の日とか何もしてなかったからとかではなくて、寝ている間でもですね脳はちゃんと整理整頓したりするんですって。そしてね、私に限ってかもしれないんですけど、私結構動くんですよ寝てる時も。なので寝ている間の疲れっていうことがあるから、そういった時にやっぱり温かいスープだったりとかを飲むといいみたいなんですよね。それで寝るとちょっと効果が出るよっていうこともありますけれども、この低血圧だったりとか低血糖だからっていうことを強く出る方はもちろんこれはねやってみようと思って、いやテキパキ動けるものなんだやってみよう、逆にこれは私おすすめしません、うん、なのでオペさんのように夜が私は一番落ち着いた気分にさせてくれる。そう、徐々にこの一日のサイクルに慣れてくるから、それはそれで私絶対に合ってるんだと思います。それでよし今日はちょっとテキパキやってみるぞってやったら絶対に怪我しますって、うん、ちょっとこうね突っかかったりだったりとか、普段はそんなね怪我しないようなところをありがとうございます、怪我しなかったりとかするので、これ無理はしないように気をつけていただきたいと思います。そんなオペさんですけれども、ぜひね今日夜一番好きな時間、これからねまた夜がやってきますので、少しでもですね落ち着いたゆっくりとした時間過ごしてくださいね。オペさんからのメッセージ、そして味わうはこれ初ですね、何もつけないように一票いただきました、ありがとうございました。続きましておばあんでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんおばあんでがんす、ありがとうございます。エスカレーターの立ち位置聞いててくれたんだ、ありがとうございます。単身赴任で仙台と東京に勤務したことがありました。仙台右側、東京左側、ゴーに入ってはゴーに従えって、よかったゴーゴーということで、さっき郷ひろみさんかけました、ゴーゴー。そうなんだ。そしてなんで父編ファーザーね、ファーザー、はい、その1、母屋はありますが確かに聞いたことない、母屋はありますが父屋はありません。ちなみに反対語は離れです。え、母屋があるんだったらじゃあさ離れを父屋にしてもよかったじゃないですかね。あんちゃんすごい着眼点ありがとうございます。その2、戦艦に空母はありますが空母はありません。そうですね、母ね空母はありますが空母父はありません。ラスト、テレビ番組のジップは知ってますよ知ってますよ、実の父ジップではありません、ズームインありがとうございました。え、そして味番はピープルでいいの、これズームインジピープルの、ありがとうジップさん、ありがとうございます。そして味は生姜ネギ鰹節に醤油をかけて食べる、そして熱々ご飯に寄せて食べていました。

すごい、ありがとうございます。冷ややっこは絹派です。やっぱ絹派多いのよ、絹派。待って、いっぱいで今日ね、セットがいっぱいあるんですよ、あんちゃん。生姜ネギ、かつお節でしょ、生姜ネギ、ネギおろし生姜、ネギ生姜みょうが。だからこれね、意外に初めての一票です。ありがとうございます。あんちゃん、生姜ネギ、かつお節、醤油。これに一票入れさせていただきたいと思います。いろんななんで、面白いなんでを見つけていただきました。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、イタリーさん。ありがとうございます。イタリーさんからいただきました。エミリーさん、こんばん。こんばん、バルルーン。イエスということでいただきました。ありがとうございます。今日の会津若松市内は暑い陽気になり、今はそうなんですね、こっちは見えなかった、綺麗な夕日が見えています。5月2回目の黙々の木曜日ですね。そうなんです、黙々の木曜日でございます。さて今日のメールテーマなんでですが、ラーメンなど温かい食べ物で湯気が出る食べ物を食べるとなんで鼻水が出るの、あとくちゃみをした時も鼻水が出るの、あとなんでエミリさんの言うここがこんなにも面白いの、などなど、なんでがこのように溢れていますね。イタリーさん、これくしゃみが出て鼻水が出るのはちょっと答えられないんですけれども、ラーメンを食べて鼻水が出ちゃうの、これ私知ってんの知ってんの。なんでかさ、調べたことがあるんですよ、ラーメン好きだから。体が冷えて温まるから鼻水が出るんだって。びっくりでしょ。そう、そういう風にね、体のね、中はねちゃんとできてるんだって。だからこれは普通のこと、自然なこと。だからむしろちょっとこう食べた時に、真夏でもですよ、食べて鼻水が出た、実は僕、私、体が冷えていたのかもしれないというバロメーターにしてください。イタリーさんからのメッセージ。そして味わうは、イエイエイエイエイエイ、冷ややっこの付け合わせはとろろ昆布を乗せて醤油をかけて食べますね。とろろ昆布のとろとろ食感が好きですね。今日も盛り上げありがとうございますということで、こちらこそです、メッセージいただきありがとうございます。とろろ昆布ね、合いますね。だからとろろ昆布、醤油に一票入れさせていただきます。イタリーさん、ぜひまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。本日最後のメッセージになると思います。ラジオネーム、ロゼッタさんからです。エミリーさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です、こんばんは、といただいております。メッセージテーマ、交通違反ですね、ということで、いや本当ですよね、どこね、結構ニュースを見ても多いです。一時停止違反、信号無視、速度超過、携帯電話、ながらスマホ、飲酒運転が多いですね、ということでいろいろね書き添えてくださっておりますので、こちら後ほどゆっくり私読ませていただきます。そしてそんなロゼッタさんからの味わんは、いつもの少数狙いで納豆と出てないね、オクラでお願いします。夏にぴったりの栄養満点でさっぱりとしたヘルシーメニューです。スルッとした豆腐とネバネバの豆腐、納豆、オクラが好相性で、食感も楽しく手軽に、これね、高タンパク質な食事が取れます、ということでいただきました。ありがとうございます。ちなみにかけるものは醤油、めんつゆ、ポン酢をかけますね、ということで、結構いろいろ皆さんかけますね。続きまして、本日本当に最後のメッセージになると思います。ミャンミャラの父ちゃん、父ちゃんからいただきました。父ちゃん、こんばんは、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。楽しいメッセージテーマで番組を盛り上げていると知って送ってみようと思いました。嬉しいです、ありがとうございます。今日のテーマが重ねると、とあ、腰は痛くなるし、ということで、ね、そうですよね。ちょっと味わんにも、冷ややっこはわらびとかつお節を乗せて醤油をかけて食べるのが好きですね。いいですね、わらび、いい季節ですね、わらび。ゆっくりお話ができなくて申し訳ないです。ミャンメラの父ちゃん、またぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。メッセージありがとうございました。それでは味わん結果発表。本日の味は冷ややっこはなんていろいろあるの、これバラバラにすると結構多いものはあるんですが、まああのオープニングからね2票ということなので、私とカンタさんが入れたみょうがが第1位となりました。いろんな組み合わせセットがあるから、後ほどね写真投稿しますので、ぜひチェックしてください。また明日の夕刻も担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。木曜夕刻ここまでよ、バイバイ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、この番組は開成山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。今週はキャナル音楽祭2026年度の第2弾万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。万華鏡のカルテット、それはトランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成のカルテットです。そのメンバーをご紹介しましょう。トランペットは鈴木里穂さん、須賀川市お生まれで浅香黎明高校吹奏楽部東京芸大のご出身です。今年の3月に開催された3人のトランペット奏者による音楽会に出演された川田修一さんと4月4日のデュオコンサートで共演されました。そしてアルトサックスは会津若松市生まれ、会津高校から専属音大へと進まれた諏訪佳林さん。2025年2月に開催されました名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩浩樹さん、バイオリニストの鈴木真央さんもその時の名曲コンサートにご出演いただいております。この時の3人によるトリオ活動も行っていて、2022年には夢の色彩というアルバムを発表なさっています。今週はそのアルバムの中からアルバムタイトルナンバーのドフォンテーヌ作曲夢の色彩、そしてタンゴの名曲ピアソラ作曲のオブリビオン、2曲続けてお聴きいただきます。アルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏です。

来たる7月12日郡山市立中央公民館多目的ホールで開催されます万華鏡のカルテットにご出演されるアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏でドフォンテーヌの夢の色彩、アストルピアソラのオブリビオン2曲続けてお聴きいただきました。それではコンサートの情報をお伝えいたします。郡山キャナル国際音楽祭万華鏡のカルテット、開催日時は7月12日日曜日、会場午後1時半開演午後2時、開催場所は郡山市立中央公民館多目的ホール。チケットは全席自由で前売り券3800円、当日券4000円、小中高生は無料ですがチケットは必要となっています。なお誠に恐れ入りますが未就学児の入場はご遠慮いただいております。チケットの取り扱いは開成山大神宮、県神郡山文化センター、ノア楽器、薄い百貨店、福島リビング新聞社、音館で行っています。また、郡山キャナル国際音楽祭のホームページからもネットチケットをお求めいただくことができます。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りしました。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: みちのくのお伊勢様海青山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はスズメの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は5月19日火曜日朝の10時から10時20分までとなります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と私たちの音楽、はい、そして郡山までの楽しいお話をする番組でございます。
2: はい、第186回、はい、せーの、いいハム考えてたね、うん、
1: これが本当にね1186回だったらいいハムなんだけどね、うん、
2: イハムだね、
1: イハムだね、今ね、まだね、
2: イザムはね同級生だったね、
1: あ、同級生、そうだね、そうだったみたいね、うん、はい、じゃあ先週は何話したんだっけ、
2: ライオンキングの感想で、うん、私たちがその後、うん、動画を撮り、うん、楽しんで
1: 楽しんだと、
2: はい、という感じですかね、
1: ぜひね、TikTok の方を見てください、
2: うん、はい、
1: はい、
0: メッセージ
2: の、はいはい、送り方ですね。TikTok が 見ながらね、見た後にメッセージしていただいても全然送ってください。
1: 送ってください。
2: はい、インスタグラムか、なんだ、TikTok でハッシュタグタンハピと検索していただいて動画を見て、でメッセージの方お送りください。
1: はい、お待ちしております。はい、今日何の話しましょうか。
2: そうですね、何でしたかね、
1: うん、あー、そういえばね、
2: あ、そう、よっちゃんがね、よっちゃん今週もね、はい、ゲストで来ていただいてるんですけれども、
1: はい、
2: よっちゃん、はい、誕生日だったんですよね。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、その誕生日で、
2: はい、パーティーをね、
1: パーティーをやりました、うん、はい、
2: 試みて、うん、まあ、前の日から計画を
1: 立てて、
2: はい、
1: 成功したと、
2: はい、成功する
0: 大成功、
2: 大成功しましたね、しました。
1: まず
2: その過程がね、
1: そう、その過程が
0: いろいろありましたね、
1: いろいろあったね、まあ、よっちゃんという人はね、
2: はい、
1: まあ、冷蔵庫にシャンパンが入ってても気づかないし、
2: うん、なんかね、うん、だいたいこうなんか飲むねって言ってみんな開けて、冷蔵庫開けて飲んだりもするんですけど、よっちゃんはまあしないんで、
1: うんうん、
2: まあ、冷蔵庫の中のシャンパン隠してたのは大丈夫だろうっていうね、まあ、うん、そこクリアでしたね、やっぱりね。
1: あと途中でね、うん、ほら、うん、愛さんが、
2: はい、
0: 家庭を話した
2: のがいいですね、まずね、
1: まずどういう作戦だったのか、ね、
2: 作戦、
1: まず1、
2: はい、
0: 前日に

0: 段取り1時間くらい立てて、
1: そうですね、うん、
2: そんで愛さんは、一応今仕事してるんで、
1: はい、
2: で愛さんはあの普通に家に帰って、
1: うん、
2: で材料をその買えるタイミングで、
1: うん、ケータンが私に行くという、はい、私に行く工程がね、
2: そんで作っておいて、うんうん、持ってくると、
1: うん、でまた迎えに行っ て,
2: っていう、ね、
1: サプライズっていうシナリオだったね。
2: そう、まずあの愛さん家に、
1: うん、
2: 材料を届けなきゃいけない、
1: そう、
2: 時間がね、でまずここの家をまず出なきゃいけない、
1: そうです、ね、
2: よっちゃんは来ている、
1: はいはい、
2: どういう理由にしようかって考えて、
1: そうですね、
2: じゃあちょっとなんかシャンパンでも買って
1: こようかななんて、うん、飲みたいのあるから、
2: そう、うん、実はその時は、うん、愛さんの家に材料を届けに行っていたと、
1: う
2: ん、
1: はい、そうですね、
2: で帰ってきました、
1: はい、でシャンパンもう冷蔵庫に冷やしてたんですよね、実はね、そうそうそう、その買ってくるやつのシャンパンはね、
2: うん、でスーッと出てきてね、うん、そこは気づかなかったね、
3: 気づかなかった、
1: 全然気づかなかった、持って帰ってこなくても全然気づかなかった、
3: 知らなかった、
2: そうだ
3: ね、気がつかなかった、
2: まあいろいろこうやって、うん、でまあ愛さんが、
1: うん、
2: あその前にさ、
1: うん、
2: あの愛さんをがあのあほら家庭なんかもう
1: 帰るよ
2: 今帰るよ、
1: うん、
2: でそれで今どこどこに行きたからね、うん、でそこからじゃあバス乗るよとかっていうのをメールでチェックしながらやろうって言ってたのに、ケータンが全く意味ない
1: ラジオのね収録をしてたんですよね、うん、3人でね、うん、で盛り上がっちゃってね、うん、楽しくなっちゃって、なんでメール見ないといけないのよみたいな、
2: そう
1: そうちょっと逆に怒ってきちゃってるし、タンタンも気づかないもんだから怒ってなんかギスギスしてましたよね、
3: なんかすごい不穏な空気になってて
2: なってたでしょ、なんで俺がメールを見ながら、うん、ケータンちょっとメール見てよ
1: なんで今なのとかいう、
3: そう
1: 全くもうなんかサプライズのこと飛んでしまったんですね、
2: 飛んでしまって
1: る、はってでも気づいて
2: 気づいた気づいた、あやべあやべって顔してた、
1: それかあそれだったね
2: 怒ってたからね最初、
1: あだからってすごい腑に落ちました、
2: そうでしょ、メール見ろメール見ろって言ってるのがさ、
1: だって今開けられないのに違う画面開いちゃっててこれ、
2: う
1: ん、もう
2: そういうことじゃないでしょさんが
1: そうだったんだけど
2: 今どこの地点にいるかって、俺たちは知ってなきゃいけないんだよねっていう、
1: あ忘れて、うん、うっかりってなってまた、
2: ただね、うん、その前にね、
1: はい、
2: もっと面白いことがあって、
1: ありました
2: っけ、そのね一日のスケジュールを書いたメモがあるでしょ、
1: はい、
2: それをね冷蔵庫のところに貼った
1: 後公開してますね
2: それを急いで撮って、危ない危ない危ない、
3: でもそれ貼ってあっても私多分気がつかなかったと思うよ、
2: だよね、
1: 読んじゃうかもしれない、
3: 買い物メモぐらいに思ったかもしれない
2: そうだよね、
1: うん、
2: よっちゃんってそういうとこあるよ ね、
1: あるね、だから成功したんだね、
2: 成功した
1: よかった、まあ、まあケータンが入ってると、うん、あの
2: ドキドキするね、
1: あのワクワクするね、失敗になってしまうことがありましたね、何回かね、
2: そうあったわ
1: 暑いですか、
2: 暑いわ
1: 今日ね、
2: 今日
1: 収録なんですけれども28度、
2: 外はね、
1: ね
3: 真夏日、
1: もう汗だくで今撮ってます、
3: 汗
1: だく、うん、タンタンとケータンだけ
2: クーラーはつけられないし
1: つけてましたっけ、あつけてたけどね、
2: ね暑い、
1: 収録してるとね音が入っちゃうんですよね、
2: う
1: ん、
2: まあということでね、
1: はい、
2: その誕生日サプライズ、うん、みんな分かったかな、この今のごちゃごちゃごちゃごちゃした内容で、
3: ね、
2: まあ、とにかくね、まあ伝えたいっていうことは、
1: うん、
2: そういう計画を練っても、
1: うん、
2: 誰かが崩していくと、
1: うん、
2: だから人数だから計画を立てるには人数が少ない方がいい、
1: うん、そうね、ケータンはあんまり入れない方がいいっていう、うん、
2: でしかも人数がだんだん多くなってくると、
1: うん、
2: この人はどういう役、この人はどういう役っていうのを全部頭の中に入れとかなきゃいけないから、
1: うんうんうん、
2: ね、なんか一人で動くのとは全然違って、
1: うん、
2: なんか5つ分のことを考えなきゃいけない、
1: うん、
2: それが大変なんだね、それがケータンにはできないという、うん、
1: そうね、もう今をね全力だから、
2: なんかさそれがさ、なんかさ楽しかったっていうのもある、
0: まあね、
1: そうか、あじゃあスパイスとして、
2: ああスパイス、
1: 楽しみスパイスとして必要、
2: おいおいおい、そうきたかよ忘れちゃってるよって
1: 、で怒ってたけどね、かなり
3: だからなんか喧嘩が始まっちゃうのかしらみたいな、
1: 急にな
3: んかって思ったよ、
1: 調子悪いの、
2: う
1: ん、って思って言ってました、
2: うん、
1: 私、
2: あそうそう言ってた、なん怒ってんのって、怒ってるあなたが悪いんだよって段取りからあなた外れてるんだよっていうことだったんだよね、
3: あんなに、はい、あんなに段取り練ったのに、
2: 本当よし大丈夫かな、よし大丈夫かなとかってね、
1: 何回も読んだ、何回も読んでた、
2: でしょ

0: 次今ここまで行ったから次これだ。なんなら消していくぐらいの。あれ冷蔵庫から外しちゃったからダメだったんじゃない？見えないところに。
1: そういう段取りっていうのは頭の中に叩き込んとかないとダメなんだよ。
2: そうね、そう、
0: 叩き込んでもすぐ抜けてっちゃうんだよね。
1: そうだね。
0: では曲いきましょうかね。じゃあ今日はそんな曲あるかな。
1: そんなね、忘れちゃう曲。
0: F ドリームデ
1: イ。よく歌詞忘れ間違えるとかさ。そう、歌詞は
0: そう、うん、一緒一緒、それと、
1: あ、それ全部、
0: うん、あの、あ、そういう頭の仕組みですかね、
1: うん、じゃあそういう曲いった方がいいんじゃないの。
0: では、
1: うん、
0: F ドリームで、
1: うん、
0: ディアフレンズ。
1: はい、
0: うん、全然

0: はい、聞いていただいたのはエフドリームでディアフレンズでした。
1: はい、これね、
0: 仲間ですかね、仲間っていうことで、
1: 仲間ってことで、はい、
0: この曲選びました。
1: よかった、は
0: い、よっちゃんどうでしたか、サプライズ受けて。
2: 本当に全く気がつかなかったので、愛さんとそのキックがケーキ持って入ってきて、
0: バルーン風船
2: 持ってきて、その風船にハッピーバースデーって書いてあるのが見えて、やっと分かった感じ。
0: そう
2: サプライズしてくれたんだっていうのがそこで分かった感じで、
0: やる側としてはもう一番嬉しいやつですね。
2: いちごのケーキが目に入り、はい、
0: 泣いた
2: 全米が泣いた
0: 全米泣いた泣いちゃった、
2: はい、とっても嬉しかったです。
0: よかった、
2: ありがとうございました。
0: 大成功
1: 俺はね、一つだけ俺はね、自分の中で反省点がある、
0: あ、何でしょうか。
1: クラッカーを鳴らすタイミング、
0: おかしかった。
1: あれは帰ってきた瞬間に、パンってやるはずだった、
0: うん、入ってきた時に、ね、パーン、イエーイみたいな。
2: そうか、
0: だけどなんかもう、アイケーキこれどうしようか、冷蔵庫入れるとかってこうなんか受け渡ししてる時にパーンとか言って、
2: 急に出ない
0: よ、落としちゃ危ないよっていう、怒られちゃってたよね。
1: ちょっとね、間違えてた、ね、
0: 間違えてた、かなり間違えてた、
2: びっくりしたね。
0: びっくりした
1: 段取り間違えてなくても怒られて何取り間違えて怒られて、一番なんか普通に楽しかったのはケータンだと思う。
0: そうね、
1: そう、自由感

0: なんだね。
1: そうだね。楽しんだもん勝ちだね。
0: そう、楽しんだもん勝ちだ。
2: ありがとうございます。
0: 本当にあのケーキも綺麗だった。
1: そう、もう愛さんすごい上手にね、まあこれラジオだからちょっと皆さんにね、お見せできないけども、
3: インスタにあげましょうか。
1: あ、そうしましょう。
3: あげないかちゃんとあげようね。
0: あのグラスをね、ワイングラスを使ってね、やったわけですよ。周りにいちごがペタッと張ったってね。
1: そうそうそう。
0: 見た目がね、もう本当に素晴らしい。
1: 可愛かった。
3: 難しかった。なんか大変だったとかありました？
2: 側面が綺麗に生クリーム一面になんない、空気が入っちゃうから、そこがちょっとミスったな。最後の方はうまくいったけど、最初の方
3: もちょっと押したりしたんです
2: か？そうそうそう。いや、押してなくて、生クリームをギューってやったら、
0: そ
2: うだから、
1: こういうグラスがね、こういうちょっと膨らんでいるからね。
0: そうか、そういう苦労があったですよ。
3: ワイングラスなんか一番ね、口が狭いから入れにくいよね。
0: そうだね、そのベタベタやったら形崩れて汚くなっちゃいそうだもんね。
3: ちょっとずれちゃったりとかね。
0: そうだよね。
3: いや、ありがとうね。しかも会社終わって、しかも雨降って、
0: 風もすごいね。
3: 雨風すごかったもんね。
0: 嵐だった。
3: でもね、出来上がって持ってくるときにパタッと止んでて。
0: あら、そうだよね。だって車から運んでくるのにさ、どうやって運ぶって話、雨降ってたら。
3: これ雨風だったらアウトだったよねって言って。もうカタカタこうね、タッパーに4個入れて、カタカタカタカタしながら持ってくだけでもカタカタちょっと危ない感じなのに、雨風なんかあった日にはもう飛んでっちゃう。
0: 本当にすごい飛んでいくぐらい風強かった。
3: すごい強かった。もう傘なんかラッパになってたもんね、みんなね。
0: あれさ、よくやった。ラッパっていうの、あれ傘ひっくり返った時にさ、おちょこっていう人もいるじゃん。
1: おちょこっていう、私
3: ラッパーじゃないの。
0: ラッパの人とおちょこっていう人。
3: おちょこ派？
1: おちょこ派です。
3: ただ、
1: お
0: ちょこ。俺はね、言わない、ひっくり返ったとか。
2: 裏っ返った。裏っ返った。
0: 裏っ返った。
2: 裏っ返った。裏っ返った。
0: でもね、おちょこっていう人もいるし。
3: あれ、小学生の時はね、こうなんか裏返ったまま雨を集めて帰って、ジャバーってやら
2: ない
3: 。
2: なんならわざとやってたり。
0: わざと
3: ダーツをね、バーンって振ってね、なんねえな、なんねえなって何回も
2: 傘壊して怒られ、
3: まだやってって言われてね。
0: あれ本当に今さ、傘は壊れないけどさ、子供の頃ってそんなことやってたからかな、傘の骨絶対折れてたり。
3: 変な形になって
2: たね。そこに刺してみたり、
0: そう
2: グニってやってみたり。
3: 子供には安い傘を買いましょうっていうことだよね。
0: 今傘もね、だいぶ安くなってきてるからね。
3: そうだね。
0: 大人になったらいい傘持ちましょう。
3: でも忘れてきちゃうからね。
0: そう、俺はもう、俺あれだよね、福島でさ、いい傘買おうなんつってさ、いい傘買ってさ、
3: 買いましたね。
0: あれ万円ぐらいのやつを買って、
3: いつも買わないような、
0: いつも買わないやつを買って、そしたらその日に忘れてきてね。でも見つかったからよかった。そういうもんなんだよね。
3: そうなんですよね。もうあのビニール傘とかはもうずっと長持ちしてね。
0: そうそうそう。高いやつってね、なんかすぐ忘れちゃうね。はい。ああ、じゃあそろそろね、お別れの時間になりましたね。ちょっと中途半端でしたけども、じゃあ今日もただあなたがお聞きいただきながらお別れになります。
2: はい、この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたしました。
0: はい、じゃあ最初これ聞きますよ。
3: ほいほい。
0: タンタンと
1: よっちゃんと
4: 幸せになっちゃおう。
3: バイバイ。
0: またでしょ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Ah, お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャ飯店、
2: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: 山演劇研究会炎の川島清子さんがゲストで来てくださってます。あとは椿さんネットワークの菅野、あと私バッキーの3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮沢賢治トッコベトラコの後編です。トッコベトラコ、まあ狐なんですけど、が金貸しの欲深いじいさんを騙したりしたのが前編でしたね。後編は宴会に来ていた人たちのお土産をまんまと奪うという、まあ賢い狐ですね。はい、では始めましょう。お願いします。
2: トッコベトラコ後編、作宮沢賢治、配役平右衛門、みんな菅野雄一、小吉、お客みんな秋葉美恵子、ナレーション川島清子。
0: トッコベドラコに騙された、騙された
3: と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。どうしてって、私はその嘘の方の話をもう一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことで、もうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は昨夜起こったことなのです。さあご覧なさい。やはりあの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから半丁ばかり離れたところに平右衛門という人の家があります。平右衛門は今年の春村会議員になりました。それですから今夜はそのお祝いで親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び、わっはっはっはっはっはよー、おらおどどいまじさ言ったら、魚屋の店でタコとイカドが立ち上がって喧嘩した、わっはっはっはっは。それは本当か、それからどうした、

0: カズオ節が仲裁に入った。わそれからどうした。すると和夫節がうい、頃は元禄14年。おいおい、それは何だい。何さ、和夫節だ、節ばかり。まあ飲め、さあ一杯、なんて大騒ぎでした。ところがその中に一人、一向笑わない男がありました。それは小吉という青い小さな意地悪の百姓でした。小吉はさっきから怒ってばかりいたのです。
1: 大事おら、下津だっちゅうはざあんまい。おわんのふじゃあかげでる。ゆえんはばやばや。魚の目玉は白くてギロギロだっても杯汚さねえ。クソ面白ごもねえ。
0: とうとう小吉がプッと座を立ちました。平右衛門が、
2: 待て待て小吉、もう一杯やれ、待てったら
0: と言っていましたが、小吉はプイッと下駄を履いて表に出てしまいました。空がよく晴れて、13日の月がそのてっぺんにかかりました。小吉が門を出ようとして、ふっと足元を見ますと、門の横の田の黒に疫病除けの源大将が立っていました。それは竹へ半紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです。その源大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ、目を怒らせて小吉を睨んだように見えました。小吉も怒ってすぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたが、にわかに何を考えたのかにやりっと笑って、それを道の真ん中に立て直しました。そしてまた一人でプンプンプンプン言いながら、二つの低い丘を越えて自分の家に帰り、お土産を待っていた子供を叱りつけて黙って床に潜り込んでしまいました。ちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたので、お客様はみんなでごちそうの残りをわらのつとに入れて、ぶらりぶらりと下げながら、三人ずつぶっつかったり、四人ずつぶつかり合ったりして門のところまで出てまいりました。縁側に出てそれを見送った平右衛門はみんなに別れの挨拶をしました。
2: それではお気をつけて、お土産をとっこべとらこに取られないように。
0: お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました。
1: とっこべとらこなら俺の方で取って食ってやるべ。
0: その言葉がまだ終わらないうちに、神出鬼没のとっこべとらこが門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立てて、こっちを睨んで立ちました。
1: うわー、
2: 出た出た、逃げろ。
0: もう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平右衛門は手早く投げしから薙刀を下ろし、鞘を払い、ものすごい抜き身を振り回しましたので、一人のお客様は危なく赤い鼻を切られようとしました。平右衛門はひらりと縁側から飛び降りて、裸足で門前の白虎に向かって進みます。みんなもこれに力を得て、カサカサした時の声を上げて景気をつけ、ぞろぞろついていきました。

0: さて、平右衛門もあまりといえばありありとしたその白狐の姿を見ては怖さが喉までこみ上げましたが、みんなの手前もありますので、やっと一声切り込んでいきました。確かに手応えがあって、白いものはなぎなたの下でプルプル動いています。
1: 仕留めたぞ、仕留めたぞ、みんな来い
0: と平右衛門は叫びました。
2: さすがは畜生の悲しさだ、もろいもんだ
0: とみんなは喜び勇んで狐の死骸を囲みました。ところがどうです、今度はみんなはかえってぎっくりしてしまいました。そうでしょう、その古い狐はもう身代わりに疫病除けの源の大将などを置いてどこかへ逃げているのです。みんなは口々に言いました。
1: やっぱり古い狐だな、まるで目玉は火のようだったぞ。
2: おまけに毛といったら銀の針だ、
1: 全く争われないもんだ、口が耳まで裂けていたからな、たたられまいが。
2: 心配するな、明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。
0: みんなは帰る元気もなくなって平右衛門のところに泊まりました。源の大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました。夜中になってからとっこべトラコとそのたくさんの可愛らしい部下とがまた出てきて、庭に放り出されたあのお土産の藁の筒をカサカサ引いた、確かにその音がしたとみんながさっきも話していました。

0: はい、宮沢賢治作ドッコベトラコ後編でした。ラストはあっかんべーをしているようなドッコベトラコの姿が見えましたよ。これは叶いませんね。はい、どうでしたか平右衛門の菅野さん。
1: ね、あの平右衛門さん村会議員になるくらいの人望のある人なんでしょうね、
0: うん、
1: でそこにあの現れるわけですけど、
0: うん、
1: なんかあのいたずらの範疇をちょっと超えたような感じがしましたね、うん、なんか白虎になって出てくるわけですがなんかちょっと怖いななんて思っていたら、
0: うん、
1: 夜中にね、うん、あのちゃんとお土産の藁の筒をね、
0: うん、
1: みんなで持ってくなんて ね,
0: 持ってくね、
1: ちょっと可愛げがあるなと思いましたね、
0: はい、川島さんナレーションお願いしましたけどどうでしたか、
2: はい、面白かったです。なんかみんながキリキリ舞いさせられてる感じがすごく楽しそうで、
0: さすがだよね川島さんね、うまかったな、はい、それでは、うん、ここでお知らせです。椿さんネットワークプチカメリアボリューム6、
1: はい、
0: 宣戦布告長谷元博さんの作品です、
1: はい、
0: 6月14日日曜日13時からと15時からの2回公演です。朝霞町の企画工房日だまりで行われます、
1: はい、
0: 星の王子様をやったところですね、
1: はい、
0: 郡山朝霞町の山田電機の裏側にありますよ。椿さんネットワークの旗を立てておりますのですぐ分かるんじゃないかなと思うんだけどどうだろう、
1: うんうん、あの旗が目立ちますからね、
0: はい、まあ、ピンクのね、
1: はい、
0: 目立つ色なんだな、はい、さて稽古の進み具合どんな具合ですか菅野さんどうですか、
1: 粛々と稽古を進めておりまして、ね、
0: 粛々とね
1: 粛々と、はい

0: いつ宣戦布告するんだっていう、はい、
1: あともう一人は何て言うんだっけ、なんとかしろって宣戦布告しろ、もう一つはなんだっけな、
0: あのそれはまあ、 あの聞いてのお楽しみっていうことで、
1: そうネタバレになっちゃうか、はいはい、じゃあ内緒ね、
0: 内緒で、はい、会社あたり言っちゃうんでしょ
1: 川島さんはどんな感じですか。
2: なんかやるたびに、これでいいのかなみたいな、
1: あそういうの増えますよね、あれどこで立ったんだっけとかね、
2: そうそうそう、う
1: ん、あそれはあの最初の段階だろうって言われそうですけどいやでもね、やってるうちにね、あのどうしたらいいかなって思っちゃうね、
0: はい、
1: うん、そうそう、あの朗読とは言ってますけれども椅子にずっとみんなが座ってやってるわけではないです、はい、これ戯曲なので、はい、ドラマリーディング的な感じですね、
0: そうですね、う
1: ん、はい、でもまあそうやらないと面白くならないもんね、
0: 面白みがちょっと出ないかな
1: って、ね、この脚本はね、はい、はい、まあ私たちの面目役所、
0: はい、
1: って感じ、合ってる使い方、
0: はい、
1: ちょっと違う前回の公演のずっと待ってる同様、はい、脚本は劇団桃歌309の長谷元博さんですね、
0: はい、
1: チラシの桃歌っていう字が間違ってたんです、歌っていう字が ね、
2: あ間違ってた、
1: 間違ってたんですよ、
0: はい、一番やっちゃいけないこと、
1: はい、平誤りに誤りました、はい、今の時代にぴったりの作品だと思うんですよ私、
2: うん、
1: どう思います、ね、うん、ちょっときな臭
0: い
1: 日々ですのでね、
0: そうですね、
1: だけど暗くならない面白い作品です、はい、だけどんって考え込んじゃうような、うん、そんな作品かな
2: と思いながらやってます、
1: はい、そうですよね、はい、今回チラシの評判が良いようですが、
0: あら
1: 杉野さん嬉しいです ね、
0: ね、あの、僕が書いたわけじゃなくて、うん、あのね、AI が頑張ったんですけど
1: AI が頑張ったね、はい、じゃあその話来週しましょう、
0: あそうですか、はい、わかりました、
1: 皆さんどうぞお越しください、お待ちしております、
0: はい
1: は
0: い、
1: お問い合わせご予約は 090-9748-3528 秋葉の携帯までお願いします、SNS でもあと劇団員でも川島さんにでも結構ですから、はい、ご予約ください。来週は小泉八雲橋の上でをお送りします。お楽しみに。さようなら。
0: さようなら。
2: さようなら。

この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この間怖かったんだよね。お尻強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

グルーヴオンタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。ゴールデンウィーク明けのね、放送となりますけど、皆様ゴールデンウィークはね、楽しく過ごされましたでしょうかね。なんかね、郡山のね、熱海のね、で痛ましいね事故がありましたけどね。まあね、本当に高校生ね、部活の遠征でね来て、なんか事故に遭ってしまったという、もうなんかね、非常に悲しいし残念だね感じになってしまいましたけどね。皆様ご無事で過ごされたでしょうかね。はい。ということでね、今週頭はですね、今月末からね、来月の頭にかけて計8公演を行います。ボズスキャックスのねライブねがありますんで、ボズスキャックスをお届けしたいと思います。はい。もう僕の大好きなね、あのメンフィスっていうアルバムがあるんですけどね、その中からねお届けしていきたいと思います。はい。それでは渋い曲を選曲しましたんで、4曲続けていきます。コリーナ、コリーナ、それからタイロン・デイヴスのカバーで Can I Change My Mind、 ドライスペル、そして You Got Me Crying、 4曲続けてどうぞ。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: 一根が桑野に島。

店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ちたてのお蕎麦はいかがですか。桑の一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

Expected. ココラジ 79.1。 ただいまの時間はアッキーズグルーボンタイムを放送中です。はい、ボズスキャックスをねお届けしました。それでは一応ボズスキャックスのね公演日程を お伝えしておきます。はい、5月22日金曜日、東京 SGC ホール有明、5月24日仙台、東京大学100周年記念会館、5月26日火曜日名古屋岡谷後期名古屋公会堂、5月28日福岡サンパレスホテル、5月30日広島上野学園ホール、6月1日大阪グランキューブ大阪、そして6月4日東京、これは東京ドームシティホールですね。5日も続けて2日間、東京ドームシティホールで開催されます。計8公演ですね。はい、僕も行きたかったんですけどね、なかなか都合がつかなくてね、なかなかライブに行けません。本当に残念ですけどね。はい、それでは、今バックでボズスキャックスの Easy っていう曲が

ボズスキャックスで I'm Easy お届けしました。続きましてはですね、女性のギタリスト、ブルースギタリストね、お届けしたいと思います。もう大好きなんですけど、ボニーレイトお届けしたいと思います。はい、彼女はね、

まあ、あれ、あんまりこう、日本に来日しているっていう感じあんまないですけど、まあ、何回かは来てますけどね、なんか最近来てないんじゃないかなっていうような感じもしますけどね。まあ、ね、クラプトンと、まあ、年もね、だいぶ近づいてるんじゃないですかね。彼女ももうだいぶね、

ボニーレイト4曲続けていきます。 Guilty Under the Falling Sky I Know そして Love Me Like a Man。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、971-3176まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: お聞きの放送は郡山コミュニティ FM Kokoraji です。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますと、いつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジをご愛聴してください。はい、というわけでここでねちょっとお知らせをしたいと思います。今度のね日曜日、5月の17日の日曜日ですけど、堂前にありますすずめの木というねお店で、ライブイベントがあります。こちらに、僕のバンドジョイフルノイズで、出演いたします。お時間はですね、僕らの出番は17時20分ぐらいですかね。オープンがですね15時30分の16時スタートになっております。一バンド目が16時スタートですね。で僕らは3番目です。はい、あとその後もねいろいろたくさん面白い楽しいいいバンドがねいっぱい出ますのでね、もしよかったらねお越しください。ね、いろいろ飲み放題3000円でね飲み放題なんですよ。まあお酒飲まない人はね2000円で済むんですけどね、もう本当にねざっくばらんに楽しめる、イベントですのでよかったらお待ちしております。はい、それではね久しぶりにカーティス・メイフィールドをかけたいと思います。それでは2曲続けていきます。 I'm so proud、 そしてJesus、 Jesus ちょっと曲長いですけどね、2曲続けてどうぞ。

カーティス・メイフィールドで I'm so proud、 そして Jesus、 2曲続けてお届けしました。はい、ということでね、そろそろお別れの時間が近づいてきたようです。先ほどのね、堂前の、スズメの木さんのねイベントはね、堂前ミュージックサミットその6っていうタイトルがついております。他のバンドはですね、伸びしろ 1.0、 スリーライフ、レイジードッグ、それからラブ&トラストバンド、アルチザン、クレイジーハレン、ヘロン、ヘレン、ドラッグクイーン、こういうバンドが出ますんでね、楽しいバンド、愉快なバンドね、素敵なバンドいっぱい出ますんで、よかったらお待ちしております。はい、ということでね、お別れも、カーティス・メイフィールドでお別れしたいと思います。はい、この曲もね大好きなんですよ。はい、それではカーティス・メイフィールドで So in Love、 パーソナリティはアッキーこと秋山忠でした。それではまた来週。

0: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
1: 店舗作りのパートナー、マックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン、郡山 922-0233、 ホームページもご覧ください。

コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、喜多方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、まちづくりグループ修礼会ポルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。このポルクローレダンスチームなんですが、所在地は川俣町なんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、で山田さんご自身も川俣町出身ですよね。
1: はい、出身で、はい、この方ずっと進んでいます。
0: はい、生まれも育ちも川俣町ということなんですね。
1: はい、
0: はい、コンフルエンシアジュニアというのはどんな意味があるんですか？
1: はい、コンフルエンシアというのは人と人とのつながり、
0: はいはい、
1: ということをモットーにつけた名前だそうです。
0: あ、はい、そうなんですか。は
1: い、それの子供チームなのでコンフルエンシアジュニアとなりました。
0: なるほど。そもそもあのこのコンフルエンシアジュニアが踊っている音楽っていうのは南米の音楽なんですよね。
1: はい、そうです。川俣町で年に1回コスキンエンハポンというものが10月の第2土日月と開催されております。その時に踊る曲で、曲だけではなくちょっと花添えしたいということで始まった踊りが由来です。
0: あ、そうなんですか。はい、何年になるんですか？
1: 私は子供を教えて今年で19年目、これに携わっては23年になります。
0: あ、そうなんですか。はい、もうあのコスキンエンハポンというイベントが川俣町にはあるんですけれども、はい、もうそもそもがその始まりがあって、はい、でこの踊りがあるわけですけれども、コスキンエンハポンが何年になるんですか？
1: 今年49年、来年50周年です。
0: はい、はい、ちょうど節目になるんですよね。
1: そうです。
0: はい、あのずっとまあ川俣で生まれ育った山田さんなんですけれども、はい、このコスキンエンハポンが誕生した時のことをちょっとお話しいただきたいと思うんですが、
1: はい
0: はい、始まった時っていうのはどんな雰囲気でしたか？
1: はい、始まった時は今よりも賑やかでした。もう24時間朝までやっていて、町の中でも子どもたちは親と一緒なら朝までも外にいても大丈夫なくらいの音楽祭でした。
0: はあ、音楽祭なんですね。
1: はい、で出店も出て、もう夜はもう子どもたちは音楽聴くところがみんなで集まってワイワイ騒いでいました。
0: そうなんですか。はい、夜子どもたちが出歩くなんていうのはまあ一種タブーなところがありますけれども、このお祭りだけは違ってたんですね。はい、それはもう街で
1: も、
0: はい、
1: 学校でも許可をしてました。
0: 許可許してくれたわけですね。
1: はい、そうです。はい、
0: そうなんですか。夜通しで南米音楽を演奏したり歌ったりと。
1: 歌ったり、そうです、
0: はい、当時踊りなかったんですか？
1: その頃最初はなかったですね。音楽で歌と、はい、演奏だけでした。はい、
0: じゃあのこれを踊りに携わって19年ということですので、はい、まあ、ほぼほぼざっくりと半分ぐらい経ってから踊りが出てきたわけですか？
1: そうですね、22、23年になりますね。自分子供をやってからが19年なので、その前にはまあコンフルエンシアジュニアの誕生前は

0: ええ、
1: コスコンフルエンシアの大人のグループがあったんです、一般の方の、
0: はいはい、
1: でそれの上をやっていた鈴木文子さんって、今はもう天国に行ってしまったんですが、その人からの誘いでジュニアの方を立ち上げてくれということで現在に至ります。
0: なるほどね、はい、50年の歴史って言ったらもう大変なことですよね。
1: そうですよね、今でも続いてます、
0: は
1: い、
0: そもそも川俣町で南米音楽が、まあ、こう皆さんでやりましょうというのは長沼さんがいらしたからですよね。
1: そうです、そうです、
0: 長沼、
1: 長沼康光さんですかね、
0: はい、はい、長沼康光さんがいらしたから、はい、
1: そうです、
0: ねえ、はい、そこで始まったたった一人の行為が、行動が、
1: そうです、
0: このお祭りにつながったわけですよね、
1: はい、もう町の一番のイベントになりましたね。今は
0: すごいですね、はい、人間の力ってすごいですね、
1: すごいです、はい、
0: 誰かが動かなければ形になっていかないんですもんね。
1: そうです、そうです、
0: で
1: 去年はアルゼンチンと姉妹都市提携を結んで、アルゼンチン大使が川俣町を訪れてくれました。
0: あ、そうなんですか、はい、大きなことですよね。
1: そうですよね、
0: 世界に橋をかけてくれたわけですね。そうです、はい、うわ、長沼さん喜んでらっしゃるでしょうね。
1: そうですね、今の斉藤博之会長なんですけど、
0: はい、
1: その方も一生懸命で今50周年のイベントに向けて、もう毎日いろいろなところに足を運んで声をかけています、
0: は
1: い、
0: なるほど、はいはい、山田さんは川俣町のお生まれなんですけれども、
1: はい、
0: まさか絹の町川俣がコスキン、アルゼンチンと、まあ、姉妹提携都市を結ぶというのを、もう夢にも思わなかったんじゃないですか。
1: いや、思わなかったですね。まさかこんなにすごいとは、そしてこれまで続くとはほとんどの方が思ってなかったと思います、年々あのいろんな方が来てくれて、町も活性化されてます。
0: あ、そうですか、はい、やっぱりその人のつながりですとか、人と人とのこう関わり、まあ、関係人口ですかね、
1: はい、
0: 交流人口が増えると街の様子も変わっていくんですもんね。
1: 変わります、やっぱ経済効果は大きいと思います。
0: そうですか、はいはい、さあこの番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。はい、いろいろと今日も4曲いただいておりますが、西城秀樹さん1曲目いただきました。どうしてこの曲を選ばれたんですか。
1: はい、これは私が高校生の頃で、西城秀樹はドンピシャの新御三家で、御三家の中でも秀樹が大好きで、福島県のファンクラブを立ち上げたんです、友達と、親衛隊を作って、今だから言いますが学校休んでコンサートとか、今はライブと言いますが、あの頃はコンサートで称して、学校休んでも見に行きました。で一番前で鉢巻きをして応援してましたとても思い出のある曲です。
0: 学校休んで
1: 行きました、
0: でファンクラブを立ち上げたということですが、
1: そうです、
0: 続いてるんですか。
1: 今もは秀樹もなくなって、そのまま自然消滅っていうか、その前に、
0: はい、何人ぐらい集まったんですか。
1: いや、もう6000人ぐらいいましたよ、福島県だけで、6000人ぐらいいました、あの当時、
0: で呼びかけてったんですか。
1: テレビに出るとだんだん入ってきてくれるんですね。ちょうど秀樹とひろみと五郎だったもんですから、秀樹好きな方が結構口コミできて、でファンクラブの広報とかも作ったんで、それで入ってくる方が多くなりました。
0: そうですか、はい、大変なパワーでしたね。
1: いやいやいや、私はただあの後ろ盾しただけなんですけども、やっぱりやってくれる方がいたんでできました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあもう青春時代のもうピッカピカに光ってるの
1: ドンピシャです、はい
0: ね、そうですね、青春時代の思い出の曲ということでリクエストいただきました。西城秀樹さんです、情熱の嵐。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日はまちづくりグループ周慶会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんにお話を伺っております。川俣橋からお越しいただきました。まちづくりグループ周慶会というのはこれはもう歴史があるわけですか？
1: はい、あります。今でこそ商店街が少なくなりましたが、
0: ええ、
1: 商店街の若い方たちが町の活性化のためにもっと町のために何かをやろうということで、
0: ええ、
1: この踊りもなんですが、
0: はい、
1: いろいろなイベントを企画してお客さん町外の方を呼び込むのにいろいろ苦労してやってます。でこういうのの他にも、
0: ええ、
1: 町の整備ですね、バイパスに木を植えて、うん、ちょっときれいに見せたりということも今現在やってます、
0: あ、そうですか。もともと商店主の方が、
1: そうです、
0: 商店主の方がやってたグループなんですね、
1: はい、グループなんですが、今はもう商店街がなくなってきたもんですから、一般の方にも入っていただいてそのまま受け継いでやってます。
0: あ、そうですか、はい、町おこしって言いますかね、町の活性化を立ち上げる、やってやり抜くっていうのはね、えなかなか大変なことですよね。
1: そうですよ、今年はまたすごいことをやって、
0: ええ、
1: 川俣町、もともと川とかにもホタルがいたんですね、
0: ええ、
1: それがいなくなったんでまた川俣町にホタルを呼び戻そうということを、
0: はい、
1: 今年は一番の目標にやってます。
0: あ、そうですか、はい、でどこの川ですか？
1: 広瀬川ですね。
0: 広瀬川、はいはい、
1: あと峠の森って川俣町の花塚山にあるんですが、
0: ええええ、
1: そこにホタルの餌となる川ニーナが生息してるんですよ、
0: ええ、
1: ただやっぱりそれもきれいにしとかないとあれなんで、今年も1回目は4月29日に峠の森の堀川を掃除して川にな餌ができるようにやって、はい、やってます。
0: ホタルっていうのはとてもこう敏感な生き物で、
1: そうなんです、
0: ちょっとでも水が濁ってたりするともう
1: ダメなんです ね、
0: ね、はい、ダメなんですよね。
1: そうです、そうです。で今堀が泥じゃなくてみんな今全部整地されてコンクリートでなってるともうそこには住み着かないそうです。なかなかそういうの今やってるんで探すのに大変です。ただ川俣は結構いろんなところに点々と生息しているんで、それでもう少し川もきれいにして呼び込もうということでその企画プロジェクトを立ち上げてそれを目標にやってます。
0: あ、そうですか、はい、足元にあるそういう本当にほんのちょっとしたことなんですけれども、
1: そうです、ね、
0: 皆さんで磨きをかけて頑張ろうということなんですね、
1: はい、
0: ホタルの聖地、ね、はい、またとてもこう川俣町といいますのは蔵もありますし、とてもこう優雅な町ですよね。やっぱりこ
1: う
0: 旗織りの町ですよね、
1: はい、そうです。今は音が聞こえないですけどね、我々子供の頃は朝から晩まで旗屋の音でしたね、バッタンバッタンと、は
0: い、本当ですよね、はい、交通網にしたって、まあ、銀行もそうなんですけれども、そのシルクの町、
1: はい、
0: 絹の町だからこそ町がいろいろと発展して、
1: そうです、そうです、それで鉄道も通ってました昔はね。
0: そうですよね、はい、私も福島に来てももう40年なんですけれども、はい、もうねそういう懐かしいこう町の中を走っていた電車のことですとか、はい、最近ねよく言われるようになったんですよ。私はその町の中のチンチン電車っていうのは見たことはないんです、
1: はい、
0: ただ展示しているものは見ているんですけれども、昔、まあ、ここに住んでらっしゃる方にとっては、まあ、懐かしさを通り越してもう一回走ってくんないかなっていうぐらいの勢いなんですよね。いや、本当ですね、
1: はい、そうです、そうです。川俣も同じだし、福島市内のチンチン電車もそうですよね、やっぱりね、
0: そうなんですよね、はい、まあ歴史は本当に私は大事にしたいなと思いますし、
1: はい、
0: こう人々の心の中にある心のひだの中にあるものっていうのはやっぱり忘れることができないし、今の西城秀樹さんの声だって歌もそうなんですが、声そのものだっていやー自分のその青春時代の声だなって思うんです。そうですね、若いですよね。
1: 若いですよ、19、20歳でしたから
0: ね、はい、若い声ですよね、
1: はい、
0: で若いといえば山田さんはその、まあ、ずっと川俣から出たことがないということなんですけれども、
1: はい、
0: 社会人になってどこでお勤めになったんですか？
1: はい、高校卒業してからは福島市内の山田百貨店というデパートの事務員として勤め、 計量を担当してました。でちょっと社長秘書補助ぐらいのこともやっていました。
0: そうなんですか、はい、山田百貨店懐かしいです。
1: そうですね、駅前にあった大きいデパートでしたから我々の頃は
0: ねえ、はい、いや中郷デパートももうこう並行してね、
1: そうです、
0: 子供の頃はよく買い物に行ったとか、はい、屋上で遊んだとか、
1: そうです、
0: あとレストランでスパゲッティを食べたとか、ね、
1: はい、お子様ランチ食べたりね、
0: そういう思い出皆さんお持ちじゃないんですかね。
1: そうですよね、はい、
0: その山田百貨店にいらしたということで、
1: はい、
0: 何歳までいらしたんですか。
1: 24の結婚するまでいました。
0: あ、そうですか、はい、結婚して退社なさって。
1: そうです、
0: 結婚してからも働きたいという意思はなかったですか。
1: 意思はありましたが、主人があの子育ては自分でしてっていうことで、
0: ええ、
1: 子供が一番下が小学校に上がるまでは、
0: ええ、
1: まあ子育てまではいかないですけど自分で見てました、
0: ええ、あ、そうなんですか、はい、お子さんが3人、
1: はい
0: はい、もう独立なさって、
1: はい、
0: 今はご主人様と
1: 2人です。
0: 2人暮らし、はい、そうですか。あの子育てが終わりますとなんとなくこう気が抜けたようになるっていうふうに聞きますけど、
1: はい、
0: うん、
1: それであのまたお仕事していいかって言ったら、まあ仕方なしなし OK してくれて、
0: ええ、
1: 今度は町のあの会社に勤めて、
0: ええ、
1: はい、10年ぐらいは勤めました。
0: あ、そうですか、はい、この子どもたちのコンフルエンシアジュニアに関わったのが、はい、まあ、今から20年ほど前なんですけれども、はい、どういうこういきさつだったんですか。
1: はい、あの先ほども話した通り自分もあの踊りの方はやってたもんですから、
0: はい、
1: それでその先ほども話した立ち上げた鈴木文子さんからもっとこうにぎわいをやったしたいから子どもの方も立ち上げてくれないかというのが最初の始まりでした。
0: あ、なるほど、はい、それからずっと代表を務めてらして。
1: そうです、自分の方で持って子どもの方はやってました。
0: ご自分のお子さんも入ってたんですか。
1: 子どもはもうその時大きかったんで、はい、入れなかったんですけど、最初はコンフルエンシアジュニアと言いまして小学校6年生までだったんですね、ジュニアなので、でもその頃でも子供が多かったんで50数名いたんです。
0: あ、そんなにいたんですか。
1: そう言いました、最高52名いましたね、はい、ただこの川俣町もだんだん少子化で学校も一つになっちゃったもんですから子供も少なくなり、うん、今32名なんですが、はい、ジュニアだけではまだやりたいっていう子供たちもいて、あの代表であるコンさんが、じゃあ学生のうちはそのジュニアに在籍しても大丈夫じゃないかということで、はい、あの最もボランティアグループなもんですから何のどこに行ってあの試合するとか勝ち負けがないから、じゃあ大学生まで置くということで、その大学生も今いますがその方たちは私の右腕左腕でサポートしてくれてます。
0: そうなんですか。一緒に追って、はい、最初の頃、まあ、子供だったお子さんたちジュニアだった方は随分大きくなりましたでしょう、はい、
1: あの一番上の人が27歳になってます
0: ねえ、は
1: い、この前あの子供さん連れて遊びに来てくれました
0: そうですか、そうです、はい、そういうね

0: まあ、川俣町なんですけれども、はい、こういう地元の仲間、はい、それから地元のイベントに携わったお子さんたちってどうですか、また川俣に戻ってきたいとか川俣にずっといたいとか、
1: はい、
0: 大学生の方々どんな感じなんですか。
1: はい、今年大学にいた子もいるんですが、やっぱりイベントが好きで、まあ、学校が優先ですからね、ただ夏休みとか、そういう時は連休も来てくれたんですけど、こっちのイベントにやっぱり出たい踊りたいと言ってそのままスカートも持ってます。普通一旦返してもらうんですが、まだやりたいということでスカートを持って来てます。そして、はい、また夏のお祭りもあるもんですから、からいりこというまたこれも川俣のお祭りなんですが、それに出たいと言ってスカート持ったまま行きました。
0: そうですか、はい、ずっと川俣に居続けるっていうそういう気持ちの情勢っていうのはどうなんですか。
1: 半々ですね、やっぱり。はい、もう川俣から行きたいっていう子もいるし、もっとも中学校終わると高校福島に行く子が多いんですよ、
0: はい、
1: でやっぱりだんだんにね、川俣よりはこう賑やかな都会的なとこが良くて、またそこから学校もじゃもっといいところ、東京仙台に行きたいっていう方が多くて、だんだんに人口がね、衰退しちゃって
0: るんですか。でそのまま社会人になってそのままお嫁さんになって
1: なっちゃって、はい、そうです。
0: だから
1: そうです、
0: ね、戻ってくる方がなかなか
1: なかなか、はい、何でもです、スポ少でも何でもやるのには今に人がいなくって、どっかの学校と合同でやったりしてますね。
0: そうですか、はい、私はね、そういう地元で、まあ、こういう仲間がいてね、
1: はい、
0: で地元のお祭り、はい、地元の、まあ、いろいろとこう歴史も踏まえて子どもたちが携わっていると地元愛っていうのが芽生えて、だから川俣にこうずっといたいっていうそういうことが醸成されていくのかなっていうふうに。
1: 半分ぐらいの子はいます、やっぱり川俣から離れないって、もうこういうのやっぱりやっていきたいって、川俣好きだからっていう子もいますが、半々です。
0: なるほどね、はい、なかなか大人が考えるように、
1: そうですね、子供を、はい、つかめませんやっぱり、はい、
0: ね、なかなか引き寄せることは難しいんですね。
1: そうです、はい、自分の子供もそうです、自分の行きたい道に行っていいよって言ったら、3人いるんですけど2人がもう東京にいたままです。学校終わってあっちの学校に上がって
0: そうですか、
1: はい、
0: 一番下のお子さん、
1: 一番下は福島に所帯持っています。はい、
0: そうなんですか。まあそうですよね、やっぱり違う景色を見たいっていうのはありますよね、はい、ただそれがいつしかこの景色がいいとか食べ物が美味しいからとか、また家族と一緒に近くにいたいからっていうそういうことだってあるわけですからね。
1: そうですね、連休は帰ってきますけど、やっぱりいるとこ1週間で、あとはやっぱり無理がなって言いますね。生活東京のな生活しやすいということで、
0: じいちゃんばあちゃん大変ですね。
1: そうです、そうです、ふたけ来てさよならですからね、
0: 来るときは楽しいんですけど帰るときは、ね、帰ってくれたみたいな感じで
1: そうです、
0: その距離感がいいんでしょうかね、
1: はい、
0: はい、さて、コンフルエンシアジュニアが踊っているこの踊りなんですけれど、はい、今山田さんの中にスカートという、ね、キーワードがありました、はいはい、スカートは一旦返してもらうなんですけれど、
1: はい、
0: これ実は普通のスカートじゃないんですよね。
1: 違います、このスカートは一点一点同じものはないんです。全て一点もので、川俣の畑屋さんが寄付してくれたシルク、もちろん合成も混ざってますがシルクで、色同じでもテープの入れ方が違うとか、全部一つ一つ一品もので二つと同じものはないんです、
0: はい
1: はい、
0: でいわゆる大きさが、スカートの大きさがっていうぐらい大きいんですよね。
1: そうです、手を上げて360度広がりますね。
0: そうですよね、はい、足首も隠れるぐらい。
1: そうです、
0: はい、足首も隠れるぐらいの長さがあって、
1: はい、
0: そして円周がもう360度と、はい、あるぐらいの、まあ、こうスカートを広げるとあるということですよね、
1: はいはい、
0: でスカートをつまんで、まあ、自分の頭のてっぺんに合わせてもこうぐるっと円になるぐらいですから、これの2倍ですよね。
1: そうです、
0: すごい。
1: 縫い子さんは大変ですね、はい、すごいです、
0: はい、で色もカラフルで、実は名刺にそういったスカートを履いた子どもたちが、
1: はい
0: はい、載せてありますけれど、まあ、ピンクであったりブルーであったりあるいは黄緑であったりいろいろカラフルなものが本当に様々です、はい、でこのスカ

0: ートも子どもたちの身長に合わせていろいろあるみたいですの です、はい、縫ってる方は
1: 大変ですね。もう大変で、
0: そうです、
1: ね、もう、はい、頭が上がりません。
0: 本当ですね、はい、で踊りそのものなんですが、はい、このスカートの裾って言いますか、こう中間を持って振るんですよね、はい、振る

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 昔ながらの匂いみたいな。
1: そう昔ながらのやつ。
0: いや、いい匂いじゃねえじゃん。
1: そのなんか喫茶店、
0: タバコみたいなこと。
1: 古くからある喫茶店、
0: タバコだろ。
1: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ、町田って、ま
0: あ、食わないと最悪だからな、あれって、
1: うん、だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった。
0: タバコだろそれ、タバコの匂いじゃん。
1: いや、タバコとはまた違う、スパゲッティの匂いする
0: んだよ。めっちゃ嫌なんだよ。
1: だから町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった。もう町田がずっと乗ってる車だから、うん、もうスパゲッティの匂いしたもん。
0: 家とかが、家この前の来たの。
1: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな。まだ住みたてだからなんかな。
0: いい匂いだなとかもなかった。
1: いい匂いとも思わなかった。
0: お前鈍いかも。

0: あ、そう。
1: あの家いい匂いだろ。
0: あ、そうなんかな。
1: ディフューザー4個置いてんだぞ俺。
0: ディフューザー4個置いてるんだ。
1: 32平米で4個置いてるんだぞ俺。トイレとかさ。
0: やっぱ気にしてんの？
1: 気にしてるよ。
0: 言われるから。
1: そう。だからで全部やってるしな。香水はつけてなく。最近もいろんな人に言われるな。めっちゃいい匂いしますねって。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、だお前が鈍ってるかもな。
0: わかんない。俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
1: うん、
0: 別に。
1: いや、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いじゃねえだろ。それ謙遜とかしねえよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 誰が。
0: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
1: いや、マジで
0: そう。とか
1: 別に
0: 俺柔軟剤のいいところだから、
1: うん、柔軟剤、そうだな。
0: そうそう、
1: ビーズが活躍してくれて
0: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな。
1: うん、うん、でも風呂とか毎日入ってるしな、正直。
0: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
1: で、体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな。
0: 何、
1: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ。
0: うん、うん、
1: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
0: あ、拭いてる拭いてる
1: 拭いてるだろ、
0: うん、
1: でスパゲッティみたいな匂いするってこと。
0: そうそうそう、
1: マイナス、どんだけ普段か臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
0: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ。
1: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
0: うん、
1: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
0: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うな。あれマジムカつくんだけど。
1: だけね、
0: あれマジムカ。なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな。あれマジムカつくから。
1: 1回だけね、それ知らなくて。
0: 1回じゃないじゃん。
1: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん。
0: 1回じゃないじゃん。
1: そばに。
0: この間も言ったじゃん俺。
1: 言ってたなそれ、
0: うんうん、あれ本当にムカつくんだけど。なんで、あんなさ、
1: うん、
0: 近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
1: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ。本当になんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの本当に。
0: じゃあその時点でもうさ、やめて別のメニューにしてくれる。
1: いやもう頼んできちゃってから。
0: じゃああんな近づかないで漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
1: いや、別にそんな意識はしてないけど。
0: 勘弁してくれ。
1: 次行こう。
0: 感覚、お前なんかなんて言うんだっけ、そういうなんか人のさ、
1: パーソナルゾーン。
0: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん、
1: うん、
0: 神保町の漫才劇場、
1: はい、漫才劇場。
0: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
1: うん、
0: 若い女性スタッフさん、はい、なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もうない2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。
1: なんてないんだろ。
0: あれ近すぎるって絶対言わないだけよあれスタッフさん。
1: いや、袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
0: いや、だからそのなんかもうちょいさあるじゃんスペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子になったらそこ行くとかね、
1: うんうんうん、
0: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ真後ろでさ、もうなんなんあれは、もう最近いい匂いするって言われてるから、そう嗅がせたいみたいな。
1: 嗅がせたいって、また別にそんな昔から同じちょっとバクってる。
0: あれ近いって感覚。
1: あ、近いんだ、
0: うん、
1: あ、嫌な、嫌がってんのか。
0: いや、わかんないけどね、その、うん、思ってる可能性はあるよ。
1: いや、そう
0: だ、あの距離感。
1: うん、確かに気をつけないと、
0: うん、
1: けどな、まあそうね、
0: うん、
1: まあけど今日、うん、まあこれやめとくか。
0: どうした。
1: なんか距離感バグってるやつっているじゃん、
0: うん、
1: けどなんか例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
0: うん、
1: なんか距離感バグってる人だったの、
0: うん、
1: でそだからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあ、ああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、
0: うん、
1: その人、
0: うん、
1: なんかちょっと得だなとは思ったというか。そのなんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから、
0: うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づける。
1: そんなわけないよな。そんなわけないけど。
0: あ、だから一回言うのやめたんだ、
1: うん、そうそうそう、さすがに怖すぎるかなと思うけど。
0: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから俺、お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
1: あ、
0: もう手当たんないと思ってるだろ、
1: まあ、
0: でも当たるぐらい近いのよ。
1: なるほどね。
0: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
1: うん、
0: 多分、
1: はい、
0: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう。
1: 喧騒の話どこ行ったの。怒られてるだけじゃない。ただ
0: 次行きます、
1: 次行きましょう。ダメこれ。
0: マスタバさん。
1: マスタバ、
0: 私の思うエヴァースのいいところは、はい、実際モテるのにそんな感じを出して

0: ていないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
1: ああ、なるほど、
0: そんなつもりはなかったけど。
1: いや、俺もそんなつもりは全くないし、
0: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、で実際モテるし、言ってるしな、
1: まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな、言ってるな確かに。
0: でトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
1: そうだな、
0: あの番組上で、だって選ばれてないんだ。
1: いや、そうだな、実際
0: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ。
1: そりゃそうだろ
0: う、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、
1: そうね、そう、あとがそう、
0: そうだな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あ、もう俺があのムーブをせざるを得ない、で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔している。
1: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ、別にやったなんだけど、おいおい、
0: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト、選ばれないからもうで、あのムーブしときゃさ受けるじゃん、
1: まあ盛り上がるな、
0: だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: なんで保守って呼んでんだよそいつら。
0: 保守派
1: じゃねえよ、その
0: 女性陣が町田を選ぶ、だから何も起きない、波風立たない、何のあれにもならない、コメント欄も荒れない、で町田もどうしていいか分かんない、
1: そうなんだよ、
0: 選ばれて、
1: そこが問題なんだよ、
0: 何も言えない、
1: 言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: でもまあむずいよね、
0: みたいな感じですかね。はい、あ、OK ですか。すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから、関係ないから、
0: ごめんごめん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな、読ましてくれよマスタバ、
0: あ、そうです、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、ね、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただけますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあつないでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、あ、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです、お願いします。
1: はい
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、うん、とある武道に出会いまして、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
1: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、うん、ありがたいことに優勝することができました。でこれは大学初の快挙で師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、うん、はい、とはいえ、まあ、佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
1: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので今でも自分の力の源ですし、はい、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、
1: はい、
0: 本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします。
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、就職面接みたいな感じでした ね、
0: そうね、
1: あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、うん、なるちょっとしましたね、確かに、
0: うん、
1: すごい、
0: どうでした
1: 、いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている、
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか、
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって、
0: うん、
1: うん、
0: そうっす、
1: 完璧すぎるな、ちょっと、
0: ああそう、
1: うん、硬い
0: 硬い、
1: うん、
0: 逆に鼻につく的な謙遜しすぎてて、
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいなその野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて、まず、
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですか、その、
1: はい、
0: 合気道、
2: 合気道です、
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いやすごいよ、
0: その全国大会というかそのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出たあの部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、
1: いきなり全
2: 国、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですね、それは。
1: いやそうだけど、確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったからそれは言うか、そう言うか、確かに、
2: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかもだから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、
2: うん、この大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: 一応、
2: はい、私は数年だけだったんですけれども、はい、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。
0: 大人もいっぱいいるってことですね。
2: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい、
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
2: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって、
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょ、うん、そうね、
0: まあ、ありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけど、
1: ね、ああ、うん、そうですね、
0: まあ、師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう、
1: まあそうね、
0: どうでした、

0: じゃあ、
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、
1: なるほど、いい塩梅かどうかってことですね、
0: うん、
1: 町医者さんは鼻につく、
0: おお鼻につくってことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという感じ、
0: うん
1: うん、あの丁寧に、
0: うん、
1: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
0: うん、
1: あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
0: うん
1: うん、なんかバリアを張っている、
0: うん、
1: 私の中には入ってくるなこれ以上、
0: うん、
1: 私の話に
0: 確かに
1: つけ入る、つけ入ってくんな、変な質問だから質問することがないもんな、もう、
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね、
1: はい、うん、少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい、
0: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかでいけるじゃないですか。
1: 確かにそうね、
2: あ確かに、はい、すごい勉強になります。
0: そうですね
1: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
0: はい、
1: まあ、面接だったら、うん、確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、うんう
0: ん、なるほど。
1: けどその日常話だったら、はい、ちょっと硬いかなという、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: どうですか町役くん、ステッカーは。
1: ステッカーあげます。
0: おお、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、はい、いい感じでやってくれたという、
0: はい、
1: うん、
2: 嬉しい、
1: 素晴らしいトップバッターという感じでした。
0: はい、
1: うん、
0: ということでありがとうございました。町医者さん
2: ありがとうございました。
0: いい人生を、
2: あ、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ぜひ。
0: 失礼します。
2: はい、頑張ります。
0: ということでね、うん、いいトップバッターだった
1: じゃないですか。 いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいいなんかコメントしやすい、
0: うん、うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
1: いっちゃいましょう。
0: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
1: もしもし、
3: あ、こんばんは。もしもし、
0: こんばんは。
1: あら、
0: ラジオネーム
1: を
0: 喋ってみてください。
1: 喋、はい、ってみてください。
3: 鳥之助です。
0: 鳥、
3: はい、リーノスケです。
1: 鳥之助、
0: リーノスケ、
1: あ、リーノスケ、すいません。リーノスケ、
0: それではリーノスケさん、
1: はい、
0: 自慢話をお願いします。
3: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
0: はい、
3: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
0: はい、
3: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
0: はい、
3: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、
0: お
3: う、もう1人はもう高校からもう野球、はい、部のマネージャーやってる、もうザ・マネージャーみたいな、
0: はい、
3: しっかりした感じの子で、で、まあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
0: はい、
3: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
0: はい、
3: まあ、唯一まあ褒められるのが、
0: はい、
3: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
0: はい、
3: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
0: うん、
3: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりっていう、こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
0: うん、
3: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番美味しいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
0: なるほど、
1: なるほど、
3: 以上です、
1: はい、
0: どうでした町役。
1: いやいや、うーん、
0: リーノスケさん、
1: そうですね、いい感じではあったんですけど、
0: 何、
1: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
3: え、
0: 心配、
1: うん、
0: なんで、
1: なんか無理してないってなんか分からんけど、
0: あ、
1: なんかちょっと心配になっちゃったな。
0: あ、吉田さん状態ってこと。
1: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋る、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
3: あ、うん、あ、なんか、
1: いや、いいんですけど、
0: うん、
1: ちょっとだ、
0: 本当は、
3: はい、
0: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると、
1: そう、
0: どうですか、凛之介さん。
3: あ、本当は、全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、まあ、最終的には、
0: はい、
3: まあ、なんかその、はい、その後なんか教員になったんですけど、まあ、なんか喋る力とかなんかこう、
0: はい、
3: まあ、メンタルとかもついたんで、
0: はい、
3: なんか別に困ってはない。
0: あ、
1: 全然いいんですね。
3: はい、

0: でも無理はしてない
1: と、ね、泣いた日もあると、
2: はい、
1: そこがね僕泣いた日ないんで。
0: 泣いた日もあるってことか。
1: 泣いた日ないんで。
0: なるほどね、うん、あそこがちょっと
1: 心配になっちゃう。
0: 無理してないってこと。
1: そう
0: 飯之助さん、
1: うん、鼻につくとか全くなかったですけど、
0: うん、
1: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう、どっちかというと、
0: うんうん、なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか、
1: なんかムカついてます
2: よ、ね、なんかあでも、
1: はい、なんだこいつ何、はい、なんですか、
2: あ
1: なんかあんま納得いってないかあみたいな、まあね、
2: いや
1: なんですか、
2: いやうん
1: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、なんですか、はい、
0: はい、
2: まあ、あ、なんだろう、
1: 私の何が分かんだよってことですか、
2: 私、いや、はい、
0: まあ正直、
1: はい、
0: そうどうだろう、なんかじゃあ、りーのすけさんと町田で、
2: うん、
0: ちょっと対決ライブ打つか、
1: じゃあ、ライブで、いや、ライブでやるか、
2: じゃあ、今度、
1: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだよ、りーのすけ、やだ、人前で、
0: それしかないか、もうこの因縁を。
1: いや因縁っていうか、うん、あっちがリーノスケの方が
0: だいぶ変な感じになる。だってお前がさ、リーノスケさんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はっていう話じゃん。
1: いやそうだよ、
0: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけないの。
1: そういう企画 だし、それを俺が審査するってやつだから、
0: うん、
1: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
2: 暗いですか、すいません、ちょっと恥ずかしくて
1: 声が出てる。それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかってあれなんですけど、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か はあみたいな。
0: まあでもちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
1: 逃げるなよと。おいリーノスケ、お前吉田さんと、お前来週これやんのか、お前来週これやる気か、お前
0: はすごいなって思うけど、
1: お前どう思ったんだ、言えよ。
0: いやでもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
2: そうです、
0: だってマネージャーが3人いる中で、
1: うん、
0: その野球部のマネージャーで、その中でその各々の違う色のポジション見つけて、
1: うんうん、
0: でリーノスケさんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、でそれが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、うん、リーノスケさんは。
2: はい、
0: それをお前が否定したんだよ。
1: そうだよ、
0: 謝れ。
1: なんで俺が謝んだよほらちょっと暗かった、そのあれとかも、あの全然私とかあの美人とかでは全くないんでとかも、
0: うん、
1: いやそんなん言わなくてよくないっていう、私は別に。
0: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
1: うん、
0: だから自分のポジションがないっていうのをこうなんていうの、
1: 説明する、
0: 明確にするために言っただけですよね、別に。
2: そうです、そうです、
0: そうそうそう
2: そうそう、
1: 暗い
2: 声が低いだけです。
0: でもそれ、そういう劣等感を感じたって当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけてこういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
1: うん、
0: どうそれは。
1: だ明るく話せ
0: よ。明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田判定お願いします。
1: いやもっと明るく自慢するべき。
0: おーえー、
1: だ全然嫌だとかはなかったですけど、
0: うん、
1: もっとすごいことはしてると思うんですよ正直、
0: うん、
1: そんなポジションを手に入れるともっと明るくバカでいいのかなっていう、
0: うん、
1: なんか頑張ってとかが、
0: うん、
1: ちょっと、
0: うん
1: うん、心配になっちゃう、
0: うん、
1: ちょくちょくとか
0: いやまあまあだからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが多分、
1: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
0: リーノスケさんの、まあ、なんていうの考えだと思うんだけど、
1: うん、リーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
0: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そうリーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってるのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ。
1: 思ってるんですか、それは実際どうなんですか。
2: いやたまにちょっとありますよね。
0: ほら思ってるってよ、リーノスケさん。
2: いやそんなことないです。あのでも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
1: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
0: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、マッチャー君。
1: あげない
0: あげないステッカー、うん、すいません、リーノスケさん。
2: いいです、はい、
0: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ、

0: なんかこういうとこあるんですよこいつ。すいません、
1: はい、
0: またなんかあったらまた送ってください懲りずに。
1: あ、また、はい、
0: すいません、なんか
1: ありがとうございます。
0: またお願いします。ありがとうございました。すいません、
1: すいません、はい、
0: ありがとうございました。失礼します。
2: またこの世に俺を嫌いな人が一人増えた一人増えた。
0: なんだよ。

0: かんだよとか言われたらもう人と喋れないよ。そうだよ、わかんないよ。お互い全員他人なんだから基本は、
1: うん、全員ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
0: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえよ
0: 男性だった。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、で、まあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、
0: はい、
2: お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい、
2: はい、実はちょっとお二人のおかげでなんかこううまいの書けてるなっていうの

0: があるんですよ。
1: どういうことですか？
2: はい、
0: あ、僕書道するときにエヴァさんのラジオとか動画とかを見ながら書くですね。
2: はい、
0: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いたんですけど、
1: はい、
0: エヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げれるためにはもっともっとちょっと頑張っていつ なんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
2: なるほど、
1: なるほど、
0: はい、
1: どうでした町田君？
3: ネズミです。
1: ネズミ？え？エルボーカーディガンさんが？
3: ネズミです。
1: ネズミ？
3: はい、ネズミ。
1: なんで？
3: ちょっと、うん、この入ってき方がネズミの入り方ですね。
1: どういうこと？
3: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
1: うん、
3: なんか軽い感じで、いやでも字うまくて褒められることもあってみたいな、
1: うん、
3: キャラなんか早口 の、 上には上がいるんですけどっていうところから、あれこいつネズミかと思って、あれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
1: うん、
3: それでおかげ、俺らのおかげみたいな、
1: うん、
3: そう嘘ですよね。
1: いやでも実際見て書いたんですもんね。
3: そんな
0: の、いや本当にそうなんです。ちょうど花さんの、
1: はい、
0: 白素の会の時に書いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
1: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
1: いやありがとうございます、
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
1: あそう、
0: はい、
1: だってよ、まちゃん
3: ネズミです。
1: どの辺がネズミ？
3: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
1: その何同族嫌悪みたいなこと。
3: そう、俺の器用バージョン。
1: あ、そうなんだ。
3: 俺のそのなんだろう、社長とかいる時の、
1: うん、
3: もっと上手いやつなんですよ。
1: ああ、
3: うん、
1: なるほどね。
3: で社長とかってこれで喜ぶから、
1: うん、
3: このまっすぐで喜ぶのよ、
1: うんうん、
3: けど器用なネズミ。
1: なるほどね。
3: うん、喋り上手い分、
1: うん、
3: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
1: うん、
3: けど嫌な気はしなかったな別に。
1: うん、
3: まあネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
1: うん、
3: うん、なんか気さくな、
1: うん、
3: うん、
0: 気さくなネズミ、
3: 気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
1: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
3: はい、
1: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
3: いや、おもろかったっす。おもろかったっすけど、そういう、
1: まあまあそうっすね、
3: はい、
1: うん、
3: でちょっと鼻につくけど、なんかその、うん、は、ね、何こいつとはならないというか、
1: うん、
3: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
1: なるほどね。
3: なんか雰囲気から、
1: うん、
3: お前ちょっとやってんなって言える空気はあったから、うん、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
1: でもなんか最後になんか、まあそれで、まあ、エヴァさんなんかグッズとかに、まあ、携われるぐらいにはなれたらなみたいな言うの。
3: あれ大ネズミ。最後に大ネズミ。
1: あれ大ネズミだ。
3: まあまあだけどなんか、うん、鼻に何の嫌な人だなとかは全くなんだ、あいい人なんだろうなっていうベースが、
1: うんうん、
3: ってい
1: う、あじゃあ結構仲良くなれそう。
3: うん、絶妙。
1: 絶妙。
3: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけど。
1: あ確かにな、うん、
3: これ知らないかもしれない、
1: うん、
3: 結構ネズミって一人で動いてるだろ。
1: いがみ合う。
3: そうそうそうそ
1: う、
3: 餌の取り合いだから。
1: 確かにな、
3: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。
3: お、
0: めちゃめちゃ嬉しいです。
1: ちなみに
3: いい人なんだよ。なんか
1: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか？
3: まあそうっすね、謙遜力
1: いい塩梅。
3: いや、ネズミ。
1: ネズミ。いやそれいいのか悪いのか分かんないけど、
3: どっち、ちょい悪いのね。
1: 鼻につく方なのか、
3: もっと鼻につくまでいかない、
1: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど。ネズミは、
3: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その。
1: あ、別、
3: うん、
1: 七部会みたいなこと。
3: そう、そうだな、
1: うん、海賊でも海軍でもない、
3: ないみたいなところ、うん、ネズミ
1: 七部会だそうです。よかったっすね、
3: はい、ネズミ七部
0: 会。いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう。
3: なんでネズミ受け入れたの。
1: よかったじゃん。
0: はい、
3: いやでもいい人そうだなって感じがしました、ね、は
1: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: いや、いい人だよ、ね、
1: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、持田君は？
3: いやいや本当にありがとうございます、うん、皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
1: うん、
3: いや素晴らしかったです正直、うん、こんなね、
1: うん、
3: 正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
3: うん、よかったですけど。
1: なるほどね、
3: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
3: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、
3: うん、
1: ありましたけど、
3: ピリついてたな、
1: その辺。

0: は
1: ちょっとあの普通この自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
0: あ、ちゃんと、
1: うん、
0: ちゃんと向き合いたい、
1: 向き合いたい一回。
0: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
1: という
0: か、
1: うん、そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん、ちょっと自慢話してください
0: だから、ちょっとすれ違いが生じてた、
1: 生じたと思
0: った。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画。
1: リーノスケさんがしんどいだろさすがに。本当に俺のこと嫌いそうではあったんで、ちょっと
0: なんかいける、それあとぐるぐるの YouTube 載せるから。それ
1: おい、なんで 山村さんみたいな扱いしてんだよ。リーノスケってめっちゃ普通にリスナーの方だろ。だからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
0: じゃ
1: あって、ね、自慢してくださいだから、
0: うん、
1: あっちもいや別にしたくないんだけど
0: 確かに、
1: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
0: ということで、
1: うん、一回ね、
0: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい、
0: はい、それではキキさん。
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのにそれじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ。町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい。
1: うん、いや嬉しいんじゃない
0: ですか。なるほど。じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱ町田だよ。そんな言うけど。
1: そんなわけない。
0: いやいや町田よそれは。
1: 町田ってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいやそんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいやこれも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、
0: うん、
1: なんだろう、
0: うん、
1: そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、
0: うん、
1: まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、
0: うん、
1: ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、
0: うん、
1: やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、
0: うん、
1: そうな、お前なんじゃないそれは。
0: うん、
1: まあそのベース、うん、
0: 確かにな。じゃあ次行きますか。
1: やるやん。なんだよ、まあ、俺なんかただ俺がひれ伏しただけじゃん。はい、あげます。これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこいいですね。じゃない方
0: がいい。褒めだった。
1: うん、じゃない方がいないっていう。はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: がっつり画面と、
1: がっつり画面と、
0: はい、がっつり画面とか分かんない。がっつり画面と、
1: がっつり画面と、
0: はい、はい、先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、
1: はい、
0: 営業だからといって全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。
1: お、
0: 最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されて

0: ていたのがすごく印象的でした、はい、僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、はいはい、うん、お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。だそうです。
1: はい、はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい、
1: うん、そう自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
1: は
0: い、これはもう本当にそう、
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやる、これマジで営業とか、
1: はい、あの子ね、
0: はいはい、本当に手抜かずに、
1: いやいや、そう、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきますよ、
0: うん、
1: うん、
0: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
1: ないです、いつどこですか、
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし、
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時もお客さん、 AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、履ける時も、うん、俺は結構なん結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさと履けて
1: た。違うわ、ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから、俺がそそくさ買った帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、あれよくないぞ、
1: 意味わかんないだろ、お前一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前。俺が卑怯みたいになるだろお前、だって二人ともあれって、いや
0: でも本当にありがとうって思ったんだもん、
1: お前そのスタンスやめろ、
0: お客さんに対して
1: だから一回でいいだろ、
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん、
0: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てて、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行ってて、びっくりしたあれ。
1: お前だからお前の動きが俺悪くさせてんだ
0: よ。ネズミってこと、
1: うん、お前がネズミ、あれは完全に。
0: 俺がネズミだった、
1: ともなかったな、
0: うん、ああそう、あ
1: ネズミだったと思って、
0: うん、
1: 素晴らしい、ぐるぐるね来てくれてて、
0: あと
1: 初めて見たじゃないです、
0: まあああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかそのなんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる、
1: 何が、
0: そうなんかまあいわゆるよく言ってる、あ俺らのステッカーみたいな、あ俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる、
1: いやいいだろ別に、
0: なんかそのな笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな、
1: いやでも
0: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
1: まあまあね、すごい、
0: もう結構こう、うん、パッパと写真撮っていかなきゃいけない時も、なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな、
1: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ。
0: 一番思ったやつ言って、この間のパチンコ営業の時の
1: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ
0: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、うん、なんか3人組のなんか、うん男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァースさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、うん、でいやありがとうみたいな、
1: うん
0: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時になんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言って、
1: お前言い方じゃん一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんなちょっと、
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだな、
0: その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんなちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、うん、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、うん、もう一言ぐらい返そうかなって、
0: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、
1: 恥ずかしい感じで言う
0: んだよお前ずっと友達だろこれみたいな
1: そうか、そんな言い方
0: お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
0: 昔は大昔は翔平、エヴァースの二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください、応援しています。
1: ありがとうございます。なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、
0: うん、確かにね、
1: うん、うん、まあ別にそうな、別に
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな、うん、話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら、
0: まあその、
1: うん、
0: エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あの、その全然

0: してる話いっぱいありますよっていう。
1: いやまあそうそうだな。
0: そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるって。いや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、ね、うん、恐ろしい秘密あるからね俺ら。
1: やめるなよ、
0: うん、大変なことなるよ俺らの秘密全部知ったら。
1: そうだな、うん、それはさ表ではそうだ、
0: そうそうそう、うん、
1: そうな話せる話だ
0: よ、うん、そうそう
1: そう、特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
0: いやすごいよなんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
1: はい、
0: なんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサボーみたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろう
0: みたいな、うん、その言ってろって感じよ本当に言ってろすごいよマジで何にも知らないね本当に。いやまあ
1: それは俺も知らないんだけどな、確か俺も知らないけど、
0: うん、
1: あそうですか。
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ、
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエバーソンラジオを、おすすめしたら、うん、エバーソンラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないですね。
1: そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはだからここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
1: まあ、うん、うん、それはないですね、さすが、うん、
0: でどうですか。
1: いやでも嬉しいね、そんなん言ってくれる、うん、ラジオ面白いと思うな、嬉しい。
0: そうですね、
1: うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん、
1: うん、なんかなこういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやみたいな、一緒にしないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あ、うん、全然まだ、
1: いやいやいやいや、うん、舐めないでくださいみたいな、うん、テンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね、
1: ちゃんとこう正当に。
0: そうっすね、だって知ってるお前スタンド FM の、再生数ランキングみたいなやつ。
1: はい、なんですか。
0: いやスタンド FM の
1: 再生数、あ、なんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ。
1: すごいじゃん。なるほどね、
0: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
1: そうだよな、まあ再生数
0: らしいなってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ。
1: 勘弁してそんなさ喋れないじゃん。じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんのにさ。
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
1: 失礼だよ
0: なるほどね。
1: いや、なんかそうな
0: みたいな感じで大丈夫ですか、
1: はいはい、
0: あ、もういい、喋り足りなくない、大丈夫。
1: まあまあ大丈夫、
0: あ、もう、ああもう言い足りた、大丈夫、
1: 足りた、うん、うん、大丈夫かな今日は。
0: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。

0: 当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でしたけど、
1: はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます本当に、
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うん
1: うん、もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、
1: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
1: うんうん、
0: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: 確かに、
1: うん、
0: これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
1: うん
0: うん、
1: いいことね、うん、確かに
0: 確かにいいこと言ってる
1: 自分へのね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して、
1: うん、
0: 嫌われないための保険張るより

0: うん、なんかちゃんと思ってること言ってでそれでさ、うん、叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから。
2: なるほどね、
0: うんうん、
2: 確かにそれいいこと、
0: いいこと言ってますわ。めっちゃ泥沼くん、これ、うん、ちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
2: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
2: あ素晴らしい、
0: うん
2: うん、素晴らしい。
0: どう泥沼くんにあちら
2: ステッカーあげましょう。
0: お今日は結構大奮発
2: です、うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
2: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
2: いやそんいやまあそう、まあ、他もありましたけど確かに電話とかはそうですね。
0: どうするあげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でなんかリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、喜ぶんじゃない。リーノスケどう
2: あげない。
0: あれなんで
2: リーノスケとはまた喋るから。
0: あじゃあもう一回電話してこいと。
2: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: ああなるほどね、
2: うん、
0: なるほどね。だからもう一回待ってると。
2: 待ってる、
0: うん、でこれからリノスケから来ない可能性もあるけどね。
2: その時はだから終わり、俺らは終わり。
0: あもう終わり、
2: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あこれ今日が始まり、
2: うん、
0: リノスケとの、
2: うん、
0: リーノスケと町田の、
2: うん、物語が今日始まったから。
0: 今日始まった。
2: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
2: 俺は今日は渡さない
0: 。
2: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当にな
0: るほどね、
2: うん、
0: まあまあまあ
2: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
2: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
2: 聞いたことないんだけど、ラジオ
0: この辺でいいんじゃない。じゃあライバル、
2: 確かにな、なんかお互いなんか納得いってない感じ。
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
2: リーノスケと、うん、
0: うん、
2: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん、
2: 喋、うん、ろよ。
0: あ、喋りたい。
2: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あ、リーノスケとは、うん、
2: ただ俺がね、うん、はっていく感じで、
0: うん、
2: ずっとはって感じはあったから。
0: オッケー、確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
2: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ電話電話。
0: あそうな
2: の。ラジオでないだろ。
0: あ休めんのかと思った。
2: お前無理だろ。
0: ごめんごめん、
2: はい、休めないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
0: あそうなんだ、
2: うん、休めないです。
0: ということでね、
2: はい、
0: エバーズからも最後にお知らせがあります。
2: はいはい、
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
2: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください。
2: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
2: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
2: そうそうですね、うん、まだちょっとある、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん
2: うん、
0: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
2: ありがとうございます。本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
2: 頼むぞお前も。
0: さあ神回となるのかどうか。
2: リーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
0: うん、ということでここまではエバースの佐々木と
2: 町田でした。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではない、そうです、ふんころがしです。
1: 違います。
0: ふんころがしじゃない。いやいやいや、急になんかね、エバースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんですけど、ミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ、私は死神です。ねえ、死神は死神でも私はね、

0: 寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だけど、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
0: そうなんです。だ私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、そう
0: か。うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね。それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには。そういう思いで身を粉にしてやってますんで、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで、最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ。うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます。もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます。
1: ライブの仕事は？
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って。だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、ちょっとそういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな、死神キャラなみたいな、めっちゃびっくりしてた。まあ、1年前まではね私も人間として
1: びっくりしました、ね、
0: そう爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました。
1: びっくりした。
0: 杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって
0: 食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情されました。そんなわけで、ね、今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね私にとってめでたい週なんですね。うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました。昨日ですね、なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です。でも4曲だけなんですけど、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね。やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃってそこは申し訳ないんですけどもね。早速今日はね、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います。キャラを忘れてました。キャラじゃないけどな。聞いてください、杉本ラララで山推し。

杉本らららで山青し聞いていただいた。ねえ、いい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか。でもそれすらも全部糧にして、またこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できないときは死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね人間なんで、まあ、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、まあ、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、まあ、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない、生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとかで、こうやっていくうちに作業興奮で、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ。だからちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張って。

0: っていこうぜ。地方からいただいた、地方ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きなジェーブでラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいですということなんですけど、まあ、私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。だろうな、だろうな、見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。そうだから本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、今肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあ行きましょう。2からいただいた、2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構そういう時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JF のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、ああでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとか、5時まで寝れなかった。翌日ワンマンだったんです。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、こフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

0: サイダーでした。
1: ちょっと最悪や。
2: ちょっと今
1: もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょ、この間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったさ。そんなことある？そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには大丈夫。今から撮ったから、こっからもう面白いとこ行くね。どんどんどんどん、よかったよかった。今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや、紅白ありがとうな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか？やっぱでもね、山王子はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聞きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入り、ね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。え、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そまものが住んでるからな、ここはなあ。はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレー。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさ。ということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。

0: 前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるかわかる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後にね、私からちょっと一言バチコンと、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、
1: はい、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ？
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になってます。
0: 気になってます
1: どうやったら好かれますか、ラララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね。
0: はるか、お前は好かれたいの、これからいっぱい？
1: そういうわけでもないけど、
0: どちらかというと、
1: まあ別に一人でも大丈夫だけど、なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけど、いたらいいなっていうのはあります。
0: そうか、今いる友達はこう、はい、なんか満足できないの？なんかこう、
1: いやいや、そんなことない。
0: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない。
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで。
0: そっかそっか。
1: はい。
0: でもなんかもっとこう、社交的になりたいみたいな感じ？はい、
1: そうですね、もうその通りですね。
0: なるほどな、人見知りなのか、割とじゃあ。そういうわけでもない。
1: 相手によるかもしれないですね。
0: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね。
0: そうか。まあ、まれにね、こう、本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: ラララさんとかですかね。
0: いやいや、私はね、もう超人見知りなんだよ、こう見えて。お前側だぞ。
1: ありがとうございます。
0: だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
0: 私死神だけど、
1: はい、
0: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外
0: します。ちょっとめんどくさいので外しますけど、
1: はい、
0: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、はい、努力が必要なんだ、我々は。
1: はい、
0: だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう、杉本ラララですね。
0: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくて。いや、もう、女性で、なんか同性でいる、なんかこう、自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです
0: ね。いない？
1: いないですね。
0: まあでも、憧れの女性はいるだろう？
1: まあ、います、それは。
0: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう。
0: かっこいいなっていう人いるだろう？
1: はい。
0: だから、そういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
1: はい、
0: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
0: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、はい、一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
0: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、
1: は
0: い、なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ。
1: なるほど。
0: まあ、そっちもすぐにはできないけれども、
1: はい、
0: なんか徐々に徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね、ちょっとその方を見習って、頑張れたらいいなって思います。
0: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだ、プライベートだと。
1: そうですね、
0: ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
0: 若干やってんだね。
1: すいません、
0: あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます、はい、
0: 控えた方がいいと思う、
1: はい、
0: どうだ、はるか、
1: はい、
0: 頑張れそうか。
1: 頑張ります、あららさんにそう言っていただけたんで、
0: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
1: 大丈夫ですか？
0: コミュ力あるよな。
2: 確かに、
0: かわいい声だぞ。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: ラララさんも可愛い声です。
0: ありがとう。なんでや。

0: ねん。関西人でもないのになんでやねんって言った言ってしまったじゃないか。なぜでしょ
1: う。ありがとうございます。
0: うん、大丈夫だぞ。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
2: ゆっくりゆっくり。
0: あ、鐘が鳴ったようだ。そろそろ別れの時間だな。うん。
1: ありがとうございました。
2: じゃあちょっと頑張っていこうな、お互い。

0: あんまないです。
1: あんまないだろうな。
0: まあそうです。
1: でもすごい喋りやすいから。
0: あ、本当ですか。
1: うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。
0: ありがとうございます。
1: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
0: そうですね。
1: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね。そう、みんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね。2回目にして、うん、素晴らしいな、トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい、ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ、うわーやったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。81.3 J-Wave Spot on 81.3 J-Wave

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこれ、なんだこれは。確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます。ふざけやがって、こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、で思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、なんでなんでこんなでかい音を出すの、なんか坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、でもみんな楽

0: 味しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: おお、
0: すごい、認知されてるしフォローしてくれてるすごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思ってめっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。いや、もう一個いきますか。じゃあ死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか？スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわいい
0: そうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだこれ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。期待しててあのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージを、ね、送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニュー EP、 今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね。そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない、笑わない、別所たんってなってね、かわいい感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でも本当別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、もう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ。あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいね。えちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな。あ、なるほどね。そんなラララさんにお願いがあります。ラジオネームいただけないでしょうか。ラジオネームいいじゃん、別に何も。

のでもないってかっこいいよな。これだ、うん、あともう自分で考えろもうそんなの。あ、そんな大喜利みたいなのやめてくれ本当に。もう一ついくね。杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな。ラララさん、初回の放送とても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば丸1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、丸2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、丸3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ。大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい。私と一緒ですね。まだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ。有名なネタはいくつかあるんですけど、まだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、ぜひ来ていただきたいな。ここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね。ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょ、夜の1時にねちょっと放り出されますけど、ね、近場でホテル取ってください、すいません。もう一個いきますかね。アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいです、ということ。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんそう。だから畑氏は私の本当に当時 の家賃の支払いに大変協力していただいてこの曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですか、ちょっと。すごい。同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと。果たしも聞いてるかもしれない。じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ、客が止まりそうだろう。いやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね、来るから、水曜に頑張って、あ、うん、ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。うん、だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。

ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃって、うますぎてなので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃ今日はね、狐の嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

0: 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク、いかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。ああもうね、お前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな。わあ、いっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。そうだろう。あー嬉しいな。ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな。ありがとうな。過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな。今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということで、リリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらね、こう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思います、ね、新宿とか渋谷とか都内だとね、タワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね、10月18日にね、ビッグキャットでね、私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第二次選考まで終わってるんでね、第三次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね、番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。もうヌード写真も出しちゃうかも。あんなあられもない死神が、登場しますんで、ぜひフォロー、ね、よろしく頼むぞ、ね、というわけで、お時間も迫ってきました。2回目ね、だいぶこう前回と比べたらね、リラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、ここまでは杉本ラララだった。じゃあなー。
1: 深夜中を回りました。15分皆さんこんばんは、
2: ヤングスキーです。
1: ギターボーカルカエルと、
3: ギターのゴンゼルスと、
4: ベースのリョットと、
5: ドラムのシオンです。
1: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、はい、まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
3: そうですね、
1: はい。だからその最近まさみと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
3: アフタヌーンティーって何？
1: 何か女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
3: そんな言うの？
5: お茶会？
1: お茶をしばく。なんかちょっと、うん、スイーツとか食べながら。
3: はいはいはいはいはい。
1: だまあまず男性はほぼいないイメージだ。
3: まあそうイメージね。うん、
1: でカップルでの男性もあんまりイメージ。
3: まああんまイメージない。
1: だいたい女子同士、うん、なとこに小林くんが一人で行ったらしくて。
3: う
1: ん、
3: ね、
1: でしかも一人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの一人で行ったらしい。
3: あ、1名キャンセル的なね。
1: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、小林くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから小林くん一人で行ってこいって言って行かせたらしい。なんかラジオの収録とかでもなく一人で行ったらしいから、ヨト君も一人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
3: なるほどね。いや確かに一旦ね、うん、俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよ
5: ね。あ、まあね、確かに
1: 結構出かけてるしね。
5: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、あのね、今も

0: 別に行くとこ行ってるもんね。
1: ちょうどねメッセージでね、あのりょとくんの毎週フリートークを磨く練習企画、まほろばさんからあの企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージで。
0: いやもうなんかりょと散歩が それに近いけどな、もうな。
2: そう
1: 確かにね。
0: そうだから
1: りょと散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
0: そうね、だから
2: 頻度
3: まあまあまあまあ
0: 距離も距離も話そう、うん、もう東京から
1: なんかさ、
0: う
1: ん、東京ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕正直忘れちゃったんですけど。
0: 確かに
3: な、まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね、うん、実際
0: 一回一回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してやる、
1: はいはい、確かにファンクラブでもなんかそのりょうとくんのエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でりょうとの滑らない話
0: そうだな、やってたの、なんか
1: やってたのに最近何載せてんのりょうとくん。
3: 最近あでも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当
1: あれ話してんだ
3: 一応話して
1: る。一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してるのっていうのここにね、トークテーマとして最近何してるっていうのがありますから、はいはい、一応まあ俺らは聞いてますんで一応自分で話して、うんね、自分でケツを作って、うん、落ち着くって話してもらって
0: 短めでいいですよ、
1: はい、
0: 全然、
3: まあまあ、最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだとまああのヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、うん、でそれをそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてあのお前らもねメンバーもだし、うんうん、DM でねファンからねなんか触れられることもなくて、なんかあじゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、でまあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
0: いやこれはシンプルにエピソードが面白くねえわ
1: エピソード面白くないし俺らに振ってきた。
0: そうそうそう最悪だ、
1: うん、まあでも本当にそういう感じ最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
0: あそうそうそうそう、だからそう
1: 確かに、
0: うん、ケツでね、そう
1: で確かにマジで気づかなかった、ね、ヒゲ剃って
3: そうでしょ、みんな気づいてないから、
0: 興味なかったわ本当に、うん、ごめんごめん。
3: 3回ぐらいさ顔乗ったストーリーのせてんのにさ誰も反応してなくてさ、
1: そんぐらいマジで興味ない
0: しかもそんな反応
1: してお前のヒゲに興味がない。
3: そう、
1: だからなんかお前その俺めっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから
3: なるほどね、
1: うん、なくてもあっても一緒。
3: なるほど、わかりました参考にします。
1: はい、
0: はいはい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JF をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニ、 JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニです。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
3: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス2時までよろしくお願いします。
1: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です、現在放送中のアニメ百鬼夜行章の主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: コンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と声に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: あ、嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: あ、客が客に絡まれるんだ、
1: まあのパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくてもまあ
0: 沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な客、嫌な客、あ、じゃあちょうどちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。最初はグー、じゃんけんパー、お、最初はグー、じゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: じゃあまあ彼から選んでるか。最初は
0: 嫌な客、
1: まあ嫌な客ね、はいはい、じゃあ次りょうとくんかな。
3: じゃあ、じゃあ店長で。
1: いやいやいや、ダメだよ、ダメだよ、
0: お前
1: だよ、
0: お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ、じゃあ男性店員で。
1: あ、男性店員ね、はいはいはい、じゃあおじキャラやります。おじキャラ、はい、じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、はい、はい、じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はあ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ、今日も行こうかな。
4: カランカラン、
1: すいません。
5: いらっしゃい。
6: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
5: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。
5: お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
5: りょうとくん、
6: はい、
5: さくらんぼ付きクリームソーダで。
1: はい。うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと
6: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き、
1: 早えな、そして
6: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど、
0: 豚骨すぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
6: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
6: はい、
1: これ、そう、これこれ、ここのね名物で、すごい美味しいんだよね。
0: ガチャ。すみません、
1: 嫌な
0: 人、一人入れますか。
1: なんか嫌な人が、
5: どうぞ。
0: で、どこ座ればいいの。
5: こちらどうぞ。
1: 当たり、
0: うん、ちょっともうちょい広いテーブルない。
1: 一人で占領するタイプね。
7: すいません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛い嬢ちゃんの隣だからいいや。
1: なんか隣来たな。最悪だね。
0: 当店の、あ、この店の
1: 店側、
0: 店側、
1: 店側、
0: オーナー、オーナー、
1: 難しい言葉使おうとしてもバグ

0: とるやん。
1: この店なんかおすすめなんかあるの？
2: おすすめはナポリタンでございます。
1: あ、飲み物は？
2: 飲み物は
1: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
0: うわ、いやな、い
2: セットメニューだと、100円安くなります。
1: あ、オッケー、じゃそれでいいや。ナポリタンをじゃあハヤシスライスに変更で。
0: それはもうセットじゃねえんだよそれ
2: はい、ハヤシライスに変更で。
1: はい、
0: あ、それそれいいんだそれ。人だな、こう。
1: あ、お姉ちゃんそれ何飲んでんの？
0: 私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
1: あ、そうね、あ、うまい？
0: これ美味しいですこれ。
1: あ、かわいいね。
0: あ、
1: 何それ？
0: はい、まあまあすいません、ちょっとあんまりその喫茶店なんで。
1: 何聞こえない、聞こえない、何
3: それ？お客様、
0: 喫茶店
3: 店内ではお静かに。
1: オッケーオッケー、何それ？
3: お客様、め
1: んどくせえ客だマジで。
0: いや、ちょっとすいません、喫茶店なんでちょっと。
1: マジでもう他の席いないからよくね。
3: お客様、
1: そっち座っていい？あ、一緒に飲もうよ。
3: お客様、
0: あ、ちょっとそれはもう。
1: はい、
3: 他のお客様に迷惑ですので。
1: あ、しかして、この子に、この子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
0: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
3: あ、よかったね。
1: あげて。
3: クリームソーダ。
0: よかったねってなるよ、お前。ごめん、行けよ、お前は。
1: あげて、クリームソーダ。おごるよ、このタッグから。
3: クリームソーダ。
0: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。すいません、ごちそうさまです。あ、美味しいです、やっぱ
1: 美味しい、よかったよかった。
0: やっぱ奢ってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
1: え、どうな、連絡先とか。
0: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
1: あ、マジで、パソコンのメールアドレス。
3: お客様、お客様、
0: 2人でも黒服みたいなもん、この方で行くんだ。
3: お客様、当店での連絡先のご交換はお遠慮ください。
0: お遠慮ください、
3: お遠慮ください。
0: よく下手くそだな。
1: なんでそれ、その夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
0: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
3: お嬢ちゃん、
0: はい、
3: 迷惑かな、迷惑だよね。
0: まあそうですね、喫茶店なんでもうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
3: じゃあ分かった。本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね。今日はお題いらないから、次回の割引券渡しとくから。
1: え、待って待って待って、なんでそうやって人に、他の客にはさ、サービス券とか渡すの？え、若い女の子はそういうふうにするんだ。え、それ逆に平等でしょ、違うの？何？
3: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
1: 無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
3: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
0: 次回も来させる気なんかね。
3: すごいな。
1: まあまあ、いや勘弁してやるよ。しょうがんね。
3: あの、お嬢ちゃん。
0: はい。
3: あの、50% 割引の裏に、僕の連絡先書いてあるから。
0: お、こいつやってるわ。こいつ。
1: うわ。もうスマートじゃない
0: んだよ。なんか、汚いんだよね、やり方。
1: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな。
0: そう、なんかお前下心あんだよ、お前。なんか下心あんだよ。もっとなんかさ、爽快に助けてほしいよね。スカッとスカッとやって
1: こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
0: スカッとも
1: うちょい。
3: なるほどね。
0: こっちにはもう当たり強くていいから。
1: そう、
0: うん、テンテンテンテン、閉店。あ、早いな。
4: お客様、閉店のお時間になりました。
0: あ、もう閉店ですか。
4: はい、
0: わかりました。あ、閉店らしいです。
1: あ、俺も出なきゃいけんの。
4: はい、
1: うん、しょうがない、じゃあ帰るか。
0: じゃあ、すいません、ごちそうさまでした。
1: うん、OK、次回系はここ、今日は無料でいいんだっけ。
0: うわ、めちゃくちゃこれ。
3: あ、今日はあの、お客様が、
1: うん、OK、何で会計できる。
3: あ、カードで。
1: じゃあ、ワンオンで。
0: 特殊な、あんまりなんか短いのもあるけど、
1: 提携してんのかよ、ヨンと。はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそう、はい、また来るね。
0: すいません、
3: はい、ありがとうございました。
0: もう出ちゃったお前。出ちゃったけど、
1: 恋に落ちた、恋に落ちた、
0: 出ちゃった。いや、お前さ、なんか締めに入んないで、まだまだついてるから。
1: ついてるから、
4: 連絡先は。
0: そういえばさっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さん、やっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
1: お姉ちゃん帰る方が一緒なの。
0: わ、めんどくせえ。まだいいのかよ。あ、すいません、ちょっと私これから行くとこ
1: って。え、おい、誘拐や。うわ、
0: 誘拐
1: や、誘拐や、
0: やばい、地元の友達みたいな。
1: おい、おい、かわいい。あ、横揺れしようぜ、横揺れ、
0: 横揺れしようぜ。横揺れに挟まられて、ちょっと助けて、ちょっと誰か。
3: お客様、こちら、こちら、ハンカチお忘れですよ。
0: あ、ありがとうございます。
3: よかったら、この後、僕とカラオケにでも行きませんか？
0: いや、急に。
1: 急に？
0: 急に？
1: まずご飯だろ。
0: そうだ、しかも、ま、
3: この後、2軒目、居酒屋に行きませんか？ご飯。
1: 喫茶店行ってさ、そっから。
0: 喫茶店でしょ。

0: あ、喫茶店に戻る。
1: うん。いや、知らないけど、もうまくやってもうちょい。
0: 下手くそすぎるこいつ。
1: 結構これ、お前選んだけど、結構これキーマンだよ。
0: キーマンだって。だってお前が動かすからね。うん、
2: なるほどね。うん、オッケー。お客様、はい、これハンカチなんですけど。
3: あ、ありがとうございます。
2: よかったら、この後、喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか。
3: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
2: はい、ぜひ。
3: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
1: ええー、行っちゃうの。
3: すいません、ちょっと、お二人で楽しんで
1: もらって。仕方ねえか。
4: まあ頑張れよ、リョウト。
3: やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだな。ジャイアンにも慣れてないけど、最後になんか爪痕残して。
4: お前決めるとかちゃんと決めんね。
2: 仲間だ
3: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで。嫌な客すぎる。
1: 嫌な客すぎる。
3: ガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
2: じゃあハヤシライス作るね。
3: ハヤシライスまかないなのね。
2: まかないだ。
3: メニューに ありましたけど。あ、
2: そう。
3: じゃあちょっといいですか、
2: こちら。
3: 早いな。
2: ハヤシライス、僕の愛を添えて。
3: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか呼んだ割にはって感じたけども、美味しいって言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
1: 全然まだなびいてないよ、これ。
2: ありがとう、う
3: ん、美味しいです。
2: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
3: いや、でもその店員さんのせいじゃないんで。はい、全然大丈夫ですよ。
2: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
3: いや、全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました。
2: じゃあ連絡先交換しよ
1: っ
2: か。
1: いや、お前、
0: お前さ、ボットなの、お前。
3: 本当にくっつけただけやん、お前。もう
1: 終了、これ終わり。
3: 終わりしかないよ。
1: もうリョト君、これひどいよ。
2: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
3: いや、お前さ、自分で選んだんだから、お前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
1: 1ポイント
3: 強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
1: うわ、もうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
2: いや、むずいなこれマジで。
3: ということで、強制終了にはなりましたが、リョト君のね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントが溜まったということで、それでちょっとお許しいただければ
1: な。最悪よ。
3: ユウさん、すいません。まあ途中までね、楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
1: ひどいわ。大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
2: 入ってる。
3: いや、なんか俺らさ、この妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
1: う
3: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんのよ、うん、お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
2: いや、じゃあ本当に俺妄想なんかどっぷり
3: 嘘つけよ、お前。
1: 嘘つけ。いや、じゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。
3: そうだよ、
2: ね、そうそう、だからそうだよ、好きだよ、だからそう、うん、ね、何これ。
3: はい、ということで、次回のね、お題引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね、頑張っていこうとね、リョト君もね言ってますしね。
2: はい、
3: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
1: ではここで1曲。
3: はい、僕ゴンザレスの選曲で、セイントアクアスノーで、アウェイクンザパワー。

0: 送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん、最近原因は自分にあるの小泉耕作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にカヤユーが出てるのも、びっくりです。ゲンジブとヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒、
0: あー、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前、1回だけリキッドルーム、
0: あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: うん、挨拶してって感じだったかな、うん、
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい、
0: 現実ね、
1: またいつかやれたらいいですよ
0: ね、
1: うん、ライブ、それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、はいはいはい、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると、
0: うん、3年も前なの、
1: 本当はね、
0: 本当はだよね、だ
1: から MV 今何万回か知ってます、再生数
0: 4400ぐらい、4600、
1: ああまあでもそう4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら、
0: ああそのぐらいか、うん、
1: でも4000万ってやばくない、
3: やばい、
2: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、うん、でセカンドバッカーもだからあの売れたやつ、うん、犬とバカ猫とかも、うん、結構売れてるイメージだったけど、うん、あれでも700万ぐらいだもんね、
2: う
0: ん、
2: ああそうなんだ、
3: いやすごい、でも
0: そう考えるとやっぱまあでも時期もあるけど、うん、やっぱ本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってんだっていうね、
2: 確かに、
1: いや良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、うん、MV が伸びたの、うん、要因でもあるよね。
2: そうだね、確かに。
1: やっぱ TikTok だけ伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなるとやっぱ MV とかそこまでね伸び
0: たりする
1: かもしれないけど、
0: まあ
1: そうね、うん、だからそういう意味で言えばサビも使われたし A メロも TikTok 使われたりしたから、ね、うん、でそれで言うなら節月下も最近めっちゃ聴いてもらってますからね、
0: 伸びがエグいよね、そうね、
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、うん、だから一気に再生数伸びたけど、節月下がもう何年か前に出した曲なのにルッセオンの MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
3: すごい、
1: ね、
0: すごいな、
3: すげえな、
1: 何があるか分かんないですね本当に、ね、
0: いやそう急になんか夜の守りがもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、
3: うんうん、
0: ちょっとね期待して待ってますんで、はい、
2: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか。私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか。周りに脱毛している人は多いですか。
0: です、ね、はい、珍しいんじゃないですか最近の人だと。
1: うん、いやーどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね、いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはいって言って脱毛できるんだったら、うん、したいなと思うけど、うん、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、うん、顔だけなんかその変にさ一歩二歩濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、うん、全身もしてみたいけど、そういう、なんか何回も行くっていうめんどくささと、あと、ちょっと恥ずかしい。その、されるのが。
0: ああ、なるほどね。
1: 極論 VIO とか。
0: VIO はまあね、確かに。

0: まあ、V はいいとするじゃん。I を外すね。
1: はずいな、
2: 確かにな。え、ある二人。
1: ないないない
2: ない
1: ない
2: ないないないない。そう、俺も確かにそれもあるし、俺は痛いのが嫌なんで。
3: うん。でも痛くないやつあんじゃない、もう最近は。
2: でもなんかさ、痛い方がさ、
3: 聞いてる感
2: 聞いてる感悪くない？なんか。

0: やっぱ
1: 毛根から。いやでも俺もそう、だから顔全然薄い方だけど、うん、薄い方なのに結構その鼻の下とかは痛かったから、うんうん、もっと濃い人はりょうとくんとかはめっちゃ痛いと思う。
2: 確かにそうだよね。
0: あ、ヒゲやったんだっけ、かえりくん。
1: やった。そっか。でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなって思って別に渋ってる。
0: いや、そうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの、人が近くにいるってだけで、まあ何、その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、
2: うんう
0: ん、ということで、まあ僕らはケアはしておりません。はい、はい、それぐらいですね。
1: うん、はい、うん、ではここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: してるのはザニングスで言えなかったでした、なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあの関白宣言とか撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あって、ザニングスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うからMV もう回してるけど、曲流れてるけどみんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね、
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: 見る企画 YSGP ヤングスキニーグランプリの予約です。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザルサンドリョートチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っていますということで、その決着が前回つきまして、
2: はい
1: はい、はい、20ポイント対、9ポイントでカイ&シオンチームが勝利ということでおめでとうございます。はい、まずね
2: 当たり前の結果ですね、
1: はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンザレスさんの与党チームの
2: 雑魚のチーム、
1: 雑魚のチームもういいです、雑魚で雑魚
3: なんで、言われたい放題でかわいそうだ
1: の罰ゲームを決めます。
2: はい、はい、
1: 何回目かっていう亮斗君に関しては、
2: 本当だよ、もう
3: ついこの間カラオケの罰ゲームやったの
1: そうね、
4: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
1: はい、それな
3: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
1: はい、来ました。
4: あ、
1: 先にあれっすよね、あの振る前に1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
0: はい、じゃあ読み上げてください。
3: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
0: はい、お願いします。
3: 1が出たらジインなに、インセクスレベンリベンジ、
1: なになにそれ、あ、虫だ、
3: ま、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ。
1: あ、インセクトね。
4: インセクト。
3: あ、はいはい、インセクト。何、インセクト何なの？
1: 虫。昆虫。
3: あ、虫なんだ。へぇ、はい。それが1です。まあ、でも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポですから、
1: ね。最悪、地味に高いからな、ね。
0: いや、無理無理無理無理無理。無理無理無理無理無理。見たくない、普通に。
3: それ。1週間、語尾、残す生活。
1: そうですね。語尾。
4: なるほどね。
1: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ、一旦ね。
3: まあまあまあまあまあまあ。仕事がない時とかに被っちゃったらね。
1: そうね。
3: あるんですからね。
0: でも MC とかザンスになるよ。
3: うわぁ、ね、やだー、
0: みんな群がってます。
1: お前喋ってないんだけど。無理だよ。ジャンプザンス、ジャンプザンス、ジャンプザンスって言わなきゃいけないでしょ。ジャンプについたら終わりだよ。
0: ジャンプザンスやばい。
1: 無理やで。ジャンプザンス、もう、まあ、案内した
4: ら。何言ってかかるから
3: ね。3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません。
1: 終わり終わり終わり、これはやばい。
0: いや、いけるでしょ。
1: うわ、これ終わったわ。
0: いや、大丈夫でしょ。いや、これ、ごめん、りょうとくんごめんね。りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけど、ゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ。
1: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ。
0: そうそうそう。
4: 歌うしかないか。
1: お前、ほんと、だから、タンバリンとかになる可能性あるよ、ほんとに。か、歌うか。
3: 正味でも1000円はこれちょっと余裕っすよね。
2: いけるか。
3: うん、だってもう1枚入れるだけだから。
1: まあ、一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか。
3: 4。ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ。
0: ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
3: なるほど。確かにカレーとうどんでカレーうどん。
1: はいはいはいはい。
3: ああ、いい。結構、オリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
0: ね。これ引いてよ。
4: 確かにね。
1: これに関しては、ちょっと俺、あの、これが当たったらガチ入りたいんで、あの、プライベートで会うことになって
4: る。そうだね。
1: 本当に。
4: 確かに。一番なんかかける時間長そうだね。
1: 本当にスタジオとかを借りて、キッチンスタジオとか、一回会うことになるよ。
4: ありそうだな。
3: 5。二人で本気ラップ制作。うわぁ。
1: 最悪だよ。
3: これもガチリたいから、二人でプライベートで会う可能性。
1: しかもやばいだろ、二人で。なんか、なんとかなんとか、ああ、とか言ってこういう人が帰ってくるでしょ。ああ、これはおもろそうだけど、大変ですね。
3: 6。山手線歩いて一周。
1: お、最悪よ。
3: これ俺の友達してましたね。
0: え、これ、どんぐらいかかんの？
3: え、一日で行けるって言ってた。
4: 一日で行けるらしいけど。
1: いや、絶妙にやばい。やばいこと。
4: きついぞ、きっと。TikTok で回ってみ、くるけどさ。やばそうだよ、マジで。
3: まあじゃあちょっと修正していきますか。まあ1個目、昆虫食。まあこれはいいんじゃないですか。でもその、もう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあ、お笑い、エンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど。
1: はいはい、まあまあまあ、自分で買ってくるっていうところ増えた感じかな。
4: そうだね。
3: 語尾1週間ダンス。だからこれはいつやるかみたいなところあります
1: ね。まあそうね。
3: だから
1: 何もむずいね。
3: で、そして、
1: ミスった時の、
3: うん、
1: その、あれが分かんない。
3: あと、これは、ライブで、まあ、被るとするじゃん。で、それを、こっちのダメージでもある。
4: 確かに。
1: 確かにね。あの、お客さんからしてもよく分かんないことになるから。うん、
3: だから、まあ、ライブは、まあ、やりたくないってなると、
1: うん、まあ、一旦これ変更説あるね。
3: うん。うん、あ、まあ、それから、ライブがない時に、
1: うん、
3: もう、じゃあ、ラジオでザンスとかだったらいいけど、まあ、それ別におもろくないじゃん。
1: おもろくないから、これ絶妙なんだよね、語尾。
3: そう。だって動画とか、YouTuber とかだったら、まあ、まだ分かりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。

0: J-WAVE The King's Place
1: ヤングスキンをお届けしている The King's Place 続いてのコーナーこちら
2: 最強のヤングスキンは俺だ YSGP の罰ゲーム決定
1: 僕たちヤングスキンが番組が用意したゲームや対決をしヤングスキンの中でヤングスキンを決め

0: いや、だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外して、で、語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみを、こう、もう、あの、着る。
1: やばっ、そんなことでやんの
0: 家から、家から。お前、めっちゃきついぞ、それ。
1: 何言ってんの何言ってんの
0: 俺、ごめん、ちょ、エンタメの脳なのよ、俺は。
1: 確かに、まあ、でも、そんぐらいじゃないと罰ゲームにやんのよね。
2: それだったら、
1: おもろすぎるだろ、
2: お前、何してんだよ。
0: おもろいし。
1: 全身タイツとかなんか、調達しやすくいいんじゃない？バナナのやつ、なかなか調達。
3: 赤髪で捨てた、あの赤髪トゲトゲで、もういろんな、いろんな気持ち全部捨ててきた。
0: 道徳観念、俺ぶっ飛んでるのかな。
1: ぶっ飛んでるよ。全身タイツとかだったら、まあいいんじゃない。ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの、山手線歩いて一周。
0: これ電車が地獄だよ。
2: やばいでしょ。やばいでしょ。
0: 俺も
1: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
0: いや、スパイダーマンとしげよ。お前全身タイツのやつ。
1: いや、バナナはでしょ、うん、
0: バナナか、まあ、全身タイツか。
1: タイツもタイツはやめた方がいいんじゃない？多分、職質されると思う。
2: まあ、
1: まあ、じゃあ2は変更で、バナナの着ぐるみ。
0: バナナ着ぐるみ。
1: やばいしね。1週間生活。
2: マジ
0: やばいって。
1: やば、気合入ってんねん。
2: まあ、できれば家でも過ごしてほしい。
0: まあまあ、基本的にはもう、その、服を着るため、ライブ以外は。ライブはちょっと、その、お客さんもいるから、
2: そう、ライブを除外して、
0: そう、
1: すごいね。
2: トータル7日間。
0: トータル、あの、だから、でもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつは、あれはバナナとかですよね。
2: やば
1: っ、なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あの、ライブの前後は。
0: 確かに、だからその向こうから、例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
1: みたいな。
0: そうですね。
2: で、2週間とかにしとく？
0: やめてやめて。2週間でいいだろ。ほんとに。
2: いや、全部やばい
1: って。やば
0: おい。
1: はい。次、下北で路上ライブ。これ、まぁ、1000円。
0: 1000円。まぁ、ファン来たら1000円いけちゃうもんね。
1: いけちゃう。
2: 確かにね。
3: まぁ、でもいいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていう
0: ところ。あー、確かにね。
3: だからその非公表で、うん、あの勝手に
1: 何でそう言わずに
3: やったらちょうどいいんじゃない、うん、
1: 言わずにでも1000円なんて最後じゃ
3: あ、するかな。
1: じゃあ1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない。大体そういう時って1000円1枚入れない。
3: あ、そっか。
1: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん。それでもだって1万はギリ。
3: 1万いかないと思うよ。
1: だって、
0: これ配信はするってことですよね。多分
4: 一応これ取りましょう。
0: あってことは、ね、
4: でもそんな大々的にじゃない。
0: 普通にインスタライブとかじゃなくってことですか。
4: あ、じゃない。
0: あ、撮る。
3: うん、うわ、一番強くや。いや、きついと思うな。その、チップの分じゃないもん。
1: まあ、じゃあ告知なしで1000円にし
0: よう。告知なしで1000円。
1: OKOK。まあ、配信はしていいけど、その事前告知なし。
0: OK、うん。
1: まあ、知っときすぎちゃっても、逆に、まあ、すぐ止まっちゃったりもするから、うん、事前告知なしの1000円だな。
0: 俺、3が一番嫌だな。
1: はい、OK です。はい、で、4。ゴンザレスとリオトで作るカレード。これいいですね。
3: まあ、これ、は
1: い
3: はい、これは引いてよ。
0: これはなんかみんなハッピーだよ。
2: うん、これはみんなハッピー。
0: みんなハッピー。
1: で、まあ、あと5も、ラップ制作もいいし、6の山選手もいいから、まあ、1、2だけ。
0: これ、
1: あ、2、3か。
0: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
3: ね、何
0: 走
3: って何その自分から辛い方を貸すな。
0: お互いが配信しながら走るおもろくないっていう。
1: これすれ違わなかった場合、
0: あ、そしたらもう一回この
2: おいやばいって。
3: どれ
0: か、あ、それか一周でもいいよ。一周で、うん、その渋谷からスタートしたら一周で最後お疲れってやるでもいい。
1: 別に何でもいいっすよ、うん、それは。
0: それどうすか。それ半分で落ち合うか。半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか感動的。
5: 時間的には
1: 一周で12時間
0: 充電持たないんで、多分一周だと配信するにしても
1: 散歩だからね。6時間って
0: じゃあ一周2人で一周するか。じゃあこれは
1: 2人で
5: 並んで一周、
0: うん、一緒しよう。
5: 一緒しようか。
1: これ逆に一人よりやっぱ二人だから絶対死んだのよ。
0: うん、
1: だって一人だったら音楽聴けちゃうから、
0: そうそうそう、
1: 二人だと絶対気まずくなったりするから。
0: 気まずいし、その、これ地獄だぞ今回。
5: 地獄だよ。
0: 5、5引く5。あ、じゃあ5じゃ4か。
5: 4が一番。
0: カレーうどんね。
5: ハッピーだよ。
1: 山手線一周ね。
0: 一周。
1: 走っても歩いてもいいから。
3: いや、もう4にして。
1: 4
3: 引いて。
1: じゃあ、振りますか。
4: 一発勝負。
1: 頑張ってください。じゃあ、振ってきますか。
4: 一発勝負。
5: よっしゃ。
1: うん。じゃあ、振ってください。
0: じゃあ、
1: どっちが振る？
0: ロノ君に任せるわ。
5: ゴちゃん振って。
0: ゴちゃん。あ、これでいいの？
5: ゴちゃん言って。
1: 2。
0: ほわ。
1: 2。
3: いやー、これ4。2、3。2、3。よ
1: し、
0: 行くぞ。
1: 2、3。
0: じゃあ、文句言うんだよ、お前も。
5: うん、言わない。
0: いきます。
4: 落としたら隠しましょう。
0: はい、落としたらね。あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。オッケー、今めっちゃ触れてますね。はい。
3: はい。
5: はい。
0: で、今もう、 あります。これ蓋開ければ数字がわかるんで、
1: はい、2、3
0: いきましょう。
3: 4来い。

0: せーの、
1: 六。
2: うわ、地味にやだ。地味にやだこれ。
1: 最悪だ。やせ一瞬。
3: 一番きついって。
2: 一日潰れるやつ。最悪。
1: なんかうわ面白くなく、いやただ嫌だ。
2: ただだから、ただただ俺らがさ、
3: そうよ。
2: 肉体的に削られるっていう。
1: でも一日で終わるよ逆に。
2: うわまあ確かに。
1: だって2段階だったら1週間だから。
2: はいはいはいはい。ということで。山手線一周2人でになりましたね。
4: えどんぐらいかかる、喋る今。
1: 12時間。だ福岡よ。福岡まで行くのと同じ。
2: まあ、
1: ええ
2: まあでもでも何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見えるまだ
3: 確かに、
1: まだ、ね、しかも、うん、途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、まあ、
3: そう、まあ、確かにね、
1: うん、めっちゃいいやん。
2: よくはねえよ自分で見つけるわそれ。Google でいいよ。
4: 12時間マジ。
3: いやきついわ。
4: いや
1: 2人でじゃあ、
2: はい、
1: 仲良く江戸するバナナの格好してい
2: バナナの格好
3: やめてやめて、あれも合わせない
2: で
3: それ。
2: いやでもこれこれ、ロト君ペナルティポイント溜まったらここから、ま、ダイスになるんで、これバナナと山根線がこう複合する可能性ありますからね。
3: ついて、
2: はい、
1: やだ。江戸する街行く人にすれ違った人にインタビューしながらとか追加しないでいい。
2: ヨト散歩やんねんだよ。ヨト散歩ついでにやんだ1日かけてね、山手線の
4: すごいわ、
2: 外周かな。
4: よく生きられるわ、はい
2: 一瞬
4: 考えられない俺
2: 頑張ろう。もうしょうがない、これはもう負けましたからね。
3: まあそうね、
2: はい、
1: いいですね。じゃあ俺らのご褒美は来週ですか。
2: まあそれも楽しみですね。はい、
1: これはもう確定に決まってるんですか、それともサイコロ。
2: いや決まって
1: る。もう決まってる。おー楽しみ。わでもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
2: ね、カレーうどんもね、
1: まあこれはもうプライベートで、じゃあ
2: なんでだよ
1: 食べさせてください。
2: ふざけんなよ。
4: カレーうどん食いたかった。
3: ふざけんな。なんでは
1: い、ということで、罰ゲーム決まりました。以上 YCB のコーナーでした。ではここで1曲。
4: はい、僕ショーンの選曲です。ネバーイーグルスでアンビバレンス。

0: 送りしたのはネバイグレスでアンビバレンスでした。最近よく聞いているので皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスペース、さてここでメッセージをご紹介したいと思います。

0: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスケの皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
1: うまい言い方、
0: まあ、うまい言い方の前に、これこの人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。自分、
0: ああ、でも一緒に生活するとってことか。
2: うん、うん、
0: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
0: いやそう。
1: って言って、だから、でも、結婚したい。でも、君と一緒にいるには、そういうとこ直してほしいから。
0: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
0: なるほど。
1: 直そう。で、一緒に住もう。で、お金一緒にもうちょい節約して貯めて、大きい家住もうとか言う。
3: おー、いいじゃん。
0: あ、目標ね、二人の目標を立てるというか、いい、ね、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに。
0: 私は、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに、結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな。
3: うん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式あげるために、ちょっと。
0: そうね。
3: うん。
1: 節約しよう。どうですか、婚約者からして。
0: ああ、確かに。どうですか。
4: あ、とてもいいと思いますね。はい。
0: 何そのコメンテーターの方ですか。
4: まあまあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子はまあケチになって、それがストレスになるからって言ってるけど、うん、どっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね、目標決めるっていうのはすごいいいことだなって思いますね、う
0: ん、
4: は
0: い、まあ、大体書いてありますけどね、うん、そのことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
0: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
1: うん、
0: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど、言動とか行動でまあ証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方の中から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
3: メッセージは近辺の番組ホームページのやボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: 81.3 J-WAVE。ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプリス早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いや本当すごいね2人とも、うん、もう無理ですよ僕あんな罰ゲームのラン見されたら。
2: 1から6まで、
1: はい、1から6まで全部なしって言いますもう全部チェンジでって。
3: いや 2のねだからバナナは確かにな。ちょっとさっき考えておもろいね。なんか例えば今日さ、うん、収録で、うん、大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
2: そうだね、
3: 2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
1: そうだよ。
3: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけでしょ、
2: うん、そうだね。
3: やばいね。
1: やばいよ。
2: やばいよ。

0: かバレるよ。
1: やばい。
0: 変な人だもん。
1: バナナでバレるなこれ。
2: いやーやってほしかったね。まあこれいつかやりましょう。
1: いつかやるの。いつかのね罰ゲームでってことでしょ。
2: いつかの罰ゲームで。
1: そうね。
2: それを繰り広げ
0: る。すごいわ。
1: いやーこれ。毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
2: いや
1: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
2: 今はさ、俺思ったけどさ、 JWEB 側は、うん、そのなんかしたらあのじゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、うん、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから。
3: そうだよ。
1: 結局それ どうするんですか。そのちょく電車で移動して見に来るってことですか。
4: うーん、いや、チャリで追いかける
1: 。
0: マジ
3: 軽装か。
2: だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
1: 仕事って大変っすね、これ
4: 。きつかったよ。
2: いや、きつそう。
1: はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
2: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤンスキー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
1: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
0: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーの選んで送ってください。
3: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jab_kp813_youngskinny jab_kp813_youngskinny です。
2: キングスプレイス、来週月曜日はフォーニングサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネタはヤングスキー、ギターボーカルカエルと
3: ギターのゴンザレスと
5: ベースのリョットと
0: ドラムのシオンでした。またねー。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

ようさん、ようさん。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2025年5月15日です。はい、新緑の季節が、やってきました。まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね、やっぱり若葉が、香る季節っていうのはね、なんかこう体が若返るようなそんな、気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、1968年ですね、昭和43年の本日ですね、西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅、間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを、結ぶ西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティ、あふれる私鉄路線でございまして、ね、まあ、西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと、思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いてらっしゃるじゃないですか、レオね。なんかそれとかもすごいなと思ってね、なんか今考えるともう当たり前のように接してきましたけれども、でそのなんていうかな、まあ今ではね、もちろんその電車って銀色の電車ばっかりになります。

0: あの警報器のね、アルミやステンレスの電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、あの、まあ、例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈に、まあ、車両から押し出してるわけです。今でもね、警報器の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね。西武はその企業全体がですね、あのこうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよね、イメージがね、そんなにね。まあ、それを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はねマルーンカラーみたいな、そういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのもすごいなと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力というんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた、直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私岸田がこの木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報などを、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね、大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですね、こってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします。 J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聞き慣れない方からすると、ああ、なんか昔の音楽なんだな、みたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね、聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね。黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に、奴隷として、まあ、言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです。労働者としてね。で、もちろんそれにまつわるいろんな、まあ解放運動とかですね、まあそういうことっていうのもあったと思うんですけれど

ふと、労働の合間だったりとか、あるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる、皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。で、もうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますし、すごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれども、これがね、特に、まあ、関西ですね。日本で言うと関西、まあ、大阪とか京都ですね。1970年代にブルースがブームになるわけです。で、あらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのは、まあ、その年代にはですね、日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタン、ブルーグラスの音楽なんかっていうのも、すごく、日本に浸透しましたし、まあ、例えばそのビートルズとかですね、ローリングストーンズあたりのそのロック、ピンクロイドとかね、そういうロックっていうのも、あるいはフォークですね、ドノバンとかね、まあそのあたりっていうのもまあ聞く人がもうすごく、増えたんですけど、ことブルースっていうのは特にやはり関西、から始まったんですよね。で、まあそこにはですね、例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸、淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです。まあ、他にもね、近藤佐之助さんとか、塩継慎二さんとか、まあ、いろんな方いらっしゃいます。上田正樹さん。はい。優香団。まあ、日本のね、まあ、有名なっていうか、その、割とこう、名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は、関西出身者が、多いわけです。で、これなんでなんだろうなっていうことも、これ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ、積極的に取り上げるライブハウスとかがですね、やっぱり多かったんですね。で、なんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうと、やっぱり、京都の、まあ、学生文化ですね、まあ、これがでかいんじゃないかなと、いう人が多いです。で、なんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうと、これはやっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかなと、言われています。当時やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で、主流なもの、特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれませんからすると、東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になり、こっちはアリウだと。で、やはりこう対抗心のようなものが全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね、一つのきっかけっていうんですかね、それでミュージシャンたちがこの音楽をやってやろうと、そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、優香団ですね。優香団の、まあ、木村さんなんかだと、デビューが、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聞いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいはあの近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね、根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。で、これは、その、当時やっぱり、才能のあるミュージシャンたちはですね、レコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、ゆか団とかは、まあ、ずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと、木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから、自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われています。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウスサウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、関西を拠点に、ま、ずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も、若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなカッコつけやがって、みたいな、こう、対抗意識が、ま、すごいあったと。で、今になってみると、それは間違いだったけど、みたいな、こう、こじゃれも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですが、やっぱりその、もともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンが、いろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でも、ビートルズに影響を与えたのは、やはりその、黒人音楽なわけですよね。だから、

ビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。で、さらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、初来日します。そこで、まあ、熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね、音楽ファンは当時、やっぱりこう、レコードを聴く、ことが、音楽に親しむことの、まあ、中心だった、わけです。ところが、例えば京都ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね、100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあ、そんな中、上田正樹さん、有山淳二さんのですね、ウエストロードブルースバンドが、まあ、プロデビューして、まあ、京都のブルースシーンというのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあ、そのね、きっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね、阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ日本でその本格的なブルースが知られるようになったのは、まあ1970年頃と、さっきも言いましたけれども、そのやっぱりライブハウスでね、演奏するということが若者たちのですね、ステータスになったわけです。それはもう、先ほども私が言いましたように、上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスですね。プロデビューしたと。これはすごく大きいことだったと言われてます。そして、私は阪急京都線に乗って大宮駅。はい。昔は大宮駅が阪急京都駅と呼ばれてて終点だった。日本で2番目に古い、地下鉄駅なんですけれども。だから、東京の銀座線の次にですね。できた、まあ、古い地下駅ですね。昔は特急が止まってたんですけど、終着駅じゃなくなったので今は特急は止まりませんが、かつてのですね繁華街として、賑わっている、四条大宮というエリアにある駅でございます。ここからまあちょっとねブラブラ歩かないといけない、あるいはバスに乗らないといけないんですけど、ブラブラ歩いて、老舗ライブハウス十徳にやってまいりました。はい、この十徳が開店したのは1973年です。まさにそういう頃です。オーナーの寺田さんというね、おじさんが、いらっしゃるんですけども、テリーさんと、私たちも呼んでます。まあ彼曰くですね、毎日のようにブルースバンドが出演していて、当時のまあ若者にとって一番新しい音楽だったと、振り返られてます。学生紛争が真下火になって、心にぽっかり穴が開いたようになっていた、反対性思考の若者に火をつけたのがブルースだと言われてます。で、ただですね、やっぱりブームを支えてた大学生はですね、やっぱ卒業すると就職しちゃうわけです。そして、いろんなところに、まあ、散り散りになっていくわけなんですね。中には、京都に残ってバンドを続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃったと思うんですけど、フュージョンとかですね、まあ、いろんな、新しいジャンルの音楽が出てきますから、ブルースは、まあ、柔軟の時代が、迎えられることになるんですけど、これね、私、実は初めて、ライブですね、ライブハウスにライブを見に行ったのが十徳だったんですよ。でそこで演奏してた、バンドっていうのがまあちょっとロックンロールバンドではあったんですけど、かなりこうブルース色の強いバンドだったんです。でそれまでいわゆるブルースっていうのを意識して聞いたことなかったんで、生演奏で聞いてちょっと衝撃を受けたんですよね。で私はまあそれを見て、こんな風になりたい、こんな風にやりたいと、まあ、その時思って、ギターを持ってバンドを始めることに、決めました。だから、うん、そのブームのですね、ブルースブームの、うん、に影響された、まあ、一人なのかもしれません。くるりの岸田茂がナビゲートしております。J-Web The Universe。今夜はブルースを、テーマに選曲しております。お知らせの後もまだまだ続きます。

組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。 J-Wave The Universe

0: after me. Hey, John, how are you doing? How are you doing?
1: はい、というわけでね、やっぱり、ブルースって弾き語りももちろんかっこいいんですけど、ね、今お送りした、マディ・ウォーターズ、ミーン・オールド・フィスコ・ブルース、聴いていただきましたけど、まあ、バンドのブルースってやっぱかっこいいんですよね。ジャズの、いわゆる緊張感のある、そして、まあ、いかにこう、テクイことを、こう、おしゃれにやるか、って言われるとなんかジャズファンに怒られそうですけど、そういう感じともまたやっぱ全然違うですね、独特の演奏の駆け引きっていうのが、ブルースっていうのは魅力だと、思っております。はい、さて私はですね今、京都の、大宮、四条大宮におります。お腹が空いたのでなんか丼もんでも食べたいなと思うんですね。京都はね、やっぱ丼もんが結構ね、美味しいんです。これ、あんまり観光客の方知らないんですけど、京都のソウルフードは私は丼もんだと思ってます。まあいろんな丼があります。もちろんカツ丼もあるし、牛丼もあるし、いろいろあるんですけども、やっぱりね、京都の丼もん、親子丼ちゃうかなと思ってるんですよね。はい。鳥屋さんにやってきました。鳥屋さんに入ります。はい。まあ、この鳥屋さんね、結構その、いわゆる鳥屋さんですから、鳥の卸もやってらっしゃると思うんですけども、ランチ営業されてるんですよね。

親子丼コスパがいいんです、すごい。だって700円ですよ、700円で、おお、来た来た来た、このもうプリプリの鶏ですよね、もも肉かな、プリプリの鶏と、もうなんていうかな、お出汁でこう煮込まれた鶏スープが入った卵、卵とじ、そしておネギ、みんな九条ネギって言いますけどね、おネギですね。そしてその上にボンと卵黄の生卵が乗ってるんですよ。これすごくないですか。そして白濁した鶏スープ、そしてお漬物がついて700円。いや、これ毎日行くでしょこれ。いただきます。おお。あのね、普段ねチキンって言って食ってるけど、あるいはかしわって言って食ってるけど、鶏屋さんで食べる鶏っていうのは、鶏のね、お命を頂戴してる。それぐらい、鶏を締めさせていただいて、鶏が食べたものの味がするとか、鶏が生きていた感じがするっていうと、すごい残酷に聞こえるかもしれませんけれども、鶏の味がするんです。いや、ありがたい。本当にありがたいことです。そして、このスープ、白濁したスープですね。体に染み渡ります。いや、素晴らしい。こんな隠れた名店がですね、もう今、インバウンドと観光客で溢れ返る京都の中でひっそりと営業している。これも、あれですね、やっぱりメインストリームに対する、別にアンチテーゼではないでしょうけれども、確実なものがしっかりと存在するという、まあ、この街のありがたさなのかもしれませんね。

0: J-WAVE The Universe
1: はい、J-WAVE The Universe 今日はですね、もうブルース、ブルース、ブルース、ブルース

全てですね古いブルースを、聞いていただく、特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、もう番組1年以上続いてますけども、まあ、いろんなジャンルのね音楽、を楽しんでいただくということが、この木曜日のテーマでございますので、こんな特集やってほしい、あんな特集が聞きたい、また、この間のあれみたいな特集がしてほしいみたいなこともご感想も含めてお寄せいただけると幸いです。それでは、メッセージをちょっと紹介したいと思います。江東区のアーシャイさんです。3月6日ルネサンス音楽の会、拝聴させていただきました。とても心が洗われました。岸田さんの音楽の授業をぜひとも、聴講したいです。実は私は中学時代音楽の成績が5段階中1をいただきました。約50年後の現在、岸田さんの多彩な選曲に、なんて書いてあるのかな、多彩な選曲についていっている私は、5段階の5と言っても過言ではないでしょう。中学時代に岸田先生の音楽の授業を受けたかったなという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、5段階中1どうなんでしょうね、わかんないです。そこには私はちょっと、コメントはできませんが、私は5段階中3でした。ほぼずっと3でしたね。中学も高校もずっと3でしたね。はい。で、どうなんでしょうね。でも、その、音楽教育ってね、例えば、その、音楽大学があるじゃないですか。東京芸大とかね。京都にも、京都私立芸大とかそういうのありますけども、その、音大とか、その、音楽の教育ですよね。音楽の、いわゆる音大とか古典音楽を学ぶための教育っていうのかな、まあ、古典だけじゃないんですけども、それっていうのは本当にこうヨーロッパの例えばバッハだったりとかね、そのバロックだったり、それ以降のクラシック、あるいはそれ以前のもちろん ルネサンスとかもあるのかもしれないですけど、その歴史を体系的に学んで、そこでどうやって演奏が、このように行われるかっていうことと、実際演奏する人のこう、実技っていうんですかね、まあそことのやはりつながりについての教育だと思うんですよね。基本はね、もちろんいろんなことを勉強されてる方いらっしゃるんで、それが全てではないと思うんですけど、まあそれで言うとね、私なんてもうその音大行ってないですし、その富学、そのものなんですよ。本当に富学です。独学で学んだことっていうのはいくつかもちろんあるはあるんですけども、誰かその先生について、しっかり、勉強してきてですね、今がしっかりあるみたいなレベルの話ではないんですね。でも、まあ一つ、そうですね、私が言うことがあったとしたら、だいぶいろんな音楽は聴いてきた方かなと、思っております。まあここでやれることっていうのはね、皆さんに、いろんな聴いてきて、あっと思った音楽をまあ紹介するということと、うまそうに、駅の近くにある何かを食うっていうことぐらいでございますよ。はい。ということで、ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日、ユニバースナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また、来週5月22日、くるり岸田茂のザ・ユニバース、オンエアはアンコール放送となります。お楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さよなら。

時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月の15日の放送、僕実はこの前の日ですね、5月14日が誕生日でして、44歳になりました。もうなんか読んでた書籍でね、43歳頂点論っていう角畑雄介さんっていう冒険家の人の本が大好きで、43歳が頂点だっていうところにものすごい納得感を持ってしまったので、頂点を過ぎたその44歳をどう過ごそうかなっていうのをちょっとしっかり考えていかなきゃななんて思ってるんですが、5月ね、誕生月だってこともあって、すごい好きな季節で過ごしやすいですし、で、まあ、これいらない話をちょっとしますけど、こう日本の学校って4月からね、学期がスタートしてく、新年度がスタートするので、4月5月6月の子っていうのはどうしても小学校の頃に、まあ、身体的に発達してるわけですよね。もう3月生まれの子に比べてほぼ1歳違うので、で6歳とかで小学生になって、もう12ヶ月ハンデがある、その状態が本当良くないなとは思うんですけれども、まあその不都合な真実のせいで、僕はずっとですね、運動神経としては良かったというか、学校のリレーの選手とかになれて、でその勝ち癖みたいなものを小学校でつけたおかげで、なんだか自己肯定感みたいのをこう育ててしまったみたいな、そういうバイアスみたいなものがあるんですけれども、まあこれはこれであるとして、もう一個ですね、もっと乱暴な理論を最近思いついていて、出席番号と自己肯定感とか成功癖、勝ち癖みたいのがちょっとあるんじゃないかなと思ってて、あ行の人いますよね、いろいろ、麻生さんでも朝倉さんでもいいんですけれども、僕田中じゃないですか。で真ん中ら辺なんですけど、まあ学校ってなんか特別なことがない限り、あ行からね、出席番号順にやらされることが多くって、で前の方の人不利だと思うんですよね。考える時間もなくていきなりやらされて、でなんかあんまりこう考えもまとまってないものを発表させられて、で真ん中の人ってすごい有利で、前の人のやつをずっと見て、でちょっとそれを踏襲しながら一味スパイスをかければ、なんかそれらしいことになっていけると。で今度後ろの方になるとすごい大変で、和行の人とかね、今度はもう前の方に全部ネタができっちゃって、その上で何かをやらないといけないっていうので、すごい不利なんじゃないかと思ってて、真ん中一番論っていう論を先日思いついて、なんか世の中でうまくいっている人とか、なんか自己肯定感高めの人たちの割合を調べていったら、もしかしたらなんか他行ぐらいのやつがいいんじゃないかと。もちろん佐藤さんとか高橋さんとか田中さんってもともと人数が多いので、その人数で割り算してちゃんと比を計算した上でいろんな人たちを見ていったら、なんかそうなるんじゃないのと。孫正義でしょとか、三木谷さんでしょとか、柳井さんでしょとか、いろいろ思ってたんですけど、まあそんな論があるっていう、乱暴な理論を展開しておりますっていう、5月と全然関係ない話をしてしまいました。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え、人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

0: J-WAVE VULTURE RADIO
1: J-WAVE VULTURE RADIO 田中圭がナビゲートしています。今はね、秋じゃなくて春の今頃ですかね、運動会が開かれる、そういうこともあるみたいですけれども、運動やスポーツに関するニュースで気になったのがですね、中国北京市が先日、去年に続いて人型ロボットのスポーツ大会を8月に開催すると発表しました。綱引きや重量挙げなど30種目以上用意して、ロボット技術の進化を国内外にアピールするそうです。はい、かつですね、これ北京では4月の、ね、19日に人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれてですね、

優勝タイムがついにね人類の世界記録を上回ったことも話題になりました。今までは人のベストタイムっていうのはハーフマラソンはね57分20秒だったんですけど、こう中国のロボットが48分19秒で走ったということで、ついに人が抜かれてしまいましたと。でいくつか、まあ、問いがあるわけなんですけれども、まあ、まずそもそも中国がロボット産業に力を入れている理由は何なのかということで、まあ、僕がいろいろ見たり調べたりしているところだと、まあ、一つはシンプルにもう少子高齢化による労働力不足の解消、それからまあ人件費高騰ですね、これに対して対応していこうと、まあ、本当に製造業とか建設介護の現場でかなりこう人手不足というのが深刻化してしまって、で一人っ子政策もね長くやってたので、どんどんこう少子だし高齢化していってしまって、もうロボットによる自動化っていうのがもう避けて通れなくなってしまったっていう、まあ緊急性の高い事情ですよね。まあ、それに加えてもう国家戦略としてのこう製造業の高度化、こうスマート製造なんて言ったりしてますけれども、こう人型ロボット、いわゆるヒューマノイドをAI と融合させて2027年までに、世界トップクラスの産業力を持つ、こういうことを宣言してるわけなんですよね。で、まあ、中国がこれだけ目覚ましい技術革新を起こしたのって、まあ、ちょっと振り返ると、もともとはねアメリカが製造業のこう、まあ、先を行ってたわけですよね。まあ、日本も技術大国だったわけですけど、それとアメリカ、まあ、ドイツだったりするわけですが、でアメリカはこう製造業がもうちゃんとうまく回り始めたよねっていう時に、まあ、資本主義の国としてそのちゃんとまあ豊かになってきたので、もう製造業は自分たちではやらんと、これは外注してしまおうっていうことで、その代わり自分たちはまあ金融だったりサービス業、エンターテインメントで潤っていこうっていうふうにしたわけなんですよね。でその外注した先が中国だったと。それで今はアメリカは製造業とかね、そういう製造業的技術っていうのはどんどん衰退してしまって、それが流出してしまったと。でその代わりに中国がどんどん技術力を作ってきたわけなので、結構軍事でも問題になってますよね。実はもうアメリカにはなかなかこう製造できる技術がなくて、その代わり中国がどんどんそれをキャッチアップしていると、まあ、こんな状況がある中で、まあ、なぜスポーツシーンにロボットが介入するのかという問いもあるわけなんですけど、まあ、これは一つは技術力のまあデモンストレーションだと思うんですよね。こう企業が自分たちのこのロボットの技術をまあ見せる場、これがあまりにもなんかビジネスの場所で見せていってもあんまり盛り上がりにかけますし、一般大衆まで届かなかったりするので、きちんとこうねこうやってエンターテインメントとして見せていくことによって、例えばロボット対戦を見せるとかドローンのレースなんかを見せていくことで、こう人材を確保したり、まあ企業としてのブランド力をこう作っていったり、投資をされる企業になったりするっていうことだと思うんですよね。だからこの去年もですね、8月に北京で第1回目の世界人型ロボット運動会っていうのがあったんですけれども、これは種目としてはいわゆる運動会的な、トラックの上でのガチの勝負みたいな陸上競技だけじゃなくて、まあサッカーとかボクシングとかダンスとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて工場とか倉庫、それから病院とかホテルとかでこう現場を想定したような種目もあって、例えば何かを運搬するとか、こう仕分けをして整理をしていくとか、お客さんをお迎えするとか清掃をするみたいな、そういう技術でもう採点するような競技もあったので、あくまでスポーツをまあなんだろうな材料にこの技術力をこう世界に示していくみたいなところがあるんだと思うんですよね。でこの中国っていうのはですね、まあ何でもこう万能のインターフェースみたいなのを作っていくっていうのが多分得意で、この多分ロボットに関しては AI と社会をもう全部つないじゃおうっていう、そういうなんか万能のインターフェースで、まあ、例えばなんですけど、これなんか包丁とかでもそういうことが言われていて、中華料理のあの包丁って
なんか長方形のすっごいでかいのがあると思うんですけども、中国ってこれ1本で何でもできるんですよね。あの刃の先っぽでは野菜とか肉を切ったりできるし、まあ、こそいだりもできるし、飾り切りみたいな細工みたいなのもできる

し、で中央部分ではこう素材を叩いたり、あとは顎の部分ですよね、包丁の顎の部分でこう肉類の骨とかを粉砕したりするわけなので、で今度は側面の部分でこうニンニクとか生姜をね叩いて潰したりするし、背の部分、後ろ側ですよね、背の部分では肉を叩いて柔らかくするとか、で今度はもうそれをなんだろうな、こうヘラみたいにして、切った素材をすくって鍋に放り込むみたいに、もうこの一本で何でもできちゃうみたいな。他方でね、日本の包丁ってもう出刃包丁があれば柳刃包丁があれば歯切り包丁があったりね、いろんなこう種類があって、それぞれ用途によって一個ずつこう専門的な道具を使っていくみたいなところがあったりするので、まあ、こういう何でしょう、日本は用途に応じてロボットとかもこうきめ細かいサービスをやる中で、まあ、中国っていうのはもう一つのそのロボット技術で何でもできるようにするみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと。で、まあ、じゃあね、こうスポーツにロボットを持ち込んできて、こういう感動みたいなものっていうのはロボットで起こりうるのか、まあ、それはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、これは、まあ、感動の種類が違うんじゃないですかっていう話ですよね。こうロボットそのものよりも、まあ、その製造技術を磨き上げていく、まあ、企業努力みたいなものとか、そのプロセスを見て技術者のこうね、涙ぐましい努力を見たりして心打たれたりすることはあったりするので、こうなんだろう、鳥人間コンテストじゃないですけど、まああれも人間がやってるからね、あれではあるんですが、まあまあその身体性の拡張っていうものはすごいなっていう意味での感動はすると思うんですけど、まあ人が何かスポーツをして感動を生み出すっていうのはそもそも全然種類が違うと思ってるんですね。で僕、まあ先週のね AI の話なんかでもちょっとありましたけど、人の身体性にやっぱり感動が宿ると思っているし、まあオリンピックってなんでみんな見たいんだっけっていう話ですけど、人間が想像できるわけですよね。もうとんでもない速さで飛んできたボールを足一本でキャッチできるとか、自分たちが小学校の頃みんな徒競走をやったことがあって、50メートルを7秒とか8秒とかで走るのがすごく大変なのに、人間がその倍の距離をね、100メートルを10秒切るような速さで走ることがいかに、まあ、異常なことなのかっていうのを想像したり、あとは4年間かけて本当に例えばフィギュアスケートとかああいう競技で、まあ、3分4分の演技のために4年を費やして、でそのためだけに最後の1ヶ月ぐらい練習を少し量を落として精神を統一して、で競技をして、その辺でうまくいったりいかなかったり、過去一のそのパフォーマンスがその一瞬で出たり、そういうことに多分人は感動したりするので、まあ、そこはロボットで生まれるものとは全然種類が違うよね。技術力の感動と人が生み出す感動っていうのは別のものだと思ってます。はい、それで一個ね質問が来ていて、まあ過去僕田中圭が最も心が動いたスポーツの瞬間はというのがあるんですが、まあこれなんか一個選べっていうのはちょっと難しいんですけど、たまたまこの間もちょっと見直したやつを一つ挙げてみると、マラソンの世界にね川内優輝さんっていう方いらっしゃって、もともと埼玉の、まあ、観光庁で働いている方がいらっしゃって、でそのままプロに転向するんですけれども、彼が11年前かな、別府大分のマラソン大会に出場した動画が、これもね今調べると YouTube でも出てくるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、ずっとこう一人の選手とデッドヒートするんですね。中本健太郎さんっていう選手とデッドヒートするんですけど、こう30キロ過ぎてから、フルマラソンの42キロのうち30キロ過ぎてからもうずっと並走して、でスパートをかけて抜かしに行くんですよ。だけど追いつかれてしまって、またスパートをかけて追いついてきて、これをもう3回過ぎて、でも実況の人ももう本当に熱乗っちゃって、もう川口のギアは一体いくつあるんだって4度目のスパートを切るんですよね。でもうそれ顔見てるだけでも、もう川内さんはもうこれ以上もう1秒も多分絞り出せないような顔をして走ってて、対するそのデッドヒートしてる中本さんはもう淡々と走ってるように見えるんですよね。で何度川内選手がギアを使っても追いつかれてしまって、もうこれ無理で

ちょっとで僕もマラソン走る人だから本当にこの状態で1秒たりとももうエネルギー残ってないっていうところに最後もう一回スパートをかけてって、それですごいですよね、本当の最後の最後で、勝ち切るっていう、これを見て僕も見るたんび毎回泣いてるんですけども、もうその彼のその時の心境が少しだけ想像できるし、そのいかにありえないことをやってるかっていうのは想像できてしまって、もう最後ね実況もあるんですよ、こう実業団よ学生よ全てのランナーよと伝えたいことがある、常識にとらわれていないか、可能性を狭めていないか、挑戦をやめていないか、そして走ることは楽しいかっていう問いを投げられて終わる動画なんですけど、まあ、これに本当にね感動してしまって、もう何回も見ちゃうやつなんですけど、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。それで最後にね本当川瀬さんが最高の笑顔でね、やっぱりマラソンは楽しいですって言ってるシーンもあるので、それも含めて見ていただきたいので、まあ、本当にロボットのところからねぐるっと回ってきましたけれども、こうスポーツでの感動の正体、人間が限界を超える、それを想像できる瞬間にあるんじゃないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどんなところが私たちの心を動かすと思いますか。

田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。番組にたくさんメッセージが届いているので紹介します。先週から始まった通りメッセージを読まれた方には番組ステッカーを漏れなく差し上げます。ではまずはラジオネーム香港レモンチキンさん。田中さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 YouTube なので拝見する田中さんとまた違った印象を持ったなというのが感想です。スーパーで何でも好きなものを買っていいよと言われナメコのパックを持っていった少年時代の田中さん、面白かったです。ところで憧れの J-WAVE で別所哲也さんや山口周さんなど他の番組のパーソナリティにお会いする機会はありましたか

ということでありがとうございます。まず別所哲也さんは、僕がホリデースペシャルっていうね、一回ゲストというか、まあ、パーソナリティで9時間の生放送をやらせていただいた時に、バトンタッチですね、別所さんの番組の次として、番組をバトンを受け取ったので、その時にちょっとご挨拶をいただいたっていうのがありますし、あと結構ですね、ここ JA 部ってオープンスペースで、こうパーソナリティの方もそうだし、社員の方もパーッとこういろんなとこを歩いてるので、いろんな人が見えるんですよね。なのでサッシャさんにもご挨拶させてもらって、ノイハウスモナさんも別の時にフラーッとご挨拶してくださって、ハリー杉山さんお会いしてとか、あとはお名前挙げていただいた山口周さんは JWEB ではないんですけど、別のところで YouTube で対談をしたことがあってお知り合いになっていたりだとかですね。あと先週と今週、今日ですねの夕方の長谷川ミラさんのスタートライン、ここに皆さんと対談しているコーナーがあるので、それでお会いしました。先週の分はまだギリギリラジコで聞けるので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、今日の夕方スタートラインもチェックしてください。ということでね、本当にパーソナリティの皆さん、ナビゲーターの皆さん、すごい優しくしてくださって、かなり多くの方にお会いできたんですけど、まだまだお会いできてないナビゲーターの方はたくさんいらっしゃるので、ちょっとジェイブうろうろしたいと思います。もう一ついきましょう。セイラさん、いつも楽しく番組を拝聴しています。言い訳をつけて後回しにしていることってあるよね、ととある女の子の学生と話をしていました。この方は先生ですね。田中さんが後回しにしてしまっていることはありますか？それは何でしょうか？彼女が後回しにしていることは、こちらの番組宛にメッセージを送ることだそうです。マラソンを完走したり、自転車で日本列島最南端から西日本を完走したり、すごい。またさらに今年はウルトラマラソンに挑戦する彼女は、私から見ればかなりの行動派です。何事にも物おじしない子だと思うのですが、本人にとりメッセージ投稿はかなりハードルが高いそうで。なるほど、はい、ありがとうございます。まずですね、このメッセージ全然練っていただかなくていいので、一言番組聞いてますってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいので、それだけでもいいですし、こんな大会出ますとか、このウルトラマラソンの大会出ますって言ってもらえれば、ここも、まあ、自分が走ったレースはね、日本の国内の全部じゃないですけど、まあ、日本の国内のレースは大概わかるので、どこがどういう難所があるよとか、天気に気をつけようとか、こういうの持ってくといいよとかっていうのがあったりするので、もう全然カジュアルに送ってください。で、ただね、すごい気持ちはわかります。僕後回しにしちゃうことの一つは確かにこういうことで、自分で行動することはすぐできるんですよ。レースに出るとか、なんか運動するとかって自分の中だけで完結するんですけど、確かに僕も人のメールとか LINE とか Slack の返信をするときに、ちょっとちゃんと返さなきゃいけないものとかはついつい後回しにしちゃったりして、もう日頃からね、メールは早く返せってすごい言ってるやつなんですけど、業務連絡はパーッと返しちゃうんですけど、結構プライベートな連絡とか、こう個人的な話をする相手とかに対してはなかなか返信が滞っちゃったりすることがあったりします。それとですね、もうあれですね、なんかもう支払い関係とか役所の手続き系とか、ハンコをしてなんか書類出さなきゃいけないとかっていうのは本当に苦手なので、もう全部ゴテゴテですね。前も本当にですね、支払い関係遅れちゃって、遅延金とか延滞金とかでとんでもない金額で払わされることになっちゃったこともあるぐらい、何度催促されてもなんかちゃんとこう机の方に置いてあるはずなんですけど、もうね、机の上に置いた瞬間に景色になっちゃうんですよね。で、ああ置いてあるなーってなんか思うんですけど、全然手が伸びずに処理しきれていないものが山積みになって片付けられていない。こんなのも僕がいつも言っている、いやそれはやれば5秒で終わるんだ、20秒で終わるんだ、1分で終わるんだって、だからやればいいんだっていうやつでやれって話なんですけど、なんかね、こう書類関係だけは全く進まないっていうので、あと大体そういうものをやったはいいんですけど、やったものがどっか行っちゃって、その書類が二度と見つからないっていうのに悩まされたりしてます。はい、こんな感じで皆さんの様々な問いやお悩み、最近触れたエンタメの感想など、ぜひぜひ

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バーチャルレディオ。今日のテーマは銭湯です。皆さん銭湯って行かれますか？今ね、東京に原宿、この原門という新しい商業施設にね、小杉湯っていうのがありまして、もともと高円寺に1号店があって、その2号店としてもう本当に原宿のあの神宮前の交差点のど真ん中にあるんですけれども、これは代替わりをされて3代目かな、平松祐介さんという方が銭湯を再興していこうと、再び起こしていこうという仕掛け人、地域プロデューサーと言われて、彼が結構銭湯文化をなんとか日本に根付かせようということでやられているんですけれども、まあそういうわけでちょっと銭湯について考えてみたいと思います。まず僕が銭湯行くかどうかっていう話なんですが、今は早朝を走ってるので、じゃあ走った後にそのまま銭湯に行こうみたいなのはやってなんでいいんですけれども、もともと僕大学生の頃にたまたまその大学のすごく仲良かった友達が、お父さんの仕事の関係で恵比寿にですね、もう取り壊しが決まっている、もう廃墟みたいなマンションをこう自由に使っていいっていう風に言われて、なんか住んでたことがあるんですね。友達が住んでて、そこに僕が単に居候として住んでただけなんですけれども、そのマンションから徒歩3分ぐらいのところに、これ今もあるんですけれども、蓬莱湯っていう銭湯があって、もう宝の来る湯かな。でそこに毎日行ってました。夜まで遊んだり、こう試験があったりね、勉強したりするとちょっとリフレッシュして銭湯に行って、ちゃんと家にはねお風呂あるんですけど、まあそれ入るのもなと思って友達と一緒に銭湯行って、でその後そのまんま近くのスーパーに行ってですね、だいたいその時間で夕方なんですけど、お惣菜が半額になる時間を狙ってってですね、シールが貼られた瞬間に買いに行くっていう、それをずっとやって、まあ恵比寿って言ったんでなんかねすごいいいところにいるんですけど、結局中身はお金のない大学生なので、たまたまその廃墟みたいなところに住ませてもらって、銭湯に行き、スーパーに行き、半額の惣菜を買うってことを、もうなんかザカルチャーのなんかど真ん中だよねみたいな生活をしてやってました。でそもそもね、東京におけるこう銭湯の意味みたいなものなんですけれども、まあもともとは家庭にこうお風呂がない時代とかね、戦後必ずしも各家庭にお風呂があったわけじゃないので、まあ、日常的なその社会の公器としての入浴の場 で地域住民のこう日常的にちゃんと衛生を確保するっていう施設として、役割を、まあ、担っていたわけですよね。で災害時とかになると、その地域のこう入浴の拠点として、役割を持っていたわけで、これちょっとびっくりしたんですけど、調べてみると当時はですね、というかピーク時は今のセブンイレブンの店舗と同じぐらい銭湯があったそうです。でも銭湯はめちゃくちゃ儲かるんで、 100% 成功するビジネスって当時言われたそうです。でまあこのね、役割としては、まあ、当然ながらそのリフレッシュをするっていうことで、身体的な機能も、効能があるし、まあ、あとは快楽的とか感情的効能って言いますけど、まあ、いわゆるスッキリして整うみたいなものもあるし、あとは、まあ、社会的効能、そこでこうソーシャライズをするというか、ネットワークを持っていたり、まあ、日々ね、いつも会う人とコミュニケーションを取ることで、まあ、地域の中の

こう一定のコミュニティをちゃんと形成するみたいな、そういう機能を、まあ、持っていたとされているわけなんですけれども、で僕結構いつもそうなんですけど、いろいろインプットとかわーってして、でそれを寝かすときにいろんなアイデアが出たり、クリエイティブな思考がすごく優位になると思っていて、それがだいたいお風呂入ってるときと、あとお酒飲んでるときなんですよね。でこれはなんかまあ脳の言葉で言うと、なんかタスクポジティブネットワークとデフォルトモードネットワークっていう、まあちょっと横文字長いんですけど、そういうのがあって、まあタスクポジティブネットワークっていうやつが、いわゆる何かちゃんと意味のある作業をしているとき、こういう瞬間と、あとはもう何も考えていない、何もしていない時のことをデフォルトモードネットワークって言うらしいんですが、もうなんかデフォルトモードネットワークって昔は何でもないと思われてたんですよね。だって何もしてないじゃんっていう。だけど、むしろこうタスクポジティブの時間にいろんなものをインプットしたり、いろいろ議論を詰めたりしてると、それが終わった後の何でもないデフォルトモードの時に、こうアイデアが出てきたりとか、熟成されて考えがまとまったりするっていうことで、だからこういう日常から離脱してみたりとか、ちょっとリラックスする時間を持つのはすごくいいんだよねっていうのがあるので、まあ今もうこの忙しい社会において、まあ、特に東京みたいな都市にそういう機能を持っておくっていうのはいいんじゃないのっていうのがあったりします。で次、こう地域の人に愛される銭湯、遠方から来てもらう銭湯にするために、まあ、何が必要でしょうかという問いもあるんですけれども、難しいですねこれは。まあ、ちょっとビジネスっぽく考えてみると、まずは客層ですよね。やっぱり少し高齢化はというか、かなり高齢化してるのは間違いないと思うので、ファミリー層をちゃんと取ってみるように変えていく。例えばその家族のコミュニケーションの場って、今ね食卓でも子供がずっとスマホしゃべ触りながらこう会話する空間もないしっていうのもあったりするので、家族をちゃんと呼び込めるようにしておく。で当然ながらね、浴室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがね、サードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ夜のサードプレイスっていうのがなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ家族にいたりしてね、こういやちょっとじゃあ飲み行ってくるわっていつも言えるわけでもないと思うので、こう大義名分を持ってちょっとリラックスする場所として、まあ大人が一人整うためにこう行ける場所にする、まあ、そのために休憩スペースとか飲食ができるようなスペースを整えてみるっていうのもありそうですよね。まあ、他にもね、方法論としてはなんか地域の名産とかふるさと納税みたいのに出てくるようなご当地ものとコラボレーションをして、タオルをいいものにするとか、こうシャンプーとかいろんなね石鹸とかいろいろありますけど、そういうのをこうコラボレーションすることでちょっとまあうまく収益をこう作っていくっていうのもあるでしょうし、まあ企業とかエンタメとかとコラボレーションするのがいいのか、例えばねサウナだとチームラボとかプロジェクションマッピングみたいなものでやっていくっていうのはありますけど、まあアートとか音楽イベント、漫画アニメ、美容とかね消費財とかのメーカーとタイアップをするっていうのもいいんですけど、まあなんかこの辺やりすぎちゃうとね、なんか銭湯の良さっていうのはどんどん失われてっちゃうので、なるべくそのままの魅力でこういうまあデトックスされる、それが身体的にもそうだしデジタルからもオフされるっていうのが魅力で、でしかもなんか500円ぐらいで行かれるっていうのがいいと思うので、まあもうちょっと若い人にとっていわゆるレトロ回帰じゃないですけど、まあ自分たちの知らない魅力があるよね、で新しいことちょっとやってみたいんだよねっていうところに訴求して、まあ使い捨てカメラみたいのがね今また再燃してますけど、こう本質的ななんか機能性じゃなくて、体験してみる、話題にしてみたい、こうシェアできる、そういうところにアプローチできるような、そんなことができたらいいんじゃないかなと思いました。であとはまあ社会ですよね。こう社会そのものがこういう文化を残したいのかどうかっていうことですけど、まあ、

国とか自治体の制度、それから、まあ、上場している会社、デベロッパーの皆さんが考えるべき問題かなとは思いますけれども、例えば建物を建てるときにこう総合設計制度なんていうちょっとねややこしい制度があるんですけれども、こう建物の中に例えば植栽とか緑とか公園みたいなものを作ると、容積率って言いますけど、建物をもっと高く建てていいですよっていう制度があったりするんですね。だから公共の、皆さんの役に立てるような場所を作ってあげると、不動産デベロッパーの人はもっともっと、この場所に高い建物を建てていいとか広く使っていいとかっていう制度があるので、そういうのをこういう銭湯みたいな公共の、福祉だったり社会に資するようなものを作れば緩和してあげるよっていうルールを作ってあげるっていうのもありますよね。そうすると、まあ、例えば安い家賃でこう銭湯の運営者の人が入っていけるわけで、それでビジネスをやりたい人が出てくるっていうのもありますし、やっぱり僕西武渋谷の時もちょっと話しましたけど、もう渋谷の街が正直もう全然面白くなくなっちゃって、もうどの新しいビルももう中にどんなお店が入ってるか全部想像つくし、なんか街歩きたいって思う場所じゃなくなっちゃったわけですよね。なんかこの辺のレストランが入ってて、この辺のブランドが入ってて、で、まあフードコートも流行りのこの辺が入ってて、こんな感じだよねっていうのばっかりになっちゃったんで、駅前が全部、渋谷に限らずですけど。まあそんな中で、この原宿にドーンって商業施設できた。まあこれは確かに新しい建物ですけど、いろいろですね、この原門ができた経緯なんかを見てると、この渋谷っていう県内をもっともっとその面で捉えていって、施設と暮らしを近づけたい、で働くことと遊ぶことと暮らす人たちがこうちゃんと溶け込んでいくように作っていきたいっていうコンセプトがあったらしくですね、この中の入っているお店とかも事前にそのこの店が入りますって言って、じゃあ他のお店をこう募集していくんじゃなくって、完成するまでどんな人が入ってくるのかっていうのをわざと見えないようにしているっていう記事が出てきたりですね、こうビルの中、その商業施設の中で原門町内会みたいなのを立ち上げて、こうその中のテナントの人たちの間で交流して新しい価値を作っていったりだとか、その中でこう仲間を増やしていくみたいな、そういう取り組みをされているそうで、やっぱり本来のこう、まあ、SDGs とか ESG とかって言われるものは、まあ、そうやって作っていくものなんじゃないのっていうのはあったりするので、ちょっと銭湯をどうやって広げていこうかってすっごい難しいんですけど、まあ、国の制度、デベロッパーの皆さんもぜひそういったところもですね、検討してもらえたら、こう古き良き文化が守られていくんじゃないかなと思いました。ということで、家にお風呂がありながらどうして銭湯という場が必要なのか、今後も必要とされる未来に残る銭湯とは皆さんどうお考えになりますか。はい、そしてここで僕が選曲した一曲をお届けします。シラップですね。爽やかでちょっとアップテンポ、こうチルな感じもあるので、まあ銭湯に入って整った後夜散歩しながら聴きたい楽曲かなと思って選曲しました。それではお届けします。シラップ、Do Well。

田中圭が JA 部からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日はロボットについて。技術革新目覚ましいですよね。まあ感動云々というのはありますけど、やっぱり面白いですからね、ロボット見てるの。僕はずっと映像を見ちゃったり、ここまで来たかロボットもっていうのも結構ワクワクしながら見る人なので、それはそれとしてエンターテインメントで楽しめばいいと思いますし、引き続き人間がとね、感動を届けるようなスポーツだったり技術の革新っていうのは、それはそれで違う感動として楽しんでいけばいいんじゃないかなと思いました。そして銭湯ですね。これはちょっとビジネスモデルとしてこう収益成り立たせようとか、そういう観点で見るとすっごい難しいんですけど、僕は本当に銭湯好きなので、あと温泉とか、スーパー銭湯みたいなものが都内にあったりするのも結構行っちゃうの で、あとランニングとかトレイルで山走ってきた後に入るお風呂めちゃくちゃ好きだったりするので、なんとかですねカルチャー守っていきたい。でそれを考えなきゃいけないのはこう事業者の人だけじゃないと思うんですよね。なので自治体、国、デベロッパーの皆さんにもぜひ考えていただけたらなと思いました。はい、そして番組へのメッセージお待ちしています。番組への感想や僕への質問、お悩み相談などなど、突っ込んだ質問などご意見でもいいので、ぜひぜひメールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントもお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JA

0: でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay tuned
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産ほか。

15日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes 今日も始まりました。いやはやなんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分。なんだか朝から活動的

81.3 J-Wave Sunny Vibes。 今日の一曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。 Make a mistake。サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。

でそのマリオさん家に行くとものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、えこれはって言った、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、え素敵みたいな、あんまりそんなあの母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのあのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと、なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あそれをこういうふうに喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くてハウルの動く城みたいに物がいっぱいなのでお友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ゆきのは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様にまずカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう Waving Flag。

アブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ金星。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデーチクロバドワラビーのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとうチクロバドワラビーの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、まあ、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね、誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームシンスタグラムさん、久しぶりのメッセージ

チメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです。妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど、水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個、でも一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい、美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのね、なんかキャンディー系の香りが好きか。香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、 Lady Gaga and Doechii Runway。 かっこいい、ね、ウォーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけど高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるような、そんなサウンドですよ。ラブマンさんにはまずかバンジー反抗して私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア自己もクワンビリー。時刻は6時20分です。

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: クフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このクフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: 今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
0: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあってフランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このね

0: というものが随所にね感じられるような、まあそんなあのケベック州の文化ですけれども、食文化は一体どうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant, on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais, ce matin, on a un peu de, des deux cultures. Alors, on a le côté français, gastronomie.
0: Québec は歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど、みんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いやそうなんですよ。今回はね、まあブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあそういうあのフランス的な部分もすごく見えるブランチでも加えて、例えばあのビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ本当にあのフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、オムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの季節、本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あの愛理さん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージーすごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎて、またおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとう、ご招待いただいて、メッシボクということで、皆さんケベック本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラールさん、お話ありがとうございました。カルチャー・オン・ザ・トレイン、今朝はカナダ・ケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さてケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます、ケベック州出身のアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、自称宇宙人、時空の旅人を自称する覆面ユニットです。お届けする曲はまたぜくれ。

0: やばすぎるでしょこのデュオ。あの本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよねこの2人が。この夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロード・ミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、 AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2時から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状態が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information。 今日の東京の日の出は4時36分。六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れてにわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしたのは Robert Glasper featuring Layla Hathaway and Come On Everybody Wants to Rule the World。 J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ねえ、いろいろいただいていますよ。ラジオネームモントリオールのゆるさん、普段はカナダモントリオール、そうです、ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に J-Wave を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話、そうです、公用語がフランス語と英語なので、住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねウフフと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねいただきました。いやそう、このねいいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。ケベッコは、へえ、いやそうなんだ。なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、あの政府事務所の方からこのケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加しな、してくださいなんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっとは英語を通じるっていうか皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんですよ。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけ。でもね、やっぱりちょっと勉強するとで、どんどん使うとなんかね分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あ、これ習ったやつだとか、あ、この文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん。はいね。そしてそして、お花の香り好きなやつ、いろいろいただきました、ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってね、マラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うとこの季節、この季節、ジャカランダの季節っていうような紫のね、木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があって、いいよねジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て、アザブダイヒルズの吉田ユニさんの展覧会に行ってきます。ゆきのさんも良い一日を、良い誕生日を、チクロバドアラブイの、はい、素敵な花の香りに囲まれて映画を見て素敵な誕生日にしてね。メッセージ自己目ワンビリー、皆さんありがとうございます。引き続きサニーバーベスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻は間もなく6時45分です。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井由芽菜さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト。オフの日どっちチェンから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫りデカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、東京 GX アクション。
3: 川崎鷹也さんはお風呂派。
4: お風呂派ですね。絶対に
3: 絶対にお風呂ですっていうふうに答えていただいたんですけど、
4: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなので、うん、シャワーだったんですよずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、うん、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂を入れるのも僕なんで、お風呂に入りながら保育園であったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいなこう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
3: 素敵ですね。じゃあ曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
4: はいはい、結構多いですよ。
3: そういうのって浮かんだ瞬間もう録音するのか、それともずっと残ってるんですか。
4: 録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう。子供の体洗いながらずっとふんふんふんしながら、話しかけられて、ごめんメロディ忘れるからちょっと待って、意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
5: って。すごい面白いですね。
3: 面白い、はい、そうなんだ。先ほど上の子が6歳っていうお話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で下に3人いるので、はい、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか。お風呂
4: 全然嫌がらない
3: です。一緒に入りたいっていう感じですか。素晴らしいですね。
4: 最近ようやく、
1: どっちっち

0: 費どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派？お風呂派？なんか今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて。で、でも湯船入りたいじゃないですか。で、結構なんでしょうね、この、ラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないから、もう実家帰るたびに、もう毎回ラッシュ祭りみたいな、入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとか、ねえ、そんな感じですよ。まあ、たまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね。温まるしね。大事大事。銭湯とかも行きたいな。芯から温まりたいな。その他、川崎鷹也さんのお風呂トーク、いろいろしてます。詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。また、どっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募は、オフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
1: 首都高速道路が故障車や事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に

0: 熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の下りは潮入りでトラックの事故のため2キロ渋滞しています。反対の上りは生麦ジャンクションを先頭に小安まで3キロの渋滞です。続いては高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的に14キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インター付近を先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは東京にある神代寺バス停付近を先頭に5キロの渋滞です。この後も慎重な運転をなさってください。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

0: 山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時計の針は7時1分を回っています。5月15日金曜日、金曜朝ここは7時から、この後8時58分まで約2時間生放送で元気に情報をお伝えしてまいります。金曜朝ここ、お相手は私、ひらがな4文字えみたろです。どうぞ2時間生放送です。お付き合いください。さて、それではまずはこの時間、スタジオがある郡山市清水台上空、お天気から見ていきましょう。この時間は清水台、白くて厚い雲に覆われています。今朝私もですね、スタジオに入る前というか、家を出てきてからですけれども、ちょっとね、こう肌寒く感じていました。ここしばらくはですね、朝5時6時ぐらいですと、もう青空が広がっていて、朝日が眩しくて、気持ちのいい朝だなと、このあと日中暑くなりそうだななんていう日が続いていたんですけれども、今日はですね、打って変わってかなりもう肌寒いというか、少し朝は寒いぐらいでしたよね。昨日までは日中長袖で過ごしていたものの、こう袖をまくったりして、私もこう衣服をですね、調整していたんですが、今朝はですね、今朝も私は長袖1枚を着てきているんですけれども、ちょっとね、さらにこう薄手の羽織物を着たくなるくらいですね、ちょっと寒さを感じていました。なんですが、日中なんですけれども、26度まで郡山市は上がる予報なんですね。この時間は空曇っているんですが、だんだんと晴れ間が広がりそうなんです。で、今日は1日を通して晴れの予報となっています。ここからね、どのぐらいこう何時ぐらいからこう明るくなってくるのか、一応ね、天気予報では、この7時からですね、だんだんと晴れ間が広がるようなんですけれども、こうしたようにこう朝晩の気温差が、かなりありますので、羽織物をお持ちになっていただくですとか、半袖、そうですね、半袖でお出かけになる方は何か長袖の羽織物ですとか、長袖の方はこう 薄手の長袖1枚であるとか、ちょっとね、こう温度調節も非常にこう今日は難しくなりそうな気がしますけれども、皆さんそれぞれですね、今日のご予定ですとか体調に合わせてお洋服選んでみてください。なんか本当に今日一気に寒くなったことでですね、私なんかはですね、ちょっとこう頭痛がしているんですよね。なんかいわゆるこう気圧の変化なのかなと思ったりもしているんですけれども、私自身結構ね、こう気圧の変化で片頭痛を起こしたりすることがあるので、そういった、アプリを入れているんですが、今のところはですね、特段すごい気圧がこう低くなってますとか高くなってますとか、こう急激な変化がありますっていうことはないようなんですけれども、このあと日中にかけてですね、やや注意というふうに、出ておりました。この気温差だったりでね、我が家もですね、家族がこう体調を崩したりなんかもしていましたので、またね、こうゴールデンウィーク明けの1週間でしたからね、

こうゆっくり休んだ後でちょっとお仕事の疲れだったりとか、学校だったりの疲れも出てきている頃かもしれません。どうぞ今日はね、帰ったらゆっくりお風呂に浸かるであるとか、あまり無理しないようにですねお過ごしください。さてちょっと長くなりましたけれども、早速、今日のメッセージテーマも発表してまいりましょう。5月15日金曜日、金曜朝ここ、メッセージテーマはこちらです。遠足の思い出。皆さんは子供の頃に行った遠足、いろいろ思い出ありますか？いかがでしょうか？実はですね、我が家の4歳ちび太郎さんが今日公園に、保育園のバスに乗って遠足に行くんだそうです。お弁当を持って行くみたい。あとおやつか、おやつも持って行くみたいでですね、私ちょっと今朝は5時過ぎに家を出てきたので、こうね、あんまりしっかりお弁当の準備はできなくってですね、うちのパパ様に、残りを託すみたいな形で家を出てきたんですが、遠足、子供の頃ワクワクしたな。あるいは私なんかはね、食いしん坊なので結構お弁当の思い出なんか記憶なんかが残っていたり、あとはおやつもね、普段ではこう学校とかの遠足だとおやつはダメですけれども、そういったのでね、みんなと一緒にこう知らない場所に遠足できて、おやつを一緒に食べるとかね、いろんなこう楽しかった思い出とか、あるいは怪我しちゃってとかね、なんかいろんな苦い思い出もあるかもしれません。ぜひ皆さんの遠足の思い出教えてください。メッセージの送り先です。メールの方は koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp です。ファックスの方は 024-953-6161。 ココラジのウェブサイトメッセージフォームからもメッセージお送りいただけます。そして SNS は XQTwitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジ、こちらでもぜひ発信してみてください。皆さんからの遠足の思い出に関するメッセージ、そしてリクエストお待ちしています。

0: 時刻は7時12分です。この時間に入っているヘッドラインニュースをお伝えいたします。まずはじめに日本国内のニュースです。憲法改正をめぐり、衆議院では緊急事態条項のイメージ案をもとにした討議が始まりました。緊急時に国会機能をどう維持するかや、法律と同等の効力を持つ緊急政令の是非などを論点に議論が活発化する見通しです。変わって福島県内のニュースです。福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故で、警察は事故を起こしたマイクロバスの車体の検証を行いました。衝突した際の速度などを詳しく調べて、事故原因の解明を進めることにしています。10代男性に怪我をさせ現金を奪おうとしたとして、警察は昨日午前9時20分ごろ、強盗致傷の疑いで郡山市の17歳の男子高校生を逮捕しました。被害者の男性は頭などに1週間の怪我を負ったということです。大相撲夏場所5日目の昨日、福島出身の若元春は富士星雲にすくい投げで敗れ1勝4敗です。弟の若隆景は隆の勝にはたき込みで敗れ4勝1敗、須賀川出身の白熊は西の竜に突き落としで敗れ1勝4敗としています。以上、この時間のヘッドラインニュースお伝えいたしました。
1: Weather information.
0: Weather information. このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。まずはじめに天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。続いて福島地方気象台発表の警報注意報です。この時間は郡山市、郡山市湖南地域でともに濃霧注意報が発表されています。今日福島県全域では昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。変わって福島県内3地方のお天気です。今日の中通りは北東の風晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は福島、郡山でともに26度、白川で25度の予報です。浜通りです。南東の風のち南の風晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。波の高さは1メートル50センチのち1メートルです。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は小名浜で18度、相馬で20度の予報です。合図です。北西の風晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は若松で28度。

田島で25度の予報です。若松だいぶ暑くなりますね。28度ということです。それでは変わって今日明日の郡山市のお天気見ていきましょう。今日の郡山市は晴れでしょう。最低気温は11度、最高気温は26度の予報です。明日の郡山市も晴れるでしょう。最低気温は11度、最高気温は28度と今日よりもさらに暖かくなる予報です。ピンポイント天気で詳しいお天気見ていきます。この時間は清水台は白い厚い雲に覆われているんですけれども、日中は晴れ間が広がりそうです。気温は正午お昼12時から、午後にかけて、非常に高くなる予報となっています。風も今日は穏やかな一日となるでしょう。明日も今日と同様に一日を通して晴れ間が広がりそうです。雨の心配もありません。風も非常に穏やかな一日となりそうです。おしまいに今日の指数情報です。洗濯指数 90% です。今日は絶好の洗濯日和、バスタオルもすぐに乾きそうです。傘指数は 10%、 傘の心配はありません。紫外線指数は 60%、 お外に行かれる方、日傘、帽子などで紫外線対策行ってください。重ね着指数、アイス指数はともに 30% でした。今この時間はちょっとね、曇っているので、これから晴れるのかなと、ちょっとね、なんか不思議な気持ちにもなっているんですけれども、今日は26度まで上がります。朝晩の冷え込みありますので、体温調節気をつけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

時刻は7時20分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。まずは郡山市内の一般道でしたが、この時間はまだ渋滞混雑の情報入ってきていない。

ようです。変わって高速道路の状況です。東北自動車道郡ジャンクションから国見インターチェンジの下り線では強化補修作業のため車線規制です。国見サービスエリア付近の下り線では施設工事のため車線規制です。変わって磐越自動車道三春パーキングエリアから船引三春インターチェンジの上り線では舗装工事のため車線規制です。郡山ジャクションから500川パーキングエリアの上下線では強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネルから新中山トンネルの下り線では強化補修作業のため車線規制です。新中山トンネル付近の下り線では施設工事のため車線規制です。倉手山トンネルから新中山トンネルの上り線では強化補修作業のため車線規制です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の上下線では強化補修作業のため車線規制です。磐梯川東インターチェンジから会津若松インターチェンジの下り線ではトンネル工事のため車線規制です。以上の高速道路では多くの箇所で車線規制行われているようです。高速道路をご利用予定の方は各自その時々の最新情報をチェックしていただいて安全運転をお願いいたします。代わって JR の状況ですが、この時間は郡山周辺の新幹線在来線ともに平常通り運行中です。おしまいにフライト情報です。運行状況ですが、札幌便、伊丹便ともに欠航便はありません。座席情報ですが、こちらも札幌便、伊丹便ともに満席の便はありません。さて、先ほどのヘッドラインニュースでもお伝えしていましたが、高速道路やはり、非常にですねスピードが出ます。まあ、もちろん、一般道でもですね、速度を守って安全運転していただきたいんですけれども、高速道路特にですね、こう疲れが、出てきた頃ですとか、夕方になってきますとまたね見えづらくなってきたりですとか、その時々の状況に合わせてどうぞ安全運転最優先に、皆さんハンドルを握っていただけたらと思います。でまたこの後の時間帯は、郡山市内の一般道通勤通学の方でだんだんと道路が混雑してまいります。小さなお子さん方も、歩道を歩いて、通学する時間になっていますので、子どもたちがちゃんと歩いているのか、信号、横断歩道を渡れているのか、渡りきっているのかなどなど、要所要所でですね、確認していただいて安全運転心がけてください。次の交通情報は7時40分台にてお知らせいたします。以上、この時間のトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。

では続いては今週の郡山のコーナーです。今週もですね、2つほどお知らせございます。まずは1つ目、郡山市歴史情報博物館からです。企画展ゆる鉄の町郡山、線路から広がる笑顔と交流、お知らせです。鉄道写真家中井誠也さんによるゆる鉄の世界を通して、鉄道のある風景の温かさと会津鉄道湯の上温泉駅旅の楽しさを紹介します。また福島郡山の鉄道の歩みとともに、人、物、文化の交流から生まれた町のにぎわいや人々の

光を当てます。中井さんの写真作品のほか、鉄道の歴史資料や駅弁、ジオラマ展示など見て撮って体験して楽しめる鉄道の博覧会です。期間は6月30日火曜日まで開催されています。開館時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までとなりますのでご注意ください。料金は一般の方800円、高校大学生65歳以上の方は500円、中学生以下と障害者手帳をお持ちの方は無料でご覧いただけます。お問い合わせは郡山市歴史情報博物館、電話 024-923-8921 番です。ゆる鉄、なんかでも鉄道っていいですよね。あの、私はあのなんて言うんでしょうか、こう鉄道ってこう、あの東京にあまりない、まあ、電車はねあるんですけれども、鉄道いわゆるこう線路にとかね、なんかそういうなんて言うんでしょうか、限られた場所にしかなかったりするんですよね。ちょっとね、あのもう何が言いたいかって言いますと、憧れがあるんですよ、鉄道に。なんか見るとちょっと興奮するというか、本当にあの鉄道について詳しいわけではないんですけれども、まあ、ある意味ゆる鉄ですよね。なんか見るのが楽しいみたいな。ね、同じような方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ね。あの、本当にこう今ご紹介しましたけれども、鉄道のある風景、ね、また素敵ですよね。なんかそれだけでちょっと街並みがね、雰囲気が伝わってくるようなところもあったりしますし、やっぱり人を運ぶみたいなところでなんかこう夢を感じたりもしますけれども、まあ、特にこうお子さん方なんかもね好きですよね、電車とか鉄道とか、マニアな子いますよね。6月30日まで開催されているということです。ぜひぜひ皆様足を運んでみてください。そして2つ目ご紹介いたしましょう。こちらは今週末に開催されますイベントのお知らせです。郡山青年会議所から、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会。郡山市の椎根武雄市長や市の職員、そして私恵美太郎など、郡山市で観光や文化に関わっている方々の講演会やパネルディスカッションを聞いて、改めて郡山の魅力について考えてみませんか。最終の第3部ではココラジでも放送しています、橋本昭一さんの張り子の絵付け体験も開催されます。会場は労働福祉会館大ホール、開催は5月17日日曜日です。開館時間は午後1時から午後4時まで、料金は無料です。申し込み方法があります。郡山青年会議所のホームページから、このイベントの特設ページへ飛んでいただいて、申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは郡山青年会議所、電話 024-932-2289 番です。私も、ゲストとして登壇させていただきます。このですね、会はですね、第1部の講演会、そして第2部のパネルディスカッション、第3部に今ほどご紹介しました、正一さんの、張り子の絵付け体験が開催されるんですけれども、まず第1部の講演会では、郡山市長、椎根市長、そして、観光政策課、農業生産流通課と順に講演会が行われます。第2部のパネルディスカッション、テーマは通る街から訪れる街へ。ゲストは椎根市長、そして、一般社団法人磐梯熱海温泉観光協会から菅野豊春さん、デコ屋敷本家大黒屋から、橋本昭一さん、そして私恵美太郎という、なんかねすごいすごいメンバーの中にあのポロッと恵美太郎が入ってしまっているんですけれども、もう大変あの緊張してしまう面々でですね、あのずっと私は

翔一さんの顔を見ながら癒されながらですねお話をすることになるんじゃないかとね思ったりしています。翔一さんはねデコラジで行きますかっていう番組があるんですけれども、デコラジで行きますかのねオープニングのタイトルコール、私

向けてすごく、気持ちをなんて言うんですかね、準備している段階なんですけれども、はい、まあ、そんなドキドキのパネルディスカッション、そして第3部のワークショップは午後3時10分から30分程度開催されます。張り子の絵付け体験ね、本当にこう絵付け体験楽しいんですよね。そうなんですよ。で、実際に絵付けしていただいたものはお持ち帰りいただけるということなんです。で、小学生以下のお子様と参加の場合はこの第3部からの参加も可能だということです。ぜひですね、お申し込みフォームから、参加申し込みしていただきたいです。でね、この、郡山青年会議所の、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会なんですけれども、いつもね、朝ここでお世話になっているスタッフの新庄さんもね、関わっていらっしゃるということなんです。もうね、ココラジファミリー勢揃いっていう感じですので、お時間ありましたらぜひ皆さんね、お越しいただけたら、そして、パネルディスカッションでね、ガッチガチに緊張しているえみ太郎をね、応援していただけたら嬉しいです。はい、それではこの今週の郡山では、郡山市歴史情報博物館から企画展ゆる鉄の町郡山、線路から広がる笑顔と交流、そして2つ目では郡山青年会議所から郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会お知らせいたしました。ぜひこの週末も郡山市内でお楽しみください。以上、今週の郡山でした。

この時間お届けしました曲はテリーリネン I look to you でした。さてコマーシャル明けは今日のメッセージテーマ遠足の思い出、私の思い出、そして皆さんからいただいている思い出ご紹介してまいります。

開成山日和では、開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。お楽しみに。

時刻は7時40分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。さてこの時間に入りまして、郡山市内一般道渋滞の情報が入ってきています。お伝えいたしましょう。国道4号朝霞のバイパスです。元国道4号との合流地点付近下り福島方面では渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面では渋滞しています。国道49号です。富田町阿多子前付近下り会津方面で渋滞しています。この時間は以上の3箇所で渋滞の情報が入ってきていました。だんだんと通勤通学の方で市内の一般道道路が混み合ってまいります。もしかしたらね、私もその一人なんですけれども、こう通園とかね、送り迎えっていうんですか、送迎の時に、ね、自分の仕事の出勤もあるし、子供も送らなきゃいけないしでね、道路混雑していたりすると、うんって思うことあるかもしれませんが、ちょっとね深呼吸していただいて、安全運転安全運転、スピード控えめにと、どうぞねハンドル握る皆さん方、気をつけていただけたら嬉しいです。一人一人の心遣いで守られるものがあります。次の交通情報、8時台にてお知らせいたします。以上、この時間のトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。

ッセージテーマ、遠足の思い出、皆さんいかがでしょうか。今日ですね、我が家の4歳ちび太郎さんが保育園で、バスに乗って、保育園バスに乗って近くなのかな、公園に遠足に出かけて、でお弁当とかお菓子を食べてみんなで遊ぶっていう日になっていて、で実はですね、ちょっと来週の金曜朝ここはお休みをいただくんですけれども、来週22日金曜日はですね、保育園の行事で親子遠足の日なんですね。あの動物園に行ってくるんですけれども、ついにこうして親子で、保育園の行事で、お出かけする時が来たかと思いまして、すっごく嬉しいお休みをとってもう子供よりもテンション上がってるんじゃないかばりにですね、楽しんでこようと思っているんですが、まあでも暖かくなってまいりまして、そういった遠足の季節になってきましたよね。大人になってからというか、まあ高校でいうところの修学旅行とかね、まあちょっと意味合い変わってきますけれども、こうそういったのを終えてから、まあね、大学生とかになってからはあんまりそういった遠足っていう響きをね聞いていなかったので、もうかれこれ十何年ぐらいぶりの遠足という響きにワクワクしているんですけれども、皆さんは遠足の思い出いかがでしょうか。私はですね、あの明確に覚えていることってあんまりないんですけれども、私が通っていた保育園はですね、必ず、子供の国子供の国って千葉にあるのかな、どこにあるんだろう、子供の国っていうのが関東にありまして、でちっくんたっくんっていうのがいるんですよ。ちっくんたっくんっていうのはです、あ、ちっくんたっくんじゃないのかも正式にはちっくんたっくんではないのかもしれない。あのですね、あ、ちっぱくんの時計塔っていうんだ。ですね、私が言ってたのは今手元で調べてました。千葉子供の国というところがあるんですけれども、おそらくここに行っていまして、で、ゲートの正面にお城があるんですよ。でそこにですね、特定の時間に確かなると、ちょっとこう動くんですよね。お姫様に会いにそのちっぱくんが行くんですけれども、なんかね、すごくそれを見たくてしょうがなくって、でなんかやっぱりこう終わった後またね離れ離れになってしまうわけですよ。当然ですよね、会いに行くんだから、あのどうしてもこうまたねそれをこうなんていうんですか、あの時間が来て上映しないといけ、まあ、映像じゃないですけど上映しないといけないというか、やらなきゃいけないので、こうまたね当然ちっぱくんはスタート地点に戻るわけですけれども、なんか子供ながらにねすごくそれがなんかこう悲しくてというか寂しさを、感じる瞬間だったりしたんですよね。でもこうなんかそれをすごく見るのが好きでした。なんかでもこう似たようなので言うと、こうお昼の12時とかになってなったりするとこうね、すごい仕掛け時計とかはこうすごい

流れて、なんか中のなんて言うんですか、人形が動いてとかってあったりしますけど、こうそれに近いようなワクワク感と終わっちゃった後の寂しさみたいなのあったりしますよね。チッパくん、そうか、彼はチッパくんっていうのか、もう完全にチックンタックンだと思ってましたが、チックンタックンは別のアニメーションがありますねNHK でね、アニメーションがありますね。いや、混ざってましたね。あとは小学校の頃のアルバムをですね、開いてみるとすんごいずぶ濡れになってお友達とツーショットで写っている写真なんかがあったりして、もう それはもう確かね、千葉県にある公園だったと思うんですけど、そういう噴水の場所があったり、すごい大きな遊具があったりするような場所だったと記憶しているんですが、そのツーショットを撮ったお友達の女の子は、お引越ししてきた転入生の子で、多分4月にこう多分で2年、小学校2年生とかで入ってきて、でそこで多分その遠足で初めてすごくこう一緒に遊んだみたいな記憶がありますね。あとはもうお弁当の記憶しかないですよね。やっぱり給食、私は小学5年生ぐらいから大好きで、先生におかわりをさせないぞっていう運動をクラス全体でするぐらい給食が好きで、最終的に給食を作りたくて栄養士になりましたけれども、やっぱり給食は美味しいんですが、お弁当もまたちょっとこう遠足先で食べるお弁当って違いますよね。特別感があるというか、高校生大学生になってみるとお弁当を必ず持って行っていて、で必ず卵焼きが入っていましたが、なんかね、そういうコンビニのお弁当は飽きちゃうのに、やっぱりこう作ってもらったお弁当って飽きないんですよね。なんか運動会の時のお弁当とかもなんか似ているかなと思うんですが、なんかね、やっぱりお友達同士で知らない場所でお外で一緒に食べるお弁当、一緒に食べるお菓子って特別感がありますよね。ちょっとね、お菓子交換してみたりしたりなんかしてね、そんな思い出があったりしますが、さあ皆さんはいかがでしょうか。メッセージいただいています。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム金翼さんからです。おはようございます、みたろさん。今朝は肌寒くて目が覚めた金翼です。いただいています。金翼さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。本当今朝寒かったですよね。びっくりしちゃう寒さで、私も朝家を出て驚きました。でも寝てる間とかもまさにね、ちょっと寒さでね、皆さんあれだったんじゃないですかね、こうちょっとお布団ね、ぬくぬくしたいなってなったんじゃないでしょうか。半袖のポロシャツで寝たので腕ひんやりといただいていました。で風だけね、ひかれないように気をつけてください。今日のメッセージテーマですが、おやつは300円までです。昭和の文化かと思いきや、平成生まれの子供たちが小学生の時もそうでした。単価の安い駄菓子をいろいろ選んで楽しそうでした。令和になった今どうなんでしょうね、といただいています。ありがとうございます。私の時も300円だったですね。はい、私も平成生まれですから、小学校の時やっぱり選びましたね。それこそ4年生5年生ぐらいになってくると、近くの駄菓子屋さんがあったりしたので、やっぱりお友達同士でもう自分でこのお小遣いの中でどれだけ好きなお菓子を数多く買えるかみたいなね、やってましたね。きっちり守ってましたね。多分300円ちょっと超えてもね、きっとそんなには大幅に超えなければわかんないんでしょうけれども、なんか当時はすごくこの300円でいかにこう好きなおやつを選ぶかになんかすごい力を注いでいた気がしますが、本当に単価が上がった令和の今はどうなんでしょうか。うまい棒も1本何十円になりました。当時1本10円とかだったのが多分今20円とかになってるんですかね。ちょっと最近見てないんでわかんないんですけれども、うちの4歳のちび太郎さんも駄菓子大好きで、よくないね、値段を見ずに駄菓子は安いっていう認識で買っていて、振り返ってみるとひーっていうことがあるんですけれども、本当にでも私たちが買えていた300円のおやつと

今の子たちの300円のおやつではもう確実に差が出てますよね。うん、あとはあの大きさとかね、値段は一緒でも大きさなんかちょっとちっちゃくないとかね、ありますよね。今駄菓子で思い出しましたけれども、私すごい小学生の頃にハマっていた駄菓子はイカそうめんだったんですけど、こういったあの遠足のおやつに入っていたのですごく今記憶に残っているというか呼び起こされたのは、チョコフォーっていうんですか、あの丸い形の中がふわふわ生地のカステラになっていて、周りがもう全部こうチョコレートでコーティングされているチョコフォーっていうのがあるんですけど、これなんか食べた記憶があります。うん、なんかすごい今一気に思い出されました。はい、なんかそういうあれ食べたなこれ食べたなっていう記憶とか、おやつ何百円までだったなっていう記憶とかね、どこそこ行ったなっていう記憶振り返ってみると結構出てきますよね。楽しくなっちゃいます。金妻さんメッセージありがとうございました。あの本当にちょっとねあったかいもの飲んだりして体温めてください。今日のメッセージテーマは遠足の思い出。まだまだ皆さんからメッセージお待ちしています。それではこの後はドクト郡山インフォメーションのコーナーです。

ガクト郡山インフォメーション。この番組は郡山市の提供でお送りいたします。夢を追う若者たちと地域がつながるイベント開催、5月16日土曜日午前10時から海青山公園で学生のやりたいを形にするイベント、フクシップが市の共催により開催されます。ドラえもんを本気で作る、著者日本大学准教授の大沢正彦さんによる未来の自分をどう作るかの講演や、学生がやりたいことを語る夢ピッチのほか、キッチンカー、マルシェなど子どもから大人まで楽しめるプログラムを準備しています。申し込み不要でどなたでも参加できます。皆さんも会場で若者たちの夢を応援しませんか？詳しくは市ウェブサイトをご覧になるか、郡山市ダイバーシティ推進課電話 024-924-3351 番までお問い合わせください。郡山の温泉と地酒でリラックスしませんか？5月16日土曜日午後3時から磐梯熱海駅前で、地元の名産品とともに市内6酒造の地酒を飲み比べる磐梯熱海温泉湯けむり地酒散歩が開催されます。宿泊客以外の方でも無料で参加できます。磐梯熱海の良質な温泉と美味しいお酒で身も心もリラックスして、日常を忘れる癒しのひとときを過ごしませんか？詳しくは磐梯熱海温泉観光協会電話 024-984-2625 番までお問い合わせください。戸籍の振り仮名訂正の届け出はお済みですか？戸籍に記載される氏名の振り仮名を訂正する場合は、5月25日月曜日までに届け出が必要です。記載予定の振り仮名は昨年中に本籍のある市町村、市区町村から通知をお送りしています。必ず内容を確認して、誤りがある場合は忘れずに手続きをしましょう。手続き方法など詳しくは市のウェブサイトをご覧になるか、郡山市ふりがなコールセンター電話 050-3315-9889 番までお問い合わせください。

森山を好きになる子ども学級早まっこに参加しませんか？中央公民館では小学生を対象にした子ども学級早まっこの参加者を募集しています。郡山市の伝統文化や風習、民話や歴史などを体験しながら学ぶことができます。郡山を楽しく学びながらお友達を作りましょう。講座は6月6日土曜日から来年2月まで、月1回程度の開催です。申し込みは5月20日水曜日まで市ウェブサイトで受け付けています。詳しくは市ウェブサイトをご覧になるか、郡山市郡嶺中央公民館電話 024-934-1212 番までお問い合わせください。学徒郡山インフォメーション。この番組は郡山市の提供でお送りいたしました。コマーシャル明けは8時台の金曜朝ここ突入です。チャンネルはそのまま 79.1 メガヘルツで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

おはようございます。時計の針は8時ちょうどを回りました。5月15日金曜日、金曜朝ここは7時からお届けしています。この後残りあと約1時間8時58分までの生放送です。金曜朝ここ、お相手は私ひらがな4文字ゆみ太郎です。どうぞ残りの時間もお付き合いください。さてこの時間も元気に郡山市清水台にありますココラジステーション緑の扉のスタジオからお届けしています。まずはこの時間は清水台上空お天気見ていきましょう。でこの時間もですね、清水台はやはり白い雲に空覆われているんですね。今日は日中晴れ間が広がる一日を通して晴れの日で、気温も26度まで上がる予報なんですけれども、ちょっとねやっぱりなんかこうまだパッとしない、晴れとは言い難いですよね。曇り空になっています。で今朝は非常にですね肌寒い朝となりました。

0: した。ちょっとね、なかなか日中と朝晩の気温差、こうね、あの衣服でのこう調節が必要になりますけれども、もう体がね追いつかないですよね。あの皆さん体調管理気をつけていただいて、元気に過ごしていただきたいです。我が家もですね、まあ、この気温差なのか、ちょっとね新年度始まってからこうゴールデンウィーク挟んでのこう疲れがねだんだんと出てきたのか、家族内でもですねちょっとこう体調崩したりですとか、こう鼻水がね結構出てたりとかするみたいで、ちょっとね気をつけなきゃなと思っているところです。さて今日のメッセージテーマは遠足の思い出です。我が家の4歳ちび太郎さん、今日は保育園バスに乗って公園へ遠足に行くみたい。そして来週の金曜日はですね、親子遠足で動物園に行ってきます。ちょっとね来週の金曜はここはお休みをいただくんですけれども、もうねいろんなところできっとこうした遠足行くというところがね出てきているんじゃないでしょうか。でなかなか大人になってから遠足という響きね聞かなくなりましたけれども、ぜひ皆さんの遠足の思い出教えてください。行った先のことでも構いません、お弁当とかねおやつのことでも構いません。ぜひ皆さんの遠足の思い出、そして遠足に関するリクエスト曲などもありましたらお送りください。メッセージのお送り先です。メールの方は koco@kocofm.jp、 coco@cocofm.jp です。ファックスの方は 024-953-6161。 ココラジのウェブサイトメッセージフォームからもお送りいただけます。そして SNS は XQTwitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジ、こちらでもぜひ発信してみてください。皆さんからのメッセージそしてリクエスト曲をお待ちしています。それではこの後はヘッドラインニュース、お天気情報、交通情報と順にお知らせしてまいります。
1: ヘッドラインニュース、

時刻は間もなく8時5分です。この時間のヘッドラインニュースをお知らせいたします。まずはじめに日本国内のニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談について、日本政府は内容の把握を進めていて、トランプ大統領が15日に北京を離れて以降、高市総理大臣との電話会談を行えないか調整しています。アメリカのトランプ大統領は今日、中国の習近平国家主席と昼食などを共にしながら意見を交わし、その後中国を離れる予定です。代わって福島県内のニュースです。2025年度の福島県産農産物の輸出量はおよそ518トンで、2024年度の6割程度にとどまりました。米が4割、桃が1割減ったことが要因だということです。県内各地で田植えの時期を迎える中、有数の米どころ会津若松市では、地元の小学生たちが手作業での田植えを体験しました。子どもたちは秋には稲刈りも体験する予定だということです。16歳以上の自転車の交通違反に反則金の納付を通行できる青切符制度が始まって1ヶ月です。福島県内では16件が交付されたということです。引き続き自転車運転される方はですね、制度変わりました。まあ、もちろん

0: 制度変わる前からですね気をつけていただきたいんですけれども、変わりました。こうして青切符として、反則が罰せられるようになりましたので、引き続き、ね、一方通行な道路かどうかであるとか、一時停止はないかとか、そういったところを車と同様に気をつけていただいて自転車ご乗車ください。以上、この時間のヘッドラインニュースお知らせいたしました。
1: Weather information.
0: ウェザーインフォメーション。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。まずはじめに天気概要です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。続いて福島地方気象台発表の警報注意報ですが、この時間も7時台に続き、郡山市湖南地域では濃霧注意報が発表されています。福島県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。それでは変わって福島県内3地方のお天気です。まずは中通りです。北東の風晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は福島、郡山でともに26度、白川で25度の予報です。浜通りです。南東の風のち南の風晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。波の高さは1メートル50センチのち1メートルです。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の最高気温は小名浜で18度、相馬で20度の予報です。おしまいに合図です。北西の風晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。日中の最高気温は若松で28度、田島で25度の予報です。続いては郡山市、今日明日のお天気です。今日の郡山市、変わりましたね。天気予報が晴れ時々曇りになっています。最低気温は11度、最高気温は26度の予報です。明日の郡山市、晴れるでしょう。最低気温は11度、最高気温は28度の予報です。ピンポイント天気で詳しいお天気見ていきましょう。今日一日を通して晴れ間が広がりそうです。ただですね、やはり朝の時間帯は曇りのようなんですね。だんだんとお昼頃にかけて、雲も晴れてくるんじゃないかという予報になっています。気温もですね、お昼正午12時頃からだんだんと上がる予報です。今日は風も穏やかな一日となりそうです。明日の天気も見ていきましょう。明日も一日を通して晴れ間が広がります。雨の心配はありません。また風も今日と同様に穏やかな一日となりそうです。続いては週間天気です。向こう1週間のお天気見ていきましょう。17日日曜日、晴れです。気温は29度まで上がります。暑くなりそうです。週明け18日、19日の月曜日、火曜日も気温は30度。お天気崩れるのは21日木曜日、曇り時々雨の予報です。また気温がですね、最高気温22度までぐっと下がります。8度ぐらい、7度から8度ぐらいね、この1週間の中でも気温差が出てくるようですね。夏に向けてちょっとお天気不安定になってくる。まあ、もなく梅雨、まあ、もうちょっと先か、梅雨入りはね、まあ、ちょっとでもお天気は不安定になりそうです。

おしまいに今日の指数情報です。洗濯指数は 90%、 絶好の洗濯日和となりそうです。バスタオルもすぐ乾きます。傘指数は 10%、 傘の心配はありません。紫外線指数は 60%、 帽子や日傘で紫外線対策行ってください。重ね着指数、アイス指数はともに 30% でした。以上、この時間はウェザーインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。トラフィックインフォメーション。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。でこの時間、多くの郡山市内一般道渋滞混雑の情報入ってきておりますのでお知らせいたしましょう。まずは国道4号浅香のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面では混雑しています。元国道4号との合流地点付近下り福島方面では渋滞しています。国道49号です。富田町愛宕前付近下り会津方面では渋滞しています。海星三丁目交差点から海星山交差点下り会津方面で渋滞しています。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点上り岩木方面で渋滞しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点で渋滞しています。島方面から海星山交差点で渋滞しています。内環状線です。並木5丁目付近で混雑。久留米方面から西高屋敷交差点では渋滞しています。おしまいに県道65号小野郡山線です。方八町1丁目交差点から水門町方面に向かって渋滞しています。以上、郡山市内多くの箇所で渋滞混雑の情報が入ってきていました。通勤通学の方で道路混雑しやすい時間帯となっています。一人一人速度控えめに安全運転をお願いいたします。以上、この時間のトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: ら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。

して時刻は間もなく8時25分回ろうとしています。この時間もお相手はひらがな4文字えみたろうです。さて、それではこの時間は今日のメッセージテーマ、遠足の思い出、皆さんからいただいているメッセージご紹介してまいりましょう。まずはラジオネーム82カローラさんからです。ひらがな4文字えみたろちゃん、おはよう。82カローラさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。大阪の小学校の頃の春の遠足は、学校から徒歩で遊園地の枚方パークへ行って、お弁当を持ってピクニックしながら遊園地で遊んだり、いちご狩りした。秋の遠足は芋農園で芋掘り体験楽しんだよーといただいています。ありがとうございます。すごい、あの学校から徒歩で遊園地に行ける距離ってすごいですよね。郡山だとね、カルチャーパークですけれども、歩いて行ける学校ってあるのかな。あの辺学校あんまり私見かけた記憶がないんですけれども、まあでも市内でも行けるところあるのかな。ありそうな気もしてきた。いいですね、遊園地楽しいですね。私遠足で遊園地は行ったことないか。あ、それこそ小学校卒業の、卒業のタイミングでディズニーランドとかの記憶はあったりするんですけど、いや、いいですよね、楽しいね、遊園地で。秋の遠足、お芋掘り忘れてました。ありがとうございます。私も保育園の頃行きました、お芋掘り。もうね、自分のところ決められてるんで、選ぶことなんかできないんですけど、なんかでも、いっぱい大きいの掘るぞっていう気持ちで、頑張った記憶があります。お芋。ね。でも、お芋って、大人になってから知りましたけど、すぐには食べられないんですね。そう、掘りたてほやほやを食べたいところではあるんですが、さつまいもさんはしばらくね、置いておかないと食べられないというか、まあ、美味しくないという。

かね。なのでお芋もいいですよね。久しくお芋掘りとかやってないですね。子供にやらせたい、うん、自分も経験して楽しかったから子供たちにもやらせたいです。なんかそういうこういわゆる、農業体験みたいなもの、お芋掘りしかり何か収穫体験しかりね、やっぱりいいですよね。郡山市内の農家さんでファームトゥーテーブルっていう言葉を大事にしている方がいらっしゃって、まさに畑から食卓ですよね。食卓とかそういったテーブルにことなんですけれども、なんかやっぱりこうね、スーパーで売ってるお野菜とかを買うことの方が私は多いので、自分でね畑を持って育てているわけではないので、やっぱりそういうねこういう風に育てられててとかね、どうしても収穫だけだとその大変さっていうのは分かりにくいですけれども、でもどういう風になっているかとかね、知るのって大事ですよね。なんかトマトなんかは特に面白いなと思っていて、こう色がね、今トマトいろんな色があるんで一概には言えないかもしれないですけれども、緑のトマトが本当に赤いトマトになるのかみたいなね。トマトのお歌でも子供の頃は緑色、青い色、大きくなったら赤い色みたいな歌詞があったりしますけど、本当にそうなのかなみたいなのをね、実際に自分の目で見るって大事ですよね。本当遠足ってよく考えられてる。はじにかろなさん、メッセージありがとうございました。さあどんどんご紹介いたしましょう。ラジオネーム金つばラブさんからです。えみたろさん、おはようございます。金つばラブさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。名古屋はいい天気で朝から暑さを感じています。郡山は明日から数日かなり暑くなるようなので、熱中症などには気をつけてくださいねといただいています。ありがとうございますね。なんか今日が非常にちょっと寒くって、昨日まですごい暑いぐらいだったので、なんかねすごい体が狂っちゃいそうなんですけれども、本当ね熱中症には気をつけないといけないですね。最近もニュースで取り上げられていましたけれども、もうこの時期からやっぱり熱中症っていうのは気をつけなきゃいけないよねっていう、カンカン照りっていうのももちろん危ないんですけれども、まあ、特にね子供とか汗をかいてるようにはその時には見えなくても、やっぱりだんだんとこう動いてるうちにとかね、汗をかいてきたりだとか、体温はすごく上がっていたりだとかするから、やっぱりこまめな水分補給と休息っていうのは大事なんだなというのを、こうこの時期からね気をつける、気をつけなきゃなと思いましたもんね。なんか子供たちは特に無限に遊べちゃいますからね。本当に いろんなひんやりグッズをまた集めないといけないな、チェックしないといけないなと。あまりねそういったの詳しくないのでね、情報収集からしていきたいところです。さて今日のテーマいただいています。私の遠足の思い出だと幼稚園の記憶が一番古い思い出ですね。春の遠足は園児だけで、近くの、名城公園や、名古屋城が多かったです。秋の遠足は親との同伴だったので、とても楽しみだった覚えがあります。日頃は両親の仕事が忙しく、休みは1ヶ月に1度で、母と出かけることが少なく、一緒に行ける遠足は楽しい時間でした、ね。東山動物園や科学館でのプラネタリウムがいい思い出になっていますといただきました。ありがとうございますね。なかなか例えば自営業の方だったりとかね、お休みが不規則なこう職種にこう保護者の方がついていたりすると、なかなかね親子の時間を取るのが今も昔も難しかったりしますよね。ワークライフバランスとは言いつつもですね難しいよね。私も子供との時間、家族の時間取るように心がけてはいるんですけど、やっぱ子供同伴でちょっとね仕事をしたりっていうこともあったりするので、どうなんでしょうね

やっぱりこうね、こういう風にしてもう必ず親子の時間が取れる、保護者との時間が取れるっていう風になっているのはありがたいですよね。楽しい時間ですよね、やっぱりね。ちょっと遠足の話とは

緒に寝ようってね、あの私は私でいろいろね、その今日遠足だから本人がもうね、全部を全部パパに任せることもいかないから、いろいろとこう準備できる範囲のものを準備したりしていて、なのでこうごめんねーって遠足の準備してるからパパと寝ててみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりなんかこうなんていうのかな、親という存在が子にとってこう大事なんだなと思ったりするんですよね。そういう場面があったりするとね、ね、そうやってママを頼ってくれる時間はきっと限られているんだろうなとかね大きくなったらどんな風になっちまうのかなとか、一緒に遊んでくれるの今だけかなとかね、考えたりすると、今この時間を大事にしなきゃとね、言い聞かせながら仕事を頑張っていますいや、話戻りますが、遠足の思い出ありがとうございます。すごい非常にやっぱりこう名古屋のねエピソードが多くあって、なんかすごい新鮮ですね。さっきの82カロラさんもそうですけど、82カロラさんはね大阪で生まれ育っておりますから大阪の話題が出てきたり、私は私で東京で、まあ、千葉がね近いところだったので千葉に遠足行くことが多かったですけど、ね、キンツバラブさんは今もね名古屋にお住まいですから、こうしてなんかいろんな地域のその遠足でどこそこ行ったみたいな話でこう比較というかいろいろお話が聞けると楽しいですね。面白いです。いいな名古屋城、いいな行ってみたいな。なんか大人になってからこう遠足に行ったところをなんか思い出巡礼してみるのも楽しそうですよね。キンツバラブさんメッセージありがとうございました。いやなんかそれぞれのエピソードがすごい面白いですよね。さあもう一人ご紹介いたしましょう。えみたろさんおはようございますといただいています。福島のドンキーコングさんからです。メッセージありがとうございます。おはようございます。今日のテーマ、私は中学の時那須ハイランドパークでジェットコースター乗ってたのが良かったです。小学校の時の遠足はお菓子300円から500円でしたといただいています。ありがとうございます。那須ハイに行ったんですね。中学校だとそうか、那須ハイありえますよね。福島のドンキーコングさん、福島からと考えるとそうよね、カルチャーパークではないよね。中学校だったらね、那須ハイいいですね。行ったことないんですよ、那須ハイランドパーク。どんな感じなんでしょうか。いいな、行きたい。なんかテレビとかで CM をやってたりするとさ、うちの子たちもわかるからさ、どこそこ行きたいとかっていうようになるんですよ。アンパンマンミュージアム行きたいとか、ディズニーランド行きたいとか、こういう動物行きたいとかね、遊園地行きたいみたいなね、いろんなところを巡るようになるんでしょうか。一緒に那須ハイランドパークデビューするんでしょうか楽しみです。そして遠足の時のお菓子300円から500円、これはあれですかね、幅があったんですか。もう何百円までっていうことではなく、だいたい300円から500円ぐらいにしましょうみたいな感じだったんですかね。こういう幅があったりするといいですよね。500円ぐらいあればまだ今の時代も、いやーでも物によるか、物によるか。なんか最近すごく思うのは、例えばね、今話題になっているポテトチップスあるじゃないですか。白黒印刷になろうとしている、なろうとしているポテトチップス。あれ、ちっちゃいサイズで、もともと5袋入りだったのが今4袋入りで売ってたりしますけど、ああいうのをさ、こう、4袋入りだと、こう何百円ってするけど、4分の1にしたら1個あたり何十円かなみたいな。だからおやつ代300円だと考えると、これのお菓子の単価はいくらいくらでみたいな、なんかそういうなんていうの、いろいろ入ってるやつ、なんていうの、数が入ってるやつとかだとなんかちょっとね、一袋だと高くてもね、中の一個だと安かったりしますから、なんかそういうの考えたりしちゃいます。なんか大人になっていったりする、よくないよね
なんかすごい楽しみが、子供のこうパズルのような楽しみ

がさ、ちょっと大人の手によってなんか変わろうとしてしまっている瞬間でもあるんですけど、なんかそんなようなことを考えたりしてさ、こうポテチ普通だと高いけど、ちょっと量も多いけど、そういうのでいろいろ何個か入ってるパックだったら安いかなみたいな。でもそういう風になっていってしまうのかなとかね。まあある意味そこで保護者の方とのコミュニケーションが生まれたりするのかもしれないですけれども、本当価格がね高くなっているっていうことですよね。福島のドンキーコングさん、メッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: みちのくのお伊勢様海青山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

時刻は8時40分を回っています。この時間はイベントのお知らせです。音感ゆったりな朗読教室朗読ライブのお知らせです。明日5月16日土曜日午後1時30分開場、午後2時開演です。会場は須賀川市八幡山にあります音感ホール。入場は無料です。音感ホール電話番号は 024-0248-73-2223 番です。出演はおから、花子、メデリン、ナルモ、宗像理香子さんになります。テーマは守る、そして朗読劇はシンバ星を見よ、絵本僕の幸せ知覧からの手紙になっています。ぜひですね、こちらはもう皆さん おなじみになっているかもしれません、宗像和子さん、主導でね、この、朗読ライブ行われています。そしてこの音感ホール内にですね、郡山市のファミリーホームいぶきゆずきで暮らし子どもたちの、進学資金の募金箱を設置いたしますので、ご協力をお願いいたします。音感ゆったりな朗読教室朗読ライブは入場無料でお楽しみいただけます。明日5月16日土曜日開催です。ぜひ皆さんご参加ください。

この時間お届けしました曲はくるり赤い電車でした。

さんの紙面からエミ太郎が気になった記事ピックアップしてご紹介してまいります。今朝はですね、福島民報さんからピックアップいたしました一つなんですけれども、さあ皆さん、こちら大注目なのではないでしょうか。タイトルはボンズ明日から決勝。さあもうね、いろんなところで取り上げられています。ちょっとね、詳しく内容を見ていきましょう。バスケットボールのりそな B リーグ2部、東地区の2位の、福島ファイヤーボンズは明日16日から神戸市の G ライオンアリーナ神戸で西地区1位の神戸ストークとのプレーオフ決勝に臨みます。先勝先勝ち方式で、第1戦は16日午後4時5分、第2戦は17日午後2時5分開始となります。1勝1敗の場合には19日の午後7時5分から第3戦を行うということなんです。実はですね、福島ファイヤーボンズクラブ史上初のプレーオフ決勝進出を決めたんですね。すごい。いやもうね、多くの人がですね、この時を夢見て、まあもちろんね、ここがゴールではなく、決勝で、優勝するっていうのがもちろんゴールではあるんですけれども、もうね、長らく応援していた方にとっては、もう、ね、本当にとにかく頑張ってほしいの一言ですよね。すごい、うん、すごい、本当に。で、前の、これさっきでいいんですかね、ちょうど、まあ、昨年までっていうんですかね、神戸に在籍していた渡辺翔太主将はですね、早い展開で守備から攻撃のリズムを作りたいと、全員で勝利をつかみ取ると、勝利を誓ったということなんです。いや本当に頑張ってほしいよねその一言につきますよね。なんかこの、ニュースを私もですね、見ておりまして、でついに決勝進出まで、決勝進出でいいのかね、したんだっていうので本当に胸が熱くなりました。本当はね、ボンズアリーナでね、応援できたらよかったんですけど、明日からは、神戸市の方のね、 G ライオンアリーナ神戸になりますので、ぜひね、現地行けそうだという方はもうね、やっぱり神戸の、ね、方は、ね、どうしてもアクセスしやすいんで、神戸応援している方々が多くいらっしゃるかもしれませんが、福島勢は福島勢でね、みんなで、行って応援できると、よりね、選手たちにとっても気持ちいいね、応援が力になりますので、ぜひぜひみんなで応援していきましょう。ゴーゴーボンズということで、今朝は、福島民報さんからボンズ明日から決勝、紙面、ピックアップしてご紹介させていただきました。

さて、今日のメッセージテーマは遠足の思い出。まだまだ皆さんからいただいていますのでご紹介いたしましょう。おはようでガースあんちゃんでガースといただいているのはラジオネームあんちゃんからです。メッセージありがとうございます。あんちゃんおはようでガース。おやつの楽しみかなと遠足

この思い出いただいています。残念なおやつがありました。それはブルボンのルマンド。あ、ルマンドね、美味しいですよね。食べる頃には粉々になって周りを包んでいるココアクリームは溶けてしまいました。でも口の中へ入れたらいつも通りで美味しかった。ジャスティスといただきました。ありがとうございます。確かにちょっとそういうね、あの軽い食感、本当にあの薄いこうパイ生地が重なっているルマンドですけれども、ね、日によってはこうまさにココア、チョコレート、ココアクリームかが溶けてしまったりね、あのサクサクのパイが砕けちゃってっていうこともそうですよね、ありますよね。確かに確かに。でもそう、口の中に入れたら一緒ですよね。もうそう、あの自分を元気づけるしかないかもしれないですけれども、あー、おやつの思い出でしたか。ありがとうございます、あんちゃん。そうよね、なかなか。でも美味しいのよね、ルマンドね。さあ、まだまだご紹介いたしましょう。元祖ブーちゃんさん、メッセージありがとうございます。おはようございます。今日はゴミの日、朝からカラスが生ゴミの袋を網の上からつっついて道路まで散乱。誰も見て見ぬふり、朝から2箇所の散乱を片付けてきたら今の時間、朝ここ最初から聞けずといただきました。いやでもあのね、そうなんです。そうしたこう生ゴミとかね、あの自分のところじゃないところっていうんでしょうか、共同のところとか複数人になるとみんな見て見ぬふりをしちゃうんですよね。元祖ブーちゃんさんのように片付けてくださったから、ね、やっぱり街の中が綺麗になるね。本当に ありがとうございます。きっといいことがありますね、あの本当メッセージもいただいて大変嬉しいんですけれども、あの地域のためにこうしてお掃除してくださってありがとうございました。さて今日のテーマといただいています。小さい頃からどこかへ出かけたという思い出がないので学校の遠足が楽しみでした。遠足のお弁当は誰も作ってくれる人がいなかったから自分で作って持っていったのを思い出します。遠足のお弁当って楽しみですよね、といただいています。ありがとうございます。そうなんです。なかなかね、こう出かける機会がないような、まあ、時期だったりね、ご両親忙しかったりすると、やっぱり学校の遠足楽しいですよね。お弁当ってなんかこう、私も高校生の頃少しね、作っている時もあったんですけれども、自分で作ると、なんだろうな、分かっている、中身を分かっているんだけれども、でもなんかこう蓋を開ける楽しみってありますよね。なんかね、これは美味しくできたなとか、もうちょっと次はこういう味にしようかなとかね、なんかみんなで、やっぱりみんなで囲んで食べてるっていうのが楽しいんですよね。元祖ブーちゃんさん、メッセージありがとうございました。さて X からもいただいています。アートベックライダーさん、ありがとうございます。エミタロさん、カルチャーパーク最寄りの小学校は朝霞日照だよ、500メートルくらいといただきました。ありがとうございます。そうなんですね、朝霞日照いいですね。じゃあきっと歩いてカルチャーパークにきっと行ってね、遠足楽しんだりしている方いらっしゃるでしょうね。教えていただいてありがとうございました。そうかそうか、やっぱり近い学校あるよね。そうだよね。いや、なんかカルチャーパークまた久しく行ってないので行きたくなりました。アドベクライダーさん、教えてくださってありがとうございました。今日はメッセージテーマ、遠足の思い出、皆さんからたくさんお寄せいただきました。ありがとうございました。

今日のラストナンバー、ベッキーヒル、ライトヒアーに乗せて、この後、皆さんと残りのエンディングの時間過ごしていきます。それではこの後のココラジラインナップです。この後9時からは、福島トヨタラジオでコミュニティ。9時12分からは、ボイスオブ郡山。お昼12時からは、昼ココです。今日は宗像和子さんがナビゲート。この後も引き続き、79.1MHz ココラジをお楽しみください。さてこの時間になってやっと清水台の空青空見え

ました。ちょっとね心配になるぐらい白い雲に覆われてましたけれども、今日は日中26度まで上がります。皆さん、今日もですね体調管理気をつけて元気にお過ごしください。金曜朝ここ、お相手はひらがな4文字えみたらでした。気をつけていってらっしゃい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
5: 本日は本宮市FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストご紹介いたしましょう。今日はですね、本宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
6: こんにちは、本宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
6: はい、本宮市にあるプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
5: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまず、どんなイベントなのか教えていただけますか。
6: はい、このイベントはプリンス・ウィリアムズ・パークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が一年で最も華やぐこの時期に、本宮市の素晴らしいロケーション